študijo. Ko se o tem pogovarjamo na delavnicah, veliko študentov pove, da bodo najprej končali fakulteto, potem pa bodo že videli kako in kaj. Podobno je srednješolci. O takih resnih temah še ne razmišljajo. Zdaj so mladi in morajo čim bolj uživati, pravijo. Pa je tako prav? Izveste prav kmalu.

Izkušnje kažejo, da mladi v Sloveniji začnejo razmeroma pozno razmišljati o tem, kakšno karierno pot in zaposlitev si želijo. Ko se tem pogovarjajo na delavnicah, veliko študentov pove, da bodo najprej končali fakulteto, potem pa bodo že videli kako in kaj. Podobno je srednješolci. O takih resnih temah še ne razmišljajo, zdaj ko so mladi in morajo čim bolj uživati, pravijo. Razširjena je fama, da naj bi kariero načrtovali le tisti zelo ambiciozni, medtem ko za večino to ne velja. To lahko delno pripišemo nerazumevanju pojma in dejstvu, da izraz karierist še ni povsem izgubil negativnega prizvoka. Sploh ne, ko govorimo o karieristkah, ženskah, ki po splošnem mnenju živijo za kariero in temu podrejajo tudi vsa druga področja. Kaj torej pomeni načrtovati kariero? To nakratko pomeni, da razmislimo o tem, kdo smo, kakšni smo, kje smo trenutno in kaj želimo doseči. Če nimamo pred seboj cilja, je namreč vsaka pot prava. A vsaka pot ne vodi do želene kariere, ki nas notranje izpolnjuje in osrečuje. Načrtovanje kariere je proces, ki naj se začne čim bolj zgodaj in se idealno gledano nikoli ne konča. V nekem smislu se začne že z izbiro šole oziroma študija v poznejšem obdobju, naj bi se nadaljeval še dejavneje. Eden od modelov načrtovanja kariere po korakih omenja naslednje stopnje. Prvi korak – določitev kariernih ciljev. Drugi – samooceno, oziroma ocenitev lastnih znanj, interesov, veščin, vrednot, prednosti in slabosti. Tretji – raziskovanje, torej zbiranje informacij o področju, ki nas zanima. In na koncu četrti – pripravo akcijskega načrta za dosego ciljev. Ljudje se spreminjamo skozi nove izkušnje in znanja, prihajamo do novih spoznanj o sebi in svetu, s tem pa se spreminjajo tudi naše predstave o želenih ciljih. Zato postaja načrtovanje kariere vse bolj nenehen proces, ki traja skozi vse delovno obdobje. Čeprav bodo naši cilji čez nekaj deset let najbrž drugačni, kot so danes, je pomembno, da korake vedno znova pazljivo načrtujemo in delujemo proaktivno. Sami smo odgovorni za to, da naredimo za njihovo uresničitev čim več. Pri izbiri kariernih ciljev nam lahko pomaga veliko ljudi, vendar so škarje in platno vedno v naših rokah. Le vsak pri sebi lahko pride do spoznanja, katera pot je prava zanj.

0: Večina študentov začne v svoji karierni poti razmišljati po koncu študija. Takrat na licu mesta je veliko krat že pozno in spoznanje vodi v negativno razmišljanje. Češ, zaposlitev ni, imam diplomo, službe pa ne in podobno. Tisti, ki še gulite srednješolske klopi ali hodite na fakulteto, ne naredite iste napake. Načrtujte svojo karierno pot od danes naprej. Svojo karierno pot si zastavimo tako, da določimo tako dolgoročne, kakor srednje in kratkoročne cilje, ki jih zapišemo na smart način. Cilje opredelimo, kar se da natančno, merljivo, stvarno, jih časovno opredelimo ter izberemo tiste, ki so dosegljivi. Tektonskih sprememb in uresničitve dolgoročnih ciljev ni pričakovati čez noč, je pa pomembno, da nenehno delujemo v smeri cilja in počasi napredujemo. Skupni imenovalec govornikov, ki so svojo uspešno kariero predstavljali na sejmu Moje delo v Ljubljani, je bil, da so do uspešnega delovnega mesta prišli z ustrajnostjo, delom, samozaupanjem in pozitivno naravnanostjo. Uspešna kariera je nekaj, kar se gradi in se le redko kar zgodi. Ko se zanimamo za neko delovno mesto ali poklicno področje, se trudimo, da postanemo resnično dober poznavalec področja. Poleg sledenja novostim lahko veliko koristnih informacij pridobimo od ljudi, ki jim je v panogi in na področju, ki zanima tudi nas, že uspelo. Ti ljudje so dragocen vir informacij in nasvetov o tem, kakšni so trendi in potrebe na področju, kateri so ključni dogodki mesta, primerna za mreženje in podobno. Najbolj zagnani načrtno spoznavanje strokovnjake in ljudi, za katere verjamejo, da jim lahko tako koristijo. O tem, kakšno delo je za nas najprimernejše in si ga želimo upravljati, se lahko najbolje prepričamo pri upravljanju dela in pridobivanju delovnih izkušenj. Dobro je, da se preizkusimo na različnih delovnih področjih in v različnih vlogah, ter ugotovimo, kakšno delo nam je pisano na kožo, kaj nas motivira, v kakšnem delovnem okolju se počutimo dobro, se lahko razvijamo in podobno. Študenti lahko izkoristijo prednost študentskega dela, ki omogoča neobremenjeno raziskovanje posameznih delovnih področij in menjavanje delovnih kolektivov, ter oblikovanje predstave o tem, kakšna je zanje idealna služba. Zelo dober način pridobivanja informacij o trgu dela in potrebnih delodajalcev je tudi obisk kariernih sejmov, kjer lahko navežemo stike z delodajalci in pridobimo informacije o tem, kako se na trgu dela kar najbolje prodati.
1: Moje delo.
2: Na vrsti je oddaja Literarni prispevek.
3: Tisoč in ena noč. Historija o Zemonitu iz Damaska in njegovem sinu Otomaru. Peti del. Na ulicah pa je rekel stražnik Čuk svojim tovarišem. Kaj hočemo s tem človekom? On ima drago obleko, dragocene prstane, morda tudi veliko denarja. On je tujec v mestu, nihče ga ne pozna. Ubimo ga in razdelimo njegovo blago med seboj. Živa duša ne bo prašala za njim. Večina stražnikov je pritrdila temu hudobnemu naklepu. Začeli so vpiti, tat je, tat, jaz nisem še nikoli kradel, reče Otomar. Stražniki pa so vpili, lažeš, in začeli so ga pretepavati in obleko raz njega trgati. Tudi prstane so mu sneli in denar iz žepa pobrali. On jih je prosil za milost, pa je ni našel. Po Čukovem nasvetu so ga potem peljali k reki Tigru, da bi ga tam ubili in potem v vodo vrgli. On pa je zdihoval k Bogu za pomoč in rekel, nije pomoči, razvem pri Bogu vsega mogočnemu. Ko dojejo do reke, potegnil je Čuk svojo sabljo, da bi mladeniču glavo odsekal. Zdaj pa pristopi eden iz stražnikov, ki je bil še pošten in reče, pustite tega nesrečnega človeka in ne morite ga, ali se ne bojite Boga iz pekla. Pustite čenče, reče Čuk in zavihti sabljo. Tisti pošteni stražnik pa Boživoj po imenu ga zgrabi za roko in reče, ako mu kaj žalega storiš, bom jutri vse cesarju povedal. Kaj pa hočemo početi z njim, rečejo stražniki. Zdaj smo ga že oropali in pretepli, kazni ne uidemo, ako nas zatoži, zato je bolje, da ga umorimo. Boživoj pa jim je svetoval, naj ga zaprejo v tisto ječo, v kateri so sedli na smrt obsojeni hudodelci. To so tudi brž storili in potem so šli spat. Ko pa zadene krasnomilo tisto, so služabniki k cesarju peljali, ki je bil ves očaran in ginjen od njene lepote. Ukazal je precej naj je odkažejo eno najlepših izb v palači, kamor so jo tudi precej peljali. Bilo je vse krasno in dragoceno okoli nje, ona pa je plavala v solzah in ni vzela v usta ne jedine pijače. Čez nekaj dni jo je dal cesar k sebi poklicati. O, krasnomila, bodi vesela in mirna, hočem te povzdigniti čez vse svoje žene in kar poželiš, boš dobila. Deklica pa se je na mesto odgovora samo jokala. Cesar je dal potem citre prinesti in je rekel, naj kaj zapoje. Vzela je citre in zapela eno pesem, ki je razodela njeno srčno žalost. Ko je končala, porinila je citra na stran in se tako krčevito jokati začela, da je padla v medlevico. Cesarjo je dal v njeno izbo prenesti, kjer so jo ženske spet k zavesti spravile. Cesar pa jo je le toliko bolj ljubil. Čez nekaj dni dal jo je spet poklicati in je rekel naj kaj zapoje. Zapela je pesem, v katere je rekla, da mora umreti, ako bo še dolgo ločena od svojega ljubimca. Potem je spet citra na stran porinila in se začela jokati. Cesar je dovolil, da se je vrnila v svojo izbo.
2: Poslušali ste oddajo Literarni prispevek.
1: Mali nočni kino.
4: V kolumbijskih džunglah se ni mogoče skriti in skupina ameriških vojakov na tajni misiji mora čim prej priti do rešitve v znemirljivem in eksplozivnem filmu, ki privede serijo za sovražnikovo črto na povsem novo ozemlje. V Kolumbiji vlada kaos, ki ga je sprožila surova vojna med vlado in uporniškimi gverilami. Na tajni misiji, da bi opazovali srečanje med obema stranema, se morajo pripadniki specialne enote vojne mornarice Združenih držav Amerike nenadoma zagovarjati pred obtožbami umora obeh voditeljev. Vlada jih je pustila na cedilu in ameriška skupina mora zdaj preživeti dovolj dolgo, da bo lahko dokazala svojo nedolžnost in preprečila širitev vojne čez meje.
1: Mali nočni kino. Mali.

0: Mali nočni kino.
1: Priznani režiser uspešnice Reševanje malega Nema in ustvarjalna ekipa, ki vam je prinesla filma Avtomobili in Ratatouille, vas bosta odvedla v ne zelo oddaljen svet. Pripravite se na kozmično pustolovsko komedijo o odločnem robotu po imenu Wall-E. Po več sto osamljenih letih dela, za katerega je bil ustvarjen, radovedni in prisrčni Wall-E odkrije nov smisel življenja, ko spozna oglajenega robota po imenu Eve. Pridružite se jima na neverjetnem potovanju po vesolju. Odpotujte v čudovitno v svet z novo pustolovščino studija Disney in Pixar, ki je v sjajni DVD izdaji še bolj osupljiv ob posebnih dodatkih. Uživajte ob novo animiranem kratkem filmu Bernie. Wall-E bo nedvomno film, ob katerem bo vsakič znova hotela uživati vsa družina. Seveda je tudi Wall-E sinhronizirano slovenščino.
0: Mali nočni kino.

0: Mali nočni kino.
1: Za film, ki vam ga predstavljamo tokrat, pravijo, da je zabaven in privlačen, z enako mero tehnične dovršenosti kot nov film o Jamesu Bondu. Govorimo o filmu z naslovom Ulovi Smarta. V svetu tajnih obveščevalnih agentov je le eden resnično pod nadzorom. Maxwell Smart je novi agent, ki včasih res da zaide v hude težave, a nikoli brez načrta o ustrezni rešitvi. V akcijski komediji, v kateri se mora spopasti z jedrsko zaroto zlomne skupine vohunov Kaos. Anne Hathaway pomaga Maxu v vlogi vešče agentke 99. Režiser Peter Segal pa vodi svojo zvezdniško igralsko ekipo, v kateri blestita tudi Dwayne Johnson in Alan Arkin. Skozi nevarni svet pokvarjenih žepnih nožev, eksplozivnih zobnih nitk in podobnih dogodivščin.
0: Mali nočni kino. Na vrsti je oddaja za otroke. Pravljica.
2: Srbske narodne pripovedke. Vezena ruta. Drugi del. Ko je naprej jezdil na oslu, je gledal, kje bi našel dobro senco. Opazil je košat hrast, pod njim pa senco, da si ni mogel želeti boljše. Pognal je osla tja in ko se je približal hrastu, je videl, da v senci že nekdo počiva. Še bolje, si je mislil, saj ne bom sam. Z neznancem se pozdravita in kmalu načneta pogovor, kot da se že dolgo poznata. Potem reče cesarjev služabnik. Jaz sem že kar pošteno lačen, zato sem zavil senco, da se okrepčam. Če tudi tebe lakota daje, mi boš pa pomagal. Ali naj se paseva potravi, se ponorčuje popotnik. Jaz nimam nič, ti pa tudi ne, kot vidim. A nikar si ne beli glave, raje se usedi semle bliže, pravi cesarjev služabnik, razgrne ruto in takoj zadišijo različne jedi in pijače. Popotnik se čudi, ne more se načuditi, vendar noče čakati, da bi bil še drugič povabljen in takoj prisede. Po kosilu pa mladenič pobere ruto in takoj vse izgine. Ko potujeta naprej, reče popotnik. Hočeš, da menjava? Jaz ti dam tole palico, ti pa meni ruto. Kaj pa bom s to gorjačo, saj si jo lahko odrežem v vsakem grmu, pravi cesarjev služabnik in se nasmeje. Take gorjače nikjer ne boš našel, kar poglej, reče popotnik in zabode palico v zemljo. Na mah zraste okrog njiju trdnjava, da nikjer ne moreš iz nje, še ptič bi komaj odletel. Cesarjev služabnik se pošteno ustraši in potiplje trdnjavo, če je zaresna ali se mu lesanja. Popotnik pa izvleče palico in trdnjava tako izgine. Cesarjev sluga je takoj zamenjavo. Popotnik uda ruto, vzame njegovo palico in je od samega veselja nekajkrat zabode v tla in vsakič zraste trdnjava. Nazadnje sta zavila vsak na svojo stran. Ko se je mladenič naveličal palice, se je šele spomnil, da ni več lastnik vezene rute. Takoj dregne osla in ukaže vitezu naj gre, tistega popotnika ubije, njemu pa prinese ruto. Še nekaj časa je potoval, nazadnje pa vendarle prišel domov. Osla priveže zunaj in stopi v hišo. Ko ga oče zagleda, se razveseli kot otrok, ker mu je bilo žal, da ga je spodil. Mačeha in njen sin pa ga samo čemerno pozdravita. Mačeha se je neznansko bala, da ji ne bo mladenič njenega sina spodil z kmetije. Oče in sin sta se dolgo pogovarjala. Še opazila nista, kdaj se je zvečerilo. Oče se je prvi domislil. Jaz klepetam in pozabljam, da je otrok lačen. Žena, prinesi luč in pripravi večerjo. Mačeha ima prinese malo zanikrne proje in postanega fižola. Češ da ni vedela, sicer bi pripravila kaj boljšega. Sinom je odšla iz hiše, mladenič pa jo je zaprosil, naj nakrmita njegovega osla. Sej, zdaj naj skrbim še za tvojega osla. Nimamo sena, je mačeha reosnila in zaloputnila vrata. Tedaj on razgrne ruto in ji reče, naj postreže oslu z najboljšim senom. Nato reče očetu, da ne more jesti postanega fižola in naroči najboljšo večerjo in pijačo. Ko so zažvenketali krožniki in zadišale jedi, je oče zazjal od začudenja in lastnim očem ni mogel verjeti. Mačeha in sin sta tačas zagledala pred oslom celo kopico najboljšega sena in takoj zdrvela v hišo. Ko sta videla ta kup gospodskih jedil, pa sta obstala kot okopana. Toda mačeha se takoj naredi veselo. Ej, se sem vedela, da nas bo fant z nečim presenetil, zato sem na lašč prinesla tisti postani fižovček. Odhitela je in se vrnila z večerjo, ki jo je pripravila zase in sina. jo dala na mizo, nato pa sta oba prisedla k gospodskim jedem. Mladeniča sta zasula s pohvalo in vprašanji, pa jima je povedal, kako ga je neki človek na poti v mesto, kako mu je bila sreča mila in da je služil pri cesarju, kako mu je cesar izplačal zaslužek in podaril vezeno ruto, ki ima čudežno moč. Še to se mu je zareklo, da je povedal, kako ga je cesar upozoril, naj rute nikar ne izgubi, kajti če jo izgubi in pride cesarju v roke, je nikoli več ne bo videl. Po večerji so še dolgo govorili, nato je mačeha njemu in očetu pripravila ležišče, s sinom pa sta se umaknila v drug konec. Cesarjev služabnik se je ulegel, si dal vezeno ruto pod glavo, palico zraven sebe, slamnik za vzglavje in zaspal. Zjutraj je vstal, se oblekel in umil, mačeha pa ga še pogledati ni hotela. Začudil se je, vprašal pa ni nič. Vzel je slamnik in palico, dvignil blazino, da bi vzel še ruto, toda rute ni nikjer. Išče, pretika, vse zaston. Pogleda pod posteljo, je ni. Nato vpraša mačeho. Hej mati, ali si videla, ki mojo ruto? Iščem jo, pa je nikjer ne najdem. Mačeha se še obrnila ni. Kar čez ramo mu je rekla.
3: Išči jo, išči, našel je ne boš, zdaj jo ima že cesar v rokah.
2: Tedaj se mladenič domisli, kaj se je zgodilo. Ko je spal, mu je mačeha ukradla ruto in po sinu poslala cesarju. Tako je hotel poslati za njim viteza, pa ni vedel, katero pot je mačeh in sin ubral. Bilo mu je hudo, da so mu kar solze vrele v očeh. Dolgo je premišljal, kaj bi storil. Nazadnje pa je cesarju poslal pismo. Povedal, kako in kaj, in ga zaprosil, naj mu ruto vrne. Toda cesar še slišati ni hotel. Piše mu znova, cesar ne bel ne mel. Piše mu še tretjič. Cesar, ali mi pošli vezeno ruto, ali pa pošli svojo vojsko na to in to bojišče, da se udariva. Cesar je prebral pismo in se zasmejal. Rute ni vrnil, pač pa je poslal četo vojakov na tisto polje, ki ga je bil določil njegov nekdani služabnik. Mladenič je zajahal osla, si nataknil slamnik, vzel v roke palico in jo obral naravnost na tisto bojišče. Ko pride tja in ga vojaki zagledajo, planejo proti njemu, da bi ga živega ujeli. Toda on zapiči palico v zemljo in jih vse zapre v trdnjavo. Nato odide notri in kolikokrat dregne osla, toliko vitezov se prikaže in vsem naroči naj cesarjeve vojake povežejo. Vojaki še pisniti niso utegnili, v hipu so bili vsi zvezani. Tako zvezane pa pošlje cesarju in mu sporoči, ali vrne ruto, ali pa pripelje na bojišče vso svojo vojsko. Ko je cesar videl toliko vojakov povezanih, pa vse brez rane in s celimi glavami, je pobesnil od jeze in poslal pol vojske na bojišče. Ko vojska pride, vojvode takoj napadejo mladeniča. Toda on zapiči palico v tla, obkoli vso vojsko in jim strdnjave zakliče naj se vdajo. Poveljniki ga nočejo ubogati, temveč namerijo topove, da bi porušili trdnjavo in jo začno divje obstreljevati. Toda mladenič obrne slamnik in strdnjave zagrme topovi na obkoljeno vojsko. Začne drezati še osla in vitezi se drug za drugim zapodijo med vojake in sekajo. Pravcata kosovska bitka. Grme topovi, nebobobni, sablje se bliskajo, žvenketajo, hanžari, stokajo ranjenci. Vse se koplje v krvi. Vojaki se branijo, ker nikamor ne morejo. Toda kaj pomaga, ko vitezov oklepu ne moreš posekati. Čeprav ga sablja rani, se mu rana takoj zaraste. Odsekaš mu roko, takoj zraste druga. Z glavo in nogami je isto. Vsa cesarska vojska je tako pokončana. Sedaj mladenič sporoči cesarju, ali mu vrne vezeno ruto, ali pa naj nabere novih vojščakov. Ko je cesar zvedel, kaj se je zgodilo s tolikšno vojsko in takimi vojvodi, je ustrepetal od strahu, da mu ne bi mladenič vzel še cesarstva, zato ga je povabil, da bi se pobotala. Mladenič zajaha osla, si natakne slamnik, vzame v roke palico in naravnost v cesarsko mesto pa na dvor. Cesar ga lepo sprejme in mu reče, kaj ti nisem takrat rekel, da ruto dobro varuj, kaj ti če jo izgubiš, je svoj živi dan ne boš več videl. Mladenič mu pove, kako mu je ruto ukradla mačeha. Tega si od nje ni mislil, zato tudi ni pazil na ruto. Cesar mu da ruto in ga vpraša, kako je mogel sam samcat pokončati takšno vojsko. Tedaj mladenič pokaže cesarju, kakšno čudodelno moč imajo osel, klobuk in slamnik. Cesar je bil zelo vesel, da so se v njegovem cesarstvu našle take čudovite stvari. In ker ni imel sinov, je hotel mladeniča posinoviti. Ta pa ni privolil. Cesarja je le prosil, naj mu da svojo hčer za ženo. Prav, sinko, samo če bo dekle privoli, pravi cesar in gre vprašati hčerko. Ko je privolila, je zavladalo veliko veselje in po vsem cesarstvu so razglasili, da je cesar dobil zeta. Ko je minila svatba in se je nehalo veseljačenje, pa je cesarjev zet vzel k sebi očeta. Mačeho in njenega sina pa je pustil neživita kot vesta in znata.
0: To je bila oddaja za otroke. Pravljica.
4: Na vrsti je športna oddaja Nočno športanje.
2: Lepo pozdravljeni v nočnem športanju. Tokrat govorimo o tenisu. To je šport z loparjem za dva igralca posameznika ali pa za dva para. Igra se na igrišču, razdeljenem na dve polovici, z nizko postavljeno mrežo na sredini igrišča. Igralci za igranje uporabljajo lopar, s katerim odbijajo s klobučevino prekrito votlo gumijasto žogico prek mreže na sredini igrišča. Če se žogica na igralčevi strani igrišča odbije dvakrat, dobi točke nasprotnik. Prav tako nasprotnik dobi točke, če igralec žoge ne udari z loparjem. Jo z udarcem pošlje izven nasprotnikove polovice, torej izven igrišča v mrežo ali pa na svojo polovico, ali pa jo udari z loparjem, ko je v zraku še na nasprotnikovi polovici. Tekmovanja, na katerih se igralci pomerijo med seboj, so turnirji. Kdo igra s kom, določi žreb, nato pa se vse do finala igra na izpadanje. Direktno v turnir je uvrščenih le nekaj tekmovalcev, ostali si svoje mesto v njem priborijo v kvalifikacijah, nekaj pa jih je v turnir uvrščenih, kjer so dobili posebno povabilo organizatorja. Na vsakem izmed turnirjev so določeni nosilci oziroma igralci, ki so po mnenju organizatorja glede na uvrstitev na jakostni lestvici favoriti. Ti so postavljeni tako, da se ne morejo pomeriti med seboj takoj prvo oziroma drugo tekmo. Njihovo število je odvisno od števila igralcev na turnirju oziroma od velikosti turnirja.
4: Poslušate športno oddajo Nočno športanje.

0: Poslušate športno oddajo Nočno športanje.
1: Pa si podrobneje poglejmo zgodovino in razvoj tega športa. Najzgodnejši zapisi o tenisu izhajajo iz 11. stoletja iz Francije, ko se je za igrišče uporabljala stena in poševna streha, žogico pa so udarjali z dlanjo. Prvi zapisi o uporabi loparja pa izhajajo iz 16. stoletja. Konec 19. stoletja pa začne v Angliji tenis izpodrinjati kriket, vendar se takrat imenuje tenis na trati. Leta 1913 so ustanovili Mednarodno federacijo tenisa na trati, ki leta 1977 izpusti besedo trata. Tenis torej izhaja iz poznega 19. stoletja, ko so ga začeli igrati v Angliji. Danes ima tenis po vsem svetu na milijone privržencev in gledalcev. Profesionalni tekmovalci pa so znani po dobrem zaslužku. Med številnimi mednarodnimi teniškimi turnirji so še posebej cenjeni turnirji Odprto prvenstvo Avstralije, Odprto prvenstvo Francije, Odprto prvenstvo Anglije in Odprto prvenstvo Združenih držav Amerike. Zmaga na vseh teh štirih turnirjih v eni sezoni se imenuje pravi Grand Slam in velja za krono kariere teniškega igralca. Tenis je tudi olimpijski šport, igrali so ga že na prvih olimpijskih igrah moderne dobe, po letu 1924 pa se je za nekaj desetletij umaknil in se ponovno vrnil v olimpijski program leta 1988. Ob koncu 19. stoletja se je torej tenis razširil po vsej stari celini. V Avstro-Ogrski, v kateri so bile takrat tudi slovenske dežele, se je igra širila v njenem industrijsko najbolj razvitem delu, na Češkem. Okoli leta 1890 je bilo na Češkem že čez 500 teniških igrišč. V Pragi, Brnu, Gradcu in na Dunaju so se slovenski študentje seznanili s tenisom in po tej poti so idejo tega aristokratskega športa industrijske dobe prenesli tudi v domovino. Vendar pa po do zdaj znanih pričevanjih lahko sklepamo, da so tenis na ozemlje današnje Slovenije prvi zanesli že stanovski kolegi izumitelja modernega tenisa, angleškega majorja Walterja Claptona Wingfielda. To so bili višji avstrijski časniki. Okoli leta 1880 naj bi tenis že igrali v vojašnicah v Ljubljani in Mariboru. Pomembno vlogo pri širitvi tenisa v časniških krogih naj bi imele njihove žene, saj bila to zabava, v kateri so lahko aktivno sodelovale. Žal ni raziskal, kako se je tenis širil med Slovenci v Trstu, takrat največjem, najbolj razvitem in dinamičnem slovenskem mestu. Ivan Tavčar pa je bil prvi Slovenec, ki je na svojem posestvu na Visokem v Poljanski dolini leta 1897 zgradil teniško igrišče. Tudi on sam je igral tenis in pri tem užival v njem kot v igri in športu. Ob prelomu stoletja so bila teniška igrišča že tudi ob boljših hotelih v mondenih središčih, za katera so takrat veljali Bled, Portorož in Rogaška Slatina. Hoteli so tudi že organizirali teniške turnirje. Vse kaže, da je bil tenis zabavna družabna igra, ki je družila liberalno meščanstvo in tiste, ki bi se radi prištevali vanj, in da je bil simbolna poteza. Ob prelomu stoletja so tenis gojili celo na Uršulinski dekliški gimnaziji v Ljubljani. Prvi slovenski teniški klub pa je bil leta 1899 ustanovljen v Celju. Žal njegova zgodovina še ni raziskana, vendar pa je znano, da je bilo članstvo kar številčno in da je bil tudi šibkejši spol zastopan sorazmerno dobro. S prvo svetovno vojno je zamrla klubska dejavnost in znova so jo obudili v življenje šele leta 1927.
0: To je bila športna oddaja Nočno športanje. Čas je za versko oddajo Duhovna misel.
2: Neka ženska, ki je bila poznana po svoji modrosti, je potovala skozi gore in med potjo v potoku našla dragocen kamen. Naslednji dan je srečala drugega popotnika, ki je bil lačen, in modra ženska je odprla svojo torbo ter z njim podelila svojo malico. Lačni popotnik je zagledal dragocen kamen v torbi in prosil žensko, če mu ga izroči. Brez najmanjšega odlašanja je to tudi storila. Popotnik je nato odšel, vesel novega bogatstva, ki ga je dobil. Vedel je, da je kamen tako dragocen, preskrbljen do konca življenja. A čez nekaj dni se je skupaj z dragocenim kamnom vrnil k modri ženski. Razmišljal sem, ji je dejal, vem, kako dragocen je ta kamen, a ti ga vračam v upanju, da bi mi dala še nekaj bolj dragocenega. Rad bi, da mi daš tisto, kar ti omogoča, da si mi lahko dala ta kamen. Pomembno se mi zdi, da se učimo nenavezanosti na naše materialne dobrine. tako nas izguba kakšne materialne dobrine ne bo pretirano potrla. Naša sreča namreč ni nujno vezana na visoko stopnjo materialne blaginje, čeprav je tudi ta pomembna. Večkrat ima lahko naš odnos do stvari večjo vrednost od stvari samih. Zato je bila ženska iz naše zgodbe znana daleč naokrog po svoji modrosti. Preživimo s tem, kar dobimo, a naše življenje je odvisno od tega, kar damo, je nekoč dejal Winston Churchill. Včasih ni bogatstvo tisto, kar drugi potrebujejo, ampak je tisto, kar je v nas, česar si drugi zares želijo. Prav naš odnos do drugih lahko obogati vse.
0: Trenutek za duhovnost z duhovnikom Robertom Friškovcem.
2: Pravijo, da v poslovnem svetu obstajata dva kluba. Klub z največ člani se imenuje HBP, kar nakratko pomeni Hvala Bogu, da je petek. Člani tega kluba so osredotočeni na konec tedna, o njem razmišljajo in ga nestrpno pričakujejo, saj lahko med vikendom ubežijo svojemu delu. Večina je stalno pod stresom, saj imajo v tednu le dva dobra dneva. Celo nedelja je pokvarjena, saj je potrebno naslednji dan spet v službo. Drugi klub je običajno manj številčen, a so njegovi člani precej bolj zavzeti. Zanimivo je, da se imenuje enako, torej HBP, kar pa v tem primeru pomeni Hvala Bogu, da je ponedeljek. Člani so nagnjeni k odvisnosti od dela in ne prenašajo vikendov, saj ne zdržijo brez dela. Najtežji dan za njih je petek, ker pomeni, da se začne čas brez delja. Lahko bi sicer delali tudi ob koncu tedna, a jim to preprečuje družinska obveznost. Mislim, da ni potrebno posebej izpostavljati, da so člani obeh klubov drug drugemu precej nori. Zasledil pa sem vabilo v tretji klub, v katerega povabim tudi vas. Novi klub se imenuje HBD in je okrajšava za Hvala Bogu za danes. Člani tega kluba so zadovoljni vsak dan v tednu. Se v vsakem najdejo kaj dobrega in dragocenega. Člani vsak dan opazijo kaj nesamoumevnega in so zato hvaležni. Vsak dan je zanje nova priložnost. Člani kluba HBD razumejo, da se dnevi vrstijo, kakor se pač vrstijo. Ponedeljek je ponedeljek, pa če ga marate ali ne. Po sedmih dneh vedno znova nastopi petek, pa če vam je všeč ali ne. Od posameznika pa je odvisno, ali bo današnji dan nekaj posebnega. Še toliko želja v stilu. Oh, kaj bi dal, da bi bila danes sobota? Nič ne spremeni. Obstaja le en pogoj za članstvo v klubu HBD. Hvala Bogu za danes. Vsak dan je namreč potrebno obnoviti članstvo in si reči Hvala Bogu za danes. Še enkrat vabljeni, da se včlanite tudi vi.
0: Poslušali ste virsko oddajo Duhovna misel. Lestvica najpismi tedna z Žanom Frbižarjem.

0: Čaj Smoker sa na eni strani, 5 Seconds of Summer, Australci na drugi strani, Who Do You Love? 18. mjesto. Na 17. u Saksajt, Mabel, Don't Call Me Up.
1: 30. In Jean Ferbeža.
0: Ehen, več kot polovica lestvice je še pred nami. Toliko jo imaš še zaslišati, dokler ne pridemo do prvega mesta tega tedna.
2: Vamo pa la playa, pa curate l'alma, cierra la pantalla.
0: Pedro Capocalma, aktualno prvo mesto. A misliš, da bo prišlo tokrat na enici do kakšne spremembe? Lej, bomo videli, pust se presenetec. Zdaj lepa, dobro urco imamo še cajta, ne? Da pridemo do prvega mesta, ker zdaj smo pri 17. Mabel, Don't Call Me Up.

0: Baby.
1: 30 in Žan Frbeža.
0: Polovica lestvice je še pred nami. Gledamo, čakamo, da slišimo, kdo so prvi trije ta teden. Prejšnji teden na tretjem Ale Farben, na drugem Daddy Yankee, na prvem Pedro Capo. Kako bo tokrat, lej? Kaj pa jaz, mislim, jaz že vem, sem, ne smem tega na glas povedati, ker potem ne bilo nekega pričakovanja težkega, dokler ne pridemo do vrha. Ajde, zdaj le, 15. mesto, Sam Smith in Normani, Dancing with a Stranger. Čez eno urco bo pa jasen, kdo so prvi.

Avicii, ta teden na 14. mestu, Tri gore je šel. Lej, komad se še uspenja, naslednji teden bo po mojem še malo višje. Naslednji komad pa pada in to v zadnjem tednu je kar oren kruknu. Jack Jones pa Years and Years, Play, spet ga prejšen teden na 13. mesto tega tedna. 30.

Álvaro Soler, La Libertad. Tole je bilo 12. mesto. Štir gor je šutale komad in tudi naslednji je šel za točno 4 mesta gor. Shawn Mendes, imamo ga skupaj s Kabilo Kobejo, punco njegovo, ne? Njuno senjorito imamo na 20. mestu, solo komad od Shawna Mendesa, If I Can Have You, je pa ta teden na številki 11. 30.

0: Jonas Brothers Sucker. Tole je 10. mesto. Tretjina lestvice, evo, to nas še čaka. Zdaj le pred nami punca, ki je med celebrity, med showbiz maheri, ženskami in moškimi, se pravi vsemi v showbiznisu v zadnjem letu, dejmo tako reč, ka pač ni lestvica za 2019 ali pa 2018, zaslužila največ. Taylor Swift zraven Brandon Urie, 9. mesto.
1: 30 največkrat predvajanih. Promise.

0: 30 in Žan Srbeža.
1: Urca pa pol lestvice, tri četrt lestvice za nami, pol urce, četrtina še pred nami. Dejmo se spomen, kdo so bili najboljši trije prejšnji teden. Trojka. Ale Farben Fading. Daddy Yankee con Calma dvojka in Enica.
2: Vamo pa la playa, pa curate el alma, cierra la pantalla, abre la medalla.
1: Pedro Capo, pa Farruko, Calma, ultrahit letošnjega poletja. To je prvo mesto, ne? Zdaj pa aktualna lestvica. Do prvega mesta moramo šele priti. Na 10. Jonas Brothers, 9. Taylor Swift in Brandon Urie skupaj, na 8. Meghan Prejle, Calvin Harris in Rag & Bone Man, na 7. pa spet dva tipa, Ed Sheeran in Justin Bieber. I don't care. Tri mesta više kot prejšnji teden.

30 najboljših, 30 najbolj popularnih, 30 največkrat zahtevanih, 30 največkrat slišanih. Lestvica 30.

0: Bam štras, takole je padel komad, ki smo ga glikar slišali. Prejšnji teden je bil med tremi ta najboljšimi, na tretjem mestu, no ale Farben in Lira Fading, tokrat na šestem mestu. Lej, še zmer visok, ni panike. Prejšnji teden na šestem, tokrat na petem, pa komad, ki je bil svoj cajt že prvi, lej, pa ga je šel še malo gor, polka je šel že dol. David Guetta, BB Rexa, J Balvin, Say My Name. Evo, pa smo med petico najboljših tega teta.
1: 30, največkrat predvajanih.

0: Eva Max, So Am I, potem ko je unjen iber hit, ne Sweet But Psycho, zdaj padel dol z lestvice, ne se je bil celo večnost gor, pa celo večnost na prvem mestu, mislim, da nekih 7 tednov svoj cajt, ne, imamo zdaj tega le. So Am I se pa uspenja 7. na 4. mesto. Gremo gor, gremo na trojko.
1: 30.
0: Tretje mesto tega tedna za komadke je bil prejšnji teden na štirici Bad Liar, Imagine Dragons.

0: pum pum girl.
1: Na drugo mesto, nobene spremembe, Daddy Yankee in Snow con Calma. Drugo mesto prejšnjega tedna in tega tedna, predtem na trojki Imagine Dragons. In tudi na prvem mestu čez nekaj trenutkov ni sprememb. Vamo pa na playa, pa curate l'alma. Kaj je bil prvi prejšnji teden? Pa tudi pred prejšnjim teden. In glede na to, da ga tokrat še nismo slišali, si lahko misliš, tudi tokrat Pedro Capó in Farruko Calma na vrhu naše lestvice.
2: Prvo mesto. Lestvice 30.
3: Let 'em march again.

0: Pozdravljeni, z vami sem Gavrilo Stojanovič. Na referendumu bomo odločili o zadevi, ki ne obstaja. Tako je dogajanje okoli parkirnega referenduma, ki bo na sporedu v naši prestolnici 12. julija, pokomentiral podžupan Boštjan Koritnik. Odlok, ki bo na referendum, je bil namreč na nedavni izredni seji umaknjen. Da referendum ni potreben, pa so, kot pravijo, potrdila tudi pravna mnenja, ki so jih naročili na mestni občini.
1: Ne glede na to, kaj oseba obkroži na tem referendumu, bo rezultat enak. Ker umik akta, ki ne obstaja, pač ni smiseln. In mi smo pričakovali, da bodo pobudniki, ko bodo dosegli to, kar je bil njihov cilj, da bodo zahtevo umaknili. To se žal ni zgodilo.
0: Tudi v civilni iniciativi za Ljubljano so pridobili svoje pravno mnenje, ki pravi, da ta sklep mestnega sveta nima pravne podlage. Županu Zoranu Jankoviću pa očitajo tudi, da problematizira izdatke za izvedbo referenduma, dober milijon evrov, ko občina v proračunu za leto za sodne stroške načrtuje skoraj enak znesek. Pozdravljeni, z vami sem Gavrilo Stojanovič. To soboto v Litijo prihaja 24. mednarodni festival uprizoritvenih umetnosti Rdeči reviri 2026, več pa Gašper Šinkovec, organizator kulturnega programa v Kulturnem centru Litija.
2: Gre za festival uprizoritvenih umetnosti, ki že leta poteka v vseh zasavskih mestih. Letos pa se festivalu prvič pridružujemo tudi v Litiji. Glavnina dogajanja bo potekala v parku na stavbah. Poleg cerkuških in plesnih delavnic bo celoten čas festivala potekala tudi izmenjevalnica oziroma stojnica rabljenih oblačil. V ospredju pa bodo kar 4 različne predstave mednarodno priznanih plesavcev, akrobatov in pa cirkusantov, otroška klovnovska predstava in pa 2 nastopa lokalnih plesnih skupin. Festival bomo zaključili na drugem bregu Save, na ploščadi pred mestnim muzejem Litija, tako da vabljeni za z nami preživite eno res živahno sobotno popoldne v družbi cirkusantov, akrobatov, plesavcev. Začnemo ob 17. uri v parku na stavbah.

0: Lepo pozdravljeni, tudi danes sem v vaši družbi Gavrilo Stojanovič. Leto je naokoli in v mestnem muzeju Litije bodo to soboto znova odprli vrata na prireditvi Poletna muzejska noč. Več pa nam je povedala Tina Šuštršič iz Javnega zavoda za kulturo, mladino in šport.
1: V soboto 20. junija med 18. in 23. uro vas vabimo v mestni muzej Litija na Poletno muzejsko noč. Program se začenja ob 18. uri z delavnico za otroke in sicer slikanje na prodnike skupaj z društvom Univerza za tretje življenjsko obdobje Litija in Šmartno. Ob 19. in 21. uri sta na vrsti vodena ogleda naših stalnih razstav. Ob 20.30 pa Tilen Gražič Tasic, neukročen gibalno-brejkarski performans v sodelovanju s festivalom Rdeči revirji. Lepo vabljeni v našo družbo.
0: Pozdravljeni, z vami sem Gavrilo Stojanovič. Poleti pijemo veliko vode, že blaga dehidracija lahko povzroči utrujenost, glavobol, slabšo koncentracijo in zmanjšano telesno zmogljivost, nas je podučila Neja Perič iz zdravstvenega doma Litija.
2: Med pogostimi znaki dehidracije so žeja, suha usta, temneje obarvan urin, utrujenost, omotica in zmanjšana zbranost. Najboljša izbira za odžejanje je voda. Priporočljivo je, da pijemo redno skozi ves dan, ne šele takrat, ko začutimo žejo. Na zadosten vnos tekočine morajo biti še posebej pozorni starejši, otroci, kronični bolniki ter vsi, ki veliko časa preživijo na soncu ali so telesno aktivni. Pri hidraciji si lahko pomagamo tudi z uživanjem sadja in zelenjave, ki vsebujeta veliko vode, naprimer lubenice, melone, kumare in paradižnik. V Centru za krepitev zdravja zdravstvenega doma Litija spodbujamo zdrave navade. Tudi pitje zadostne količine morajo biti še posebej pozorni starejši, otroci, kronični bolniki ter vsi, ki veliko časa preživijo na soncu ali so telesno aktivni. Pri hidraciji si lahko pomagamo tudi z uživanjem sadja in zelenjave, ki vsebujeta veliko vode, naprimer lubenice, melone, kumare in paradižnik. V Centru za krepitev zdravja zdravstvenega doma Litija spodbujamo zdrave navade.

0: Lep pozdrav vam želim, tudi danes sem v vaši družbi Gavrilo Stojanovič. V prestolnici bodo prihodnje še več delali z umetno inteligenco. Na Ljubljanski fakulteti za računalništvo in informatiko so namreč odprli podatkovni center z imenom Frida. Gre za novo super računalniško infrastrukturo za raziskovalno razvojna sodelovanja. Frida tako omogoča dvakrat večjo zmogljivost od dosedanjega super računalnika Vege, ter po navedbah fakultete pomeni pomemben tehnološki preskok pri učenju in uporabi modelov umetne inteligence. Dekanja fakultete Mojca Ciglerič je poudarila, da Frida odpira nove možnosti raziskovanja in sodelovanja ter fakulteto postavlja bok svetovni akademski in tehnološki eliti. Če damo to moč v številke, Frida lahko opravi več kot milijard računskih operacij na sekundo. Ima pa tudi 16,8 terabajta grafičnega pomnilnika in združuje 7 različnih generacij grafičnih procesorjev, kar mu omogoča veliko prilagodljivost pri različnih raziskovalnih nalogah. Pozdravljeni, z vami sem Gavrilo Stojanovič. To soboto v Litijo prihaja 24. mednarodni festival uprizoritvenih umetnosti Rdeči reviri 2026, več pa Gašper Šinkovec, organizator kulturnega programa v Kulturnem centru Litija.
1: Gre za festival uprizoritvenih umetnosti, ki že leta poteka v vseh zasavskih mestih. Letos pa se festivalu prvič pridružujemo tudi v Litiji. Glavnina dogajanja bo potekala v parku na stavbah. Poleg cirkuških in plesnih delavnic bo celoten čas festivala potekala tudi izmenjevalnica oziroma stojnica rabljenih oblačil. V ospredju pa bodo kar 4 različne predstave mednarodno priznanih plesavcev, akrobatov in pa cirkusantov, otroška klovnovska predstava in pa 2 nastopa lokalnih plesnih skupin. Festival bomo zaključili na drugem bregu Save, na ploščadi pred mestnim muzejem Litija, tako da vabljeni za z nami preživite eno res živahno sobotno popoldne v družbi cirkusantov, akrobatov, plesavcev. Začnemo ob 17. uri v parku na stavbah. Hey!

0: Z vami sem Gavrilo Stojanovič. Alpinistični odsek Planinskega društva Litije v zadnjih letih zelo dejaven, več o letošnjih aktivnostih in načrtih pa vodja Vid Tilija.
1: Letos je bila tudi zima kar solidna, tako da so se nekateri naši člani odpravili na turno smučanje v Gruzijo. Nekje en teden so smučali na Kavkazu. Drugi, tisti, ki smo ostali doma, smo zimo izkoristili za turno smučanje v naših Alpah. So odpravili tudi na kakšne eno-dvodnevne odpravice v Avstrijo. Plezali so se zaledeneli slapovi, potem klasična prvomajska paklenica, kamor se nekako gre uplezati, rečemo, torej nekako začeti tisto skalno sezono. Poleti zagotovo pride na vrste italijanski Dolomiti in pa seveda ne smemo pozabiti na naše Alpe, res so čudovite, tako da mislim, da se z veseljem vsak od nas odpravi plezati, uživati tudi k nam.

0: Lep pozdrav vam želim, tudi danes sem v vaši družbi, Gavrilo Stojanovič. V Komendi nas pozivajo, da izpolnimo obrazec prijave škode po nedavnem neurju. Obrazec se nahaja na spletni strani občine, kot pravijo, pa je ta prijava informativne narave in je namenjena pridobitvi ocene obsega nastale škode na območju občine Komenda. Uradno prijavo škode bo mogoče dati po sprejetju ustreznega sklepa na državni ravni in skladno z navodili pristojnih državnih organov. O nadaljnih postopkih bodo občane seveda pravočasno obvestili, še pravijo na občini. Občani, ki zaradi posledic neurja potrebujete finančno pomoč, lahko na Centru za socialno delo zaprosite za enkratno denarno pomoč. Za dodelitev humanitarne pomoči pa se lahko obrnete na območno združenje Rdečega križa Kamnik in na Župnijsko Karitas Komenda. Ob tem pa nas še pozivajo k previdnosti pri odpravljanju posledic neurja. Sanacijska dela izvajajte varno in premišljeno ter ne izpostavljajte sebe ali drugih nepotrebnim tveganjem.
1: Poslušali ste oddajo Pregled dogajanja iz naših krajev. Na radiju 1 Geos.

0: Tudi četrtek bo kar obeto, kar se tiče sonca, le v hribovitih krajih na zahodu in severu ni povsem izključena kakšna kratkotrajna ploha in nevihta. In pa vsak dan je bolj vroče, najvišje temperature bodo od 27 pa do 32 stopinj, pa že jutro je danes zelo prijetno, trenutno imamo od 13 pa do 18.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
2: Trenutno prav nobenih težav na cestah, če se karkoli zgodi, nič 80, 22, 55. Srečno!
1: Radijska mreža Radio 1.
3: Za boj proti komarjem obstaja boljši način.
4: Jungle repelenti proti komarjem.
3: Biocide uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite oznako in informacije o proizvodu.
5: Baba gladna deluje. Dve minuti čez peto. Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
5: Četrtek je danes 18.
2: juli. Kjera tekma.
5: Kjera tekma.
2: Brutalno dobro.
5: Hrvaška 4-2. Rezultat, videli smo 6 golov, ampak
2: več
5: v mreži Hrvaške.
2: Ja, lahko bi še ene 3 videli.
5: Komod. Če ne bi Livaković
2: branil vse.
5: Hrvaške branil. Res je bil dober. Ampak Hrvati so na koncu, kot rečeno, zgubili.
0: Pa so bili dobri Hrvati v bistvu, ali kaj?
2: Mislim, dobri so bili Angleži, pa golman od Hrvaške je bil dober. Ne, dobra je bila tudi tekma, no. Se, če je 6 golov, pa to kup priložnosti, pol nimaš drugega za reči kot to.
5: Res dober. Ti zgela?
6: Ne.
5: Ne?
6: Pa ni bilo nekaj interesantnega za me.
5: Pa kako ne?
6: Argentino.
5: Je dobro, pa kaj pa je doma, kaj pa je Matejoš počne? Pa ne gledati.
6: Ni,
5: tekma.
2: On je bil basket.
0: On je bila pozna tekma.
5: Ja, ob desetih.
6: Ja, no. Jaz sem že takrat ležala, jaz ne vem, kaj se dogaja potem, ko je me spati. Moje nekake strani obiskuje za odrasle.
2: Ja, pa pol si zamudila, moj zet je prvo tekmo na prvenstvu komentiral.
6: Ali Anglija, Hrvaška?
2: Ne, Gana, ne. Panama, ob enih ponosov. Tudi jaz sem
5: zamudil.
2: Ampak zdaj vidim, da je Gana zmagala 1-0.
5: Da bi zeta pismo.
2: O bogi, no, me se je prav smililo. Tako take tekme mu dajo.
6: Pa je se čop.
2: Prav, evo, zdaj me pa zanima, a kdo gledal Gana Panama, ne napiše na nič petena 300-300.
6: Nije tudi delajo, ne, po noči. Vsak dan, ne. Tako da, bogi zeta. Res, eno tekmo.
2: No, sej, lej, tako se začne, ne.
5: Tako. Če bo dobro, bo pa še po dnevu delo.
2: Dobro jutro.
6: Dobro
2: jutro.

0: morate llorar.
1: Enrique Iglesias, Duel El Corazon, 5:14. Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Četrtek je danes, 18. juni. Danes se bomo tudi pogovarjali o tem šovu o valetah. So valete že novi maturanski plesi?
3: A ja,
4: mislim, da so, ja.
1: So že?
4: Prihajajo, ja.
1: Kaka je bila tvoja?
4: Moja je bila the best. Nismo imeli na šoli, ampak smo imeli v eni pač restauraciji in vem, da smo se vsi oblekli v kavbojke, zaradi tega, ker so bili pač okrog tudi otroci, ki niso se mogli prevoščiti oblek, ne? Ja. In smo se pač zmenili, da bomo vsi v kavbojkah in smo bili na kavbojkah.
1: Mi smo bili vsi v
2: kavbojkah. No,
4: in smo imeli pač kuljžur, eni so se ga prvič napili, jaz si še nisem upala. Tako. Ampak starši so na neki točki šli in lasno li do dare
1: smo. Mi smo bili v telovadenci. Pač v
2: telovadenci. Osnovne šole.
1: Ja, ampak ja. Nek program je bil tam.
4: Ja, pač, ampak tako smo mi pripravili program, ni bilo nekaj.
1: Ja, jaz sem vodil, ja. Jaz sem vodil v našo.
4: Ja, veš, tudi pri nas, ja.
1: Bravo, jaz pa še ena sošolka. Ja. To je to.
4: Pa smo zaplesali.
1: Zaplesali. Starši so šli, mi smo se pa pol krog šole družili.
4: Tako.
3: Okay. Pa kaj prav vsi ste bili v kavbojkah?
1: Ja, pa v polover sem imel zelen Fruit of the Loom.
2: No, jaz sem imel recimo kavbojke, ampak, upgrade, sem imel pa že rekelček tak. Ampak to je bilo iz blaga, to je bilo smešno, ko zdaj gledam fotke, razumeš? Prvič sem imel ga metulčka, zdaj ne bi...
1: A vidiš, lepo.
2: Ne bi imel, ne.
3: Okay.
2: Ampak je bilo pa zelo... Zelo bolj na taki nižji ravni, kot je zdaj, no. Zdaj so to že skor maturanci.
3: Pa kaj plese ste se učili?
4: Smo, ja.
3: Da ste imeli plesno šolo?
4: Ja, plesno,
1: to
4: ja.
1: To ja?
4: Ja, to smo imeli.
1: A mi ne? Ja. Mi smo se pretelovati bi.
4: Ta starejša generacija ni imela, jesem.
1: Ja.
2: Vem, da so eni fantje na skrivaj pir pili in to je bilo že pol, to je bilo že tako šušlanje, veš, da imajo pir, že samo to, da imajo, in dve plače pera, razumeš?
1: Je bilo ful,
2: ne? Ja, to je bilo toliko ene debate okoli tega.
1: Kako ti?
3: Ja, mi smo imeli vse en malo drugač, smo bile vse eno vse punce v oblekcah, no, sam bi rekla,
1: da nisem tudi, ne... Pri nas so vse punce lepe.
3: Ja, okej,
4: no. Tudi lepe, ja, ne zgodi, da so bili ta zadnji.
3: No, pa ne, ampak fani so bili tako mešano, pol v kavbojkah, pol so imeli tako malo obleke, ampak sem imel vse en, to je bilo nekaj tako iz, ne, New Yorkerja, Houndema si šel nekaj tako iskat. Drugač pa ne vem, pol smo kaj spekali, oziroma so mame spekle neke sladice, pa neke prigrizke smo imeli, vem, da smo imeli valeto v jedilanci.
1: A je bilo drago?
3: Ne.
4: Upaj tudi ne.
3: Ne. Ne, ne, ni bilo drago.
1: Valeta v jedilanci. A kdo je še pršel?
3: Starši so bili učiteljcev iz cele šole in to je to. Imeli smo edino nalogo, da je vsak razred mogel posneti en zaključni filmček.
1: Aha.
3: To se mi da še zdaj delajo, oziroma ne vem. In to je to. Neke predstavitve smo imeli, neke nastope, neki smo peli, tako. Ne, mislim, nisem imela maturanca, tako da res ne znam primerjati. Ampak se mi zdi, da je bilo tako še dost normalno nekaj. Zar te, ker dva dni nazaj sem se pa pelala me mene šole, kle v Ljubljani.
1: Ja.
3: To so bile pa, imeli smo edino nalogo, da je vsak razred mogel posneti en zaključni filmček.
1: Aha.
3: To se mi da še zdaj delajo, oziroma ne vem. In to je to, neke predstavitve smo imeli, neke nastope, neki smo peli, tako. Ne, mislim, nisem imela maturanca, tako da res ne znam primerjati, ampak se mi zdi, da je bilo tako še dost normalno nekaj. Zar te, ker dva dni nazaj sem se pa pelala me mene šole, kle v Ljubljani.
1: Ja.

0: kakšno izkušnjo zvoljeti. A je to postalo že tako, da je nov maturant, pa da je, je treba se kar malo skašljati.
1: To stroške var, da je
0: narance, ja.
2: Je tam mlajši, saj sem prijateljice, zdaj recimo, ko imajo otroke v srednji, ko grejo v srednjo šolo, recimo, ja. Ravno v torek je imela ena prijateljica, hčerko, ko je šla, ko so imeli, mislim, da v Cankarjevem domu, v leto,
0: okay.
2: Kar je kar, se mi zdi, hardcore, ne?
0: Ja.
2: In tudi vsi so bili res zrihtani, tako, pač jaz sem da tako na maturancu, recimo, pač urejena, ne?
3: Ja, no, sve to.
2: Se je malo preskočilo.
1: Mislim, ja, moj to imam imel pred kratkim, če tako gledaš, no.
0: Ja.
1: Pa se sam spomnim, da je bila največja debata staršev, a bojo imel after, a ne bojo imel after.
3: After evo. Mora biti.
1: To je bila največja debata.
2: Ja.
1: Prav sestanki je bil sam za ta after. To sem, pa ne vem, pol, a je bil, a ni bil.

0: Alex Warren in Ordinary, prav mika, da je Uzbekistan izenačil proti Kolumbiji.
1: 1-1.
0: Kaj pa je na asfaltu?
1: Na štajerski avtocesti zaradi okvare vozila je zaprt vozni pas med priključkoma Domžale in Šentjakob v smeri proti Ljubljani. Nič 80-22, 55.
2: Zveč dobre glasbe.
3: Na Radiu 1.

0: Show.
1: Za boj proti komarjem obstaja boljši način.
0: Jungle repelenti proti komarjem. Nežna formula primerna za vse tipe kože, ki nudi močno, dolgotrajno zaščito.
1: Biocide uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite oznako in informacije o proizvodu.
2: Že zgodaj zjutraj je svetlo, sonce že počasi vzhaja in četrtek bo večinoma sončen, bo po hribovitih krajih možen še kakšna ploha, jutri in čez vikend pa bo skoraj brez oblačka in pritisnila bo vročina.
0: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
3: Zaradi okvare vozila je zaprt vozni pas na Štajerski avtocesti smer Ljubljana v delovni zapori med Domžalami in Šentjakobom imamo zastoj. Pokvarjen tovornjak in počena pneumatika ovirata promet na Pomurski avtocesti v smeri Maribora med Sveto Trojico in počivališčem Lormanje. In pa te dni poteka 32. kolesarska dirka po Sloveniji. Današnja etapa poteka na relaciji Radlje ob Dravi, Maribor, Ptuj, Jeruzalem, Ormož, kjer bodo občasne popolne zapore med 11. in 16. uro. Kje so radari, kje so kontrole, pa povejte na nič 80 22 55.
0: Denis Audič Show danes v zjutranji kroniki.
4: Ja, osnova za kapo je fangel.
5: Aha, fangel, ja.
4: Zidarski korec, če poznate.
5: Ja, poznam.
4: Ja, no, tole je korec, a vidite tlele, to je fangel.
5: Ja.
4: A ne? Ja, in korec je super za to, k ima ročaj. Zidarska posodca z ročajem, a ne?
0: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radiu 1.
6: In zjutranja kronika v celoti po 3 minute čez pol šesto. Dobro jutro.
7: Dobro jutro.

0: Taylor Swiftin Opalim te. 17, Pabu, 6 iz jutranja kronika in ne vem, a si pripravljena na vročinski val, Veronika, nisi?
1: Ne bo sem, sem pa v sklepnem delu priprav.
2: Zjutranja kronika na Radio 1.
1: Pozdravljeni, z vami sem Veronika Stanko Novak. Slovenija se pripravlja na prvi vročinski val. Kot napovedujejo, bo dolg, visok ter neprijeten. Kako se obraniti pred vročino, razmišlja Jure Bidona.
3: Obeta se nam tropska vročina. Za njeno premagovanje v notranjih prostorih poznamo številne načine in naprave, kako se pripraviti, če nas vročinski val ujame na prostem, pa nam bo svetoval izdelovalec zaščitnih pokrival gospod Streško. Pozdravljeni.
4: Ja, živ. Bodmo pripravljeni, jaz pravim.
3: Ja, no, vi izdelujete unikatna, izjemna termozaščitna pokrivala, ki ščitijo pred soncem vročino.
4: Mislim,
3: ne?
4: Izjemna zaščita pa zelo pocena. Ne? To je fanglova kapa, se reče.
3: Fanglova kapa. To
4: ja, osnova za kapo je fangl.
3: Aha, fangl, ja.
4: Zidarski korec, če poznate.
3: Ja, poznam.
4: Ja, no, tole je korec, a vidite tlele, to je fangl,
3: ja.
4: A ne? Ja, in korec je super za to, kma ročaj. Zidarska posodca z ročajem, a ne?
3: Ja, ampak to je pločevina, ne, to se zgreje na soncu.
4: Ja, sej zato ima pa ročaj, da si ga lahko damo z glave dol, ne?
3: Ja, kako pa potem, če damo dol, nima smisel.
4: Ja, čakajte, no, fangl je osnovna kapca, a ne? Dejte kar le tako, dejva kar na glavo, a ne, na glavo, to tako le lepo vam stoji, evo. Ja,
3: bom.
4: No, nič. Zdaj pa rabimo pa še kocko stirodurja ali pa stiropor. Vzamemo kar 10 cm debelega, ne, stiropor je okoli 6 evrov kvadrat, stirodur ima odraži okoli 15, ampak še zmeraj zelo pocen.
3: Ja, kaj pa je razlika, stirodur, stiropor?
4: Stiropor vam krogelce po luči padajo, a ne, tiste krogelce dol, mislim, zoporo, ne.
3: Ja.
4: Je pa malo cnej, a ne. Ja, no, mislim, tole kocko vam bom zdaj postavil na glavo, na fangel gora, ne. Ja, no, kar in zarišen slo mastram, bor, na stirodur se zariče, a ne, tako le jaz gled. Ja, in zdaj izdolbem tole lukenco za fangel ven, s stiroporja ven, tako le zdi.
3: Ja,
4: ne smemo preglobok, ravno tako le, da sede gor na fangel, a veste, a ve?
3: Ja.
4: Ne smemo not izolacijo niče, da ne, stirodur vam drži do 75 stopin. To je čista senca spodaj pod fanglam.
3: Ja, to je, torej stirodur je ta izolator, ne? To
4: ja, no, dejva, kar probata, ne? Evo, lepo sede gor na fangel,
3: a ne.
4: Čakajte, zdaj bom pa sam malo gor potapkal, bom sam malo odkoli...
3: Čakajte.
4: Ja, mater, na greči zgodi.
3: Ja,
4: čakajte, bom...
3: Ne.
4: Evo ga, no, pa se je lepo nabil gora, ne.
3: Ne.
4: To zdaj pa vročina ne prebija. To je 100%, hladikej.
5: Preveč ste mi nabil.
4: Prosim?
5: Ne, zdaj imam čist čez oči, imam. Noter, čist sem noter v tej kapi.
4: Zdaj bom jaz zaročaj. Ne, kamer ne gre, ne. Čakajte, bom jaz pa s fleksarcov.
5: Ne.
4: Ja, malo po brusu, pr stran.
5: Sam malo,
4: evo.
1: Jure, hvala. Poslušali ste Zjutranjo kroniko. Z vami sem bila Veronika Stanko Novak.
2: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1.
6: Rudi, jaz ne grem v bazen.
7: Zakaj? Pa če hajca ka v savni.
6: Ker bi mogla se zut na tikače.
7: A glivice?
6: Ja, no.
7: Oh, Magdica, za vsako težavo obstaja rešitev, no.
6: Kaj pa?
8: Bonifar predstavlja zdravilni lak za nohte Onitek. Zdravilo brez recepta za zdravljenje blagih do zmernih glivičnih okužb nohtov pri odraslih. Več na bonifar.si. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
9: Radio 1.
2: Več dobre glasbe.

0: Caesar Sisters, I don't feel like dancing. Še 9 pa po 6, Miha na asfaltu.
1: Zaradi okvare vozila je zaprt počasni pas na primorski avtocesti smer Koper med Vrhnikom in Logatcem. Pokvarjen tovornjak in počena pneumatika pa ovirata promet na pomorski avtocesti v smeri Maribora na uvozu Sveta Trojica. Še zastoj na štajerski avtocesti smer Ljubljana med Krtino in pa Šentjakobom. Imamo tudi prvi radar v Jiršovcih v Slovenskih Goricah na avtobusni postaji. Nič 80-22, 55.
2: Radio Geos. Elektropožun predstavlja inovativno tehnologijo trajnostnega bivanja Bivateh, ki združuje energetsko učinkovitost in udobje. Preklopite na bolj zeleno prihodnost in uživajte v pametnih rešitvah za vaš dom. Bivateh.si, vaša pot do trajnostnega bivanja.
3: Ste že očistili svojega jeklenega konjička? Obiščite avtomatsko samopostrežno pralnico v avtohiši Kržišnik v Zagorju. Vozilo lahko očistite sami ali pa delo prepustite nam. Možnost ročnega pranja, pranja podvozja, voskanja, globinskega čiščenja notranjosti, poliranja, popravila manjših poškodb. Ugodne cene, že od 5 evrov dalje. Odprto od 7 do 18. Avtopralnica Kržišnik, da bo vaš avto čist zunaj in znotraj.
4: Radijska mreža Radio 1.
5: Dobro jutro.
6: Dobro jutro z več dobre glasbe na Radio 1.
7: When your legs don't work like they used to before, and I can't sweep you off of your feet,

0: stresa. V Baxter More in Office & More izkoristite izjemne šolske ugodnosti o prednaročilu delovnih zvezkov. 5% popust ob takojšnjem plačilu, 30% takojšnji popust na šolske potrebščine in skiro za neverjetni 19,99 evra. Pa še to, čudovita nova kolekcija šolskih torb ABC N23 in nahrbnikov Rucksack Only je samo za vas znižena kar 30% ali več. Podrobnosti na bagsandmore.si.
1: Minuta čez šest je. Dobro jutro.
2: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: Dobro jutro, voščin Darijo Štramstisu. Vodja kabineta notranjega ministra Petra Grah Lazar je kot nekdanja direktorica preiskovalnega urada leta 2020 obvestila politika o tajni preiskavi. V sporočilu naj bi tedanjemu članu NSI Valentinu Hajdinjaku zapisala, da je morala podpisati ovadbo zoper Mateja Tonina, razkriva Televizija Slovenija. Tožilstvo je sicer kasnejšo ovadbo zoper njo zavrgla, sama poudarja, da ni ravnala protizakonito. Minister Franci Mato si ob tem izreka popolno zaupanje. Voditelji skupine G7 pa so ob zaključku vrha v Franciji ostro ocenili, da Moskva nima nobene resnične želje po miru v Ukrajini. Francoski predsednik Emmanuel Macron je poudaril, da bo sedmerica najmočnejših držav zato še okrepila pritisk na Rusijo. Za konec pa še v Izolo. Izolski lovci opozarjajo sprehajalce na krdelo divjih prašičev z mladiči, ki se v zadnjih dneh zadržujejo v okolici izolske bolnišnice. Žival je z mladiči lahko nevarna, zato lovci svetujejo, naj se ji ljudje ne približujejo, naj je ne hranijo in se umaknejo, posebej previdni pa naj bodo z drugim psi. Razlog za srečanja ni prevelika populacija, ampak vse več ljudi v gozdovih, zaradi česar se prašiči umikajo proti naseljem.
4: Jaz sem Oli, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka Olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olinija.
5: Četrtek bo večinoma sončan in pa vroč, do 32 stopinj bodo danes izmerili termometri. Tudi v naslednjih dneh bo ustrajalo še sončno vreme, oziroma kot kaže zaenkrat tudi naslednji teden. In pa res imejte vodo pri sebi te dni, že danes bo vroče, čez vikend bo tudi nad 35 stopinj in pa že jutro je danes kar prijetno. Na Jesenicah imamo 16 stopinj, potem Velenje, Slovenska Bistrica, Sevnica in Maribor 17, Črnomelj in Vipava 18 ter Ljubljana, Lucija in Murska Sobota 19 stopinj.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Z ugodnimi servisnimi paketi Vedno vredno vam pomagamo ohraniti odlično formo in vrednost vašega vozila ter vam zagotavljamo brezplačno asistenco Škoda.
6: Tu smo, da vam pomagamo. Servis Škoda.
1: Zaradi okvare vozila zaprt počasni pas na primorski avtocesti smer Koper med Vrhnikom in Logatcem, pokvarjen tovornjak ovira promet na pomorski avtocesti v smeri Maribora na uvozu Sveta Trojica, zastoj potem na štajerski avtocesti v smeri Ljubljane med Krtino in Šentjakobom, radar pa v Jiršovcih v Slovenskih Goricah na avtobusni postaji. Nič 80-22, 55.
7: Za boj proti komarjem obstaja boljši način.
8: Jungle repelenti proti komarjem.
7: Biocide uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite oznako in informacije o proizvodu.
9: Dobro jutro!
10: Dobro jutro! Poleti je svet lepši. Ljudje so boljše volje, promet proti morju pa bolj optimističen kot realističen. Z vami so Anja Ramšak, Lara Tošič, Miha Deželak in Denis Avdić.
11: In to jutro vam bomo optimizem dvignili, tudi če se nikamor ne peljete. Vsaj probal bomo.
10: Naj se vaša najljubša jutranja zabava začne zdaj.
11: Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
11: Čez pa štiri, upam, da ste dobro, mi smo fajn. Včeraj smo bili na pikniku pod klobuki in deža se je spet mešal v slovensko estrado.
1: Ja, in jaz moram takoj na tem mestu estradne umetnike pohvaliti, zelo malo se jih je zredilo od lani.
5: Pohvalo.
11: Še več takih ocen slište to jutro, ko vam bom povedal, kako je bilo. Pa tudi danes razglasimo, kdo je ta zreli in šarmantni moški, ki bo nastopil v nadaljevanju predstave. Moški so z Marsa, ženske so z Venere. Drugi del, to bo 20-10. Najprej pa očitno so tudi stroški valete, kot da bi bili z Marsa. Več o tem čez nekaj minut.
7: In še več dobre glasbe.

0: Lady Severa, Bigfoot, mama, 6:11, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Šovu, ne vem, ste videli te debate okrog valeta?
2: Ja,
0: niste videli, ste videli.
2: Kar tema zdaj le, očitno je to postal malo drag šport. Na socialnih omrežjih se je sprožila cela debata. Ena mama recimo je vprašala, ali se vam zdi znesek 36,5 evra na osebo drag za vstopnico za valeto, torej pijača se posebej plača, hrana ruski bife.
0: Ja.
2: Ja, ne?
0: Ja. Posle se pa javljali še starši, ki so rekli, da njihova stane pa 50 na osebo.
3: Še več.
0: A veš, imamo občutek, da smo včasih šli na valeto z eno srajco, ki smo jo podedvali od starejšega brata, bratranca, pa s frizuro, ki je bila tudi malo odvisna od vetra tist dan, no. Zdaj pa že je težko dobiti frizerja, ker je kar naval.
2: Tudi manikuro, recimo, že kar je treba čakati, ja, sve zasedeno.
3: To pa res, jaz smo že prav narastek in še naslednji teden imam.
0: Zaradi
3: tega, ker je bilo vse zaseden prej.
0: Pa to, no, bom.
3: Ja, se strinjam.
0: Pa gledam, že ta narastek že kar nekaj časa. Nas pa danes zanima, kako vi gledate na to. A imate letos valeto v družini? Povejte, kako je ali pa kako je bilo pri vas. Nič pete na 300, Tina.
4: Moje mnenje je, da se zadnje čase, zadnje leta resnično pretiravate, ker to so preveliki stroški, pa tudi iz različnih družin, iz različnih stanov, nekateri si tudi ne morejo tu proščiti in je potem zelo žalostno za tiste, ki gledajo nekatere sploh punce, ker pretiravajo. To je moje mnenje. To je pač zaključek leta, da se učenci poslovijo med sabo, da naredijo eno tako lepo vzdušje. Pač tist program, kakor je za starše, je že lepo, da je, ampak je pa je pretirano, res je pretirano.
0: Tine, pa si pa leto svojih otrok že dala čez, ali?
4: Ni dolgo, 3 leta nazaj.
0: Aha, ok, koliko si stal?
4: Mi nismo pretiravali, smo dobili tako lepo oblekco za punco. Punce so že same po sebi lepe. In ni treba, da daš za oblekco 200 pa 300 evrov, ker ti napiše na hrbtu, koliko je stala. Pa in je bila tako čudovita, vam povem, oblekca za manj 40 evrov. Nismo pretiravali.
0: No. Treba je tudi to povedati, da je vse skup seveda odvisno tudi od šole, tudi od vsakega posameznika, ampak ja, če se začne nekje en trend, sploh zdaj, ko imamo vsi socialno omrežje, je to težko ustaviti. Ale pogovor o valeti bomo nadaljevali to jutro, tako da nič 5-1, 300-300. A je valeta postala nov maturanc, ali je valeta v bistvu že kar filmska premiera v Kanu, kaj pravite vi? Nič 5-1.
5: 300-300.

0: Dobro jutro, zbujate se u 30 stupinski četvrtek, 13 stopin do pol sedmih u Denisaudi Čovu in kot vsako jutro gremo tudi tokrat čez najbolj pomembne dogodke noči.
1: Ja, in to sa?
0: Ta mesec po noč samo ena stvar dogaja, Anja,
1: in
0: to je svetovno prvenstvo v nogometu, v katerem je svoja krila in brbončice razprla tudi naša baba gladna. Vsak dan iščemo in ta kulinarično-vedeževalski sistem, s katerim napovedujemo rezultate, in do včeraj baba gladna ni niti enkrat pravilno napovedala, pa tudi ne morem reči, da napoveduje obratno, parkrat, a veš, je napovedal zmago, pa bo pa ne odločil.
2: Ja.
0: V glavnem, probavamo, kaj deluje, do zdaj ni delali nič, včeraj smo pa probali tole. Dobo je dva krožnika, ampak ima skledi čez prekriti jedi. Krof pomeni, da bo zmagala Hrvaška.
3: Ok.
0: Limona. Pa pomeni, da bo zmagala Anglija. Kar koli odkriješ,
3: poješ.
0: Moraš do konca pojesti.
3: Ja, ni druge, ne, dajmo ne zavlačevati.
1: Avstralija.
3: Že prej rekel, da bom nekak belga zbral.
1: Ampak ti vedno zbereš tisto, ki ti je bliže, to se ne spopadla. Ne.
0: Ok. Limona. Pa pomeni, da bo zmagala Anglija.
3: Anglija.
0: Kar koli odkriješ,
3: poješ.
0: Moraš do konca pojesti.
3: Ja, ni druge, ne, dajmo ne zavlačevati.
1: Avstralija.
3: Že prej rekel, da bom nekak belga zbral.
1: Ampak ti vedno zbereš tisto, ki ti je bliže, to se ne spopadla.

0: Turpen, to se je tudi zgodilo, odpiskal konec derbija skupine L, derbija, ki je postregel s pol ducata zadetki, Angleži pa so na koncu zasluženo premagali Hrvaško 4-2.
1: Zadela je naša baba gladna včeraj.
2: Ja. To.
3: Dejan Obrez je bil to na RTV Slovenija 2.
1: Je bila sistem.
3: Brutalno dobra tekma. 4-2.
1: Ja.
3: Še veliko priložnosti na obeh stranih, sploh na strani Anglije. Livaković, odličen golman Hrvaške.
1: Danes po 8 bomo spet poskusili z istim sistemom, ker očitno deluje.
3: Deluje.
1: Napoveduješ, baba gladna, napoveduješ tekmo med Bosno in pa Švico.
3: A je Bosna limona?
1: Ne.
3: Seveda, da ne.
1: No, skuš, dve pokriti jedi, pod eno se skriva seveda tradicionalna jed, ne, burek.
3: Burek.
2: Oh,
1: po drugim pa tradicionalna švicarska
3: sir.
1: Limona.
2: Limona je švicarska sir. Probusti stavite.
3: Probustava, ne.
2: Pa dobro, ne.
1: A ste videli švicarska reprezentanta?
3: Ja.
1: Limon.
3: Bravo.
1: Limon, limonjad. Ja, to je nacionalno zdaj švicar.
2: Tako je. Evo, da boš mogel paziti, kako boš napovedal.
1: Po 8.
4: Dan se po jutru pozna.
5: Naj vam ga naredijo.
4: Anja Ramšak.
5: Miha Dežena.
4: Lara Tošič.
5: In Denis Avdić.
4: Radio 1.
6: Huda odprodaja, hujša, totalno najhujša. In zdaj pa Dipo odprodaja s popusti do 72%.
7: Presenetljivo poceni. Dipo.
8: Prihaja festival Gora Roka. Največji dobrodelni rock festival pri nas. Siddharta, Zabljujena generacija, Happy Old McQuizzle, Tabu, Zmelkov, Elvis Jackson in mnogi drugi. Med 25. in 28. junijem na Šentviški planoti pri Tolminu. Pivovarna Laško in Gora Roka. Povezani v ritmu in okusu.
9: Sport Vision sezonski popusti so tu. Do 50% nižje cene za izbrane izdelke. Nike, Adidas, Hoka, Asics in ostala priljubljena športna imena. Sport Vision. Nakupuj v trgovinah in preko spleta.
10: Au! Za boj proti komarjem obstaja boljši način.
11: Jungle repelenti proti komarjem. Nežna formula primerna za vse tipe kože, ki nudi močno, dolgotrajno zaščito.
12: Biocide uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite oznako in informacije o proizvodu.
13: Nagradna igra na Radio 1. Roborock podarja napreden robotski sesalnik Saros 20 v vrednosti kar 1500 evrov. Obišči Facebook ali Instagram Radio 1 in v komentarju označi osebo, ki ga nujno potrebuje.
14: Praznimo lesnino. Več kot 1000 izbranih kosov pohištva in dodatkov za dom zdaj dobite najmanj 50% ceneje. Pohitite, količine so omejene. Dobrodošli doma. Lesnina.
15: Ali veš, da je Hannah Arendt odkrila banalnost zla? Bila je strokovnjakinja za razčlovečenje v diktaturah. Škandal pa je povzročila v času sojanja organizatorjem holokausta.
16: Več v reviji History in na alivezda.si.
17: Živjo, Mojca je. Imaš vse spakirano za na morje? Te ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino. Od Vzajemne. Eno zavarovanje za vse poti ti nudi kritje in asistenco, kjerkoli si. Skleni na vzajemna.si. Čau!
18: Ste pripravljeni na preobrazbo? Liverin Slim. Vaša skrivnost do vitke postave. Izvlečki morskih alg pripomorejo k večji sitosti in zmanjšanju telesne teže. Liverin Slim. Vaša skrivnost do vitke postave.
19: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
3: Vaš dom ščiti pred poletno vročino, hkrati pa je dovolj trpežna, da kljubuje nevihtam in zimskemu mrazu. Kaj je to?
4: Zunanja aluminijasta roleta za strešna okna Velux, ki vam pomaga znižati poletne temperature v vašem domu. Več na velux.si.
7: Čas je za mas prodajo. Velika ponudba obutve s popusti do -50% vas že čaka v trgovinah Mas in na www.mas.si. Izkoristite super priložnost za ugoden nakup in nas obiščite na mas prodaji.
2: Kemoplast. Svet talnih oblog. Več na spletni strani kemoplast.si.
1: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Sveži čevapčiči 21% ceneje. Piščančja nabodala ali nabodalca z Lidl Plus 20% ceneje. In sir za žar z Lidl Plus 42% ceneje na drugi kos. Lidl. Splača se.
11: Vas skrbi, da srbi? Fitobimbi Zanzi. Poskrbi za mirne poletne dni.

0: Naravna in varna zaščita kože za vso družino.
1: Fito Bimbi Zamsi, nič več nagližnih gostov.
2: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
3: Gremo v hribe prav vsi.
2: Praznujmo skupaj na Uršni gori v četrtek 25. junija na prazničnem dogodku ob dnevu državnosti z nami. Nika Zorjan, Miran Rudan in Vedri muzikantje.
3: Gremo v hribe prav vsi.
2: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
4: CVS Workwear, delovna oblačila za vse poklice, servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.
5: Z več dobre glasbe.
2: Na Radiu 1.
6: We face it with a smile. There is no need to cry.

0: Narkotik na Radio 1. Še 2:30 do pol. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: 18. junij je ena dobra novica. Slovenija je v letu 2025 na lestvici čistosti morskih kopalnih voda zasedla prvo mesto med državami članicami Evropske unije. A ni to dobro?
1: Ja.
0: Sicer kako, ne vem, me tudi ne zanima, ampak kar pogumno, čofo vodo, najbolj čisti smo.
1: Bomo šli,
2: zelo v redu.
0: A vas zanima, kje so Hrvati?
1: Absolutno, vedno nas zanima, kje so Hrvati, očitno za nami, ne.
3: Pa tudi za Angleži.
0: A na nezavidljivem 13. mestu.
1: 13.
2: Šele?
0: Ja.
1: V Evropi?
0: 13. ja, mislim, rahlo zaskrbljujoče, ker je sam 8 EU držav, ki imajo sredozemsko obalo.
1: Okej. Okay.
0: Se verjamem, da se ljudje kopajo tudi v Baltskem pa Severnem morju, ampak vse ne.
1: Okej.
2: Okej. Pa gremo še vse eno
0: sredostja. Pa sem mislil, da bojo ful.
2: Pričana bila, da bojo pred nami, no.
0: Je pa resno, da je lažje naše kilometre obale vzdržavati.
2: Kako? Kar. Ja.
4: Denis Audič Show. Moja najljubša jutranja zabava.
5: Samo na Radio 1. Za boj proti komarjem obstaja boljši način.
4: Jungle repelenti proti komarjem. Nežna formula primerna za vse tipe kože, ki nudi močno, dolgotrajno zaščito.
5: Biocide uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite oznako in informacije o proizvodu.
4: Najnovejše iz naše regije. Radio Geos.
6: Lep pozdrav vam želim. Tudi danes sem v vaši družbi, Gavrilo Stojanovič. Vedno se najde nekdo, ki želi zaslužiti na račun tuje nesreče. Kot opozarja v Komendi, se v času po naravnih nesrečah žal lahko pojavijo posamezniki, ki skušajo izkoristiti stisko ljudi. Kot vemo, je občino pred dnevi prizadelo hudo neurje in povzročilo ogromno razdejanje. Zato na občini pozivajo krajane, da bodo pozorni pri sklepanju dogovorov za sanacijska dela, preverijo identiteto izvajalcev in ustrezno zavarujejo svoje premoženje. V primeru sumljivih okoliščin pa takoj obvestite policijo na številko 113. Po Ljubljani bo v teh dneh slišati klasično glasbo. V središču prestolnice se tako včeraj začel Ljubljana festival na Ljubljanici, ki bo v treh dneh ponudil koncerte izbranih študentov Akademije za glasbo ter dijakov Konzervatorija za glasbo in balet Ljubljana. Mladi glasbeniki bodo tako do petka na ladicah po Ljubljanici in z balkona Palače Kazina izvajali različna dela baročne in klasične glasbe.
4: Radijska mreža Radio 1.
1: Sončno in vroče bo te dni, danes bo v hribovitem svetu možna še kakšna ploha, v naslednjih dneh bodo malo verjetne in pa najvišje temperature danes bodo od 27 pa do 32 stopinj, čez vikend pa tudi nad 35.
4: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Elitna odbojkarska Liga narodov se vrača v Slovenijo. Ne zamudi vrhunskega spektakla v dvorani Stožice od 24. do 28. junija. Podpri naše odbojkarje v boju z najboljšimi reprezentancami sveta. Vstopnice Eventim.
7: Pokvarjen tovornjak ovira promet na pomurski avtocesti smer Maribor na uvozu Sveta Trojica Pazite, zastoj na štajerski avtocesti smer Ljubljana med Lukovico in Šentjakobom, pa tudi na primorski avtocesti v smeri Ljubljane pred Vrhniko. Pozor, nesreča ovira promet v Ljubljani na Tržaški med Dolgim mostom in Brezovico proti Vrhniki. In še radar in kontrola merijo v Jiršovcih v Slovenskih Goricah na avtobusni postaji, kontrolirajo v Črešnjevcih pri Gorni Radgoni pri Soči. Nič 80-22 55.
0: Jutro.
3: Dobro jutro.
0: Čez nekaj minut obnovimo en dogodek, ki je včeraj zaznamoval Trbovlje, Slovenijo, svet in Roberta Roškarja. Pa kakac si šel?
8: Ja. Poslušaj, trojno kavo sem naročil, vse sem probo, ne morem in ne morem iz kakac.
0: A Robert Roškar je včeraj pustil svoj pečat v Trbovlja in tudi na Radio 1 TV. Ta dogodek si je namreč ogledalo ogromno število ljudi.
2: Mo poveda, da je šlo za vzpona 360 metrski dimnik v Trbovljah in ni bilo nič drugega. No,
0: a ja, ta vzpon.
2: Ja, ta vzpon. Roškar se je soočil s svojim strahom, ga očitno premagal, bravo, Rošik, go.
0: Bravo, kot ste slišali, se ni usrel.
2: Ne, tako ali drugače.
0: No, bomo po dvigu več po dveh.

0: Kdo bo v drugem delu predstave, moški so z Marsa, ženske so z Venere, izveste danes, 20 do 10. Koga bomo imeli na obisku? 20 do 7. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Zadnje dva dni pa je bil na Radio 1 naš popodanski voditelj. Robert Roškar, včeraj je dosegel nov vrhunec kariere in tudi življenja.
2: Ja, večina ljudi reče, da je dosegla vrhunec kariere, ko dobi napredovanje kakšno. Robert pa je moral kljub strahu pred višino spleza 360 metrov na vrh trboveljskega dimnika. Zakaj? Zato, ker je obljubil, da bo to naredil, če z deželo junako dosežemo rekord. In ta rekord smo dosegli in trenutek zmagoslavja, no, ko sta Roši oziroma Robert Roškar in Vesna Ban, šefica naše videoprodukcije, priplezala na vrh, je tukaj.
3: Roškar, jaz jaham trboveljski ralf.
4: A te lahko prosim, ne bi govorit, kaj ti ga jahaš?
3: Ja.
4: Ej, kako globoko je levo?
3: Globoko.
4: Jasno.
3: Ne se naslanja od mene.
4: Evo to. Ja sem na vrhu Raufunga! Ja sem na vrhu Raufunga!
2: Kako dobro.
0: Vsem predlagam, da si greste pogledat posnetke za nazaj na Radio 1 TV, kako veličastno in obenem strašljivo je izgledal, pa ocente, če bi si kdo upal. Mislim,
2: kar naporno.
0: Jaz ne bi šel.
2: Jaz tudi ne bi šla. Nima noben želje tukaj.
0: Tole je
2: Roška. Lara, sigurno. Si se pogovarjala z Veso včeraj, nimam.
0: Tole je Roška, ki je uspelo okrog 9. zjutraj včeraj, na kar ga je čakala še pot dol. Tako da je svoje prve vtise po uspehu povedal Lovšetom.
5: Glavnem, zdaj sem pa doli, zdaj se mi pa zdi, veš kaj, zdaj ta trenutek se mi pa zdi, da pa če bi se mi pa kaka huda prepreka zgodila življenju, predvsem bom pa človeku, ki mi bo kaj hotel, rekel, stari, te pa ti idi na rafom čupaš, ajde da te vidim.
0: Sicer pa cel spon in spust nista potekala brez zelo stresnih trenutkov, recimo na 8. podestu na višini 220 metrov.
5: Potem pa sem malo nerodno stopil iz etaže na stopnice in sem vmes pogledal dol. In ko sem jaz videl dol, jaz sem takrat bistvo prvič pogledal zares dol, potem pa sem se sedel na tla, no nakrat v tisem trenutku sem ti pa prav rekel, stari, v 8. etaži si od 13. Pa ne možeš da reči, ne. In potem se praša tega gospoda zdravljen, gospod, kaj je zdaj rešitev v takih stvari? Je rekel, nič ni problema, panika te malo daje. Maš, jaz sem že videl hujše panične napade. Vse je v redu in zdaj se bomo šli eno igrico. In meni pravijo, da šte je tri barve, pa se čem modra, rumena, zelena. Katera od teh tvojih barv ti je najmanj všeč? Pa sem rekel, vse so mi malo brezvezne, ampak rumena. In potem so me vprašali, kateri sta pa tvoji najljubši dve barvi. Pa sem rekel, bela pa črna. In vem, da se ti bo zdaj Matjaž to delo ful glupo, no? Ampak jaz sem se ful miril. Ba je to neka splošno znana psihološka stvar, ker moraš človeka nujno vprašati, katere so tri njegove najljubše barve. Ne vem, kaj je bilo, glavne moja želja bila, da bi mi dali žganico, ne? Na vse načine se to žganico.
6: Ja. Čak, ki boš rekel, da si se potem umiril in si lahko šel naprej.
5: Ja.
0: In to je ta lekcija, ki jo je Roškar izvedel za vas na 220 metrih, tako da naslednjič, ko vas bo panika na primorki, pri postojni, samo barvah, mislite, in je to.
2: In več kot tri naštejte. Ko boste doma, pa absolutno naštimite kokice, vklopite Radio 1 TV in dejte v miru pogledat cel posnetek, lahko ga prevrtite, ne, seveda za nazaj.
0: Ja, pa seveda, kaj bo vsem tem povedal Robert Roškar danes med 2. in 6. v šov domov na Radio 1.

0: Alice Cooper in Poison, več dobre glasbe, 80-ih na Radio 1. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Danes boste zvedeli, kdo je tisti človek, zaradi katerega boste od septembra naprej najemali varuško. Na slovenski odri jeseni prihaja nadaljevanje najboljše predstave o medsebojnih odnosih. Drugi del predstave, moški so z Marsa, ženske so z Venere.
2: In to gre za zrelejše nadaljevanje, tako da ti avtomatsko odpadeš.
0: Tako, ne? Tokrat smo v vlogi, drugi vlogi, ko producenta na odru bo stal. No, to smo pa ugibali ta teden in ugibali ste takole. Rekli ste, da bi lahko bil...
3: Mislim, da je Lado Bzovičar zato, ker je starejši od Denisa, pa imam našega otroka. Edin, kar je pač, ne vem, če glih, to prav del.
0: Mah, poročenje z Bosanko, se pravi, da kar mora biti, no.
1: Ja.
0: Pol ima pa še tale predlog.
4: Jaz mislim, da je res Borut Pahor, drugno mora biti. Zato, ker je že bil od manekena do predsednika, vse je že bilo, ne?
0: Res je, vse je bil sam, ampak a je bil, ki je zrel?
1: Ja, tukaj je problem, ja.
0: Okay. In pa še tale zelo pogumen predlog.
5: Da, Odič, pa jaz tu, jaz dam levo jajco, če to ni boja, ne veš nič. Hvala.
0: Ti moraš nujno danes poslušati 9.40, 20 do 10, ki ga bomo razkril. Za vsak slučaj imej blizu urologa na liniji.
6: Denis Saudič Show. Tvoja najljubša jutranja zabava na Radio 1.
7: Radio Geos.
8: V soboto prihaja v Litijo, festival Rdeči revirji. Cirkuške in plesne predstave, mednarodno priznanje akrobati in cirkusanti, delavnica žongliranja ter ulična klonovska predstava. Poleg tega pa še slastne palačinke in hladna pijača. Pridružite se nam na festivalu Rdeči revirji. To soboto od 17. dalje v parku na stavbah.
9: Poletni popusti in vedno ugodne cene tekstila v centru Merkurjevi blagovnici v Litiji.
10: Lahka poletna moda za ženske in moške ter kakovostno perilo.
9: Pester dekorativni program ter vse za šivanje in pletenje za ustvarjalno poletje.
10: Največja ponudba tekstila priznanih znamk. Blagovnica centru Merkur Litija.
11: Ne zamudite največjega druženja v Litiji.
12: Festival skupnosti v petek 19. junija od 16. dalje pred mestnim muzejem in v njegovi okolici.
11: Predstavitev mestne in krajevnih skupnosti, društev, klubov in organizacij, rokodelske in otroške delavnice, zabava z gokardi, letos pa tudi kulinarično doživetje, štrukli in žganci na tradicionalni in sodobni način.
12: Zvečer pa še žur, zdaj nam dogaja.
11: Litija praznuje, praznujmo skupaj.
13: Bi radi gradili, legalizirali in evidentirali stavbe ali le uredili meje vaših parcel? Pa ne veste, kje začeti?
14: Geocestnik. Svetovanje in dejavnosti z področja katastra nepremičnin in inženirske geodezije.
13: Več na geocestnik.si ali 051 443 409.
15: Varno vozilo pomeni tudi stabilno in redno vzdrževano podvozje. Nudimo možnost popolne obnove podvozja, ki zaradi dotrajanosti in korozije ni več stabilno. Autoservis Grm v industrijski coni Zagorica, na Bregu pri Litiji.
16: Rabiš kolo? Rabiš čelado? Nač čakat, obišči Blokado. Največja in najbolj založena trgovina s kolesi in kolesarsko opremo v Zasavju. Blokada, Trbovlje.
17: Hojno.
18: Clio poznate že 35 let. Toda ali veste, da je Clio že od nekdaj tudi muza zgodovine? Danes Renault Clio piše novo poglavje s športno energijo. Odlikujejo ga vgrajene storitve Google in do 28 naprednih sistemov za pomoč pri vožnji. Odpeljite ga s 3% obrestno mero, 4 leti vzdrževanja in 5 leti jamstva. Zdaj na voljo tudi z bencinskim motorjem. Več na Renault.si.
17: Hojno.
19: Novi Clio, že na voljo za testne vožnje v avtohiši Malgaj Trbovlje. Rezervirajte si vaš termin. Avtohiša Malgaj, ime s tradicijo.

0: Rolling Stones, Mick Jagger, Start Me Up. Ja, dajmo startup. Kaj bomo v novicah, Darja?
1: Nova pravila v letalskem prometu. Hm?
2: Nakupujte po lepno in kvalitetno v trgovinah Harvey Norman. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in nakupujte na obroke z Linpay. Brez obresti, brez pologa in kar 3 mesece brez plačila obroka. Izkoristite poletje brez stroškov v trgovinah in na harveynorman.si.
0: Urej 7, dobro jutro.
3: V živo, na DAB-u, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
1: Dobro jutro, želim Darjo Štravstisu. Komisija za nadzor javnih financ bo danes na zahtevo Svobode razpravljala o vladnem dvigu marž na gorivo. Opozicija vladi očita, da je prostor, ki ga je za nižje cene ustvarila prejšnja oblast, z znižanjem trošarin izkoristila za višje dobičke trgovcev. Predlaga naj vlada marže spet zniža. Trgovci, med njimi Petrol, dvig zagovarjajo, čež da marže še vedno ne pokrivajo vseh stroškov. Komisija, kjer ima večino opozicija, bo pozivu vladi tudi glasovala. Evropski poslanci pa so včeraj izglasovali strožja pravila za vračanje migrantov, ki v Evropski uniji nimajo pravice dobivanja. Nova zakonodaja državam članicam sploh prvič omogoča, da centre za zavrnjene prosilce za azil spostavijo zunaj meja unije, tako imenovanih tretjih državah. Postopki bodo po novem bistveno hitrejši in enostavnejši. Evropska unija pa je po več kot desetletju pogajanj prenovila pravice letalskih potnikov. Najodmevnejša novost je, da bo ročna prtljaga spet brezplačna, potnikom ostajajo tudi odškodnine ob zamudah. Družine z otroki bodo morale sedeti skupaj brez doplačila. Cene bodo morale biti bolj pregledne, pravila začnejo veljati predvidoma prihodnje leto. Letalske družbe dogovoru sicer nasprotujejo in opozarjajo, da se utegnejo osnovne cene vozovnic zato zvišati.
4: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
5: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
6: Zadnji šolski dnevi bodo večinoma sončni, do konca tega tedna in pa tudi v naslednjem tednu kaže, da bo sončno in vroče, obeta se nam prvi vročinski val, temperature se bodo že danes dvignile do 32 stopinj, v naslednjih dneh bo tudi 35 stopinj in več, zato poskrbite zase in seveda tudi za svoje ljubljenčke, tudi njim je vroče. In poglejmo še trenutne temperature, v Radovljici 17 stopinj, potem Polzela, Ptuj, Ajdovščina in Maribor trenutno 18, Ljubljana in Cerkla ob Krki 19 ter Črnomelj in Lucija 20.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
7: Metida, protialergijski gel, ki kožo pomirja in hladi, ko peče in srbi. Metida, hitro in učinkovito.
8: Pred uporabo natančno preverite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.
9: Zaradi okvare tovornjaka zaprt počasni pas na primorski avtocesti smer Ljubljana pred Črnim Kalom, pokvarjen tovornjak na pomorski avtocesti v smeri Maribora na uvozu Sveta Trojica, klasični jutranji zastoji, potem pa pozor, nesreča, ki ovira promet v Ljubljani na Tržaški med Dolgim mostom in Brezovico proti Vrhniki. Kje so policisti? Kontrola v Črešnjevcih pri Gorni Radgoni pri Soči. Nič 80 22 55, srečno v četrtek.
10: Za boj proti komarjem obstaja boljši način.
11: Jungle repelenti proti komarjem.
10: Biocide uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite oznako in informacije o proizvodu.
12: Dobro jutro.
13: Dobro jutro. Poslušate Denis Audi Show. Poletje je tisti čas, ko je popolnoma normalno zajtrkovati sladoled in temu reči osvežilec za želve. S vami so Anja Ramšak, Lara Tošič, Miha Deželak in Denis Audič.
0: Pa če boste recimo met in sladoled za zajtrk, a ne, si pol ni treba zobomiti.
14: No, dobro.
13: Naj se vaša najljubša jutranja zabava nadaljuje zdaj.
0: Dobro jutro.
14: Jutro.
0: Letošnji dosežki nacionalnega preizkusa znanja tretješolcev so bili pri slovenščini pod pričakovanimi. Težave se kažejo predvsem pri bralni pismenosti. Upam, da ste jim to povedali in da jih niste o tem pisno obvestili. No, bolj zabavna dejstva tega tedna slište čez nekaj minut. A ob štrtkih imamo zabavna dejstva. Denis Avdičov, vsak najde svoje. Kdo ima dobro?
14: Sem bizarno.
0: Bizarno?
14: Jaz sem luštno. Dežo.
9: Jaz sem tako. Klasika doba.
15: In še več dobre glasbe.

0: Ray, where is my husband? 7:11, dobro jutro.
1: Jutro.
0: V Denis Audio Show vsak teden internet proizvede milijone novih informacij, mi ob četrtkih iščemo tiste, ob katerih bo kdo rekel, kako sto Google.
2: Ali ste vedeli, da ljudje, ki trdijo, da uporabljamo samo 10% možganov, uporabljajo samo 10% možganov? To so zabavna dejstva Denis Audičova.
0: Boste punci najprej pa vam ja, pol, ker mi doma v bubble tako tako, ne?
1: Ja, v bubble.
0: Katera bo začela?
3: Okay. Lahko jaz začnem. Meni trenutno Instagram generirano prikazuje valjda sam novice o nosečnosti in take stvari. Uh-huh. In sicer, a veste, da je možno, da je ženska noseča s dvojčkoma, ki imata različna fotra?
4: Ha? To pa nisem vedel.
3: Je možno. Primer je iz New Jerseyja.
0: To si sem ženska zmisel.
3: Primer je iz New Jerseyja z leta 92, torej par desetletje nazaj. No, ženska je rodila dvojčka in očitno se ni štekala s tem svojim partnerjem, zato je zahtevala preživnino. Ne? In ko je dala pač na socialno vlogo, so rekli komod, dejte pač test očetovstva narediti. In je ta ženska naredila test, mislim, oziroma moški naredil test očetovstva, tudi ona seveda, in je pokazalo, da sta dvojčka, torej otroka njena, ampak fotr pa ni isti od obeh dveh, ne? In dejansko, če tvoje telo v času ovulacije proizvede dve jajčici in imaš ti torej pač spolne odnose z dvema različnima moškima v krajšem času, se lahko zgodi, da se obe jajčici oplodita in da ti pač si nosi dvojčkoma z različnima fotroma in to je pač potrdil ta primer. In ženska je dobila pol preživnino, seveda, plačvala sta jo oba dva starša, kar je pač sodišče priznalo.
1: V dveh dobiš pol,
3: da? Ja, dobe, tako da za njo je bilo kar fan, no.
1: So, to treba pa pol paziti, ne? Mislim, da sta si podobna, če mer dva.
3: Tako zvestoba je.
1: Okay.
4: Da bi imela ti Harry Styles, pa še Šonija.
1: Ja, sam se, ja, ja, da.
3: Pa da bi vzela.
1: Sam se pravim, da če pa treba paziti, da ste si podobna, ko se že greš take stvari. Ne?
0: Ja, to je treba paziti. Kako si ti povlekla iz tega ven? Ja. Kaj je nauk zgodbe?
3: Sta drugim spodomom, ne?
0: Treba je paziti, no, da sta si podobna. Evo. Ni deklih ni en črn, en pa bil. No,
3: ja.
0: Ja, lepo, ne?
3: Hvala, to kao, no.
0: Tvoje zabavno dejstvo, Lara.
1: Ja, a veste, da prejem so vse le budilke? Ja. V Angliji ljudje dejansko plačevali posebne osebe, da so jih zjutraj prišle zbuditi.
0: Ja.
1: In imenovali so jih kraper, so ob 4 ali pa 5 zjutraj so hodili v bistvu po ulicah in so s palcami trkali po oknih svojih strank in imeli so v bistvu tudi več teh metod. Če je bilo okno, ne vem, recimo previsoko, so uporabljali več metrov dolge bambusove palce. Nekateri so celo streljali v grah skozi cevke v to okensko steklo. In najbolj zanimivo pa je, da niso smeli iti, dokler niso bili prepričani, da je človek res ostal s postle. Ne? In zdaj meni se zdi, da mi vsi poznamo vsaj eno osebo, ki bi to rabila še danes. A ne, Miha?
4: Zakaj meni gledaš?
1: Pa tudi ti dežo, ne? Pa bi dejansko lahko krivil nekoga, da te ni zbudil, če pač zamudiš v službo. Ne bi bila Irena zdaj kriva, ne? Ker pač se ni naštimala budilke.
4: Sprav, rabimo ljudi, pa rabimo bambusove kole.
1: Ja, pa grah.
3: Ni to res pa grah. Vzame ta zgodbe.
0: To, da moš pa enega plače, da to naredi, pa nisi stižil.
4: To pa nisi stižil.

0: Michael Till Moonlight Shadow, 12 do pol je, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Anja, Lara, Miha, Denis, z vami zdaj pa nadaljujemo s tisto rubriko, v kateri preverimo, koliko novih informacij lahko človek absorbira, preden se vpraša, zakaj to sploh ve.
2: Ali ste vedeli, da če bi položili milijon evrskih kovancev enega zraven drugega, bi bila to res nespametna poraba milijona? To so zabavna dejstva Denis Avdičova.
0: Miha, in kjero zabavno dejstvo nas bo tokrat sezulo?
3: Pa mene goli fascinirajo, ne, in pač sem se odločil, da se posvetim goloma, ne.
4: Okay.
3: Pač je tudi svetovno prvenstvo, ja, ne, mundial, in se mi zdi, da je to zabavno. Leo Messi, ne.
4: Ja.
3: Zelo je bil čustven ob fantastični predstavi, dosegel je klasičen hat-trick, 3 gole, in to še na prvi tekmi mundiala za Argentino. Zdaj pa pazite to, pri 38 letih je Leo s 16 goli ujel Nemca Miroslava Klozeja na lestvici strelcev. Ob prvem zadetku je joko, ob tretjem se je sam še smejal od veselja. In to je fascinantno. In to še na prvi tekmi mundiala za Argentino. Zdaj pa pazite to. Pri 38 letih je Leo s 16 goli ujel Nemca Miroslava Klozeja na lestvici strelcev. Ob prvem zadetku je joko, ob tretjem se je sam še smejal od veselja. In to je fascinantno, ne? Pol za petami ima je Francoz Kylian Mbappé.

0: Troc se smeje u
1: Notre,
0: meni.
1: Ja.
0: U troku meni se full smeje, jeste bo.
1: Ta statistika, to je tko dobar, sad, jest, umeram.
2: Kad govorimo o kralju strelca, o kralju ja strelca, tja bi lahko sodu tudi Portugalec Ronaldo, ampak... Na prvi tekmi s Kongom mu ni uspel zadeti
1: To je pa sploh smešno.
2: Je pa Hrvatom dva zabil Harry Kane, ne? Enga sicer iz penala.
0: Ja, stari, nisi še povedal, da je žoga okrogla. Pa črno-bela, ne?
2: Potem se še zaključil.
1: Ne boš.
2: Škratka, bo videl.
1: Ne boš zaključil. Ne boš.
0: Mogoče pa zaključil klopa.
3: Čakaj, mogoče zaključil klopa.
0: Ne boš, no, daj.
1: Bom jaz. Ja, jaz smo tudi v fuzbalu. Miha, poslušaj zabavno dejstvo v fuzbalu.
2: Okay, dobro, ja.
1: Kaj bi rekel, ali se prodaja spolnih igračk med svetovnim prvenstvom v fuzbalu zniža ali zviša?
2: Zniža.
0: Zviša.
2: A ja, zviša, zato ker punce rabijo pač...
0: Če vas ni.
2: Fante so usredotočeni na tekme, se pravi se zviša, ja.
1: Tako, podatki največjih distributerjev igračk za odrasle, kot so Lelo in ostali, pravijo, da se prodaja spolnih igračk za ženske zviša za 70%. Kupujejo jih pa moški za partnerke.
0: Da jih zamotijo.
1: Pravijo, da gre za tako imenovana darila slabe vesti. Češ, nisem se ti za dosti posvetil, ker so bile tekme. Tukaj imaš vibrator.
0: Prav res, ali kaj?
1: Ja. Zdaj pa, kaj pa spolne igračke za moške? Kaj pa to pravite?
2: Ja, to pa stagnira pol, ne?
1: To se tudi dvigne za 75%.
0: Še za več?
1: Še več. Kaj pa je tle razlog? Razlog je tak, da gre na žalost kar veliko parov na razen, oziroma veliko moških je poslanih na kauč.
0: Sam res. Ok, ja pa sej, mislim, a je tukaj težko si vzeti tiste 3 minute na dan, no?
1: To hrabeš.
0: Da poskrbiš, pa je rešeno, ne rabo zapravljati za igračke, pa še zveza je, pa se ja. Happy ali nekaj, ne?
1: Za 3 minute.
0: Ja, pa se lahko tušam. Je vedno boljši.
1: Ne.
2: Ampak si me dobro nagradil, zdaj razmišljam. A veš, ja ne, jaz sem govoril o tem, kdo zabije, ne, in
1: ja.
2: Vse ima, ne.
0: Ja, ja, ja, videl sem.
1: Očitno zabija sam Harry Kane, ki pa ne.
4: Denis Audič Show, moja najljubša jutranja zabava.
5: Samo na Radio 1.
6: Totalna odprodaja v Dipu. Totalno znižane cene, total. Totalno neverjetno. Prihrani do 72%.
7: Presenetljivo poceni. Dipo. V skladu za jackpot je 65 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
8: Poletje prihaja! Skoči v Intersport in unavči 20% popusta za nakup 2 ali 30% popusta za nakup najmanj 3 kosov oblačil in obutve po rednih cenah. Opremi se za poletje polno akcije v najbližjem Intersportu in na intersport.si. Intersport. V srcu športa.
6: Huda odprodaja, hujša, totalno najhujša. In zdaj pa Dipo odprodaja s popusti do 72%.
7: Presenetljivo poceni. Dipo.
9: Ste pripravljeni na preobrazbo? Liverin Slim. Vaša skrivnost do vitke postave. Izvlečki morskih alg pripomorejo k večji sitosti in zmanjšanju telesne teže. Liverin Slim. Vaša skrivnost do vitke postave.
10: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
11: Praznimo lesnino. Več kot 1000 izbranih kosov pohištva in dodatkov za dom zdaj dobite najmanj 50% ceneje. Pohitite, količine so omejene. Dobrodošli doma. Lesnina.
12: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
13: Glivice adio. Nohti zažarijo. Onitek. Za zdravljenje blagih do zmernih glivičnih okužb nohtov. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
14: Škoda Kodiak. Bencin, dizel, priključni hibrid. Izberite, kar vam ustreza. Škoda Kodiak. Oglejte si ga in ga preizkusite pri svojem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
15: Škoda. Vaš dom ščiti pred poletno vročino, hkrati pa je dovolj trpežna, da kljubuje nekaj.

0: Vihtam in zimskemu mrazu. Kaj je to?
1: Zunanja aluminijasta roleta za strešna okna Velux, ki vam pomaga znižati poletne temperature v vašem domu. Več na velux.si.
2: Zdaj vse brez DDV-ja. V Velecentru za dom in pohištvo. Rutar in moj dom zaživi.
3: Brezplačni dvigi gotovine na OTP bankomatih v 9 državah. Neomejena plačila v spletni in mobilni banki, poležavanje na plaži, ekskluzivne ugodnosti. Sklenite paket Komplet do 31. julija za kompleten dopust. 9 mesecev brezplačno vodenje paketa za nove stranke banke. OTP banka, tukaj smo.
4: Zmagaj, zmagaj, zmagaj! Like a Bosch. Zmagaj, like a Bosch. Odkri pralne in pralno sušilne stroje Bosch, ki so zmagali na testih Zveze potrošnikov Slovenije. Kakovost, ki ji zaupaš. Preveri ponudbo pri trgovcih bele tehnike ali na bosch-home.si.
5: Vas skrbi, da srbi? Fitobimbi Zanzi poskrbi za mirne poletne dni. Naravna in varna zaščita kože za vso družino.
6: Fitobimbi Zanzi, nič več nagližnjih gostov.
7: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
8: Joker Out praznujemo 10. rojstni dan z največjim koncertom do zdaj. 20. junija na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani s posebnimi gosti. Cirkus Fuscabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. Vabljeni vsi na karneval!
9: Kemoplast, svet tajnih oblog.
10: Sveže na Radio 1.
11: Radio 1.
10: Santos.

0: All Time High, Niko Santoš, minuto in pol, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Tole je včerajšnja novica z MMC-ja. Poslanec Resnice Boris Mič ni več direktor Progrosa, ostaja pa njegov 100-stotni lastnik. Od 15. junija je direktor njegov oče, Miladin Mič. Denar za poplačilo dolga Fursu bo podjetje dobilo od dveh gradbincev za poplačilo delavcev podpredsednika državnega zbora. Zdaj sem to že trikrat prebral, pa mi še zdaj ni jasen, zakaj je ta novica v rubriki Slovenija? Uh-huh. In ena zadovoljna pika si.
2: Ali pa na resnica.
3: Za boj proti komarjem obstaja boljši način.
4: Jungle repelenti proti komarjem. Nežna formula primerna za vse tipe kože, ki nudi močno, dolgotrajno zaščito.
3: Biocide uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite oznako in informacije o proizvodu.
5: Najnovejše iz naše regije. Radio Geos.
6: Lep pozdrav vam želim, tudi danes sem v vaši družbi, Gavrilo Stojanovič. Planinsko društvo Litija ima v svoji sestavi tudi odsek za varovanje narave, ki ga uspešno vodi Maja Mohar.
7: Letos sem v okviru varuha gorske narave pri Planinskem društvu Litija uspešno izvedla dva dogodka, namenjena spoznavanju in varovanju narave. Januarja smo imeli pod vodstvom vodnika Mihe Moharja družinski izlet na Lovrenška jezera, kjer sem udeležencem predstavila rastlinstvo, živalstvo ter posebnosti okolice Lovrenških jezer. Marca smo imeli zimski tabor na Zelenici, kjer sem pripravila predavanje Bodimo prijatelji narave. Pomembno se mi zdi, da ljudi spodbujamo k odgovornemu odnosu do gorskega sveta in varovanja okolja, torej da obiskovalci gora odnesemo vse odpadke nazaj v dolino, natrgamo zaščitenih rastlin, ne vznemirjamo živali in da pred turo poskrbimo za ustrezno opremo ter dobro pripravo.
5: Radijska mreža Radio 1.
1: Že zjutraj po celi državi sije sonček in sončno vreme se bo nadaljevalo tudi v naslednjih dneh in pa tudi vroče bo, od 27 pa do 32 stopinj bo danes, čez vikend pa do tudi 35.
5: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
8: Za brezskrbno polnjenje vašega e-vozila izberite Muncharge. Ena kartica, več kot 2000 priključkov. Več na moon-energia.si.
9: Zaradi okvare vozila je zaprt vozni pas na bivši hitri cesti Škofije Koper v smeri Izole pred priključkom Koper Center. Zaradi nesreče je zaprta cesta Dravograd Vič v križišču pri Vrcu in pa še radar, ki meri v Bogojini pri Igrišču. Nič 80-22-55. Srečno!
0: Čau, dobro jutro.
10: Dobro jutro. Dobro jutro.
0: Evo, Hrvaški se je končno uspelo narisati na ta zaresen diplomatski zemljevid. Kraljevina Butan je včeraj po 35 letih končno priznala Hrvaško. Za čestitke našim južnim sosedom. Dajmo se ne pretvarjati, kaj se je zgodil. Včeraj je en butanski uradnik na zunanjem ministrstvu gledal, kdo kaj igra na svetovnem prvenstvu. In ko je prišel do tekme Anglija Hrvaška, si je rekel, pismo, tole smo pozabili.
1: Pa Butan je nas priznal?
0: Je. Yeah. Že zdavni, leta 2010, ko smo bili na svetovnem v Južni Afriki.
1: Kako se gre to?
0: Ja, ko gledajo oni.
1: Ja, okay.
10: Takrat te opazijo, ne?

0: Nika Zorjan u postelji, 20 do 8 je zjutrajna kronika in si pripravljena na vročinski val, Veronika?
1: Ne povsem, sem pa v sklepnem delu pripravo.
2: Zjutrajna kronika na Radio 1.
1: Pozdravljeni, z vami sem Veronika Stanko Novak. Slovenija se pripravlja na prvi vročinski val. Kot napovedujejo, bo dolg, visok ter neprijeten. Kako se obraniti pred vročino, razmišlja Jure Bidona.
3: Ja, obeta se nam tropska vročina, za njeno premakovanje v notranjih prostorih poznamo številne načine in naprave, kako se pripraviti, če nas vročinski val ujame na prostem, pa nam bo svetoval izdelovalec zaščitnih pokrival gospod Streško. Pozdravljeni.
4: Ja, živ, ja. Lejte, bodmo pripravljeni, jaz pravim.
3: Ja, ne. No, vi izdelujete unikatna, izjemna termozaščitna pokrivala, ki ščitijo pred soncem vročino.
4: Mislim,
3: ne?
4: Izjemna zaščita pa zelo pocena, ne? To je fanglova kapa, se reče.
3: Fanglova kapa.
4: Ja, osnova za kapo je fangl.
3: Aha, fangl, ja, ja.
4: Zidarski korec, če poznate.
3: Ja, ja, poznam.
4: Ja, no, tole je korec, a vidite tlele, to je fangl,
3: ja.
4: A ne? Ja, in korec je super za to, ko ima ročaj. Zidarska posodca z ročajem, a ne?
3: Ja, ja, ampak to je pločevina, ne, to se zgreje na soncu.
4: Ja, ja, sej zato ima pa ročaj, da si ga lahko damo z glave dol, ne?
3: Ja, kako pa potem, če damo dol, nima smisla potem.
4: Čakajte, no, fangl je osnovna kapca, a ne? Dejte kar le tako, dejva kar na glavo, a ne, na glavo, tako le. Lepo vam stoji, evo. Ja, ja.
3: Ja, bom.
4: No, nič. Zdaj pa rabimo pa še kocko stirodurja ali pa stiropor.
3: Ja.
4: Vzamemo kar 10 cm debelega, ne? Stiropor je okoli 6 evrov kvadrat, stirodur ima odraži okoli 15, ampak še zmeraj zelo pocen.
3: Ja, kaj pa je razlika stirodur, stiropor?
4: Ja, stiropor vam krogelce po luči padajo, a ne? Tiste krogelce dol, mislim, zoprne, ne?
3: Ja,
4: pa malo sneja, ne? Ja, no, mislim, tole kocko vam bom zdaj postavil na glavo, na fangel gora, ne? Ja, no, kar in zarišen flow mastram bor na stirodur se zariče, a ne, tako le jaz.
3: Yeah.
4: Ja, in zdaj izdolbem tole lukenco za fangel ven, se stiroporja ven, tako le. Ja, ne smemo preglobok, ravno tako le, da sede gor na fangel, a veste, a ve?
3: Ja,
4: a ne,
3: ja.
4: Ker ne smemo not izolacijo uničati, ne, stirodur vam drži do 75 stopinj, to je čista senca spodaj pod fanglam.
3: Ja, ja, to je, torej stirodur je ta izolator, ne? To
4: ja,
3: je...
4: ja, ja, no, dejva, kar probata, na, evo, lepo sede gor na fangel,
3: a
4: ne, ja, čakajte, zdaj bom pa sam malo gor potapkal, bom sam malo odkoli...
3: Kako? Op,
4: čakajte. Ja, mater, nagreči zgodi.
3: Ja,
4: čakajte, bom,
3: je.
4: Bom...
3: Ne.
4: Sama je še, sama, evo ga, no, pa se je lepo nabil gora, ne.
3: Ne.
4: No, zdaj pa vročina ne prebija. To je 100%, hladi kaj.
5: Preveč ste mi nabil.
4: Prosim?
5: Ne, zdaj imam čist čez oči imam. Noter, čist sem noter v tej kapi.
4: Zdaj te bom jaz zaročaj.
5: A veste, sploh
4: se ne. Ne, ne, ne, čem kamer ne gre, ne. Čak te bom jaz pa s fleksarco.
5: Ne.
4: Bom jaja, malj po brusu, pr stran.
5: Sam malo,
4: evo.
1: Jure, hvala. Poslušali ste zjutranjo kroniko. Z vami sem bila Veronika Stanko Novak.
2: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1.
5: Rudi, jaz ne grem v bazen.
6: Zakaj? Pa če hajca, ka v savni.
5: Ker bi mogla se zut na tikače.
6: Ka, glivice?
5: Ja, no.
6: Ah, Magdica, za vsako težavo obstaja rešitev, no.
5: Kaj pa?
7: Bonifar predstavlja zdravilni lak za nohte Onitek. Zdravilo brez recepta za zdravljenje blagih do zmernih glivičnih okužb nohtov pri odraslih. Več na bonifar.si. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
8: Radio 1.
2: Več dobre glasbe.

0: Mal Smith Stay, If You Wanna Dance, še 13 dobrih, pa bo 8. Dobro jutro, Denis.
1: Jutro.
0: Zjutraj smo začeli govoriti o valetah. Po socialnih omrežjih so se zdaj namreč začele debate, da je to kar naenkrat postal maturant. V bistvu drug maturant.
2: Velika stvar.
0: Gala sprejem v Kanu. Sprašujemo, če imate vi tudi tak občutek, a je šlo to predaleč, povejte nam na nič 51 300 300.
3: In nam
0: recimo,
3: prepišete.
0: Domi.
4: Valeta zdaj isto kot maturance, ne? Naš maturance je bil tako, kaj zdaj valeta. To se četvrke plešejo, dvorane se najamajo, 43 evrov je recimo bilo pri nas za eno karto. Valeta je bila pa včasih, mi smo imeli na dvorišču osnovne šole, pa zunaj smo nekaj zapeli, neki program smo naredili, pa to, nekaj kanapečke se pojedlo v telovadnici, pa smo šli vsak po svoje.
0: Ja, bolj enostavna je bila, no, valeta, bolj enostavna.
3: Moja sestra 15 let nazaj imela tudi neko dvorani, pa tako, no, edin najbrž ni bilo toliko drago te vstopnice za starše, uprpol, ampak so pa imeli tudi v dvorani, pa so bili nekako urejeni. Mi smo bili imeli na šoli, no, ampak...
0: Ste imeli večerjo?
3: Ja, pri sestri, ja.
1: Mi smo tudi imeli večerjo.
3: To je 15 let nazaj.
1: Mi smo imeli večerjo, ja.
0: Mi ne.
3: Mi, ampak recimo mi, pa ista šola, 5 let kasneje, pa nismo imeli. Bili pa na šoli, pa pač neki kanapejčki, ki so jih naredili starši oziroma mi, ali ne vem, kdo jih je spodilo takrat. Tako da, ja.
0: Tjaša?
5: Ja, mi smo imeli valeto 2 leti nazaj in v bistvu je bilo res zelo lušten in pocen, ker jaz sem res pričakovala, da bo treba kaj plačati. Sem prav šparala, ker sam poslušam tole, koliko so drage, ne. Tako da so v bistvu si natiskali te t-shirt majce, bele so imeli vsi in letnico rojstva gor, spredi, zadi pa tako a la filmskovno. Nadaljevanje sledi ali nekaj takega, pol so bili lušni. Spodi so si punce dale pa kikljco večinoma, fant je kar so hotel. No. Moj ni hotel nač kupat, tako da smo imeli kar ene kratke hlače, ker so že obstajale doma. Tako da, pa je bilo pa na koncu druženje, mi starši smo bili na tribuni in gledali te točke in predstave. Prav tako lušten je bilo, no, res tak lep zaključek, pa res, oni so nam pripravili, ne, ne šola in ne vem kdo še vse, tako da lušno.
2: Izvirno šteje.
0: Dobro. Kaj ga pišejo? Nič 51 300 300.
3: Ja, Katja je napisala, vsaka punca je rada urejena in rada besti tako kot tudi fantje. Problem je v programu za ples, drugače pa ne vidim nič narobe s tem, da punce in fantje blestijo.
1: Ampak po drugi strani je pa tukaj SMS od Rebeke. Ja, ja, pretiravanje, punce zgledajo kot 20-letnice z vsem make-upom, umetnimi nohti, trepalnicami in tako dalje.
0: Au.
1: Obleka, bog ne daj, da je pod 100 evrov. Mi smo na valeti nosili kavbojke in razredno majico, pa smo se tudi fajn imeli. Jaz se spomnim, da za valeto sem se jaz prvič, me je prišla sestrična namazati, tako. Recimo, mečken make-up ali nekaj in da je bil to full big deal, pa obrvi me populila take stvari.
3: Ja, ja.
1: Pač prehod
3: meni
1: naprej.
3: Meni sestra, ja.
0: Ja, ampak ti nohto upočnimo. Napišo, pazi to. Mogoče tole komu ne bo všeč, ampak... prav, ne razumem, čemu to preseravanje. Osnovna šola je obvezna. In normalno, da je pač enkrat konc. Naj nekaj pomeni diploma, magisterij, doktorat. Takrat se pokaže.
3: Dobro, sam je tudi nek zaključek, ne, ko se posloviš od osnovne šole.
0: Rekaš, evo, vidiš, bye, Andrej, bye. Pa si dobo nazaj.
3: Bye, bye, bye, so šolcem, ja, učitljem. To je nek lep zaključek.
1: Mislim, nečno robe po moje spraznovanje takih dogodkov. Vsem
3: 9 let živiš.
2: Pa to je prelomnica neka, ne?
3: Ja. Absolutno je. Pa zaslužijo si, valjda, učenci. Nek parti na koncu.
0: Ja, pa brez pretiravanja.
1: Tako je, brez pretiravanja.
3: Ja, brez pretiravanja.
0: Če ne, otroci pretiravajo, ki imajo svoje dnar, ne?
1: Okay.
0: Nič petena, 300-300.
6: Dan se po jutru pozna.
7: Naj vam ga naredijo
6: Anja Ramšak,
7: Miha Dežela,
6: Lara Tošič in Denis Audič. Radio 1.
7: Radio Geos.
8: Občina Šmartno pri Litiji vabi na osrednjo slovesnost ob dnevu državnosti, Sloveniji za rojstni dan.
7: Ta petek, 19. junija, ob 20. na Staritovem trgu centru Šmartnega.
8: Nagovoril vas bo župan Blaž Izlakar. Glasbena skupina The Golden Dixie Boys pa bo poskrbela za prijetno druženje.
7: V primeru dežja bo slovesnost v kulturnem domu Šmartno. Vabljeni!
9: Škoda Malgaj Trbovlje, ime s tradicijo.
10: Ali veš, da je lahko elegantni E-Rock tvoj že za 24.399 evrov z upoštevano subvencijo? Škoda E-Rock.
9: Povsem električni Škoda E-Rock preizkusite v salonu Škoda Malgaj v Trbovljah.
11: Hiter sprejem, strokovno upravljena storitev in vedno ugodne cene. Za vse, ki imate radi svoj avto. Vulko, hitri servis in vulkanizerstvo Kastelic. Na Brodarski v Litiji.
7: Mizarstvo Jan. Specialna izdelava masivnih kuhinjskih front, notranjih vrat in pohištva po meri.
11: Izdelujemo tudi po višini nastavljive mizice za igranje citer in darilni program. Več na 041-77-70-90.
8: Novo v avtohiši Kržišnik Zagorje. Preverite bogato ponudbo vozil Dongfeng z modeli Forting T5, U-Tour in Box. Na voljo z bencinskim, hibridnim in električnim motorjem. Vozila Forting dobite s privlačno ceno, kvalitetno izdelavo in bogato opremo. Za več informacij obiščite salon avtohiše Kržišnik v Zagorju ali spletno stran ahk.si.
12: Omanja, omanja, najlepša ti hvala, zdaj spet dobro vidim, k'mam dobra očala. In fajn je, da zmerli ste mi dioptrijo, zdaj spet hodim brez pomoči skoz litijo.
13: Optika Manja Tim.
14: Skupaj v nove zgodbe. Steklarna Hrastnik zaposluje pregledalce, strojnike, menjavce orodij in operaterje kontrolne linije ter tudi za druga dela. Več na hrastnik1860.com, pošivnica kariera.
15: Stroji in oprema za kmetijstvo in vrtnarstvo.
16: Moto kultivatorji in priključki, kosilnice, motorne žage, laks kose, prekopalniki, drobilci vej, nadomestni motorji ter rezervni deli.
15: Da ostanete priklopljeni tudi ko elektrike ni, so pri nas agregati vedno na zalogi.
16: Agroservis Vode iz Dolskega, vaš zanesljiv partner. 041-7040-90.

0: Duffy in Mercy. V novicah imamo kraj ob 8. Dare.
1: Ja, Julij, za lastnike električnih oziroma teh sončnih elektrarn prinaša eno zanimivo novost. Recimo, če bo imel višek, bo lahko podaril višek energije komorkoli, sosednem kraju, sosedu, sorodniku. Lepa, ne?
2: Mi ne prodajamo bučk, mi jih stiskamo.
3: Oljarna Fram, ki že 270 let prideluje odlično bučno olje.
4: Olje, bogato z vitamini, brez dodatnih barvil in stiskano po tradicionalnem postopku z ljubeznijo do narave in spoštovanjem do dediščine.
3: Oljarna Fram.si, za nepozaben okus vaših jedi.
0: 8 je, dobro jutro.
5: Uživo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
1: Dobro jutro, želim Darja Štramstisu. Lastniki sončnih elektrarn bodo od julija viške elektrike, ki je sami ne porabijo, lahko delili z drugimi, tudi z otroki ali sorodniki v drugem kraju. Slovenija namreč uvaja so uporabo električne energije, sistem, ki presežke iz elektrarne v smeri k izbranemu prejemniku kjerkoli po državi. Energijo bo mogoče oddati za simbolično ceno ali pa vsem brezplačno, prejemnik pa si bo z njo znižal račun. Za sodelovanje se je treba registrirati na portalu Moj Elektro. Zveza NATO pa opozarja Slovenijo, da lani ni spolnila obljube o 2% BDP-ja za obrambo. Generalni sekretar zavezništva Mark Rutte je spostavil, da je naša država v vojaško blagajno vplačala okoli 300 milijonov evrov manj, kot je prikazovala prejšnja vlada. Slovenija se je sicer zavezala, da bo manko popravila še letos. Novi premier Janez Janša pa pred julijskim vrhom zavezništva priznava, da smo padli daleč pod rdečo črto in napoveduje, da bo vlada nujno sprejela rešitve. In še, skupina najstnikov je na spornem koščku zemlje ob Donavi med Srbijo in Hrvaško ustanovila svojo mikronacijo imenovano Gapla. Ima zastavo, potni list, registrske tablice in celo kriptovaluto, manjka pa je bistveno mednarodno priznanje in stalni prebivalci. Gre za eno več takšnih samooklicanih državic na tem območju, kjer si nekateri koščkov zemlje zaradi mejnega spora ne lasti nobena država, mladi snovalci pa kljub temu verjamejo, da gradijo državo prihodnosti.
6: Jaz sem olj, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka olja učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olimija.
7: V bistvu pri vremenu ni nobenih posebnosti, veliko sončnih dni je pred nami, kakšna ploha bo danes možna le v hribih, v naslednjih dneh pa bo skoraj brez oblačka, nevihte so malo verjetne, glavno opozorilo pa je sigurno vročina. Do 32 stopinj bodo termometri izmerili danes, 35 stopinj in več čez vikend, tako da bi kar pasel kakšen skok v morje, pa že ob 8 je zelo toplo, Slovenj Gradec trenutno 16 stopinj, potem Lipica 17, Šentjur in Ptuj 19, Veržej, Radovljica, Sevnica, Ljubljana in Maribor trenutno 20, Izola, Črnomelj, Novo mesto pa kar 22.
5: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Z ugodnimi servisnimi paketi Vedno vredno vam pomagamo ohraniti odlično formo in vrednost vašega vozila ter vam zagotavljamo brezplačno asistenco Volkswagen.
8: Tu smo, da vam pomagamo. Servis Volkswagen.
9: Zaradi nesreče je zaprta cesta Dravograd-Vič v križišču pri Vrtcu. Še zadnji tri je Črnberlingov v Pirešici pri Modri ograji, radar na Belem pri Šmarju pri Jelšah smer Rogaška Slatina in pa v Kranju na Laborah nasproti Save. Nič 80-22-55.
10: Za boj proti komarjem obstaja boljši način.
11: Jungle repelenti proti komarjem.
10: Biocide uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite oznako in informacije o proizvodu.
12: Dobro jutro, najboljši poslušalci na svetu. S tabo Denis Audič. Svetovno prvenstvo poteka. Slovenija pa ima reprezentanco. 2 milijona selektorjev na kauču in nič porazov v skupini. V tvoji ekipi so tudi danes Anja Ramšak, Lara Tošič, Miha Deželak in Denis Audič.
13: Ljudje, ne samo to, mi imamo tudi vrhunsko vedeževalko, babo Gladno.
14: Je že gladno, ne? Zelo gladno.
12: Naj se vaša najljubša jutranja zabava nadaljuje zdaj.
13: Dobro jutro.
14: Jutro.
13: Ej, čez pol ure bomo nahranili v zameno za rezultat na tekmi. Bomo probali tudi kaj prej. Na tekmo Bosna Švica.
9: Ja, me že skrbeli, da ste pozabili nekaj. Nismo. Dobro je šlo včeraj.
13: Nismo. Danes dobimo še en obisk. Pride igralec, ki bo nastopil, predstavi moški so. z Marsa ženske so z Venere deve. Vemo to, da je malo bolj zrel moški, kot sem bil jaz v prvi predstavi.
7: Pa zdaj.
13: Že veste, kdo je, kako bi ga opisali z eno besedo?
7: Jaz bom rekla drama.
13: Drama?
7: Drama.
13: Ja.
7: Drama. Drama z veliko.
13: Lara.
7: Drama. Karizmatičen. Alo, zanima besedama.
13: Dej.
7: Tak, cool fotr.
13: Cool
7: fotrček.
13: Cool
7: fotrček.
9: Ja, jaz imam tudi pomanjševalnico. Jurček.
7: Jurček.
9: Goban pa.
13: Ja, rečmo to, kar pride. Rečmo, ti si en tak Jurček. Goban mora. Vesel bo.
9: Se to je prvak med goban.

0: Orkestar Katiljuba, vi me prozove 8 pa 11, dobro jutro od naša.
1: Dobro jutro.
0: Ej, včeri ste na Radio 1 TV lahko spremljali Roberta Roškarja, kako pleza na najvišji dimnik v Evropi. Ne samo dimnik, eno v bistvu najvišjih stavb na sploh, zelo malo stvari v Evropi je višjih od 360 metrov. Tiste, ki so blizu, pa se lahko pohvalijo s kakšnim dvigalom, skor nobena pa ni zgrejena, tako da prideš na vrh sam peš, ja. Po zunanji strani.
1: 1300 klinov seveda v obe smeri, višina 360 metrov in vse izključno na lastni pogon. To je velik podvig, sicer pa se je v bistvu Roši sam zarekel, obljubil je, da se bo soočil s svojim strahom pred višino, če dežela junako podre rekord, kar se je pred dnevi tudi zgodilo.
0: Ja. Lekcija, ne dvomt v deželo junako. Roškar je na vrh dimnika, si lahko pogledate na naših družbenih omrežjih ali pa še boljše v pogledu za nazaj na Radio 1 TV. Da imate tudi vse njegove nefiltrirane komentarje, ki jih je imel med vzponom.
1: Je pa strnil svoje vtise za Meška in Pintarja včeraj popoldne, ko je že prišel do žganice in je adrenalin že malo popustil.
2: Si pa najbrž prvi, ki je naredil tole, ne?
3: Jo, sem prdno.
4: Tako, jaz bi vam rad povedal, da se je to meni nabiralo dolgo časa, ker pa je bilo vedno tako, da, da je nekdo bil direktno pod tabo dol in jaz vem, kam ta aroma potuje. Tudi ni bilo tako veliko vetra, kot bi se človek pred... A veš, ko meni so si rekli, to noro, kako nas bo razpihalo. Glih, ni bilo vetra. In veš, kaj ti jaz moram nekaj povedati. Da bi zdaj vesni ban v glavo prdno se mi je zelo ful neprimerno, ker je bila moja motivatorka. Pa tudi tiso nobenemu ni prav v glavo prdniti. In ko sem jaz stopil na tisto grejo, sem si rekel, a veste kaj? Vi pa zdaj lahko mene obsojate, kaj čete? In sem se tako usral, no? In tudi povedal bom vam oprostiti, je bila kar aroma. Tak da, glej, ponosil sem ga spustil, ampak oprostite, te pa splezite, vi na vrh dimnika pa se vi ga tudi prdnite, če čete, ker jaz pač mislim, da ko priješ gor, imaš prvico prdni, tako te paše.
2: Hvala lepa, Robert Roškar. Iskrene čestitke še enkrat. Zdaj, kaj bo tvoj nasleden podvig, bungee z Burj Khalife ali pa spadalo mi Triglava, bomo pa videli, ne?
4: Jaz bi zarad, da vi data meni oba dva mir, pa jaz gledam spati. Hvala lepa.
2: Hvala. Ajde, hvala. Lahko noj.
5: Ja, zdaj, če je sam top v zrak ven, prišliš kar v redu, ne?
1: Kar nekaj detajlov.
0: A lahko neham.
1: Ja,
0: o čem si ti zdaj razmišljš?
1: Je o tem, kar
0: si prav analiziral.
5: Je, če je to govoril?
0: Ja, pa stari, ja, pa pač, to je on govoril, da rabeš te še ti.
5: Dobro.
0: Kaj je ven prišlo s to?
1: Da si tem razmišljam.
2: Tihi,
1: no,
2: tihi.
1: O Roškarju ja. Prebavi, no.
0: Mislim, treba je čestitati poleg Roškarja tudi Vesni in Janu, ki
1: no,
0: paš njim.
1: Ja, absolutno.
0: Predvsem pa vsem vam, ki ste poskrbeli, da je padel rekord dežele junako. Brez tega ne bi imel novega zabavnega podviga Roberta Roškarja, predvsem pa ne bi imel na morju rekordno število otrok, ki si brez vaše pomoči ne bi mogel privoščiti počitnic. Hvala vsem.

0: Felix Žan in Pride 8:17. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Danes se dogajajo resne stvari na svetovnem prvenstvu. Miha, oprost, baba, gladna si, že kar gladna.
2: Jo, verjetno,
0: ja, danes smo malo pozni. 20 minut je čez 8, tako da igra namreč Bosna in Hercegovina.

0: Igrajo pa proti Švicarjem, ne se pravi proti temu. Skratka, igrajo proti Švicarjem, no. Tako da meni se di, da v muski je že 1-0 za nas, no.
1: Je,
0: yeah,
1: mislim,
0: yeah.
1: Ampak
0: ne moj
1: zmago
0: Eurosong. V redu, ampak...
1: No, ampak, ja.
0: To še... A če pak ne reči?
1: V redu, ja. To je
0: tudi valušica. I will see me late. Ok, zdaj pa včeraj je baba gladna kar dost dobro naredila.
2: Ja, napovedal ja. Sem...
0: Napovedal si zmago Anglije proti Hrvatom. Zdaj
2: limona.
0: Pa... Zdaj pa boš dobil, evo, dve jedi prihajata, Miha, ponovno tako kot včeraj, prekriti sta. Okay. V eni je burek, če boš odkril burek, ga moš pojesti do konca, to pomeni, da bo zmagala Bosna. V eni je pa tradicionalna švicarska limona, za limonad ali pa za tako popeš, da narediš. Kaj boš
1: odkral, Miha? Na prvo tabližjo.
2: Na bomo načekal, sem že lačna.
0: Spet ti vzel tabližjo, si zihar?
2: Evo ga!
1: Je, burek!
2: Bosna bo zmagala, burek bomo jedel! Yeah!
1: Kaj lačo, ne?
2: Še topo je.
1: Okay. Kako je srečen?
2: Na Bosno, a, dobro.
0: Ja.
2: Mesni, to je ta prava, ne?
0: Ja, ne, to je sam enje burek.
2: Tako, pravo. Ja. Zdaj pa vidim limono, ajde, da jo vidim.
1: Ne, vidim, ne rama.
3: Seča.
2: Bosna!
0: A je to to?
2: Ja. Ja,
1: kako si hiter za grabo, ta krožnik, da smo še odložili.
2: Jaz grem res, kako rekla Anja, to je najbližji. To je moja metoda. I'm from Bosnia, take me to America. I really want to see
0: Statue of Liberty. I can no longer wait, take me to United States. Ali to to?
2: Ja, to je to.
1: Kako si hiter za grabo, ta krožnik, da smo še odložili.
2: Jaz grem res, kako rekla Anja, to je najbližji. To je moja metoda.

0: Луда от продая, хуйша, тотально найхуйша. In zdaj pa di po od prodaja s popusti do 72%.
1: Presenetljivo po ceni. Dipo.
2: Sport Vision sezonski popusti so tu. Do 50% nižje cene za izbrane izdelke. Nike, Adidas, Hoka, Asics in ostala priljubljena športna imena. Sport Vision. Nakupuj v trgovinah in preko spleta.
3: Tedenska izbira, ki motivira. Svinski vrat brez kosti. 3,99 € za kilogram. Sočne in dišeče rumene breskve. 42% ceneje. Kristalni sladkor Sweet Chef. 69 centov. Za poletno osvežitev pa sladoled Gelatissimo. 2,99 €. Izbira, ki motivira. Mercator.
4: Nova torbica. Zdaj je pravi čas.
5: V galerijah Bags & More in papirnicah Office & More jih najdete že od 9,99 €.
4: Številni modeli so zdaj znižani od 20 do kar 60%.
5: Poiščite svojo novo najljubša torbica.
6: Top vikend v Mr. Petu.
7: Mr. Pet.
6: Od četrtka do nedelje kar 20% popusta na vse izdelke Carni Love in kar 25% popusta na vse posipe za mačke. Popustalja ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
2: Nagradna igra na Radio 1. Roborock podarja napreden robotski sesalnik Saros 20 v vrednosti kar 1500 €. Obiši Facebook ali Instagram Radia 1 in v komentarju označi osebo, ki ga nujno potrebuje.
8: Zakaj v gnečo, če lahko zdaj ujameš -40% popusta na izbrane šolske potrebščine in to brez skrbi?

0: Vse je šolskega seznama pri DZS ali na dzs.si. Pozor, pozor! V Tušu imamo nora poletna znižanja. Sveže meso, sveža zelenjava in sočno sadje. Vsak dan na enem mestu. Svinsko pleče brez kosti neverjetnih 64% ceneje. Zraven pa še sočne ploščate breskve kar 45% ceneje. Zato grem v Tuš.
1: Ste pripravljeni na preobrazbo? Liverin Slim. Vaša skrivnost do vitke postave. Izvlečki morskih alg pripomorejo k večji sitosti in zmanjšanju telesne teže. Liverin Slim. Vaša skrivnost do vitke postave.
2: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
3: Praznimo lesnino. Več kot 1000 izbranih kosov pohištva in dodatkov za dom zdaj dobite najmanj 50% ceneje. Pohitite, količine so omejene. Dobrodošli doma. Lesnina.

0: kupujete nepremičnino?
1: Nepremičnine.net.
0: Nepremičnine.net.
1: Nepremičnine.net.
2: V skrbi, da srbi, Fitobimbi Zanzi poskrbi za mirne poletne dni, naravna in varna zaščita kože za vso družino.
3: Fitobimbi Zanzi, nič več nagližnih gostov.
4: Zdaj vse brez DDV-ja. V velecentru za dom in pohištvo. Rutar in moj dom zaživi.
5: Ste že poizkusili tuno Marucela?
6: Samo tuna, oljčno olje in sol, nič drugega.
5: Tuna Marucela, ko morje najde pot do tvojega srca. Na voljo v vseh bolje založenih trgovinah. Tuna Marucela.
7: Iščeš vročo avanturo? Urgenca.com.
8: Perilo oprano v 15 minutah?
9: Ja, doktor Beckman očisti perilo hitreje, kot ga otroci umažejo. Preizkusite. Doktor Beckman Quick Wash.
10: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.
11: Več dobre glasbe na Radio 1.
12: I will find the time, we will find the timing.

0: zob.
1: Za boj proti komarjem obstaja boljši način.
0: Jungle repelenti proti komarjem. Nežna formula primerna za vse tipe kože, ki nudi močno, dolgotrajno zaščito.
1: Biocide uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite oznako in informacije o proizvodu.
2: Najnovejše iz naše regije. Radio Geos.
3: Pozdravljeni, z vami sem Gavrilo Stojanovič. To soboto v Litijo prihaja 24. mednarodni festival uprizoritvenih umetnosti Rdeči reviri 2026, več pa Gašper Šinkovec, organizator kulturnega programa v Kulturnem centru Litija.
4: Gre za festival uprizoritvenih umetnosti, ki že leta poteka v vseh zasavskih mestih. Letos pa se festivalu prvič pridružujemo tudi v Litiji. Glavnina dogajanja bo potekala v parku na stavbah. Poleg cirkuških in plesnih delavnic bo celoten čas festivala potekala tudi izmenjevalnica oziroma stojnica rabljenih oblačil. V ospredju pa bodo kar 4 različne predstave mednarodno priznanih plesavcev, akrobatov in pa cirkusantov, otroška klovnovska predstava in pa 2 nastopa lokalnih plesnih skupin. Festival bomo zaključili na drugem bregu Save, na ploščadi pred mestnim muzejem Litija, tako da vabljeni za z nami preživite eno res živahno sobotno popoldne v družbi cirkusantov, akrobatov, plesavcev. Začnemo ob 17. uri v parku na stavbah.
2: Radijska mreža Radio 1.
5: Danes bo po večini sončno, čeprav popoldne ni povsem izključena kakšna ploha ali nevihta, pa tudi naslednji dnevi bodo večinoma jasni, predvsem pa vroči.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
6: Elitna odbojkarska liga narodov se vrača v Slovenijo. Ne zamudi spektakla v dvorani Stožice in spremljaj dvoboje najboljših odbojkarskih reprezentanc sveta od 24. do 28. junija v Ljubljani. Vstopnice Eventim.
7: Vozim s tabo, zaradi nesreče je zaprta cesta Dravograd-Vič v križišču pri Vrcu. Pokvarjeno vozilo stoji na levem pasu na cesti Ljubljana-Trzin pred križiščem z Brnčičevo smer Trzin, v obe smeri imamo zastoj. Preverimo še lokacije radarjev, zadnje 3 Črnberlingo v Pirešici pri Modri ograji, v Šmarju pri Jelšah merijo v Zadržah smer Rogaška Slatina in pa v Kranju na Laborah nasproti Save. Nič 80-22 55.
8: Čau, dobro jutro.
9: Dobro jutro.
8: Ena tema za, ne vem, na katero smo prišli, ko je nekdo omenil, da ne more do frizerja, ker so vsi zasedeni zaradi valeta.
9: Ja, in na srečo se ta problem rešil tako, da smo bili povabljeni na piknik pod klobuki, da frizer ni bil ključnega pomena. Smo se pa začeli pogovarjati o valeti, no. Ko smo bili recimo mi v šoli, je bil to sicer ja, en poseben dan, ampak nismo pa temu posvečali več kot par evrov oziroma v naših časih še tolarjev, no. Danes pa se menda to vedno bolj spreminja.
10: Jaz bom tako rekla, mi smo jo imeli en teden nazaj in ko sem jaz videla punce, mene na glavo obleke, večje niso na šino kupili, ispod 100 evrov je ni bilo, make-up, špičaki taki, da rabiš orožnje li zraven, ni več tistega, to so otroci, to je konc osnovne šole, jaz ne vem, no.
8: Točno tako se počutimo vsi. Ja. Kakšni so trendi za valeto, nam bo čez nekaj minut povedala tudi Petra Cerar, ki te dni nima veliko prostega časa.
9: Ne.
8: Še vedno pa nas zanimajo vaše izkušnje, sploh, če ste imeli valeto pred kratkim. Nič 5-1?
9: 300.

0: Največji joker out zdaj od Cevi Sonca, to soboto karneval, Kardeljeva ploščada 9 in pika si še karte. Lep pozdrav na štirih. Danes je tema valeta. Lara je imela prejšnji teden, midva zanjo malo dlje nazaj, težo, kaj najstarejša trta na svetu. Skupen trend je, da je to včasih bil nek tak prikupen, nezahteven dan, otroci se mogoče oblekel kot odrasli, ni pa tega nihče je mal preveč zares. Zdaj ni več tako.
1: Drugače je, v času valet je težko dobiti frizer ali pa recimo kozmetičarko, obleke se kupijo namensko, skratka z valete tudi nastaja ena industrija. No?
0: Če to drži, smo vse to preverili pri Petri Cera, s čim se ukvarja?
1: Ona je make-up dela, men dela tudi recimo tudi nohte, pa tudi tebe počupa, kdaj po nogah, ne? Se je že zgodilo.
0: Petra, kakšni so trendi, vse nas zanima.
2: Naprimer, za razliko 10 let nazaj, zdaj je ful več. Naprimer, včasih nismo imeli nekih dolgih nohtov, danes je imela pa vsaka v bistvu sam dolge nohte. No. To, pol itak make-up, mislim, itak so vse zdaj že ful bolj namazane, se mažejo bolj, kakor smo se včasih mi. Itak je tako, ne, da takrat, ko vsaka pokliče zadnjo sekundo, ne razmišljajo prej, valjda bi bil sebe urejene zadnjo sekundo, pa čisto zadnji dan. So pa res ekstremno dolgi nohti, no, tako, to je res ekstrem. Ni to zdaj tako, da govorimo o navadnih sam lakiranju, ampak o gel nohtkih, res, res, res dolgi.
1: Kaj pa so še trendi poleg dolgih nohtov, da bomo na tekočem?
2: Veš, kako bi jaz rekla, da današnja valeta je ratala v bistvu kot maturant. Če jaz primerjam, naprimer, jaz sem 10 let od tega, oziroma več kot 10 let, tudi zdaj po oblekah, če gledamo, imajo vse dolge obleke, včasih smo imeli vse ful kratke obleke, danes imajo na valeti že vse ful dolge. In s tem, naprimer, ko imajo tudi nohti, naprimer, včasih smo imeli enobarne, danes je pa bleščice, sam, da se na ful ven vid, no tako, na to fora. Pa umetne trepalnice, to je ful popularno. Lej, zdaj bom tako rekla, ne, pa žnablje vse tukaj dorisane, zato da se da vsak misel, da ima umetne žnablje. Danes je trend biti umeten. Ni več v bistvu naravna lepota moderna, ampak je umetna lepota moderna. Načeloma pa, ne, sam da so videti, da se čim bolj svet, pa da se čim bolj načičkane.
3: Ampak se to nisem pri teh mladih puncah za valete, to je tudi nasplošno zdaj, a ne? Da to nisem pri teh mladih puncah, ki imajo zdaj valete, to je nasplošno gre svet v to smer, da ne pač nekaj ne napadamo zdaj, da hoče imeti make-up pa nohte, pač je logično, ker jih vsi hočemo imeti to
0: in
3: to
0: so zelo mladi. Zrihtite se, kakor vam paše, najbolj da mene pa deželaka presprašujete za nasvet, kako hočemo biti mi zrihtane na valeti, pismo, ne vem pač, kakor vam zede, nismo mi dva tle za to, mi dva sam sprašujeva, je to drago.
1: Tako pa je, ja. Včasih ta podložena ramena, ne, tudi ni vrhunec neke estetike, pa smo glih tako sprejeli kot nek del obdobja, tako da mogoče pa to zdaj neka taka...
3: Neko obdobje, no.
0: Obdobje, ja. Uraš?
4: V osnovno šolo hodijo otroci 9 let, v srednjo pa sam 4, tako da mora biti 2 leta enkrat bolj slavnostna, kot je maturantski test. To je to.
0: To je to.
5: Večja prelomnica.
6: Lej, vsaka stopnja je višja, ampak maturant je najslabši. Na doktorski si bil na Oxfordu, pa je bilo bomba. Na valeti je bilo fenomenalno, ker so otroci vse sami pripravili. Stroškovno je pa tek, se nekaj moraš dati. Je eno, če je pretiravanje, tako je na maturancih. Pa sem že dal čeris, pa vem, eden me še čaka, eden mi bo huda. Imam pa same deklite, tako da vedno prvi ne so štih za plesat. Meni so največji stroški darila.
0: Darila so največji stroški. Okay. Aleksander?
7: Po mojem mnenju je vse skupaj malo preveč precenjeno. Namreč delamo v bistvu zabave za tiste stvari, ki so osnovnega pomena. Ne? To je ta catch. In v bistvu bi se mogli malo bolj fokusirati na kakšne druge zadeve, kot pa, dajmo reči, praznovati nekaj, kar je čisti osnovni minimum tukaj. Mislim, je prelomnica v življenju, absolutno, ampak jih bo še veliko.
1: Ampak kaj ne bi praznovali vseh prelomnic?
3: Fajn je, da se imaš v življenju fajn.
0: You don't have to be.

0: Kiss.
1: Prince and Kiss. 12 do 9, Ljubčka od nas. Tako, včer smo bili Nobel, bili smo povabljeni na Lady Piknik pod klobuki. Anja ni šla.
2: Jaz ti se šla, kam ampak stanje je določeno.
1: Ma, stanje je določeno, ker pač ne more gledati tam aperole, a ne?
2: Absolutno, se pari zgužva za aperol, draga.
1: Ej, kako vam je bilo?
2: Luštno je bilo, mi to sem se držala dreskov, da sem imela vsak svoj klobuček, da nisi bil brez.
1: Ja,
2: očitki že na začetku očitno.
1: Ja, tako je napad.
3: Ja. Jaz sem v bistvu bi mogel imeti en klobuk od moje prijateljice Špele, ki je živio v Avstraliji in mi je prinesla prav avstralski klobuk, tak kaubojski. Pa sem ga imel na vikendu žal, no.
2: Ja.
3: Ampak sem imel pol enega, ki je pa prav iz časopisnega papirja narejen, tako da je bil tudi special.
2: Drugače je bil Luška, nam, men, vesnim kaj iz tisine v mesecu, pa nam je naša PR-ko Petra Strnatelj.
1: Pustmo klobuke, kako vam je bilo?
3: A lahko povem highlight, prosim.
1: No, povej.
3: Men je bil highlight to, ki mi je pokazala video,
2: kdo?
3: Kako muca pomiva posodo.
2: Kdo ti je to pokazal?
3: Barbie Imperl mi je pokazala svojo muco.
2: Njena matka.
3: Res noro, stari. Ne, res, ne zafrkavam se. Ona je nekdanja prometnica.
2: Ja,
3: se družimo na teh prometnih druženjih enkrat na leto.
2: Aha, a še nisi videl njene muce? Mi,
3: nisem videl. Ne, nisem videl. Res muca pomaga posodo pomivati njejno. Video mi je pokazala, to morate vedeti, tako dobro.
1: Top.
3: Siva je, muca.
1: Mislim, da često ne bomo
2: jih. No. Ja, mislim, da si nočke tazga zgodili, jedla sem pico, pa čekala sem na perol, malo sem se podružila, polenga small talka in to je to.
4: Nobene muca nisi videla.
2: Nobene muca nisem videla.
5: Denis Audič Show, moja najljubša jutranja zabava.
6: Samo na Radio 1. Radio Geos.
7: Poletni popusti in vedno ugodne cene tekstila v centru Merkurjevi blagovnici v Litiji.
8: Lahka poletna moda za ženske in moške ter kakovostno perilo.
7: Pester dekorativni program ter vse za šivanje in pletenje za ustvarjalno poletje.
8: Največja ponudba tekstila priznanih znamk. Blagovnica centru Merkur Litija. Spoštovani kupci, za shranjevanje domačih marmelad, kompotov, solat in sokov vas v naših trgovinah že čakajo razni kozarci, steklenice in pokrovčki. Dobrodošli v Agromarket Litija in Domarket Šmartno.
9: Zdaj je pravi čas za servis. Tako pravijo v avtohiši Krulci z Moravč, kjer že 35 let skrbijo za vaše jeklene koničke. So uradni prodajalec in serviser vozil Nissan ter pooblaščeni serviser vozil Renault in Dacia. Pokliči 01 723 1200 in se naroči.
10: Poroka v gostilni pri Japu. Mladoporočenci, vabljeni v naš prenovljeni poročni center.
11: Domača kulinarika, prenočišča, torte, cvetlični aranžmaji, foto in video, glasbeni program, poročni prstani in še več.
10: Poročite se na čudovitem vrtu ali v elegantnem belem šotoru.
11: Naj vaša poroka postane pravljica. gostilna-prijapu.com.
12: Polaganje vseh vrst talnih oblog, PVC, parket, laminat, vinil in celo tik.
13: Obnova in lakiranje parketa, seveda, ni problema.
12: Zaupajte strokovnjakom. Parketarstvo Marold.
13: Za ponudbo povprašajte na 051-312-384.
14: Potrebujete zanesljive storitve na področju tiskarstva in knjigovezništva? V podjetju Sinet vam celovito storitev tako na področju tiskarstva kot knjigovezništva nudijo hitro, strokovno in po konkurenčnih cenah. Končno partner, na katerega se lahko zanesete. Partner v pravem pomenu besede. Obiščite spletno stran www.sinet.si ali pa jih pokličite na telefon 03-565-4021.
15: Sinet, ko partner pomeni več.
16: Hello.
17: Clio poznate že 35 let. Toda ali veste, da je Clio že od nekdaj tudi muza zgodovine? Danes Renault Clio piše novo poglavje s športno energijo. Odlikujejo ga vgrajene storitve Google in do 28 naprednih sistemov za pomoč pri vožnji. Odpeljite ga s 3% obrestno mero, 4 leti vzdrževanja in 5 leti jamstva. Zdaj na voljo tudi z bencinskim motorjem. Več na Renault.si.
16: Hello.
18: Novi Clio, že na voljo za testne vožnje v avtohiši Malgaj Trbovlje. Rezervirajte si vaš termin. Avtohiša Malgaj, ime s tradicijo.
19: Vozila znamke Kia s kar 7-letno garancijo lahko odpeljete takoj. Na zalogi velika izbira novih in rabljenih vozil, originalnih nadomestnih delov in opreme. Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Kia Servis Mahkovic Spodnji Log pri Litiji.

0: V Evropi se širi afriška prašičja kuga. V Sloveniji je še nismo zaznali. Za ljudi ni nevarna, povzroča pa veliko gospodarsko škodo. Prenaša se s stikom med živalmi, prevoznimi sredstvi in opremo ter z izdelki iz prašičjega mesa. Ostanke hrane zato vedno odvrzite v zabojnik s pokrovom. Če v naravi najdete poginulega divjega prašiča, pokličite na 112. Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin.
1: 9 je ura, dobro dan.
2: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: Dobar dan, želim Darja Štrastisu. Vojne med ZDA in Iranom je uradno konec. Predsednika ZDA in Irana, Trump in Pezeškian sta včeraj podpisala dogovor o koncu vojne, ki je s tem začel veljati. Trump ga je podpisal Franciji v obljubu vrha velikih gospodarstv, Pezeškian pa v Teheranu. Iran kot prvi korak znova odpira Hormuško žino, ZDA pa odpravljajo pomorsko blokado. Spopadi se ustavljajo na vseh frontah, tudi v Libanonu. O usodi iranskega jedrskega programa pa se bosta državi pogajali še naslednjih 60 dni. Po pomorski nesreči med Bračem in Šolto, v kateri so umrli 4 češki državljani, pa je hrvaška policija aretirala prvega častnika katamarana. 33-letnika sumijo, da je odgovoren za trk, grozi pa mu večletna zaporna kazen. Češki skiper z Jadrnice je medtem že zapustil Hrvaško, potem ko so ga odpustili iz bolnišnice. Ta v času nesreče Jadrnice ni krmilil, krmilo je prepustil enemu od potnikov, ki je v nesreči umrl. Preiskava se nadaljuje. V Nemčiji pa je moški, ki nehal plačevati prispevek za javno radio televizijo, namesto opomina za nekaj 100 evrov prejel izvršbo za več kot 1 milijon evrov. Njegov dejanski dolg znaša okoli 600 evrov. Odkot torej 1 milijon? Izkazalo se je, da gre za bizarno napako. V polje za znesek je uradnik nam pomotoma prekopiral kar datum, 1. april letos. Radio televizija je napako priznala in se opravičila, vztraja pa, da bo moški pravi manjši dolg vseeno moral poravnati.
4: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
5: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
6: Četrtek bo večinoma sončen in pa vroč, do 32 stopinj bodo danes izmerili termometri, tudi v naslednjih dneh bo ustrajalo sončno vreme, oziroma kot kaže za enkrat tudi naslednji teden, in pa res skrbite za hidracijo, že danes bo vroče, čez vikend pa bo tudi nad 35 stopinj in pa že jutro je v bistvu kar prijetno, Slovenj Gradec 18 stopinj, potem Bled 20, Celje, Ljubljana in Maribor 21, na Ptuju trenutno 22 stopinj, Koper in Brežice 23, Semič in Novo mesto 24, Nova Gorica pa kar 25.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
7: Metida, protialergijski gel, ki kožo pomirja in hladi, ko peče in srbi. Metida, hitro in učinkovito.
8: Pred uporabo natančno preverite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.
9: Zaradi okvare tovornjaka zaprt počasni pas na primorski avtocesti smer Ljubljana pred Črnim Kalom, previdno, promet poteka izmenično enosmerno na cesti Dravograd-Vič v Dravogradu pri vrtcu zaradi nesreče. Pozor, pokvarjeno vozilo na levem pasu na cesti Ljubljana-Trzin pred križiščem z Brnčičevo smer Trzin, v obe smeri imamo zastoj. Kje so radari? V Šmarju pri Jelšah, smer Rogaška Slatina v Krškem, na Valvazorjevem nabrežju in pa v Hrastniku pri Steklarni. Nič 80-22. 55.
10: Ste že poizkusili tuno marucela?
11: Samo tuna, oljčno olje in sol, nič drugega.
10: Tuna marucela, ko morje najde pot do tvojega srca. Na voljo v vseh bolje založenih trgovinah. Tuna marucela.
2: Radio 1 in Denis Audič Show. Z vami so MVP Anja Ramšak, najboljša podajalka Lara Tošič, navijaška legenda Miha Deželak in kapitan ekipe Denis Audič.
1: Če bi se uvrstili, bi naredili nove elemente samo za nogomet, tako pa so tudi ti univerzalni, kar ok, a ne?
2: Ja. Naj se tvoja najljubša navijaška zabava nadaljuje zdaj.
1: In še dobro, ker se ne igra samo nogomet. Lep pozdrav od Našterih. Čez nekaj minut povemo malo več o odbojki, tam pa nismo samo uvrščeni, še gostimo jo. In to svetovne prvake in podprvake, Italijane in Bolgare, Brazilce, Kanačane. Lara, vidiš, ni ti treba v svet, svet k te pride.
6: Lepo,
1: Liga narodov v Ljubljani drug teden. Več o tem po dveh, ko boste z nami tudi kdo, Lara?
6: Saša, pa Klemen.
1: Pa?
6: Klemen.
1: Aha. tudi na radio ena TV. A se bo splačal tudi prežgati televizijo?
6: Se bo splačal.
1: To te sprašujem.
6: Ja,
12: in še več dobre glasbe.

0: Avicii in Hey Brother, 9:09, lepo zdrav.
1: Dobar dan.
2: Živjo, živjo.
0: Ja, Miha Deni smo z vami, na obisku pa ste od Bojkarja, Saša, Štalekar in Klemen. Šen, lepo pozdravljena.
1: Živjo.
0: Sam prosim, res blizu, tako blizu. Hvala lepa, blizu mikrofone. V Ljubljano prihaja elitni turnir Lige narodov. Kaj to pomeni?
3: En ogromen spektakel, mislim, za tu za gledalce, ko za nas, najboljše ekipe sveta. Mislim, da to bo najboljši turnir, kar smo ga Slovenija imela vseh teh letih VNL-a, da obeta se nam res spektakel.
0: Kdo vse pride?
4: Pridajo Bolgari, Kanačani, Brazilci.
5: Italijani?
1: Italijani, ne? Iz celega sveta torej. Iz celega sveta pride.
0: In pa Slovenija. In ko rečeš Slovenija, vemo, da ni fuzbal, ne? To mora biti drug šport. Igramo pa za
3: Final 8, zato se potegujemo. Igramo tudi za točke za olimpijske igre, teda je ogromno na niti. Bomo rabili vsakega Slovenca, ki ima čas, da pride v Stožice.
5: Z Italijani to bo res prav spektakel, verjetno. To je tekma vseh tekem, ali lahko rečemo. No?
3: Ja, svetovni prvaki, kot vemo, Italijani spadajo najvišji vrh. Ja. Najvišji vrh, pa so pa Italijani, ajde. Tako da res se nam obeta.
5: Ampak Stožice, če bodo polne, lahko tudi Italijani padejo, ne? Glede na naše pretekle uspehe.
0: Lahko padejo vsi.
5: Ja.
3: Lahko pade kdorkol, ker ta magija, ki je v Stožicah, vemo, kaj nam daje, da nam daje mož, da nam daje krila. In s pomočjo tudi...
5: Sašo, ampak razen Japonske, daj povej mi, v čem je fora te Japonske, proti njim pa, kolikrat ste že izgubili, zakaj se prav proti njim dogaja, je toliko neugodna reprezentacija?
3: Ja, neugodna, zelo, zelo so tehnični, zelo imajo, imajo dolgo klop, ne leži nam, bom rekel, ne? Hitro igrajo, drugače menjavajo ritem, vse skupaj, no, bom rekel, da vsako leto, ko igramo vrtni, gremo, evo, letos jih pa bomo, evo, pa ne gre skos.
1: Še.
0: Na kratko zoprni so, ne?
1: Ja, se nam grejo svoj.
0: Prva tekma bo slovenski večer, to pomeni slovenska glasba in folklora, ter posebno vabilo vsem interventnim službam, to je lepa poteza. Je kdo od vaju prostovoljnih glasilc?
1: Klemen.
0: Ja?
4: Ja.
0: Kako to kombiniraš? Kaj pa, če moraš med tekmo na intervencijo?
1: Ja, sam res.
4: Ja, je bilo že ne par takih situacij, da mogoče mi je v garderobi kdaj zvonil tudi.
0: A je?
4: Ja, ampak trenutno je sigurno prioriteta odbojka, spoh ker je reprezentanca, drugače pa v prostem času, če sem doma, pa kukar se le dano, se udeležujem mogoče vaj, drugače pa tudi kakšna intervencija, no, če imam čas, tako da.
0: Bravo, to si že od mekega šal.
4: Ja, v bistvu to je pri nas že skoraj generacijsko, zato ker so bili dedi, oči, cela družina, no, tako da je v bistvu, smo vsi upleteni v to.
0: Kjer je društvo pa si?
4: Dolni Logatec.
0: Dolni Logatec.
4: Ne.
0: Ok.
1: Ja, lej, vsaka vas ima gasili dom.
0: Ne, pa sve da bez.
1: Ja, super, lepo, ful.
0: Moram povedati, da se je za ta večer prijavilo že več kot 1500 PGD-ev, tako da za polno dvorano ne rabite skrbeti, wow. Prostovoljnih gasilcev. Tako da, ostale dni pa sem prepričan, da vam ne bo manjkal podpore, a skratka, odbojkarska elita v Sloveniji, vstopnice so že na eventim.si, koga vse moramo rukniti?
3: Ja, vse.
0: Prav vse.
3: Ma, a ni najboljš, tako da vse pa ne rabimo zbirati, koga ne bi, koga bi. Dajmo vse pa.
0: Dajmo vse pa je to.
1: Dobar ste mindset.
6: To je biti dober mindset. Ja.
5: Pa tudi na te jakostni lestvici pol se lahko še dvignemo, ne, kar bi bilo to v redu.
3: Odlično, odlično. Pa da ostanemo tam do olimpijskih igre, bo pa, da gremo še na te pa.
5: Jo, plan.
0: Ne vem, ki se spreminja zadnje čase, mi všeč so mi take intervjuje, ker ponovat športniki pridejo pa rečejo, joj, ne vem, mi bomo dali vse od sebe, pa bomo pa videli, a bo to dovolj za zmago in tako naprej. Ne, fajn je slišati tako. Vse bomo, ne?
5: Ja, gremo na zmago.
3: Vsakakor bomo dali vse sebe, nikoli ne veš, kaj bom, pa gdej, če smo že tle, pa če imamo podporo Stožic, pa če imamo še Slovenijo z nami, dajmo vse, ne?
0: Odbojka v Stožicah, karte na eventim.si, fanta, srečno pa hvala.
1: Srečno!
0: Hvala.

0: Shakira, Burna Boy, Daj Daj, 13 do pol je. Dej pozdrav na štiri.
1: Živjo.
0: Nekaj navijaške strasti je bilo včeraj med tekmo Hrvatov, kljub temu, da jih nihče ni upisal na našo stavnico, ampak pred Narju se ljubezen neha videti.
2: Ja, pa ne pozabimo, no, da je baba gladna napovedala poraz sosedov. Jaz nisem hodil, ampak tako pa če ne morem proti zvezdam.
0: Baba gladna je pri nas tudi napovedala, da bojo Švicari danes večer zgubili proti Bosni.
2: Ja.
0: Ja. Lara, ti si imela že nekih idej, ne?
1: Mislim, idej, no. Mislim, v bistvu neke teorije zarote o svetovnem prvenstvu, ki sem jih videla, da krožijo po TikToku, in sicer zakrožijo en video o Simpsonih, za katere smo že večkrat slišali, da ne bi napovedovali prihodnost, in zdaj ne bi napovedali so, da ne bi bil Trump predsednik, potem pa mislim, da smrt kraljice Elizabete, pa da bo Disney kupil Fox in tako dalje in tako dalje. No, in v eni epizodi iz leta 1997 je pa baje prikazano svetovno prvenstvo, ki se odvija v ZDA.
2: Aha, okay.
1: In epizoda se gre v bistvu o tem, da vse te boljše oziroma bolj znane reprezentance izgubljajo proti neznanim, tem bolj brezveznim reprezentancam. In prikazano je recimo, da Brazilija da je izključena že v zgodnjih fazah, potem Argentina ne bi bila izključena v četrtfinalu in v bistvu izgubila proti neki mehni državi, ki še nikoli ni bila na svetovnem. In v tej epizodi v bistvu spoh ni imenovana neke petelinčke, imajo pač tukaj na adresu, ne vem, pač kjera država. Potem Francozi ne bi izgubili v penalih, tudi proti eni netko preljubljeni državi, mali državi. Ja. Za katero državo pa so napovedali, da bo zmagovalka na svetovnem. In sicer prikazano je, da bodo svetovno prvenstvo osvojili Portugalci z Ronaldom na čelu, on ne bi dvignil ta pokal na koncu visoko v zrak. Tako da v bistvu, če imajo Simpsoni prav, smo vsi pušan stave.
2: Razen pa slabo začeli.
1: Razen Hanna Brvar, tukaj štiri smo pa vsi pušan stave.
2: Niso glih dobro začeli Portugalci, dobro.
1: Lej,
2: po tekmi ne morem soditi, ampak.
1: Glizanic sem rekla, 2010 so Španci izgubili prvo svojo tekmo in na koncu bili svetovni prvaki in isto Argentinci leta 2022. Tako da prvo tekmo nič ne pomeni. Nič.
2: Kako so verjela v teh zapovedi?
0: Ja, vidim jo.
2: Ja. Se ne upam pol nič.
0: Občutek imaš, da že ima 10 let ročino na ekipo. Vredo je.
3: Tvoja najljubša jutranja zabava na Radiu 1.
4: V novem Mana katalogu poletne majice že od 4,99 € in odlična akcija na kopalke ter kopalne hlače. Ob nakupu dveh kosov prejmi 20% popust, ob nakupu treh pa kar 30% popust. Dodatno popust.
3: Tvoja najljubša jutranja zabava na Radiu 1.
4: V novem Mana katalogu poletne majice že od 4,99 € in odlična akcija na kopalke ter kopalne hlače. Ob nakupu dveh kosov prejmi 20% popust, ob nakupu treh pa kar 30% popust.

0: in ostala priljubljena športna imena. Sport Vision. Nakupuj v trgovinah in preko spleta.
1: Test, zmagovalec!
2: Like a Bosch.
1: Zmagaj, like a Bosch. Odkri pomivalne stroje Bosch, ki so zmagali na testu Zveze potrošnikov Slovenije. Kakovost, ki ji zaupaš. Preveri ponudbo pri trgovcih bele tehnike ali na bosch-home.si.
3: Mojca tukaj, a imaš že spakirano za na pot? Ja, ide ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino, od Vzajemne. Tam dobiš izjemno visoka kritja in asistenco, kjerkoli si. Eno zavarovanje za vse poti. Še v poslovalnico Vzajemne zavi. Se vidiva.
4: Poletje prihaja! Skoči v Intersport in unavči 20% popusta za nakup dveh ali 30% popusta za nakup najmanj treh kosov oblačil in obutve po rednih cenah. Opremi se za poletje polno akcije v najbližjem Intersportu in na intersport.si. Intersport, v srcu športa.
5: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
6: Čas je za mas prodajo. Velika ponudba obutve s popusti do minus 50% vas že čaka v trgovinah Mas in na www.mas.si. Izkoristite super priložnost za ugoden nakup in nas obiščite na mas prodaji.
7: Iščete nepremičnino?
8: Nepremičnine.net.
7: Nepremičnine.net.
8: Nepremičnine.net.
9: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
10: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
11: Gremo v hribe prav vsi.
10: Praznujmo skupaj na Uršni gori v četrtek 25. junija na prazničnem dogodku ob dnevu državnosti z nami Nika Zorjan, Miran Rudan in Vedri muzikantje.
11: Gremo v hribe prav vsi.
10: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
12: Samski.
13: Samska.
12: onaon.com. Nakupovanje z aplikacijo Moj DM se splača. V juniju vas v aplikaciji Moj DM čaka kupon za 10-kratne točke na izdelek po izbiri. Še nimate aplikacije? Prenesite jo in uživajte v ugodnostih. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
14: Strast do športa ti je dana. Naravna hidracija in regeneracija tudi. Dana Izotonik. Naravna osvežujoča izotonična pijača z vitamini, minerali in oglikovimi hidrati. Za tvoj aktiven življenjski slog. Vsak korak z več zagona. Vsak dan bliže zmagi. S pijačo Dana Izotonik.
15: Joker Out vas ob 10. obletnici vabimo na celodnevni karnevalski spektakel z gosti. Cirkus Fuscabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. 20. junija na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani.
16: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.
17: Z več dobre glasbe.
18: Na Radiu 1.

0: že poizkusili tuno marucela.
1: Samo tuna, oljčno olje in sol, nič drugega.
0: Tuna marucela. Ko morje najde pot do tvojega srca. Na voljo v vseh bolje založenih trgovinah. Tuna marucela.
2: Najnovejše iz naše regije. Radio Geos.
3: Lepo pozdravljeni, tudi danes sem v vaši družbi Gavrilo Stojanovič. Leto je naokoli in v Mestnem muzeju Litije bodo to soboto znova odprli vrata na prireditvi Poletna muzejska noč. Več pa nam je povedala Tina Šuštršič iz Javnega zavoda za kulturo, mladino in šport.
4: V soboto, 20. junija med 18. in 23. uro, vas vabimo v Mestni muzej Litija na Poletno muzejsko noč. Program se začenja ob 18. uri z delavnico za otroke in sicer slikanje na prodnike skupaj z društvom Univerza za tretje življenjsko obdobje Litija in Šmartno. Ob 19. in 21. uri sta na vrsti vodena ogleda naših stalnih razstav. Ob 20.30 pa Tilen Dražič Tasic, neukročen gibalno-brekarski performans v sodelovanju s festivalom Rdeči revirji. Lepo vabljeni v našo družbo.
2: Radijska mreža Radio 1.
5: Četrtek oziroma mali petek bo večinoma sončen in vroč, do 32 stopinj bodo termometri izmerili danes popoldne in pa tudi v naslednjih dneh bo sončno in pa še bolj vroče.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
6: Za preskrbno polnjenje vašega e-vozila izberite Muncharge. Ena kartica, več kot 2000 priključkov. Več na moon-energia.si.
7: Zastoji so na Štajerski avtocesti v smeri Ljubljane med Krtino in Domžalami ter v delovni zapori proti Mariboru pri Dramljah in proti Ljubljani pri Tepanju. No, te dni poteka 32. kolesarska dirka po Sloveniji. Današnja etapa poteka na relaciji Radlje ob Dravi, Maribor, Ptuj, Jeruzalem, Ormož, kjer so občasne popolne zapore. Še radarji v Krškem merijo na Valvazorjevem nabrežju, v Celju pri Cash and Carryju, na Petancih, na Ovinku in pa v Hrastniku pri Steklarni. Nič 80-22 55. Srečno v četrtek.
8: Tri minute čez pol deset, ali pozdrav od našteri. V torek sem obljubil, da danes predstavimo glavno vlogo, predstavi moški so z Marsa, ženske so z Venere, drugi del.
9: Bim povedal si, da gre za malenkost bolj zrelo osebo.
8: A res je, poslušalci, ste prepričani, da že veste, za koga gre?
10: Da, Odič, pa jaz tu, jaz dam levo jajco, če to ni boja, ne mečiš. Hvala, ajde, bolj.
8: Matjaž, imaš par minut, da zamrzneš svoje mankoče, če ne. A veš, bomo videli. Dač. Razkrijemo čez 3 minute.

0: Robbie Williams in Something Stupid. I love you. 7 minut čez pol deseto. Lep pozdrav od nas.
1: Živjo.
0: Lara, Miha, Denis pa z vami in smo rekli, da bomo razkrili tega, ki bo... V moški so z Marsa, ženske so z Venere, drugi del. Matjaž je rekel, ko smo razkrivali, kdo ne bi bil.
2: Matjaž, tu, jaz dam levo
0: jajco,
2: če to ni Bojan
0: Emeršič.
2: Hvala, ajde,
0: Bojan. Matjaž, pospravi jajčko. Zdaj je Bojan
1: Emeršič. Živjo!
3: Pa ni bi to edini, ki je klical, ne?
0: Ne, ne.
3: Vi ste zbrali enega od 2850, ki je to rekel.
0: Ki je to rekel.
1: Samo pogumen pa je.
0: Pogumen pa je. Prej smo imeli odbojkarje Bojana v bisku. Povej, kaj se je zgodil.
3: Si me že namočil, ne?
0: Ja, ne imam kaj.
3: Ja, veš, kaj mene včasih ene zmede. Že enkrat, zelo daleč nazaj, se srečal enega dobrega kajakaša, ki dobil zlato medaljo v olimpijskih igrah in jaz sem ga zamenil za smučarja, ki ima tako močne noge. Veš, po neka zadeva me, veš, me skrene misel in jaz nemo skoč stari, pa ti me ono, žek, žek. Jaz sem ga videl na strmini, ne?
0: Ja.
3: In zdaj smo srečamo od bojkaša 2.14, tako sem se mu lahko na bok naslonil, veš. Ja. Čak. Ja. In jaz njemu, težka, brez dočiča, pa odbojkaš. Jaz ga ljubim te športe, razumeš, pa spremljam moje odbojkaše, pa vse, ampak...
0: Sam se bo res težka brez Dončiča. Se neš nisi na roberik.
4: Ja.
1: Čist res.
4: Ja, malo smol toka.
1: Ja. Ja. Pa tudi pri kajaku je tudi slalom. A veš?
3: Se točno to je verjetno mislil, kaj sem zgovoril.
4: Ja. Ja.
0: Bojan, ko si?
3: Ti, moram reči, da me vedno obisk Radija 1 spravi v rahlo depro.
4: Koj?
0: Ja?
4: Koj?
0: Ja. Koj? Povej.
3: Zato, ker stopim vse noter in vsi ste nasmejani, kar je nemogoče, to je svet, ki ne obstaja. Ma ne moreš priti not, pa vsi zobe kažejo, pa še keramične, vidim, da imam dobro gre tle.
4: To sam, ja. Kaj ti prideš. Pa čez 20 minut po koncu, da ti to pomaga.
0: Vredno zato, ker ob tej uri prideš, a veš, pride ob 6, je malo drugače. Je malo drugače. Ej, doma si že povedal, kaj se spuščaš?
3: Doma...
0: Mislim, sprašujem, jaz sem imel 272 ponovitev v prvem delu.
3: To je v bistvu mogoče še največja težava, ki me čaka. To mislim čisto resno, no. Ne vem, kako bom to spolgal, ne. Jaz sem zdaj član mlade družine, razumeš?
4: Čestitke.
3: Hvala, mislim, meni ni treba ga dostaviti. Razumeš, 2 minuti s tuširanjem pa pogovorom, da ni neko delo, ne. Ampak, veš, otrok je pa luškan, lep, vse ljubiš, ampak to je naporno za tebe, ne. Jaz sem star človek, skor.
0: Koliko je pa star dojenček?
3: 10 mesecev.
0: 10 mesecev.
4: Oh. Ja.
1: To je tako mala štručka, vidiš.
3: Ja, ja. Ja. Ja, res je, joj, krasna je. Joj, ja. Jaz zdaj nisem vedel, kaj pomeni imeti ščerko. Imam 2 sina, je šlo zlahka. Zdaj pa mi ne gre tako zlahka. Zdaj pa je to že emocija.
4: Zdaj pa že čustva vpleteno, okej. Okay. Ja. Vidiš, Deniska, hočeš ščerko že od nekdaj.
0: Pa se imam še, če smo še lufta.
4: Ja,
0: imam
4: še lufta. Da, da.
0: Veš, koliko imam še lufta.
4: Ja, vidiš. Imam še, mogoče pa enkrat.
0: Valjda, zakaj pa ne?
4: E pa da ne bo to tako moški enostranski pogovor, ne? Samo ide z Laro, smo pripravili pa vprašanj. Ne se počutiti napadenega, samo sprašujeva, okej. Samo pogovarjamo se. Naj v bistvu, glede na to, da gre za v predstavi moški so z Marsa, ženske so z Venere, za medosebne pač odnose. Naj jo zanima, si kdaj spal na kauču zaradi tovrstnega odnosa?
3: Na kauču?
4: Ja, si mogel prespati.
3: Ne, tu pa ti moram priznati. Jaz sem se pravzaprav začel čuditi mojim kolegom, ki so začeli jamrati, kako je že po letu dni spijo na kauču, po dnevnih sobah, pa v drugih sobah, pa tako naprej. Zaradi že česa, ne, smrčanja, ne vem česa, kaj pa, to je različni razlog. Vse si solidarni, pa rečeš, ok, grem drugam. Ampak mi dva z Viktorijo, pa to moram reči, da nikoli nisla.
4: Nikoli
3: nisla. Zdaj smo že 25 let skupaj, ti povem, da mogoče jaz smo to malo tale od mojega fotra pa mame, ki sta bila celo življenje v bistvu na nek način strašno povezana.
4: Oh,
3: jaz nisem mogel verjeti, ker sta bila stara že 86, da je bil foter, mama je bila 3 leta manj in smo, vedno, ko sem prišel k njima, sem se vrgal k njima na kauč, ko sem šla v poslo spat in smo se pogovarjali v slarije in jaz gledam, sem rekel, kot mi tam brdate tam pod po kautrom? Odgarne mi, no, vas se držite za rokice. Stari moj, meni so solze prišle. Jaz rekel, vidiš, zmeraj.
1: Kuk lepo.
3: Stari moj, res, ne vem, No, in jaz imam tudi te, to rokico pod kavčem, imam tudi rad. No. A veš, nekaj si ne grem na kavče.
4: Lepo,
1: to je dobro.
4: Okay. Okay. Okay.
3: Ja, je bila pa ena res, kavču. Če smo že pri radiju, pa anekdoto. Ali,
4: okay.
3: Ja. To je, rad povem to anekdoto od mojih staršev. No. Lepega dne je na naš nabiralnik padlo pisemce na fotra, ne. Ampak mi smo bili tako, da smo vsi odpirali vse. To je nekaj, zato piše gor, fotar, mama, karkoli. Mi smo vsi odprli, prilijali, pa zato, to je to tebe, fotar, to je to. In piše noter, veš, tak, v tem smislu, Franci, ne, to je bil moj fotar, za imam pa tega dovolj, za imam pa že ne vem, koliko časa obljubljaš, da se boš ločil, Marička, ali ne vem, kako je bilo ime.
5: O, ne.
3: Opa, stari, mama to prebere. In prije domov, pravi fotar, kaj je to? Fotar gleda, pravi, pomanjam. Pojma nimaš. Razumeš?
5: Ja.
3: Ej, zamisli si to situacijo. Kako se steš iz tega ven izvleči?
4: Ja, kako? Ja,
1: delaš na mrtvega.
3: Karkoli je rekel, je spadol neumen.
4: Ja.
3: Ker smo ga vsi gledali. Foder, kva je za to? Ti, in to je trajalo, dve ti moja mama šla mu nekaj nekako često. Malo je bilo čudno, to se spomnim. Jaz sem bil še premečkan takrat. No. Ti in čez dve leti mi ugotovimo, mi smo bili Jenkova 22.
1: Ja.
3: Da na Jenkovi 83
1: ja.
3: Živi isto en Emeršič Franc,
1: ja.
3: Isto kot mojemu fotru ime,
4: ne.
1: Ja.
3: Ki pa je res imel to. In ona je takrat
4: ne, no.
3: dala prvi, ki ga je našla noter, je bil pa to on dva sta bila pa že 5 let skup, razumem. A naša dva bi se lahko ločila zaradi tega. Spila,
4: o,
3: bi...
4: jo,
3: in on ne bi mogel življenju dokazati, da to nima veze z njim.
4: Ni šanse.
3: Ej, fora mi je odleglo, ga smo mi to vse na...
1: Bogi foter, dve
3: leti. Bogi fotere.
4: Ja, pa Boga, ma, veš, kaj, čez kaj moraš iti to?
3: Pa veš, kaj, ja, pa mama, ja, isto,
4: ja,
3: da veš, kakaj dilema.
1: Oj, oj, oj, oj.
4: Ni bilo takrat rokice pod kotru, ne?
3: To je ne. S kako vilco ga je pikala celo.
1: Bravo.
4: Se spomnimo, kaj za doda.
3: Ja, res.
4: V redu je.
3: Grdo in hkrati lepa zgodba.
1: Ej, Bojan, začne septembra, najprej so 8, 9 in 10. september, vaje z občinstvom, tako da 1000 kart od tega trenutka naprej v prodaji s 50% popustom, 8, 9 in 10. Potem pa naprej vidim, da se drugače lahko zagrebe že za karte, ki so v Mengšu, Kranju, na Vrhniki, Novi Gorici, Jesenice, Novo mesto, kmalo tudi Portorož, Zagorje in pa Maribor. To so karte, ki so ta trenutek že v prodaji za september. To se samo za september.
4: Noro.
1: Ja, do takrat moš se pa malo še spočiti, pa tudi imeti kakšno rokico pod kotrom.
4: Tako, tako.
3: Ja, to je res. Ej, nisem pripričan, da mi to zdržal. Ampak glej, naj ljudje kupijo karte, naršo lahko zmeraj vrnemo. Ne, ta tempo me je pozdajal malo bivno, ker zdaj že nisem bil eno leto aktivn. Mislim, tako, na tak gost način, ja. Na tak način in upam, da... Lej, se bom, no, se manj kondicije, sem še kaj hujšega da skos, upam sam, da bo familija skup ostala.
4: Sada ne bo še pismo prišlo.
1: Da bo roke.
3: Je, ja.
1: Tete, imate še kup vprašanj za tebi?
4: Drugač imava kup vprašanj, ampak...
3: A res?
4: Ako nadaljujemo še?
1: Zrad ne.
5: Nadaljujemo, okej, okay, naprej. Če Viktorija reče ob 11. zvečer, da je nekaj matra in se morata pogovoriti, kaj ti narediš?
3: Kaj naredim?
5: Ja.
1: Absolutno se.
3: Gle, ob 11. večer se jaz šele zbudim. Takrat sem jaz v najboljši formi. Ne? Takrat jaz ne usiham, takrat se jaz zbudim.
5: Okay.
3: Jaz sem človek, ki ne spi in ne vem, če sem šel v zadnjih 20 let spat pred drugo uro.
5: Okay.
3: Pravzaprav nikoli. Tudi danes ne. In zato sem že malo pohojen. Ker meni zgode zjutraj, to je zdaj ob 8, to je meni še zgode. No, skratka, če to naredi, jaz nikoli ne odrečem pogovora nikomu.
5: Tudi pred spanjem, ko si ti res matran ob 2 zjutraj.
3: Mislim, da ob 2 pravzaprav ona ne
1: funkcionira.
4: Ne,
3: razen, okay. Se z kakega delirija zbudi, razumeš, pa pa tudi vem, da ni zares, malo po to lažim, pa že spi. Ne, nisem, pogovora nikoli ne smeš za vrniti.
5: A sni, Štefan? Green flag.
4: Green flag.
3: Ne, jaz mislim, da to v bistvu, ne. Veste, kaj se zgodi z leti, no? Zdaj, z leti se zgodi, veš, ti, ko si zaljubljen, pa kaj ta strast, pa nagon, kaj delate na polno, ne. Imaš sposobnost prilagajanja in kompromisov, ne. In z leti potem, če ne znaš tega nekako sam sebi govoriti, ne ženi ali pa komu, sam sebi govoriti, da pač kompromise boš mogel celo življenje delati, ne. Torej nekaj, kar je tebi nerazumljivo, reči ja, vse eno, sam razumeš, se tudi ona velikrat mora reči ženska ja, ko ve, da moški hoče nekaj, kar se zdi totalno neumno, ne. Veš, in če spremeš to igro, ne, da da vsega ne razumemo zaradi različnosti spolov, pol je po mojem ok, samo moraš pa res...
5: Jo, imaš loci kakšne delavnice za fante.
6: Ta predstava je na nek način delavnica.
5: No, fante, ja. Kupte karte, ja. Ali pa pusti.
1: Ti si prav modr človek, res. Jaz sem navajen, da veš, da je ful smešen, pa komedija, pa to. On je res modr.
5: To je no.
3: Kompletno.
5: A si sploh smešen, je zdaj vprašanje.
3: Ne.
1: Jaz sem vred. A znaš, da se smešen?
3: Komedija ni smešen. Ne, bo našli take primere, kot so.
6: Okay. Bojan Emeršič v novi predstavi v Špas teatru. Moški so z Marsa, ženske so z Venere. Drugi del, spasteater.com. Karte so že na voljo za september. Prvih 1000 za vaje z občinstvom po 50% popusta. Bojan, hvala za obisk.
1: Hvala.
5: Hvala.
3: A to je to?
6: To je to.
5: Pa še kdaj?
6: Mars, Venera, Žan Serčič.
3: Pa niti stripti se nisem odplesnil.
6: Ne.
5: To bo treba še kje pridati.
6: September.
3: Okay.
6: September.
3: Takrat bo stripti.
6: Takrat pa bo.
3: Ali, hvala vam, da ste imeli.

0: Žan Serčić in Ari Marsin Venera, moški so z Marsa, ženske so z Venere. Dve, Bojan Emeršič od septembra naprej po Sloveniji. Najprej pa v Špas teatru. Karte s 50% popusta prvih Jurija že zdaj na voljo. Ej, nač, lepo bote, držte se, ne pozabite, večer ob 9:00 Bosna, Švica, Baba Gladna je napovedala zmago s Burekom.
1: Ja, jaz mislim, da je to to.
0: Bomo videli, drugače bo jutro.
2: Ne bo pozitivni mogel, petek.
0: Ali me boste trpeli, no, malo.
2: Ja, res, ja, plizm, ne zmagajo.
3: Radio Geos. PGD Prežganje vabi v soboto 20. junija od 20. ure dalje na tradicionalno gasilsko veselico z ansamblom Naveza. Poleg nore zabave vas čakajo še hladna pijača, dobra jedača in bogat srečelov. Glavna dobitka sta visokotlačni čistilec in paletni viličar. Gremo to soboto zvečer na Prežganje.
4: Volkswagen Magaj Trbovlje. Ime s tradicijo. Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen.
5: Modeli T-Roc, Tiguan in Tayron po ugodnih cenah. V salonu Volkswagen Malgaj v Trbovljah.
6: Knjigovodske in računovodske storitve.
7: Kadrovsko in pravno svetovanje.
6: Za svetovanje pri vas v podjetju pokličite nič 41 66 87 47.
7: www.palcic.si in po e-pošti info@palcic.si.
8: Ristretto Cafe. Majhen požirek. Velika strast sveže pražene kave.
9: Najboljša kava, domači sladoled in domači ledeni čaj.
8: Kje?
9: Kaj kje? Ristretto Cafe pri Sedost. Šmartno pri Litiji ob šmarski obvoznici. Imajo pa tudi hot doge, tople semiče, dnevno sveže panine, tortice ter pestro izbiro dobrih vročih čokolad.
10: V veterinarski ambulanti Gaber vaše živali pozdravi strokoven kader. Poskrbijo za diagnostiko, preventivo, zdravljenje in operacije ter razne druge zapletene situacije. Torej, če zboli vaš pes, maček ali mali dinozaver, za njegovo zdravje poskrbijo v veterinarski ambulanti Gaber. veterina-gaber.si.
11: Prepričajte se, zakaj je računovodski servis OTAS prava izbira.
12: Si želite zagotoviti sodelovanje s strokovnjaki po ugodni ceni?
11: Prvi mesec nas preizkusite brezplačno. Poglej na računovodstvo-otas.si in oddaj povpraševanje.
12: Z našim znanjem do vašega večjega uspeha. Računovodski servis OTAS.
13: Strešniki Golob.
14: Slovenska kritina s 50-letno tradicijo.
13: Brezplačno svetovanje in izračuni.
14: V prodaji tudi briljant strešniki s posebnim zaščitnim lakom.
13: Več na www.stresniki-golob.si.
14: Bolje golob na strehi, kakor vrabec v roki.
15: Servis, prodaja in najem gozdarsko-vrtnih strojev v Ivančni Gorici.
16: ŽS Tekavčič, pooblaščeni prodajalec in serviser znamk Husqvarna in Štil.
15: Skoči na spletno trgovino zstekavcic.si ali pokliči na 059-716-008.
16: Naj bo delo udobno in brezskrbno.
17: Javno podjetje Komunalno stanovanjsko podjetje Litija d.o.o. obvešča občane, da lahko vsa pomembna obvestila, vprašanja in odgovore najdejo na spletni strani ksp-litija.si ali po telefonu 01-89-000-1000. Skrb za zdravje in čistočo. KSP Litija.
18: Ko veš, kaj iščeš, izbereš pravo. westernshop.si.
19: Spletna konjeniška trgovina za jahače, ki zahtevajo več.
18: Vrhunska sedla, uzde, oblačila in konjeniška oprema.
19: Preverjena kakovost, zanesljiva dostava in strokovno svetovanje. westernshop.si.
20: Radijska mreža Radio 1.
21: Dobro jutro.
22: Dobro jutro z več dobre glasbe
21: na Radio 1.

0: Blink Twice și o buzi, desete, scoră de ură. Matice, že v studiu pripravo novice, kaj yes, točno?
1: Je. Ja, OECD pravi, da naj ne imeli spet obvezne božičnice, da naj bo tako, kot je bilo prej, prostovoljna odločitev delodajalcev.
0: Super.
2: Nakupujte polepno in kvalitetno v trgovinah Harvey Norman. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in nakupujte na obroke z Linpay. Brez obresti, brez pologa in kar 3 mesece brez plačila obroka. Izkoristite poletje brez stroškov v trgovinah in na harveynorman.si.
0: 10 je ura, dobro dan.
3: V živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
1: In lepo vas pozdravljam, Matic Meško. V svetovnih medijih danes odmeva podpis dogovora med Ameriko in Iranom, s katerim državi za zdaj končujeta vojno in podaljšujeta primirje za vsaj 60 dni. Trump je papirje podpisal kar med večerjo v Versaju, dogovor pa prinaša ponovno odprtje hormuške ožine, konec sankcij in obljubo o 300 milijardah dolarjev za obnovo Irana. Zaupanja med državama pa še ni. Trump grozi z napadom, če se Iran ne bo držal dogovora. Iranci pa pravijo, da imajo prst na sproživcu. Mednarodna organizacija OECD pa Sloveniji svetuje naj obvezna božičnica postane prostovoljna odločitev delodajalcev. Letno namreč država in podjetja stane okoli 600 milijonov evrov. Predlog podpira gospodarstvo, čež da izplačila ni pošteno nalagati tudi podjetjem v težavah. Sindikati ostro nasprotujejo, božičnica je zanje priborjena pravica, ki je, kot pravijo, brez boja ne bodo vrnili. Ministrstvo za finance pa med tem zagotavlja, da ukinitve ne načrtuje. Britanski pevec Ed Sheeran pa razmišlja, da bi se po koncu trenutne turneje za nekaj časa umaknil iz glasbe. Na koncertu v ameriški Arizoni je oboževalcem zaupal, da bi si rad vzel odmor in se posvetil vlogi očeta. 35-letnik z ženo vzgaja dva majhna otroka, dolge odsotnosti od doma pa so mu vse težje. Kako dolg bo premor še ni znano, je pa pevec poudaril, da ljubezni do glasbe ni izgubil.
4: Jaz sem Oli, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka Olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olinija.
0: Danes lep sončen dan, sicer popoldne v hribih in na zahodu, ter severu države lahko nastane kakšna vročinska ploha, a temperature pa bodo od 28 do 33. Jutri bo od 30 do 34 in tudi čez vikend bo, kot kaže, sončno in vroče.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.

0: Ed Sheeran na glasbeno pauzo, Blaž Benedičič pa na srečo ni od pauze od prometa. Kako je na cestah trenutno?
1: Zastoj imamo seveda na Štajerski avtocesti, najprej v smeri Ljubljane med Krtino in Domžalami, potem pa še v delovni zapori proti Mariboru pri Dramljah in proti Ljubljani pri Tepanju. In pa prometna nesreča ovira promet v Ljubljani na Dolenjski cesti v križišču z Lorenzovo, torej za Supernovo. Še radar na Štajerski avtocesti na nadvozu priključka Šentrupert meri v obe smeri, potem še radar v Črnomlju pri Belsadu, v Celju pri Cash & Carry in še na Petancih na Ovinku. Nič 80-22-55. Srečno pot!
2: Magnezij MAG 365. Napredni ionski magnezijev citrat, ki ga telo 7-krat bolje izkoristi. MAG 365. Za manj utrujenosti in normalno delovanje mišic. MAG 365. V lekarnah.
3: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja. Priporočene dnevne količine oziroma odmerka se ne sme prekoračiti.
4: Tvoj najljubši sodelavec, Matjaž Lovše.
0: Ej, lep četrtek, vošči.
5: Dan živijo.
0: Danes je skok nazaj, to se pravi, gremo v preteklost. Točno določeno leto gremo ob 12. Seveda pa, če se boste vi danes tekom dneva, jutra do podneva, spomnili nekajšno pesem, ki stoletni ste slišali, jo pošljete na nič 51-300-300. Ob 11. dobimo obiske še zadnjega zmagovalca glasbenega poligona. Pol Grem pridejo. Ja. Hecno ime, Pol Grem. Ampak bojo razložili, ker fantje sami. Je res dobra zgodba z tem imenom tega benda.
5: Po pa gremo, ne?
0: Službo dneva seveda moram poiskati in pa seveda, sam veste, samo najboljša muzika. Tisto, ki jo dolgo niste slišali, pa pošljete na nič 51-300-300. Gremo.

Me and my broken heart, Rickston. Enkaj tole, 14:10. Zdaj, medtem ko poteka po naših cestah dirka po Sloveniji, se je usporedno začela tudi dirka po Švici, ki tem največjim zvezdnikom služi kot zadnje ogrevanje pred turom. Tam je seveda tudi Tadej Pogačar in Primož Roglič. Že na prvi etapi, ki je bilo včeraj, je kot kaže vse odločeno, ker Tadej se je enostavno odpeljal. In to 70 km pred koncem, sam. Drugi Karapaz je izgubil že več kot 2 minute, kar je v kolesarskem svetu seveda ogromno. Roglič je žal zaostal za več kot 4 minute in zdaj tuji novinari predvsem se zgražajo, da Tadej uničuje kolesarstvo. Ker to sploh nima smisla več gledati, ker je ne ena razred, ampak za več njih boljši od ostalih in ben sploh nima možnosti, če je on zraven. Zdaj jaz ne vem, o čem govorijo, ker meni je super to gledati.

0: Ed Sheeran pravi torej, da gre na dopust za nedoločen čas. S takim bančnim računom, kot smo on, se to lahko gre. No, ko bo ta prazen, se zagotovo vrne, če ne prej. 18.60 je lep četrtek.
1: Totalna odprodaja v Dipu. Totalno znižane cene, total. Totalno neverjetno. Prihrani do 72%.
2: Presenetljivo poceni. Dipo. V skladu za jackpot je 65 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
3: Nagradna igra na Radio 1. Roborock podarja napreden robotski sesalnik Saros 20 v vrednosti kar 1500 evrov. Obiši Facebook ali Instagram Radia 1 in v komentarju označi osebo, ki ga nujno potrebuje.
4: V CCC te čaka popust. Ogromno modelov je zdaj na voljo po znižanih cenah. Z Motivo Club Gold pa prihraniš dvojno. Izkoristi popust in prejmi še 10% cashbacka. Ne čakaj, obišči prodajalne CCC, aplikacijo ali ccc.eu/si.
5: Huda odprodaja, hujša, totalno najhujša. In zdaj pa Dipo odprodaja s popusti do 72%.
2: Presenetljivo poceni. Dipo.
6: Zdaj vse brez DDV-ja. V Velecentru za dom in pohištvo. Rutar in moj dom zaživi.
7: Zakaj v gnečo, če lahko zdaj ujameš -40% popusta na izbrane šolske potrebščine in to brez skrbi, vse šolskega seznama pri DZS ali na dzs.si.
8: Škoda Kodiak, bencin, dizel, priključni hibrid. Izberite, kar vam ustreza. Škoda Kodiak. Oglejte si ga in ga preizkusite pri svojem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
9: Škoda. Čas je za mas prodajo. Velika ponudba obutve s popusti do -50% vas že čaka v trgovinah Mas in na www.mas.si. Izkoristite super priložnost za ugoden nakup in nas obiščite na mas prodaji.
10: Brezplačni dvigi gotovine na OTP bankomatih v 9 državah. Neomejena plačila v spletni in mobilni banki. Poležavanje na plaži, ekskluzivne ugodnosti. Sklenite paket Komplet do 31. julija za kompleten dopust. 9 mesecev brezplačno vodenje paketa za nove stranke banke. OTP banka. Tukaj smo.
11: Nakupovanje z aplikacijo Moj DM se splača. V juniju vas v aplikaciji Moj DM čaka kupon za 10-kratne točke na izdelek po izbiri. Če nimate aplikacije,
10: sklenite paket Komplet do 31. julija za kompleten dopust. 9 mesecev brezplačno vodenje paketa za nove stranke banke. OTP banka. Tukaj smo.
11: Nakupovanje z aplikacijo Moj DM se splača. V juniju vas v aplikaciji Moj DM čaka kupon za 10-kratne točke na izdelek po izbiri. Če nimate aplikacije, prenesite jo in uživajte v

0: Nas, Siddhartha, zabluljena generacija, Happy Old McQuizzle, Tabu, Zmeljkov, Elvis Jackson in mnogi drugi med 25. in 28. junijem na Šentviški planoti pri Tolminu. Pivovarna Laško in Gora Roka, povezani v ritmu in okusu.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: CVS Workwear, delovna oblačila za vse poklice, servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.

0: мишице, утруеност, стрес. Тој е маг 365. Напредни јонски магнезиот цитрат, ки га телокар 7 крат боле искористи. Без оксида, без додатков. Маг 365. Усак дан за ваше тело. Поишите у лекарнах. Прехранско дополнило ни надоместило за уравнотежено и разноврсно прехрано тер здрав начин живљења. Препорочене дневни количине, озирома одмерка, се не сме прекорачити.
1: Lepo poletno vreme je pred nami. Torej danes popovdne in v hribih na zahodu in severu lahko nastane kakšna ploha. Temperature pa bodo od 28 do 33. Jutri bo šlo že do 34.
0: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Elitna odbojkarska Liga narodov se vrača v Slovenijo. Ne zamudi vrhunskega spektakla v dvorani Stožice od 24. do 28. junija. Podpri naše odbojkarje v boju z najboljšimi reprezentancami sveta. Vstopni
1: Blaž, kako je na cestah?
2: Pokvarjeno vozilo imamo, ki ovira promet na primorski avtocesti proti Kopru pri Dragomeru. Tam nastaja tudi zastoj in zastoji še na štajerski avtocesti v delovni zapori proti Mariboru pri Dramljah in proti Ljubljani pri Tepanju. Te dni sicer poteka 32. kolesarska dirka po Sloveniji. Današnja etapa poteka na relaciji Radlje ob Dravi, Maribor, Ptuj, Jeruzalem, Ormož, kjer so občasne popolne zapore. Pa radarji na štajerski avtocesti na nadvozu priključka Šentrupert v obe smeri meri, potem na cesti Šentjer Novo mesto pri Dobravici, pa v Črnomlju pri Belsadu in v Ivankovcih pri Ormožu, pa še radar na Dolnjih Slavečih pri Gasilskem domu. Nič 80, 22, 55, srečno pot.
3: Največ dobre glasbe vam prinaša Matjaž Lovše.
1: Pol enajstih je, čez pol ure dobimo obisk Paul Graham, en od bendov, ki je zmagal, en od četrtih, ki je zmagal na glasbenem poligonu in bo na velikem odru festivala Laško pivo in cvetje. Pa še pred tem bomo malce povzeli včerajšnje matranje Roberta Roškarja o plezanju na trboveljski dimnik. Lahko bi rekel, če bi dal tisto v pesem, tisto dogajanje včeraj, da dal v tole, mi dva, saj veste, katere je.

0: Talk to me, Damjana David, Tyler in Nile Rodgers, 15 do 11. No, danes gledamo nazaj s ponosom na našega Roberta, ki mu je uspel tale podvig. Obljubil je, da če peljemo leto samo enega otroka več, na morje, na počitnice, z deželo je onako gre on splezet na trboljski dimnik in včeraj je šel. Imel je cel kup planov in načrtov, kako se bo lotil, taktik lahko rečemo tudi s temo.
1: Zvestice, da nisem več danes do drugega balkona.
2: Ne, čisto
1: blizu. Ampak jaz tukaj več ne bom gledal dol.
2: Prav.
0: Je rekel, da ne bo gledal in seveda je pogledal.
2: Odlično si, odlično te gre.
1: Zasezaš, kak je visoko.
0: Ampak je uspel dve uri in je bil na vrhu.
1: Hvala lepa za vse besede.
0: Ja, ni mači kašel splezati na vrh dimnika. Kar višina in kar veliko stopnic, pa to zdaj ne greš normalno, ne hodiš, ampak greš po lojtri. In potem, ko spusti adrenalin.
2: Zdaj pa naštej tri dele telesa, ki te ne bolijo.
1: Ok, sam malo. Zanimivo, res me ne boli jezik.
0: Bravo, Robert, če enkrat vse skupaj lahko pogledate tudi seveda na Facebooku Radija 1.

0: Matja Šlovše in Radio 1.
1: Od 10 do 2. Radio Geos.
2: V soboto prihaja v Litijo, festival Rdeči revirji. Cirkuške in plesne predstave, mednarodno priznanje akrobati in cirkusanti, delavnica žongliranja ter ulična klonovska predstava. Poleg tega pa še slastne palačinke in hladna pijača. Pridružite se nam na festivalu Rdeči revirji. To soboto od 17. dalje v parku na stavbah.
3: Uresniči svoje sanje z gradbenim centrom Gramax do novega doma.
4: Gradbeni material, barve, fasade, kritine, orodje, keramika. In po novem, v prvem nadstropju Litiji, tudi mali gospodinski aparati, bela tehnika ter računalniška oprema.
3: Gramax v Litiji, Ivančni Gorici in Kočevju.
4: Gramax, vedno pri roki.
5: Vrtnarija Kocijančič je na široko odprla svoja vrata. Z bogato izbiro sezonskega cvetja in zelenjavnih sadik vas vabimo, da nas obiščete na bregu pri Litiji med 8 in 18 uro. Zaupajte nam vaš vrt. Vrtnarija Kocijančič. Breg pri Litiji.
6: Večina ljudi zvadbo začne, a brez sistema hitro obstane. Lamfit treningi po metodi 777 so drugačni. S programom Start Reset, strukturiranim začetkom z vodeno vadbo in jasnim planom. Naši vadeči v 7 tednih v povprečju izgubijo 3 kg. Lamfit je na voljo v tvojem kraju. Prijava in informacije na lamfit.si.
7: Omanja, omanja, najlepša ti hvala, zdaj spet dobro vidim, k mam dobra očala. In fajn je, da zmerli ste mi dioptrijo, zdaj spet hodim brez pomoči skozi Litijo.
8: Optika Manja Tim. Čebelarstvo Dremelj iz Dragovškega, darovi narave iz naših panjev.
9: Več vrst medu, cvetni prah, matični mleček in druge medene dobrote.
8: Poiščite nas na cebelarstvo-dremelj.si, prodajalnah KGZ Litija, tržnici v Litiji, na domu ali naročilo po telefonu 041-83-6050.
9: Čebelarstvo Dremelj, sladko iz narave.
10: Preklopite na bolj zeleno prihodnost in uživajte v pametnih rešitvah za vaš dom. Elektropožun predstavlja Bivateh, inovativno tehnologijo trajnostnega bivanja, ki združuje energetsko učinkovitost in udobje. Bivateh.si, vaša pot do trajnostnega bivanja.
11: Spoštovani kupci, poskrbite za ohladitev pomladnih dni. Radler Kula in pijača Malt, samo 0,89 evra za kos. Ledeni čaj Sola Brusnica, samo 1,19 evra za kos. Vabljeni v živilske trgovine KGZ Litija.
12: Stroji in oprema za kmetijstvo in vrtnarstvo.
13: Moto kultivatorji in priključki, kosilnice, motorne žage, laks kose, prekopalniki, drobilci vej, nadomestni motorji ter rezervni deli.
12: Da ostanete priklopljeni tudi ko elektrike ni, so pri nas agregati vedno na zalogi.
13: Agroservis Vode iz Dolskega, vaš zanesljiv partner. 0417040090.

0: Mystify, In Excess, 11 bo ura, Matic je prišel v studio s pripravljenimi novicami.
1: Visokim cenam se ne moramo izogniti, pravijo tako kmetovalci kot tudi največji tehnološki velikani.
2: Nazaj v šolo ugodno in brez stresa. V Bags & More in Office & More izkoristite izjemne šolske ugodnosti o prednaročilu delovnih zvezkov. 5% popust ob takojšnjem plačilu, 30% takojšnji popust na šolske potrebščine in skiro za neverjetni 19,99 evra. Pa še to, čudovita nova kolekcija šolskih torb ABC N23 in nahrbnikov Rucksack Only je samo za vas znižena kar 30% ali več. Podrobnosti na bagsandmore.si.
0: 11 je, dober dan.
3: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
1: In lepo vas pozdravljam, Matic Meško. Slovenija je po konkurenčnosti zdrsnila še za 3 mesta. Švicarski inštitut IMD, ki vsakoletno pripravlja lestvico, kako dobro posamezna država uspešno poslovno okolje izvaja, nas je uvrstila na 49. mesto med 70 državami. Med članicami Evropske unije smo šele 20, prehitela nas je celo Poljska. Med svetlimi točkami v Lozani izpostavljajo močno mednarodno trgovino, varnost, nizko dohodkovno neenakost in razvito infrastrukturo. Največ težav pa imamo z javnimi financami, trgom dela in poslovno zakonodajo. Slaba novica pa tudi za kmetovalce. V Tepanju so včeraj v past ujeli japonskega hrošča. To je prva letošnja najdba tega škodljivca pri nas. K nam pa ga je najverjetneje pripeljalo vozilo iz severne Italije. Hrošč velja za enega najbolj problematičnih škodljivcev v Evropski uniji. Se lahko naredi razdejanje na vrtovih in v sadovnjakih, zato pristojni pozivajo, da bodite pozorni, če kje opazite sumljivega hrošča, ga fotografirajte in najdbo sporočite upravi za varno hrano. Visokim cenam pa se ne moremo izogniti, pravi tudi prvi mož tehnološkega velikana Apple, Tim Cook, in napoveduje, da bodo Appleovi izdelki dražji, ker se mu bodo močno podražili pomnilniški čipi. Kriva je predvsem umetna inteligenca. Ogromno povpraševanje po podatkovnih centrih je sprožilo oster boj za čipe, zalog pa je vse manj. Cook ni razkril, kdaj in za koliko se bodo cene dvignile. Znano pa je, da Apple septembra pripravlja prvi zložljivi iPhone in novo modela iPhone 18 Pro ter Pro Max.
4: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
5: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
0: Lepo bo danes, poletno, sonce, sicer v hribih na zahodu in severu popovdne lahko kakšna manjša ploha, drugače pa do 33 stopinj lahko pričakujemo danes, jutri gre do 34 in tudi čez vikend pravo poletje.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
6: Metida, protialergijski gel, ki kožo pomirja in hladi, ko peče in srbi. Metida, hitro in učinkovito.
7: Pred uporabo natančno preverite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.
0: O, kako vroče je na cestah, pa Blaž Benedičič.
8: Vroče in tudi počasi zaradi delsta zastoja večinoma tovornih vozil na voznem pasu na Štajerski avtocesti proti Mariboru med počivališčem Zima in predorom Pletovarje, pa proti Ljubljani med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro in še zastoj zaradi del na Primorski avtocesti proti Ljubljani med Studencem in Postojno. Pa kar nekaj radarjev tudi na Štajerski avtocesti na nadvozu priključka Šentrupert smer Maribor. Radar potem na cesti Šentjernej Novo mesto na Dobravici, Sivke na Grabčovcu pri Ivančni Gorici pa v Ivankovcih pri Ormožu merijo, potem še radar v Murski Soboti pri Židovskem pokopališču pa na Dolnih Slavečih pri Gasilskem domu in še v Ljubljani na letališki pri Heli smer obvoznica. Nič 80, 22, 55, srečno pot.
9: Magnezij MAG 365, napredni ionski magnezijev citrat, ki ga telo 7-krat bolje izkoristi. MAG 365, za manj utrujenosti in normalno delovanje mišic. MAG 365, v lekarnah.
10: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja. Priporočene dnevne količine oziroma odmerka se ne sme prekoračiti.
11: Matjaž Lovše, za delovnik z največ hiti. Radio.
0: Mama moja, kako se je tole zdaj stanje spremenilo samo v nekaj minutah, še prej sem bil popolnoma sam, zdaj imam cel studio decov.
12: Vidiš, ko rad.
0: Zdaj poleg Matica, poleg Blaža sta se predložila tudi dva najlepša člana za sedbe, Paul Graham. Dobrodošla. Naj povem, da Paul Graham je eden od 4 zmagovalcev, ki se je uvrstil na Laško glasbeni poligon na glavni odr Laškega. Kaj pa to?
12: Ej, ja, vidiš?
0: Kakšno je bilo veselje, ko ste zvedeli, oziroma kako ste zvedeli, kdaj je bila tista točka, ki je padla informacija, evo, ste zmagovalci, ste na velikem odru.
13: Veš, kako se je zgodilo, tako da dejansko nismo dobili obvestila, kdo je že nam čestital.
14: Pred kratkim, ja.
13: Na dan, ko so pač, ko se je objavilo zmagovalce,
0: ja,
13: nismo dobili direkt obvestila, ampak smo videli story. In pred storijom
14: vsi drugi so vedeli prej, v glavnem.
13: Je pisala nam, ker je verjetno prva videla, Ivy od Mint.
0: Ja.
13: Čestitke, modeli, se vidimo na... res?
0: Nič ne vemo.
13: Pa sem šel klikati na storije in očitno smo bili not.
0: Debe, ste že kaj proslavili to ali boste počekali?
13: Bomo proslavili na festivalu.
0: Odlično.
13: Ja.
0: Torej, Marko Strobnik na kitari pa Dušan Sagdan in Duco sta danes tukaj z nami in bosta predstavila malce band Paul Grem. A lahko začnemo s tem, meni je ta štorija tako dobra. Ime, itak. Ime Paul Grem, napiše se Paul kot angleško ime Grem. Kako je nastala? Na kako je nastala to ime?
13: V bistvu hiteli. Pritiskali so na nas, da naredimo to, da pridemo ven že enkrat s tem imenom, ker smo se pač, smo bili dogovorjeni za en velik koncert na Obali. In organizator je še dva tedna, ne vem, še več težil,
0: da rabi ime,
13: zato da naredi plakate in vse, da nas da gor. In zadnji dan, preden pač je šlo v tisk, je rekel, lej, če ne bote jutri, mislim, pač ne bote na plakatih, ne, in smo se dobivali, veš, in smo imeli te brainstorminge in potem, veš, ko je pet juncev na kupu, ne rate nič, ne, se veš, kaj so te rezultati z imeni. In zadnji večer, ko smo bili, je bilo še pol noči, po moje, bila že mimo in itak vse, kar je padlo, ni bilo za nikamor. In basist Patrik je rekel, le, če nimamo tega imena, Paul Grem. In se je dvignul z kauča in šel proti vrati in jaz je rekel, Paul Grem bomo. In smo dali najbolj neumno ime možno, ampak se je primlo.
0: Top.
13: Nekako se je primlo, smo rekli, spremenimo ta Paul po domače v neko angleško, ga po, pač mu damo neko angleško ime, ne?
0: Ja. Yeah.
13: In tako je nastalo.
0: Je nastal Paul Grem.
13: Se je zdelo simpatično,
0: in je.
13: Smo obdržali.
0: Pravilno. Ekstra je simpatično, tako da nič, čas je zaprl skladbo, za skladbo ne bo, oziroma če bi bilo to zdaj, če bi bila angleška radijska postaja, Ladies and Gentlemen, now you'll hear Paul Grem.
13: Yeah.
0: Ne bo.

0: Paul Graham, Nebo v studiu Enke, zmagovalci, eni od zmagovalcev festivala Laško glasbeni poligon. Torej, fantje, zdaj je to to. Ne, zdaj ste v polnem zagonu, imate ime, akcije na polno. Kako zdaj vi gledate na to, kako bo šlo zdaj tja do Gora Roka, vas še čaka prej, ne?
1: Tako, najprej nas čaka Gora Roka, ja.
2: Kmalo. 25. junija smo v bistvu prvi bend na Gori Roka. Tako da lepo vabljeni na prvi večer tega festivala, ki se bomo imeli verjetno. Jaz po svojih izkušnjah, kar smo že bili na tem eventu, je prelepo in je lepa lokacija in je za doživeti, tako da vsi vabljeni. Naslednji večer je pa Pivo in cvetje.
0: Spravi, z enega odra na drug odar.
2: Z enega na drugega, ja. Tako da se to zelo veselimo. Sicer smo 4. julija imamo tudi en prelep večer v Kopru in to je bo odr pred barom Mandrač, ki ima pač tako leto in tak zanimiv večer in vsi vabljeni tam, to bo tako lepo poletni večer, sproščen in tam se bomo ogreli za 11. Pivo in cvetje.
0: Vrhunsko. Se pravi, zdaj imate kakšen plan, kaj boste zaigrali vse na festivalu Laško pivo in cvetje?
2: Imamo en program, ki smo ga sestavili, ja, tako da smo ga zdaj pridno zvadili in imamo tak namenski programček za pivo in cvetje, ki ga bomo izvedli tudi na Gori Roka. Da, vabljeni na posluh.
0: Na oboje, na Goro Roka in predvsem na Laško pivo in cvetje, kjer bo fešta. Potem pa, kdaj bo kakšen album, kdaj bo kakšna nova muzika z vaše strani? Malo moram zdaj.
2: To ti bo Duco povedal.
0: Duco, povej.
3: Veš da. Bo, ja, nekaj je že skoraj pri koncu. Če bi bilo vse po planu, bi že bil zdaj prav te dni od zunaj.
2: Ampak, no single, ne govorim.
3: No single, ja, no single. Ampak ni se išlo, ne vem zakaj.
2: Vem jaz.
3: In bomo počakali, da gre poletje mimo in verjetno v septembru, začetku bomo izdali en single, no, ki nismo že dolgo. In počasi korakamo proti drugemu albumu, druge ni, ne.
0: Bravo. Čestitke za zmago. Zmagali ste pa v bistvu tudi z eno priredbo Pravljica v mavričnih ljudeh. Kako je bilo delati komad in tak, ki ga res vsi poznamo? Težko, lahko se najdete vi v teh kaverih ali da rajši igrate svoje pesmi?
3: Iskreno nismo bili prav navdušeni, da moramo nekaj delati kaverje.
0: Ja?
3: Ampak je šlo...
2: Na koncu je spadlo zelo, zelo...
3: Kar gladko, no.
2: Pozitivno se skupaj.
0: Ste bili zadovoljni.
3: Nekaj nekih hudih.
2: Ja, pravljica težav, je kar zahteven komad iz tega vidika, da je pač legendaren komad, ki je težko ga postaviti zdaj na glavo in ga razčleniti in narediti nekaj novega. Tako da smo probali biti čim bolj previdni, kako posegamo v aranžma. Ampak na koncu smo sestavili nekaj, kar nekako leži nam na koži.
0: Vleke nervozni, kaj vas je gledal, Matjaž, kaj ste tapeli.
2: Bor nas je gledal.
0: A Bor je bil?
2: Bor je bil.
0: Je bilo?
2: Ja, smo bili še bolj nervozni. Ja.
0: No, zdaj vsi slišali še enkrat tole pravljico. Torej, še enkrat čestitke, potem pa 12. julija Laško pivo in cvetje. Pol grem tudi na glavnem odru. Rasturjete, fantje.
2: Hvala lepa.
3: Hvala.

0: V novem Mana katalogu poletne majice že od 4,99 € in odlična akcija na kopalke ter kopalne hlače. Ob nakupu 2 kosov prejmi 20% popust, ob nakupu 3 pa kar 30% popust. Dodatno ponudbo poišči v e-katalogu na mana.eu.
1: Totalna odprodaja v Dipu. Totalno znižane cene. Total. Totalno neverjetno. Prihrani do 72%.
2: Presenetljivo poceni. Dipo.
3: Sport Vision sezonski popusti so tu. Do 50% nižje cene za izbrane izdelke. Nike, Adidas, Hoka, Asics in ostala priljubljena športna imena. Sport Vision. Nakupuj v trgovinah in preko spleta.
4: Tedenska izbira, ki motivira. Svinski vrat brez kosti, 3,99 € za kilogram. Sočne in dišeče rumene breskve, 42% ceneje. Kristalni sladkor Sweet Chef, 69 centov. Za poletno osvežitev pa sladoled Gelatissimo, 2,99 €. Izbira, ki motivira. Mercator.
5: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
6: Poletje prihaja! Skoči v Intersport in unavči 20% popusta za nakup 2 ali 30% popusta za nakup najmanj 3 kosov oblačil in obutve po rednih cenah. Opremi se za poletje polno akcije v najbližjem Intersportu in na intersport.si. Intersport, v srcu športa.
7: Top weekend v Mr. Petu.
8: Mr. Pet.
7: Od četrtka do nedelje kar 20% popusta na vse izdelke Carni Love in kar 25% popusta na vse posipe za mačke. Popustalja ob nakupu vsaj 2 kosov. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
9: V CCC te čaka popust. Ogromno modelov je zdaj na voljo po znižanih cenah. Z Modivo Club Gold pa prihraniš dvojno. Izkoristi popust in prejmi še 10% cashbacka. Ne čakaj, obišči prodajalne CCC, aplikacijo ali ccc.eu/si.
10: Zdaj vse brez DDV-ja. V Velecentru za dom in pohištvo. Rutar in moj dom zaživi.
11: Nakupovanje z aplikacijo Moj DM se splača. V juniju vas v aplikaciji Moj DM čaka kupon za 10-kratne točke na izdelek po izbiri. Še nimate aplikacije? Prenesite jo in uživajte v ugodnostih. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
12: Večina ljudi bo celo življenje delala. In ostala brez denarja.
13: Zato pride Morgan Housel v Halo Tivoli. Psihologija denarja.
14: 19. oktober.
13: Karte na eventim.si.
15: Joker Out praznujemo 10. rojstni dan z največjim koncertom do zdaj. 20. junija na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani s posebnimi gosti. Cirkus Fuscabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. Vabljeni vsi na karneval!
16: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.

0: mišice, utrujenost, stres. Tu je MAG 365, napredni ionski magnezijev citrat, ki ga telo kar 7-krat bolje izkoristi. Brez oksida, brez dodatkov. MAG 365. Vsak dan za vaše telo. Poiščite v lekarnah. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja. Priporočene dnevne količine oziroma odmerka se ne sme prekoračiti.
1: Lepo bo sončno, popoldne v hribih na zahodu in severu tudi kakšna manjša ploha. Temperature bodo šle pa do 33 danes. Jutri do 34, tudi čez vikend bo vroče.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
3: Za brezskrbno polnjenje vašega e-vozila izberite Muncharge. Ena kartica, več kot 2000 priključkov. Več na moon-energia.si.
1: Laž, kako je na cestah?
4: Zastoje imamo večinoma tovornih vozil na voznem pasu na Štajerski avtocesti proti Ljubljani med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro, proti Mariboru pa med Dramljami in predorom Pletovarje, predtem pa promet ovira nesreča pri počivališču Zima. In zastoj zaradi del tudi na Primorski avtocesti proti Ljubljani med Studencem in Postojno. Radar je tudi na Štajerski avtocesti na nadvozu priključka Šentrupert smer Maribor, potem radar še v Čebljah pri Vranskem na avtobusni postaji, črn citroen meri v Prekopi pri Vranskem pri gasilskem domu smer Žalec, radar še v Murski Soboti pri židovskem pokopališču in še v Ljubljani na letališki pri Heli smer obvoznica. Srečno pot!
5: Matjaž Lovše, za delovnik z največ hiti.
1: Lep četrtek, 11:30 je, v naslednji uri skačemo v preteklost, skok nazaj prihaja, v točno določeno leto skočimo, vi boste ugibali v katero. Potem pa za mano pride Robert, da po plezanju na trboveljski dimnik pride nazaj na ših danes, tako da če imate kakšno sporočilo za njega, karkoli, lahko pišete že zdaj na SMS, 051-300-300, torej za Roberta, karkoli bi mu sporočil, pride ob dveh. Zdaj pa Alex Warren, Fever Dream.

0: Poletje je
1: najlepši letni čas.
2: Gremo na more, ko pa se lahko, ne?
1: Dekleta.
3: Več poletja
0: in več dobre glasbe.

Gone, gone, gone, David Guetta, Teddy Swim, Stones and I. 18 minut, manjka do 12, preden se vržemo v skok nazaj četrtek, torej gremo v preteklost zbrskati glasbo, ki jo 100 let nismo slišali. En country cukrček, ki je v bistvu nekakšna predelava enega pop hita, ki ga ima trenutno Miles Smith. Pesem Nice to Meet You je zapel skupaj z country carico Lainey Wilson in je nastala ta pesem, na nek način je ostala enaka, ampak je dodala Lainey tisto nekaj, kot da se ona dva pogovarjata med sabo. Hecno je tudi to, da Miles Smith, preden je postal slaven, kot je v bistvu prepeval po barih priredbe ostalih izvajalcev in kje je zdaj on s to milijoni, milijoni oboževalcev in s to slavom. Tako da je taka res zanimiva zgodba in zanimiva izvedba njegove Nice to Meet You.

0: Radio Geos. Poletni popusti in vedno ugodne cene tekstila v centru Merkurjevi blagovnici v Litiji.
1: Lahka poletna moda za ženske in moške ter kakovostno perilo.
0: Pester dekorativni program ter vse za šivanje in pletenje za ustvarjalno poletje.
1: Največja ponudba tekstila priznanih znamk. Blagovnica centru Merkur Litija.
2: Ne zamudite največjega druženja v Litiji.
3: Festival skupnosti v petek 19. junija od 16. dalje pred mestnim muzejem in v njegovi okolici.
2: Predstavitev mestne in krajevnih skupnosti, društev, klubov in organizacij, rokodelske in otroške delavnice, zabava z gokardi, letos pa tudi kulinarično doživetje, štrukli in žganci na tradicionalni in sodobni način.
3: Zvečer pa še žur, zdaj nam dogaja.
2: Litija praznuje, praznujmo skupaj. Občina Šmartno pri Litiji vabi na osrednjo slovesnost ob dnevu državnosti, Sloveniji za rojstni dan.
3: Ta petek 19. junija ob 20. na Staritovem trgu centru Šmartnega.
2: Nagovoril vas bo župan Blaž Izlakar. Glasbena skupina The Golden Dixie Boys pa bo poskrbela za prijetno druženje.
3: V primeru dežja bo slovesnost v kulturnem domu Šmartno. Vabljeni!
4: Skupaj v nove zgodbe. Steklarna Hrastnik zaposluje pregledalce, strojnike, menjavce orodij in operaterje kontrolne linije ter tudi za druga dela. Več na hrastnik1860.com, poševnica kariera.
5: Hello. Clio poznate že 35 let. Toda li veste, da je Clio že od nekdaj tudi muza zgodovine? Danes Renault Clio piše novo poglavje s športno energijo. Odlikujejo ga vgrajene storitve Google in do 28 naprednih sistemov za pomoč pri vožnji. Odpeljite ga s 3% obrestno mero, 4 leti vzdrževanja in 5 leti jamstva. Zdaj na voljo tudi z bencinskim motorjem. Več na Renault.si.
6: Hello. Novi Clio, že na voljo za testne vožnje v avtohiši Malgaj Trbovlje. Rezervirajte si vaš termin. Avtohiša Malgaj, ime s tradicijo.
7: Dovolj je toplo, gremo na kolo. Še prej na kolesarski servis Blokada v Trbovljah.
8: Hiter servis, več opreme, več izbire. Ni da ni, blokada.si.
9: Izdelava lesenih konstrukcij, nadstriškov, kozovcev, toplarjev, čebelnjakov in otroških igral. Tesarstvo in kravstvo Bučar.
10: Izvajajo tudi adaptacije starih ostrešij, kravska in kleparska dela ter CNC razrez in obdelava lesa. Tesarstvo minus bucar.si ali 041-690-705.
11: Krmilni sklopi, odpiralni sistemi in oprema. Promat. V ponudbi širok nabor odpiralnih sistemov za svetlobne kupole, okenska in vratna krila, vključno s krmilnimi sistemi in pripadajočo dodatno opremo. Obiščite nas na pro-mat.si in se prepričajte.
12: Ste že očistili svojega jeklenega konjička?
13: Obiščite avtomatsko samopostrežno pralnico v avtohiši Kržišnik v Zagorju. Vozilo lahko očistite sami ali pa delo prepustite nam. Možnost ročnega pranja, pranja podvozja, voskanja, globinskega čiščenja notranjosti, poliranja, popravila manjših poškodb. Ugodne cene že od 5 evrov dalje. Odprto od 7 do 18. Avtopralnica Kržišnik, da bo vaš avto čist zunaj in znotraj.
14: Radijska mreža Radio 1.

0: takrat je pač na nek način bilo to rojstvo socialnih družbenih omrežij. Mm. Tudi YouTube je takrat začel hitro rast, ko so ga kupili pri Googlu. Za v katerem letu smo?
1: YouTube pa je bil še mal prej, ne? Če se razume, po mojem loto je nekaj 20 let nazaj. Več, ne? Več kot 20 let nazaj je bilo. Ja? Ne?
0: Tistega leta Steve Jobs predstavi prvi iPhone.
1: Imam eno letnico, mislim, ampak ne vem, če. Ja.
0: V katerem letu smo? J.K. Rowling, ki je končala sedmo in zadnjo knjigo o Harryju Potterju. 11 milijonov knjig je prodala v 24 urah takrat tistega leta. Mm. Brutalna številka. Ok, začelo se je ugibanje. Tukaj je prva pesem Mika in Grace Kelly. Vse pesmi so s tole letnico, zdaj v katerem letu smo ugibaš? Na nič pete, 300.

Ok, imam en pravilni odgovor za enkrat. Petra pravi 2009, Petra, bilo je prej. To je bilo leto, ko sta Bolgarija in Romunija vstopili v Evropsko unijo. Mi pa smo vstopili v območje evra, torej 1. januarja tega leta smo zamenjali tolar za evro. Kako je šlo od tam naprej, vsi vemo, kar se tiče cen. Smo pa vstopili tistega leta tudi v šengensko območje, kar pomeni, da smo odpravili mejne kontrole na mejah s sosednjimi članicami Evropske unije. Kar se tiče Eurosonga, je zmagala ona. Marija Šerifović, zmagala pa v Helsinkih. Torej, v katerem letu smo? Zdaj upam, da so vam te podatki pomagali pri iskanju letnice. Nič 5-1-300-300. Čakam vašo rešitev in dobite naslednjo pesem stoletnico. Slovenska, vsi jo poznate. Soba 102.

Iz katerega leta je tale pesem? Soba 102, Jan Plestenjak in Lara. Zdaj imam pa že veliko več pravilnih odgovorov, zdaj nam je pomagal evro ali to, da smo Schengen dobili. Imam še dodatne namige. Tistega leta je izginila tista punčka, Madeleine McCann, na Portugalskem. In primer je postal eden najbolj odmevnih in skrivnostnih izginoti v zgodovini kriminalistike. Še danes se ne ve, kaj se je takrat zgodilo. Pa tistega leta je Keith Richards dal tist famozen intervju, v katerem je vidno bil pod vplivom substanc in je rekel, da je pač posnifal svojega očeta oziroma pepel svojega očeta. Oziroma, potem je to kasneje tudi zanikal, ampak pustimo. Pa tistega leta so Kardashianke začele s svojim šovom. Zdaj, v katerem letu je bilo vse to? Nič petena, 300, 300. Vsa glasba je stoletnico. Tudi tale. Leona Lewis, Bleeding Love.

0: Bleeding Love, Leona Lewis. Ekolacijo, kup pravilnih odgovorov imam že, ampak imate vi pravilnega, bomo preverili zdaj skupaj z Marjeto iz Zasavja, v katerem letu. Marjeta, pozdravljena najprej.
1: Ja, živjo.
0: Slišim, da si na poti, lahko govoriva?
1: Ja, na poti lahko govorim prostoročno. Ja?
0: Odlično, odlično. Skok nazaj, četrtek se igramo. Marjeta, cel kup informacije bilo, pa pesmi, v katerem letu smo.
1: 2007, ker smo takrat prišli na euro. Ja, to sem si zapomnil.
0: Kakšni so zdaj spomini na to? Sladko, kisli, sladki, kisli, kakšni?
1: Kaj s tem? Pač, tako je bilo potrebno takrat in zdaj s tem živimo.
0: Jaz se spomnim iz tega obdobja samo to, da smo cel čas to nekaj preračunavali. Kuk je zdaj to, tolarjev,
1: ja,
0: kuk je zdaj.
1: Ja.
0: Res je, drugač Marjeta, 2007 je prava letnica, tako da spomin dela perfektno. Ja. Evo.
1: Hvala.
0: Zmagali ste skok nazaj četrtek. Čestitam.
1: Hvala.
0: Ja, malenkost, drugač, ja, vsi, ki ste rekli 2007, imate pravilno letnico. Imam še zadnjo pesem z 2007. Kaiser Chiefs in Ruby, da malo dvignemo energijo, zdaj po kosilu malci. Hvala vsem, ki ste se igrali skok nazaj četrtek.

0: Skok na zajczy tyrtyk z Matiażem Lushito.
1: V Bags & More in Office & More izkoristite izjemne šolske ugodnosti o prednaročilu delovnih zvezkov. 5% popust ob takošnjem plačilu, 30% takošnji popust na šolske potrebščine iz Giro za neverjetnih 19,99 evra. Vse za šolo na enem mestu. Več na bagsandmore.si.
2: Huda odprodaja, hujša, totalno najhujša. In zdaj pa di po odprodaja s popusti do 72%.
3: Presenetljivo poceni. Dipo.
4: Sport Vision sezonski popusti so tu. Do 50% nižje cene za izbrane izdelke. Nike, Adidas, Hoka, Asics in ostala priljubljena športna imena. Sport Vision. Nakupuj v trgovinah in preko spleta.
5: Pozor, pozor! V Tušu imamo nora poletna znižanja. Sveže meso, sveža zelenjava in sočno sadje. Vsak dan na enem mestu. Svinsko pleče brez kosti neverjetnih 64% ceneje. Zraven pa še sočne ploščate breskve kar 45% ceneje. Zato gremo Tuš.
6: Mišice, utrujenost, stres. Tu je MAG 365, napredni ionski magnezijev citrat, ki ga telo kar 7-krat bolje izkoristi. Brez oksida, brez dodatkov. MAG 365, vsak dan za vaše telo. Poiščite v lekarnah. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja. Priporočene dnevne količine oziroma odmerka se ne sme prekoračiti.
7: Nagradna igra na Radio 1. Roborock podarja napreden robotski sesalnik Saros 20 v vrednosti kar 1500 evrov. Obiši Facebook ali Instagram Radia 1 in v komentarju označi osebo, ki ga nujno potrebuje.
8: Ali veš, da je bil Trevičik eden največjih genijev svojega časa in je nenehno razvijal nove izume v korist svoje dežele? 30 let prej je izdelal prvo parno lokomotivo na svetu.
9: Več v reviji History in na alivezda.si.
10: Čas je za mas prodajo. Velika ponudba obutve s popusti do -50% vas že čaka v trgovinah Mas in na www.mas.si. Izkoristite super priložnost za ugoden nakup in nas obiščite na mas prodaji.
11: Kemoplast, svet talnih oblog.
12: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Sveži čevapčiči 21% ceneje. Piščančje nabodala ali nabodalca z Lidl Plus 20% ceneje. In sir za žar z Lidl Plus 42% ceneje na drugi kos. Lidl. Splača se.
13: Ko fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
14: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avtokrka.
15: Avtokrka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
16: Kupujete nepremičnino?
17: Nepremičnine.net.
16: Nepremičnine.net.
17: Nepremičnine.net.
18: Iščeš vročo avanturo?
19: Urgenca.com.
20: Prihaja festival Gora Roka. Največji dobrodelni rock festival pri nas. Sidarta, Zabljujena generacija, Happy Old McQuizzel, Tabu, Zmelkov, Elvis Jackson in mnogi drugi. Med 25. in 28. junijem na Šentviški planoti pri Tolminu. Pivovarna Laško in Gora Roka. Povezani v ritmu in okusu.
21: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.

0: Nico Santos, All Time High. Polenihe.
1: Mišice, utrujenost, stres, tu je MAG 365, napredni ionski magnezijev citrat, ki ga telo kar 7-krat bolje izkoristi. Brez oksida, brez dodatkov, MAG 365, vsak dan za vaše telo. Poiščite v lekarnah. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja. Priporočene dnevne količine oziroma odmerka se ne sme prekoračiti.
0: Lepo vroče vreme. Nas čaka sicer popoldne, lahko v hribih na zahodu in severu pride kakšna manjša ploha. Temperature danes pa bodo šle do 33, jutri 34, vroče bo tudi čez vikend.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Elitna odbojkarska liga narodov se vrača v Slovenijo. Ne zamudi spektakla v dvorani Stožice in spremljaj dvoboje najboljših odbojkarskih reprezentanc sveta od 24. do 28. junija v Ljubljani. Vstopnice Eventim.
0: Kako je na cestah, bo povedal Blaž Benedičič.
2: Pozdrav in previdno, pneumatika na vozišču ovira promet na dolenjski avtocesti smer Obrežje na vrhu Višnjegorskega klanca. Prometna nesreča pa ovira promet na štajerski avtocesti smer Maribor na koncu delovne zapore na uvozu Dramlje. Zaradi del sta zastoja večinoma tovornih vozil na voznem pasu tudi na štajerski avtocesti proti Ljubljani med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro in proti Mariboru med Dramljami in predorom Pletovarje. Zastoj zaradi del še na gorenjski avtocesti smer Jesenice med Vodicami in Brnikom, pa na primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru od Rauber Komande, proti Ljubljani pa od Razdrtega. In še zadnji radar na stojalu meri v straži pri Novem mestu pri Silosih. Nič 80 22 55. Srečno pot.
1: Na šihtu z Matjažem Lovšetom.
0: A zdaj vidim, koliko je ura, pol enih. Po novicah, čez pol ure moramo razglasiti službo dneva, tako da niste se mi še javili, kje nas poslušate, v kateri službi, da pozdravimo vaš kolektiv, vi naredite malce
3: reklam.
0: Ma ja, lahko rečeš temu reklame, ampak predvsem spravite sodelovce, recimo v dobro voljo, ne, da jih pozdravite. Ne? Nič 5 1 300 300, tvoja služba, pošli SMS zdaj. Nič 5 1 300 300.

0: Flights, Taylor Swift. No, definitivno včeraj novica dneva je bila ta, da je naš sodelavc Robert Troškar uspel narediti nekaj, kar smo mnogi mislili, da mu ne bo uspelo, ker če imaš strah pred višino, so izzivi v povezavi vse, kar je nad 3 metre, že lahko zanimivi, da rečemo pa najvišji dimnik v Evropi. Ampak je uspel, kapo dol, res, premagal strah, premagal vse za otroke, za deželo junako, da smo lahko poslali maksimalno število otrok letos na morje in je prišel na vrh. Naporno, zelo naporno fizično, da ne govorimo o tem, kako je naporno psihično. Veš, ti imaš težave pred višino in po tisti lojtrci splezaš 300 metrov plus.
1: Ne vem zakaj.
2: Jaz bi te ful z veselom objela, sem je lukna med nama. Čakaj, prihajam k tebi.
1: Če se jočem od panike.
2: Od adrenalina, od panike. Panike.
1: Zdaj res oprečujem. Jaz nočem izpast nek pusi ali kar koli. Ampak če se mi zdi, kot da sem v nekaj vrste šoku.
3: Zdaj
1: moram samo malo počepiti, da se opravičujem.
0: Ampak je premagal. Premagal je paniko, prišel gor in dol. In če mu imate danes kaj za sporočiti, začne čez uro pa pol, dejte mu napisati v SMS-u kakršnokoli sporočilo zanj na 051 300 300.

0: Matea Slouše in Radio Ena.
1: Od 10 do 2. Radio Geos.
2: Poletni popusti in vedno ugodne cene tekstila v centru Merkurjevi blagovnici v Litiji.
3: Lahka poletna moda za ženske in moške ter kakovostno perilo.
2: Pester dekorativni program ter vse za šivanje in pletenje za ustvarjalno poletje.
3: Največja ponudba tekstila priznanih znamk. Blagovnica centru Merkur Litija.
4: Festival Bogenšperk vas vabi, da užijete poletje v prečudovitem ambijentu gradu Bogenšperk.
5: Ob vrhunski kulinariki, izbrani kulturi in odličnih koncertih.
4: Med njimi ansambl Saša Avsenika, Žan Serčič, Mi dva, Crvena jabuka in Leopold I.
5: Informacije in vstopnice. Tic Šmartno, grad Bogenšperk in Eventim.
4: Občina Šmartno pri Litiji vabi na osrednjo slovesnost ob dnevu državnosti, Sloveniji za rojstni dan.
6: Ta petek, 19. junija, ob 20. na Staritovem trgu centru Šmartnega.
4: Nagovoril vas bo župan Blaž Izlakar. Glasbena skupina The Golden Dixie Boys pa bo poskrbela za prijetno druženje.
6: V primeru dežja bo slovesnost v kulturnem domu Šmartno. Vabljeni!
3: V trgovini Maurica na Bregu pri Litiji vas čakajo čistila in bela tehnika po naročilu. Spremljajte naše akcije na Facebooku in še dodatno privrčujte. Lahko nas pa tudi pokličete na 031-33-50-24 in si izdelek rezervirate. Trgovina Maurica. Pametna izbira za vaš dom.
7: Ole, sarajevski roštili in okusne mehiške specialitete, čimčange in patate. Karamba!
8: A može ti sarajevski čevapčići, vešalice, pleskavice i prebranac?
9: U kantini, na postaji pri letališću u Šentvidu Pristični.
3: Specijalna izdelava masivnih kuhinskih front, notranjih vrati in pohištva po meri.
10: Mizarstvo Jan. Ugodno do nove kuhinje zamenjavo kuhinskih front.
3: Vse informacije na nič 41 77 70 90. MB Inox. Več vrst inox ograj, jaškov, knalet in tudi prašno barvane ograje z raznimi vzorci iz nerjavečega materijala.
10: MB Inox. Kvaliteta in točnost izvedbenih rokov. Več pa na inox-bratun.si ali na 041-395-446.
11: Skupaj v nove zgodbe. Steklarna Hrastnik zaposluje pregledalce, strojnike, menjavce orodij in operaterje kontrolne linije ter tudi za druga dela. Več na hrastnik1860.com, poševnica kariera.

0: I'll be there for you. In je tukaj za nas Matic Meško. Pozdravljen. Novice.
1: Ja, tudi o tem, ali božičnica ostaja, in tudi o tem, da Janez Janša išče poslovne letalo s posadko za službene poti.
2: Nakupujte po lepno in kvalitetno v trgovinah Harvey Norman. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in nakupujte na obroke z Linpay. Brez obresti, brez pologa in kar 3 mesece brez plačila obroka. Izkoristite poletje brez stroškov v trgovinah in na harveynorman.si.
0: Ura je ena.
3: V živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
1: In lepo vas pozdravljam, Matic Meško. Država božičnice za zdaj ne bo ukinila. Iz finančnega ministrstva so sporočili, da bodo odločitev prepustili socialnemu dialogu med vlado, sindikati in delodajalci. OECD je sicer predlagal odpravo tega ukrepa, ker naj bi preveč obremenjeval javne finance. Sindikati sicer napovedujejo odpor, delodajalci na OECD-ju prikimavajo in opozarjajo na enormne stroške za podjetja. Kabinet predsednika vlade Janeza Janše pa je med tem objavil javno naročilo za najem poslovnega letala s posadko. To pomeni, da bi vlada letalo najela takrat, ko bi ga potrebovala za posamezno službeno pot. Naročilo je predvideno za 2 leti, njegova ocenjena vrednost pa javno ni razvidna. Prav tako ni navedeno, za katere poti bi kabinet letalo uporabljal. Podobne možnosti so sicer že imele tudi prejšnje vlade, denimo takrat, ko vladni Falcon ni bil na voljo. Koliko bi to stalo, kam bi leteli in zakaj je naročilo objavljeno že na začetku mandata, pa ni znano. Pred odhodom na Hrvaško in vrnitvijo domov pa velja dodatna previdnost. Pri južnih sosedih so potrdili nove primere afriške prašičje kuge, bolezni domačih in divjih prašičev. Za ljudi ni nevarna, lahko pa povzroči veliko škodo v prašičereji. Slovenska uprava za varno hrano potnike poziva naj z Hrvaške ne prinašajo izdelkov in surovin iz prašičev. Ostankov hrane zato tudi ne odlagajte v naravo, ampak v pokrite zabojnike.
4: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
5: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
0: Sončen in vroč dan danes, kakšna ploha lahko nastane le v hribih na zahodu in na severu države. Do 33 stopinj bomo imeli, jutri 34 in vroče bo stalo tudi čez vikend.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
6: Metida, protialergijski gel, ki kožo pomirja in hladi, ko peče in srbi. Metida, hitro in učinkovito.
7: Pred uporabo natančno preverite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.
0: Blaž, kako je na cestah?
8: Previdno in počasi, zaradi okvare vozila je zaprt vozni pas na gorenjski avtocesti smer Jesenice v delovni zapori med Vodicami in Brnikom. Skozi zaporo je nastal zastoj. Predmet na vozišču pa ovira promet na štajerski avtocesti v smeri Maribora v delovni zapori med Šentjakobom in Domžalami. Zaradi del sta zastoja večinoma tovornih vozil na voznem pasu na štajerski avtocesti proti Ljubljani med počivališčem Tepanje in predorom Golorebro, proti Mariboru pa med Ramljami in predorom Pletova. In še zastoj zaradi del na primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru od Rauber Komande, proti Ljubljani pa od Razdrtega. In še radarja, prvi v Šempasu pri Črpalki, drugi pa na Stojalu v Straži pri Novem mestu pri Silosih. Nič 80 22 55, srečno pot.

0: Že 30 let.
1: Na šihtu z Matjažem Lovšetom.
2: Službo dneva imamo čez par minut in glede na to, kako je vroče, ne? Se veš, kako je treba v vročini.
3: Počasi.
2: Počasi.
3: Počasi.
2: Točno tako. Takole. Despacito.
4: Aj...

0: Wake me up when September ends, ali pa wake me up, ko bo službe konc.
1: Matjaž Luše išče službo dneva.
0: Barbara, povej nam, kje delaš? Barbara, hello!
2: Ja, sama svoja šefica, ukvarjam se s tapetništvom in obnavljam oblazinjeno pohištvo. Zdaj pa pač še zadnje izdihljaje namenjamo temu, da zaključimo projekte, ker jutri že šibamo proti Sardinji.
0: Bravo, Sardinija, ja. Kakšen je plan? Boste kamperali, boste v hotelu,
2: ja,
0: apartmaj?
2: Ja, gremo zdaj v domu, ja.
0: Se pravi, tapetništvo, sama svoj šef, delaš tudi sama, imaš kakšno pomoč?
2: Delam sama, pomaga pa mi še partner, pa šivilja občasno. Tako da ja, smo mala ekipa, ampak dobro delamo.
0: To je bilo moje naslednje vprašanje, imate dovolj dela?
2: Ja, ogromno in naj tako stane.
0: Zdaj, če rabi kdo kakšno tapetništvo oziroma tapete zameniti oziroma oprobleč, kakšen kauč, če prav razumem, kako te najdemo?
2: Ja, mi smo sicer v Štajerskem koncu, Zgornja Kungota, to je okolica Maribora, ali pa na spletni strani tapetništvo BAM Design, Barbara Petek, SP.
0: BAM Design, pogooglite, ja. pa te bojo našli. Katero pesem bi rada poslušala?
2: Lahko, kjer od Nine Pušar, eno tako poletno zdaj.
0: Ja, sti že z mislimi na dopustu, te vidim.
2: Ja, bo treba.
0: Ja, se prav. Zasluženo, ja. Barbara, uživaj na dopustu in čestitam, danes si v službi dneva.
2: Hvala.

0: Matjaž Lušejn, Radio 1.
1: Od 10 do 2.
2: Totalna odprodaja v Dipu. Totalno znižane cene. Total. Totalno neverjetno. Prihrani do 72%.
3: Presenetljivo poceni. Dipo.
4: Poletje prihaja. Skoči v Intersport in unavči 20% popusta za nakup dveh ali 30% popusta za nakup najmanj treh kosov oblačil in obutve po rednih cenah. Opremi se za poletje polno akcije v najbližjem Intersportu in na intersport.si. Intersport. V srcu športa.
5: V CCC te čaka popust. Ogromno modelov je zdaj na voljo po znižanih cenah. Z Modivo Club Gold pa prihraniš dvojno. Izkoristi popust in prejmi še 10% cashbacka. Ne čakaj, obišči prodajalne CCC, aplikacijo ali ccc.eu/si.
6: Zakaj v gnečo, če lahko zdaj ujameš -40% popusta na izbrane šolske potrebščine in to brez skrbi, vse šolskega seznama pri DZS ali na dzs.si.
7: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
8: Iščete nepremičnino?
9: Nepremičnine.net.
8: Nepremičnine.net.
9: Nepremičnine.net.
10: Zdaj vse brez DDV-ja. V Velecentru za dom in pohištvo. Rutar in moj dom zaživi.
11: Škoda Kodiak. Bencin, dizel, priključni hibrid. Izberite, kar vam ustreza. Škoda Kodiak. Oglejte si ga in ga preizkusite pri svojem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
12: Škoda.
13: Samski.
14: Samska.
13: onaon.com.
15: Nakupovanje z aplikacijo Moj DM se splača. V juniju vas v aplikaciji Moj DM čaka kupon za 10-kratne točke na izdelek po izbiri. Še nimate aplikacije? Prenesite jo in uživajte v ugodnostih. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
16: Strast do športa ti je dana. Naravna hidracija in regeneracija tudi. Dana Izotonik. Naravna osvežujoča izotonična pijača z vitamini, minerali in ogljikovimi hidrati. Za tvoj aktiven življenjski slog. Vsak korak z več zagona. Vsak dan bliže zmagi. S pijačo Dana Izotonik.
17: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
18: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
19: Psihologija denarja. Morgan Housel. Hala Tivoli. Karte na eventim.si.
20: Joker Out vas ob 10. obletnici vabimo na celodnevni karnevalski spektakel z gosti. Cirkus Fuscabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. 20. junija na Kardelvi ploščadi v Ljubljani.
21: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
22: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.

0: novo šolsko leto na enem mestu. Vse za šolo v paketu. Že 30 let.
1: Sončno, vroče danes do 33 stopinj, jutri celo do 34 in tudi čez vikend se bo nadaljevalo vroče vreme.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
3: Za brezskrbno polnjenje vašega e-vozila izberite Muncharge. Ena kartica, več kot 2000 priključkov. Več na moon-energia.si.
1: Blaž, kako je na cestah?
4: Kar v redu kaže, razen klasičnih zastojev v obe smeri na Štajerski avtocesti, tam so večinoma tovorna vozila na voznem pasu proti Ljubljani med počivališčem Tepanje in predorom Golorebro, proti Mariboru pa med Dramljami in predorom Pletovarje in pa zastoji zaradi del še na Primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru od Raubar Komande proti Ljubljani pa od Razdrtega. In pa še zadnji radar v Šempasu pri Črpalki vas čaka. Nič 80 22 55, srečno pot!
0: V službi je
2: Matjaž Lovše.
1: Ja, tole vreme ne ve, kako bi ne, iz enega ekstrema v drug gremo. Torej, začel se vročinski val. Vroče je, stopen, da ste kje na hladnem, oziroma da če ste zunaj, da ne paste nase. No. Kako je bilo zjutraj, kar se tiče napovedi nogometnih tekem, čez par minut, če mogoče kdo stavi ali kaj podobnega, tako kot smo se mi šli staviti. Ja, pa je šlo 50 evrov spet.

0: me mi piace Alfa in Manu Chao. 20 minut manjka do druge ure. Zjutraj v Denis Audi Chao je svojo nalogo odlično opravila baba gladna. To je naš dežlak, mimo grede, če ste preslišali tole. On zdaj napoveduje izide nogometnih tekem na svetovnem prvenstvu. Tako da gre vse preko hrane. Danes je dobil na razpolago dva krožnika, ki sta imela pokrov, tako da ni vedel, kaj je skrito pod katerim pokrovom. In tisto, kar je odkril, je moral tudi pojesti. Istočasno smo s tem izvedeli, kdo bo zmagal. Torej, kaj se je skrivalo pod pokrovi, kdo je zmagal oziroma bo zmagal danes?
1: Dve jedi prihajata, Miha, ponovno tako kot včeraj, prekriti okay. sta. V eni je burek, če boš odkril burek, ga moš pojesti do konca, to pomeni, da bo zmagala Bosna. V eni je pa tradicionalna švicarska limona, za limonad ali pa za tako popeš, da narediš. Kaj boš
2: naravno, Miha?
3: Tabližjo.
4: Ovo načekal sem želačna.
1: Spet si vzel tabližjo, si zihar.
4: Evo ga! Burek bomo jedel! Yeah!
2: Kaj lače, ne?
4: Še topo je.
2: Kako je srečen?
4: Na Bosno. Na Bosno, dobro.
1: Ja.
4: Mesni, to je ta prava, ne?
1: Ja, ne, to je sam en je burek.
4: To je pravo. Ja. Zdaj pa vidim limono, ajde, da jo vidim.
2: Ne vidim, ne rama.
5: Seča.
4: Bosna!
1: A je to to?
4: Kako
2: si hitro zagrabil ta krožnik, da smo še odložil njim.
4: Jaz grem res, kako rekla Anja, kaj najbližji. To je moja metoda. To je Denis Audi Show,
6: Radio Ena. Au! Za boj proti komarjem obstaja boljši način.
7: Jungle repelenti proti komarjem.
6: Biocide uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite oznako in informacije o proizvodu.
0: No, bomo videli, če se bo uresničila tale napove, drugače pride naš Spider-Man čez par minut. Robert Roškar, oziroma šel domov. Lepo popoldne.

0: Matea Slușe.
1: Od desetih do dvih.
0: Radio Geos.
1: Pasje poletje, vroče kot žar, v tački oprema, totalen udar za morje, za hribe, za vroče dni, vse, kar tvoj koža poleti si želi.
2: Zgrabite popuste, tačka te čaka.
3: PGD Prežganje vabi v soboto 20. junija od 20. ure dalje na tradicionalno gasilsko veselico z ansamblom Naveza. Poleg nore zabave vas čakajo še hladna pijača, dobra jedača in bogat srečelov. Glavna dobitka sta visokotlačni čistilec in paletni viličar. Gremo to soboto zvečer na Prežganje.
4: Občina Šmartno pri Litiji vabi na osrednjo slovesnost ob dnevu državnosti, Sloveniji za rojstni dan.
3: Ta petek, 19. junija ob 20. na Staritovem trgu centru Šmartnega.
4: Nagovoril vas bo župan Blaž Izlakar. Glasbena skupina The Golden Dixie Boys pa bo poskrbela za prijetno druženje.
3: V primeru dežja bo slovesnost v kulturnem domu Šmartno. Vabljeni!
5: Zdaj je pravi čas za servis. Tako pravijo v avtohiši Kruljci z Moravč, kjer že 35 let skrbijo za vaše jeklene koničke. So uradni prodajalec in serviser vozil Nissan ter pooblaščeni serviser vozil Renault in Dacia. Pokliči 01 723 1200 in se naroči.
6: Vedno je pravi čas za zamenjavo gum. Goodyear, Fulda, Sava in Cooper po ugodnih cenah. Za vse, ki imate radi svoj avto. Vulko, hitri servis in vulkanizerstvo Kastelic na Brodarski v Litiji.
7: Bi radi gradili, legalizirali in evidentirali stavbe ali le uredili meje vaših parcel? Pa ne veste, kje začeti?
8: Geocestnik. Svetovanje in dejavnosti z področja katastra nepremičnin in inženirske geodezije.
7: Več na geocestnik.si ali 051 443 409.
9: Preklopite na bolj zeleno prihodnost in uživajte v pametnih rešitvah za vaš dom. Elektropožun predstavlja Bivateh, inovativno tehnologijo trajnostnega bivanja, ki združuje energetsko učinkovitost in udobje. Bivateh.si. Vaša pot do trajnostnega bivanja.
10: Novo v avtohiši Kržišnik Zagorje. Preverite bogato ponudbo vozil Dongfeng z modeli Forting T5, U-Tour in Box. Na voljo z bencinskim, hibridnim in električnim motorjem. Vozila Forting dobite s privlačno ceno, kvalitetno izdelavo in bogato opremo. Za več informacij obiščite salon avtohiše Kržišnik v Zagorju ali spletno stran ahk.si.
11: Že dolgo iščete dobrega izvajalca za asfaltiranje?
12: Podjetje Rorc Asfalt. S 30-letno tradicijo je pravi naslov.
11: Kompletna priprava terena, strojno in ročno asfaltiranje, premazi z emulzijo in sanacije asfaltnih površin.
12: Naše kvalitetne, zanesljive in ugodne storitve poišči na rorc-asfalt.si ali pokliči 041 774 092.

0: Mladi gospod Meško, bi vi delili širšim občestvom, kaj bo v novicah oburi?
1: Če se vozite z vlakom, Slovenske železnice bodo s 1. julijem podražile nekatere vozovnice.
2: Nazaj v šolo ugodno in brez stresa. V Bags & More in Office & More izkoristite izjemne šolske ugodnosti o prednaročilu delovnih zvezkov. 5% popust ob takojšnjem plačilu, 30% takojšnji popust na šolske potrebščine in skiro za neverjetni 19,99 evra. Pa še to, čudovita nova kolekcija šolskih torb ABC N23 in nahrbnikov Rucksack Only je samo za vas znižena kar 30% ali več. Podrobnosti na bagsandmore.si.
0: Ura je dve časi za novice.
3: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
1: In lepo vas pozdravljam, Matic Meško. Beograjsko sodišče je obsodilo starša najstnika, ki je maja 2023 na osnovni šoli Vladislava Ribnikarja ustrelil 10 ljudi. Oče je dobil 14 let in pol zapora, mama pa skoraj 3 leta. Sodišče je presodilo, da sta zanemarila in zlorabila sina, čeprav sta oba ves čas ustrajala, da nista kriva. Sodba se praktično ponavlja prvostopensko, ki jo je pritožbeno sodišče prej razveljavilo, tožilstvo in obramba pa se imata pravico znova pritožiti. Slovenske železnice pa bodo s 1. julijem podražile nekatere vozovnice. Enosmerne in povratne bodo v povprečju draže za 16%, najbolj pa vas bo po žepu udaril nakup na vlaku. Dodatek se bo z 5 zvišal na 12 evrov. Prevoz kolesa bo stal 3 evre na relacijo, skiroji pa ostajajo brez doplačila, če bodo zloženi. Železnice podražitev pojasnjujejo z naraščajočimi stroški obratovanja, potnikom pa svetujejo, da pred potovanjem preverijo veljavni cenik in možnosti popustov, predvsem za dnevne migrante, dijake in študente, ki se vozijo redno. Slabe novice pa prihajajo z dirke po Švici za ženske. Slovenska kolesarka Urška Žigart je v drugi etapi padla. Njena ekipa pa je potrdila, da so jo odpeljali v bolnišnico. Do padca je prišlo zunaj dosega televizijskih kamer, zato podrobnosti za zdaj niso znane. Prav tako še ni jasno, kako resne so njene poškodbe.
0: Ja, vem, Zala mora zdaj vreme brati.
4: Jaz sem Oli, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka Olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olivia.
0: Zala, mala bi ti na mali petek vreme brala.
5: Lepo rečeš, mali petek, pa glede na to, da gledam vremensko napoved in mi piše sončno vroče za vse 4 dni, ki prihajajo. Ja, tudi možnost neviht ni največja, no, pač sej vemo, to je poletje, lahko hiter pride kak sklop, ampak načeloma kar vročinski val, tak da jaz mislim, da ti boš trpel. Mamo pa
0: ti boš pa srečna.
5: Jaz bom pa srečna. Maribor, Logatec, Jesenice, 28 stopinj, Lendava, Novo mesto 29, Ljubljana, Piran 30, Branik 31.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Z ugodnimi servisnimi paketi Vedno vredno vam pomagamo ohraniti odlično formo in vrednost vašega vozila ter vam zagotavljamo brezplačno asistenco Škoda.
6: Tu smo, da vam pomagamo. Servis Škoda.
0: Igor, poglejmo prometne zadeve.
7: Dobar dan, zastoji zaradi del na primorski avtocesti A1 proti Ljubljani med Razdrtim in Postojno in pa med Vrhniko in Ljubljano, proti Kopru pa med počivališčem Razdrto in priključkom Postojna. Zaradi del zastoja na štajerski avtocesti A1 proti Ljubljani med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro, proti Mariboru pa med Ramljami in predorom Pletovarje. Današnja etapa 32. kolesarske dirke po Sloveniji poteka na relaciji Radlje ob Dravi, Maribor, Ptuj, Jeruzalem, Ormož, kjer so občasne popolne zapore, tako da strpno tudi tam. Srečno pot.

0: Že 30 let.
1: In človek, ki je splezal na največji falus v Evropi, eden in edini, Robert Garnbret Roška.
2: Ja. Rada bi sam povedala, da so to besede trboveljskega župana, ne, ampak okej.
3: Okay. A se lahko dotaknemo dejstva, da je jutri petek?
1: Ne, a se lahko dotaknemo dejstva, da si ti splezal včeraj na tak vrh, oziroma vrh tak visoga štila, da jaz še od spodi nisem videla gora, veš. Pač v bistvu tudi, ko sem stopila bolj stran daleč, ne, ni se ga videl vrha v glavnem. In jaz bi ti rada iskreno povedala nekaj več danes o tem, ker včeraj v tisti vse splošni paniki, pa vsi so hoteli nekaj od tebe, pa se slikarili s tabo, pa ne vem kaj vse, bil si izčrpan, bil si pregret, bil si zmeden, bil si...
3: Ja, res sem bil, ja.
1: Čustven, ko si prišel dal, sem prešparala to raj za danes. Jaz upam, da ti razumeš, Roškar, da si dobesedno za otroke dobrodelno splezu na sedmi najvišji dimnik na svetu. In na momente se mi zdi, da v bistvu se ti spoh... Ne veš zares, da je to definitivno neverjetna stvar in da večina ljudi ne bi prišla niti do prvega balkona. Verjetno z mano vred, ne? Tako da po dveh pesmih ti še kako besedo nam
3: je. Jaz čist sloh, no in točno kaj ne rečem. Iskreno.
0: Show domov. Radio Ena. In še več dobre glasbe.
1: Vente se mi zdi, da v bistvu se ti spoh... Ne veš zares, da je to definitivno neverjetna stvar in da večina ljudi ne bi prišla niti do prvega balkona. Verjetno z mano vred, ne? Tako da po dveh pesmih ti še kako besedo nam je.
3: Jaz
1: no?
3: Čist sloh, no in točno kaj ne rečem.
0: Iskreno. Show domov. Radio Ena. In še več dobre glasbe.

0: Руше, ти сплох виж кај те пратал. Мислим...
1: Ме се дико да ми тоа други говорио, кај се ми дико да е то нарео некто друг, па јас погнисни бил там, кај се ми дико да ни реално, а разумеш? Кај се... Балда, мислим... Гледам видеа, не, как си јас там сгоре, не? И се ми дико, ја па се ниси вали рис пришот ја гор. Кода... No.
0: Zdaj da razložim vse skupaj, ne? Roškar je med letošnjo akcijo držala junakov dobil občutek, da dela premal. Čeprav daruje denar tudi sam, deli dober glas preko svojih družbenih omrežjih, seveda tudi vsak dan na terenu pričakuje junaka, se je odločil za eno tako noro potezo. In javno je povedal, da če gre letos na morje samo en otrok iz socialno ogroženih družin več, torej z drugimi besedami, če zberemo več denarja kot lani, se bo on soočil s svojim največjim strahom. Rošeja je namreč na smrt strah višine. Tako zelo, zelo strada na stolpnici, recimo, ne bo pogledal dol, ne. Ampak se je kljub temu odločil to premagati in splezati na najvišji dimnik v Evropi s 360 metri in cirka 1300 prečkami. V glavnem splezati na trboveljski dimnik. Zdaj, drugače mi, da so se o tem že prej pogovarjala in vem, da je bila to taka edina stvar, za katero je bil mnenja, da tomu v življenju ne bo uspel, ne. No, na Debelem rtiču je letos padel rekordni znesek in vsi smo čakali, a bo Roši lah držal besedo ali ne. Iskreno jaz malo dvomila o to, no. Pa ne zato, ker bi bil, ne bi bil mož beseda, pa to, da bi jo prelomil, ampak vedla sem, da tvoj strah je velik in nisem vedla, če ga zmoreš premagati. Še večji dvom je drugače v petek dala Kristalna palača, ki nisi mogel stopiti na rob, oziroma že ko smo se z liftom vozili gor, pa si ti pogledal čez steklo,
1: yes.
0: Si bil tako, jaz ne morem. Ampak včeraj je pa napočil ta velik dan dene. Vsi smo bili na trnih v pričakovanju, sploh ko smo stopili pod dimnik pa pogledali gor, itak nismo videli vrha, ne. Ampak si se pa zavedel, joj, to je res visok, ljudje, res je visok, pa nič skoraj zaščitene niso te stopnice, pa 90 stopinj greš gor. V glavnem, preden si začel plezati, sem ti rekla, Roškar, naslednjič, ko te objamem, boš človek, ki zmore vse. S tem sem ti dala vedeti, da zmoreš to in da verjamem vate kljub vsem dvomom. In čeprav ne najlažje, s krizami, mukami, zapleti, jaz sva se dobre 3 ure kasneje spet objela. In sploh ne vem, kako bi opisala ta občutek, kaj čutim ob tem. Lahko ti sam rečem, da sem neizmerno ponosna na te, da si dokazal vsem, predvsem pa tudi sebi, sploh sebi, da zmoreš vse, da ni stvari, ki ne bi bil kos in da si v tej tvoji novi eri, kot imenuješ tvoje zadnje leto, pozitivno naravnan in s to glavo nepremagljiv.
1: Hvala.
0: No, sej, da ne boš mislil, da te sam jaz hvalim.
1: Hvala lepa.
0: Da te moram hvaliti. Mar si kdo ima pozitivne besede za te. Ana, recimo, kaj bi ti sporočila Roškarju?
2: Dragi Roškar, zame so sklep tisti ljudje, ki delajo velike stvari za boljši jutri vseh nas in ti si zagotovo po včerajšnjem dejanju eden izmed njih in to dejanje je povedalo več kot 1000 besed in tudi to pove vse o tebi. Tako da čin za pogum in vsem vse dobro želim.
1: Hvala lepa. Jaz gremo. Hvala, Ana.
0: No, lahko še tudi ostali, ki želite dodati lepo misel, Roškarju napišete nekaj na 051-300-300. Bomo veseli.
1: Jaz sem bil res na gor, ne?
0: Res si bil,
1: Jaz sem pregledal video in sem rekel, čak, ka? Kak pri... Sveti no. Mariji se je splezal tega gore. Kak pri svetem Bogu se je splezal tega gore.
3: Od 5 do 6 na Radio 1.

0: A lahko jaz danes ocenim dan. Glejte, jaz bi rad povedal, da potem, ko ste jaz včeraj splezal na trbovski dimnik, pa očitno tudi do z njega, ne? To je fulje tečno, da nikak ne, da ko priješ gor, ugotoviš, da moraš še dol prit in ni fajn dol.
1: Pa si si zamislil, da bi se spustil rajš po štriku dol, tako sem ti jaz dala prvi?
0: Absolutno. Okay. V glavnem, jaz bi rad povedal, jaz nisem sportađija po duši, ne, kar nekaj, kar je predvsej spočno jasno. Jaz čutim muskel fiber v delih telesa, ki prej še nisem čutil. Recimo, mene, dobro, ok, ritme boli, ja, ni problema, ampak, a veš, v vseh, se pravi, kamorkoli pičim s prstom, me boli. Oh, se pravi, vstela. Se pravi, ponavadi me sem na sredini, a veš, če si ti za nekam špikneš, pa ne v lukno, me razumeš? Hoče me reči v
1: mišice.
0: V ploskev, no, cela me boli. Cela, boli me, recimo, boli me rame, ne, ampak kar me ne fuz zanimivo, mene je bil tudi pazduha. Kak, pri svetem Bogu. Prav tu, vse me to me boli. Vsi deli prstov, ker sem se, veš, ti kot, ko imaš 1300 lojter, 1300 lojter.
1: Prečk.
0: Se ne moreš več normalno, tako po eni polovici, se več ne moreš tako prejemati in se začneš prejemati drugače.
1: Ja, mislim, 2600 jih je pol, ne?
0: Seveda. Zato sem se jaz potem začel prejemati od spodaj. Zato da drugače držiš. Samo z diagonalno, poševno, ne moreš več, ne moreš jih več držati. Oh. Rokovice nima bene veze. Popa sem jih prečk držal za, kako se reče temu delu roke?
1: Za pestjem?
0: Za pestjem, tako. Popa sem šel z dlanema pod njih in se držal za pestjem. To je pa ful zakompliciralo postopek, ampak me je pa bolelo tisti moment ni. Tako da to, jaz nisem več vedel, kak pri svetem Bogu se naše držim teh prečk. Ni bilo načina, da bi bilo fajn. Glavnem, jaz sem zagotov, da mi samo nos ne boli, pa uhe me ne bolijo, ker me glava tudi cela boli. Prisežem ti, da edino nos me ni še boli. Res,
1: dobro, da ti še tam niso ene kamere namontirali.
0: Ali pa dobro, da mi ni sonce zažgalo, da bi še me nos pekel, ker povem me pa prisežem. Jaz tako ne moram vrediti, da mi ni nosa zažgalo. No. V glavnem, čeprav hodim, kot da bi me nekdo premlato, bi rad povedal, da sem vsem poslušalcem ful vesel, ker sem zaradi vas šel tja gor, pa premagal svoj največji strah. In moja cena je 10. Hvala lepa.
1: Nič druga ne bi sprejeli,
0: ko me sedim. Ampak 10.
1: 10.
0: Hvala lepa. Kaj pa vaša cena? 0,5 na 300.
2: Oceni svoj dan od 1 do 10 in ga pošli na 0,5 na 300.
3: V novem Mana katalogu poletne majice že od 4,99 € in odlična akcija na kopalke ter kopalne hlače. Ob nakupu 2 kosov prejmi 20% popust, ob nakupu 3 pa kar 30% popust. Dodatno ponudbo poišči v e-katalogu na mana.eu.
4: Huda odprodaja, hujša, totalno najhujša. In zdaj pa di po odprodaja s popusti do 72%.
5: Presenetljivo poceni. Dipo. V skladu za jackpot je 65 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
6: Top vikend v Mr. Petu. Mr. Pet. Od četrtka do nedelje kar 20% popusta na vse izdelke Carni Love in kar 25% popusta na vse posipe za mačke. Popustalja ob nakupu vsaj 2 kosov. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
7: Nagradna igra na Radio 1. Roborock podarja napreden robotski sesalnik Saros 20 v vrednosti kar 1500 evrov. Obiši Facebook ali Instagram Radia 1 in v komentarju označi osebo, ki ga nujno potrebuje.
8: V CCC te čaka popust. Ogromno modelov je zdaj na voljo po znižanih cenah. Z Motivo Club Gold pa prihraniš dvojno. Izkoristi popust in prejmi še 10% cashbacka. Ne čakaj, obišči prodajalne CCC, aplikacijo ali cc.eu/si.
9: Glivice adio, nohti zažarijo. Onitek, za zdravljenje blagih do zmernih glivičnih okužb nohtov. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
10: Zdaj vse brez DDV-ja. V velecentru za dom in pohištvo. Rutar in moj dom zaživi.
11: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
12: Ste že poizkusili tuno marucela?
13: Samo tuna, oljčno olje in sol, nič drugega.
12: Tuna marucela, ko morje najde pot do tvojega srca. Na voljo v vseh bolje založenih trgovinah. Tuna marucela.
14: Prihaja festival Gora Roka. Največji dobrodelni rock festival pri nas. Siddharta, Zabljujena generacija, Happy Old McQuizzle, Tabu, Zmelkov, Elvis Jackson in mnogi drugi. Med 25. in 28. junijem na Šentviški planoti pri Tolminu. Pivovarna Laško in Gora Roka. Povezani v ritmu in okusu.
15: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.

0: razmih.
1: Vse za novo šolsko leto na enem mestu.
0: Vse za šolo v paketu. Kopija
1: Nova, pika si. Že 30 let.
2: Najnovejše iz naše regije. Radio Geos.
3: Pozdravljeni, v vaši družbi sem tudi danes Gavrilo Stojanovič. V Ljubljani se odpira novo gradbišče. Občina se je namreč lotila rekonstrukcije Čerinove ulice in ulice Ježica. Naslednji tudi začenjajo, zato bo ta med Dunajsko cesto in Čerinovo ulico za ves promet zaprta do predvidoma 13. julija. Na to pa se bodo dela nadaljevala še na Čerinovi. V okviru del bodo celovito rekonstruirali vozišče ter uredili površine za pešce in kolesarje. Posodobili bodo tudi odvodnjavanje ceste in namestili novo cestno razsvetljavo. Zasadili bodo 7 novih dreves, ki bodo skupaj z ostalimi ureditvami prispevala k prijetnejšemu in bolj zelenemu ter urejenemu videzu prostora, pravijo na magistratu. Poleg tega poudarjajo, da bo pomembna pridobitev tudi ureditev prostora za kratkotrajno parkiranje ter površine za parkiranje električnih koles in vozil. S tem bodo izboljšali dostopnost in spodbujali trajnostne oblike mobilnosti. V času del vse udeležence v prometu prosijo za razumevanje in seveda upoštevanje prometne signalizacije.
2: Radijska mreža Radio 1.
4: Dame in gospodje, leti po zraku v svoji turkizni, ne, to ni turkizna majčka, kakšna je to turkizna? To ni turkizna.
5: Zelena je.
4: Oprosti, ampak to ni zelena, kot je trava zelena. Oprosti, Igor,
5: ja, povej mi, en,
4: vem, da je, vem, ampak tukaj tudi Vesna Ban, Vesna, kakšna je to zelena, ti si ženska, mi da z Igorjem, verjetno tak ne vidiva prav vaše zelena.
5: Zelena.
4: A ni to, vem, ampak ni to bolj sivo zeleno, rjava? Si zelena?
5: En odtenek zelena.
6: Zelena je.
7: Bleščečo zelena je.
4: Primerjajte mi z eno stvarjo z narave, no, njeno zeleno.
7: Un hrošč. A veš, kjer, a veš ti
4: hrošč? Ne, kjer hrošč? Zdaj vam zanima. Se...
5: Kva?
7: A je majski.
4: Razumem,
5: ne,
4: kaj misliš.
5: Ne, un je pa ekstra zelen.
6: Ja, nima ti vremena.
7: Zvečer.
4: Jaz bi raz samo povedal, da meni on, njena majca deluje bolj siva kot zelena, me razumete? A vam deluje bolj zelena kot siva?
6: Zelo zelena, bolj kot siva, se pa strinjam, da vleče na sivo.
4: Vleče na sivo.
6: Ampak je zelena.
4: Ej, kam pa vreme vleče?
5: Na vročino in sonce.
4: Ok, hvala.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Elitna odbojkarska Liga narodov se vrača v Slovenijo. Ne zamudi vrhunskega spektakla v dvorani Stožice od 24. do 28. junija. Podpri naše odbojkarje v boju z najboljšimi reprezentancami sveta. Vstopnice Eventim.
4: Igor, pogleda prometne zadeve.
7: Ja, žujo. Na štajerski avtocesti A1 zaprt počasni pas med Blagovico in Podmiljem proti Mariboru, okvara vozila. Še eno okvara vozila na gorenjski avtocesti A2 zaprt je vozni pas pred izvozom Brod proti Karavankam, pa seveda zastoj na primorski avtocesti proti Ljubljani med Razdrtim in Postojno ter med Vrhniko in Ljubljano. Če se peljete proti Kopru, pa med počivališčem Razdrto in priključkom Postojna. In še na štajerski avtocesti zastoj proti Ljubljani med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro proti Mariboru med Dramljami in predorom Pletovarje. To je to, srečno in varno pot.
4: Ej, zala mala, mi vedno vikend odpremo petek ob 4. Hitro mi pa je točno, koliko ur še manjka do vikenda.
5: 26, ne, mal manj, pol ure manj.
4: Kot torej,
5: 25 pa pol.
4: Mater se kar hitro zračunala.
2: Show domov, radio. Še več dobre glasbe.

0: Zdaj vam bom jaz nekaj povedala o Robertu Roškarju, ne? Ne rabite biti strah.
1: Najprej pomislim, če zdaj to gre v napačno smer.
0: Ne. Čeprav se on rad snema, ne? Pa posname največ videoposnetkov od vseh Slovencev na svetu, pa tudi objavi jih največ v letu, verjetno, ne? Noč na dan. Pa čeprav mu sledi množica ljudi na svojih socialnih omrežjih, on se ne mara glih hvaliti, ne? Pač veliko raje hvali druge, ne? Pa drugim daje komplimente, ker pravi, da to, da hvališ sebe, je nekak s tvojimi besedami nehigienično.
1: Če je nehigienično.
0: Ja, v redu. No, zato te bomo danes mi, zaradi včerajšnjega vzpona na tebovski dimnik, hvalili. Torej, mi s poslušalci. To je res velika stvar in ne moramo iti mimo tega, zato me zanima, kaj ti imajo zapovedati s poslušalci šova domov. Nič 5-1-300-300 lahko tudi vi dodate svoje misli. Lucija, kaj praviš ti?
2: Dragi Robert, jaz sem res ful ponosna na tebe. Mislim, da si šov čez vse te fobije. Recimo, šov se res za obljubo, za otroke in za vse nas, ki še imamo neke fobije v življenju, pa mogoče nismo uspeli priti čez. Tako da, Robert, jaz te imam res rada.
1: To si pa zdaj tako res lepo povedala. Jaz bi te rad povedal, draga kolegica, jaz ne upam kar početi neke takih stvari. Če sem jaz to naredil, potem bova mi dva Lucija marska naredila. Tako da, kar začni, bom rekel.
0: Kaj pa Viktor, kaj bi mu pa ti povedal?
1: Viktor?
3: Robi, vsaka ti čast, jaz mi isto, se bojim višine, ne morem na stolj bilo kake do prve stopnice, malo više, perti. Če si to naredil, kapa dol. To jaz vem, kake pritiske v prsi. Celo telo ti odpovedi. No, kdo to nima, ne more vedeti, kak mu je bilo.
1: Res je. Buf!
0: Lepe besede, ne? Majda, kaj pa ti?
4: Dragi Robert, neverjetno, res. Tabo smo dihali, stiskali pesti, se tresli, jokali, se veselili. Res si car, povedal si celo Slovenijo in to se pravi, da se da, če se hoče, ampak je treba trdna volja in ti to imaš. Bravo, Roši, bravo, Vesna in ekipa.
1: Bravo, hvala lepa, da za to le izbred povedal, da sem jaz, če ste mogoče gledali na Radio 1 TV, pač prenos, oziroma na Facebooku, bi rad povedal, da sem jaz cel čas nekaj govoril. To je moj bramni sistem, se pravi, jaz sem se s tem zamotil, da nisem rabo, ker če bi jaz v tišini štel te prečke, bi se mi zmešalo, nikamo ne bi prišel. Se pravi, jaz govorim, da sam sebe zamotim in govorim sem svašta, med drugim tudi o tem, da je treba branki moj prijateljci plač v službi zvišati.
0: Res?
1: In med drugim tudi, da so mi v osnovne šoli copate metali v glavo. Jezus. In da so potem ti bulji prišli k meni do obletnice pa rekli, če se mi podpišem za čerko. Kaj si ti, nor kam sem šel, vse jaz. Meni so poštirali odlomke, pa jaz besedno jaz policijo nisem, da sem s to govoril.
0: Ne veš?
1: Jaz sem samo štel korake, pa molil Boga, da bom zmogel priti gor. In vmesem, da sem svoj lastni možgan zavedel, da mu možgan mislil sem, da to delam. A veš, da ne bo vedel, kaj jaz delam, bom jaz ful nekaj intenzivno govoril. A veš, da bom pozabil. Kaj? Vse to zdaj ni imelo smisla. Ali pa ga je imelo. Hvala. Šel domov. Od 2 do 6 na Radio 1.

0: Ja se apsolutno ne vem, o čem bi mogla mi dva zagovoriti.
1: O čem? Ja, ti si lepo pripravi tam, malo si poslajdaj dol. Tam.
0: Ja, čakaj, malo, kam moram
1: na
0: da zdaj?
1: Na dokumentu.
0: Ja, se, jaz sem trezen drugače.
1: Pa sem ti
0: vem,
1: vse pripravila.
0: Hvala lepa.
1: Maš označen.
0: Za trenutek, jaz mislim tudi, da sem precej izčrpan. Za trenutek nisem točno vedel, kje sem, priznam.
1: Maj si še v oblaki.
0: Ja, mas nekaj čist druge sem zaplaval, ja.
1: Ja.
0: Draž bi vam pa rad povedal, da vsak četrtek, danes je četrtek, tega se zavedam, v Denis Avdičovu, v tvoji najljubši jutrni zabavi, prijatelji povedo pa eno zabavno dejstvo. Mi temu, v angliščini se reče fun fact, ampak moja mama ne ve, kaj je fun fact. Dobeno te dve besedne razume. To je dobesedni pravod bi bil smešno dejstvo, sem bolj kot smešno se mi zdi, nenavadno, ne? Nekaj strašno čudnega. Ne? Ja. Niso zares smešna vsa ta dejstva. To je nekaj, kar ne moš verjeti, da je res, pa je res. Uh-huh. Dajmo slišati, kaj je to, kot povedal Audič, ker je bil na vrsti. Našel je namreč podatek, da se prodaja spolnih igrač med nogometnim svetovnim prvenstvom poveča za kar 70% pri ženskah.
1: Okay,
0: oprosti,
1: ja.
0: A veš, da bi jaz to celo razumel?
1: Jaz tudi, ja.
0: Meni je bolj nenavadno, da se poveča prodaja spolnih igrač med nogometnim prvenstvom za 75% pri moških.
1: Kva?
0: Jaz razumem, da kao, tipi ful gledajo fuzbal, ne? In potem ženske pač vmes se malo svojim Juanom pocartajo, ne? Ampak, da poslušte tole, ne? Jaz ne razumem. Kaj?
2: Kaj pa je tle razlog? Razlog je tak, da gre na žalost kar veliko parov na razen, oziroma veliko moških je poslanih na kavč.
3: Sam res. Okej, okay, ja pa sej, mislim, a je tukaj težko si vzeti tiste 3 minute na dan, no?
2: To hrabeš.
3: Da poskrbiš, pa je rešeno, ne rabo zapravljati za igračke, pa še zveza je, pa se ja. Happy ali nekaj, ne?
2: Za 3 minute.
3: Ja, pa se lahko potušam.
2: Krki?
3: Vedno boljš.
4: A ne? Ampak si mi dobro nagradil, zdaj razmišljam. A veš, ja ne, jaz sem govoril o tem, kdo zabije, ne? In
2: ja.
4: Vse ima, ne?
3: Ja, ja, ja videl sem.
2: Očitno zabija sam Harry Kane, ti pa ne. To je Denis Avdičov,
5: Radio 1. Au! Za boj proti komarjem obstaja boljši način.
6: Jungle repelenti proti komarjem.
5: Biocide uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite oznako in informacije o proizvodu. Šel domov.
6: Od 2 do 6 na Radio 1.
5: Radio Geos.
7: Spoštovani kupci, za shranjevanje domačih marmelad, kompotov, solat in sokov vas v naših trgovinah že čakajo razni kozarci, steklenice in pokrovčki. Dobrodošli v Agromarket Litija in Domarket Šmartno.
8: Festival Bogenšperk vas vabi, da užijete poletje v prečudovitem ambijentu gradu Bogenšperk.
9: Ob vrhunski kulinariki, izbrani kulturi in odličnih koncertih.
8: Med njimi ansambl Saša Avsenika, Žan Serčič, Mi dva, Crvena jabuka in Leopold I.
9: Informacije in vstopnice. Tic Šmartno, grad Bogenšperk in Eventim.
8: Občina Šmartno pri Litiji vabi na osrednjo slovesnost ob dnevu državnosti, Sloveniji za rojstni dan.
10: Ta petek, 19. junija, ob 20. na Staritovem trgu centru Šmartnega.
8: Nagovoril vas bo župan Blaž Izlakar. Glasbena skupina The Golden Dixie Boys pa bo poskrbela za prijetno druženje.
10: V primeru dežjavo slovesnost v kulturnem domu Šmartno. Vabljeni!
11: Skupaj v nove zgodbe. Steklarna Hrastnik zaposluje pregledalce, strojnike, menjavce orodij in operaterje kontrolne linije ter tudi za druga dela. Več na hrastnik1860.com, pošivnica kariera.
12: Uresniči svoje sanje z gradbenim centrom Gramax do novega doma.
13: Gradbeni material, barve, fasade, kritine, orodje, keramika. In po novem, v prvem nadstropju v Litiji, tudi mali gospodinski aparati, bela tehnika ter računalniška oprema.
12: Gramax v Litiji, Ivančni Gorici in Kočevju.
13: Gramax, vedno pri roki.
14: Čebelarstvo Dremelj iz Dragovškega. Darovi narave iz naših panjev.
15: Več vrst medu, cvetni prah, matični mleček in druge medene dobrote.
14: Poiščite nas na čebelarstvo-dremelj.si, prodajalnah KGZ Litija, tržnici v Litiji, na domu ali naročilo po telefonu 041-83-6050.
15: Čebelarstvo Dremelj. Sladko iz narave.
16: Hello.
17: Clio poznate že 35 let. Toda ali veste, da je Clio že odnekdaj tudi muza zgodovine? Danes Renault Clio piše novo poglavje s športno energijo. Odlikujejo ga vgrajene storitve Google in do 28 naprednih sistemov za pomoč pri vožnji. Odpeljite ga s 3% obrestno mero, 4 leti vzdrževanja in 5 leti jamstva. Zdaj na voljo tudi z bencinskim motorjem. Več na Renault.si.
18: Hojno.
19: Novi Clio, že na voljo za testne vožnje v avtohiši Malgaj Trbovlje. Rezervirajte si vaš termin. Avtohiša Malgaj, ime s tradicijo.

0: Katy Perry, spoštovani kolega, se je fulano novica, huburi pa.
1: Vroče je.
2: V Evropi se širi afriška prašičja kuga. V Sloveniji je še nismo zaznali. Za ljudi ni nevarna. Povzroča pa veliko gospodarsko škodo. Prenaša se s stikom med živalmi, prevoznimi sredstvi in opremo ter z izdelki iz prašičjega mesa. Ostanke hrane zato vedno odvrzite v zabojnik s pokrovom. Če v naravi najdete poginulega divjega prašiča, pokličite na 112. Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin.
0: Ura je tri.
3: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 novice.
1: Pozdravljeni, Sergej Furlan sem z vami. Ukrajina je po noči napadla Moskvo z največjim valom dronov od začetka vojne. Ruska protiletalska obramba je nad prestolnico sestrelila skoraj 200 brezpilotnikov, skupno nad državo pa kar 1000. No, številni droni so svoje cilje zadeli, močne eksplozije so poškodovale pomembno naftno rafinerijo le 15 km od Kremlja, ustavljen je letalski promet, ranjenih pa je najmanj 17 ljudi. Minister za notranje zadeve in javno upravo Franci Matos je načelnicam in načelnikom upravnih enot predstavil prve usmeritve za delo. Želi si manj zaostankov, več digitalizacije in postopno uvajanje umetne inteligence. Matos je poudaril, da morajo biti upravne enote najboljši servis za prebivalce in podjetja. Pomagale bodo tudi ljudem na območjih, ki so jih prizadela nedavna neurja. Slovenijo pa je zajel prvi letošnji vročinski val. Arso je za prihodnje 4 dni izdal rumeno opozorilo. Temperature pa bodo jutri segle od 30 do 34 stopinj. Najbolj vroče bo na Primorskem, vročina pa ne bo hitro popustila po napovedih meteorologo bo trajala približno 2 tedna, vse do začetka julija.
4: Odpri paket v delavski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
5: Delavska hranilnica, enostavno prava izbira.
0: Poglejte, Sergej Furlan je pravkar v novicah povedal, da bo vročina trajala 2 tedna in če bi se lahko zali na usta raztegnila še malo dlje, bi šli za uhe, pa bi se zadej srečala na zadnjem delu glave. A ni resno?
6: Je pač vesela sem, da bo sonce, ja. Sicer mogoč 34 stopinj glih ne rabi biti, idealno bi bilo 28, ampak ne bom se bolj.
0: A ja, čakaj malo, torej ti celo imaš preveliko vročino, ker vi morate vedeti, da zala praktično celo leto nosi puli, ne? A ja, torej ti imaš preveliko vročino.
6: A se meni hitro postane vroč, sam pač tle not mi ni vroč, ne? Pač meni, če bi stala na soncu, bi bilo.
7: Jezus Marija, nikdar ni za res prav, Bogi Blaž.
0: Bogi Blaž, ja mi pravi eno masažo naročal, nekaj, da se reveš malo sprosti.
6: To pa rabi, ja.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
8: Metida, protialergijski gel, ki kožo pomirja in hladi, ko peče in srbi. Metida, hitro in učinkovito.
9: Pred uporabo natančno preverite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.
0: Nekaj se je pokvarilo, Igor, povej, ki so posebnosti.
1: Ja, in posledica je zaprt počasni pas na štajerski avtocesti A1 proti Mariboru med Blagovico in Podmiljem, torej okvarjeno vozilo, potem pa zastoji zaradi del na primorski avtocesti A1 proti Ljubljani med Razdrtim in Postojno, ter med Vrhniko in Ljubljano proti Kopru pa med počivališčem Razdrto in priključkom Postojna. Zaradi del zastoja tudi na štajerski avtocesti A1 proti Ljubljani med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro, proti Mariboru med Ramljami in predorom Pletovarje, pa še na ljubljanski južni obvoznici A1 proti Malencam med razcepom Kozarje in priključkom Ljubljana Center. To je zaenkrat to, srečno in varno pot.

0: Že 30 let.
1: Šel domov.
2: In človek, ki je dokazal, da kriza srednjih let res ne pozna meja. V višino. Eden in edini, Robert 360 Roška.
3: Oprostite, ampak tale je pa dobra. Ja. Robert 360 Roškar. Zdi se za J. Ebano. Zdravim, gospodje.
2: Da, ja.
3: Hvala lepa, drugače za take čudovite, dramatične napovedi. Rad bi povedal, da smo včeraj skupaj s snemalcem in pa z ekipo Strbovelj in z okoliških krajev, ki je izkušena hribolazniška ekipa, v breg trboveljskega dimnika plezala z Vesno Ban. Vesna Ban je drugače naša sodelovka, sicer voditeljica podcasta Tisi dnev v mesecu, pa vodja našega videoprodukcijskega sektorja, ona ima prek vse te videe. V glavnem, morate vedeti, vse to, kar se včeraj snemalo, je ona nadzorovala, kljub temu, da je bila zraven neki plezala gor. Šla pa je z mano gor predvsem zato, ker je bila edina pripravljena me snemati, medtem ko je hodila gor, ker je to pomenilo, da bo dostkrat plezala za eno roko, ne? Pa če jaz sem se ves čas držal z obema, ona pa je vmes mogla eno roko kdaj spustiti.
2: No, pa zato, ker te zna tudi pokomandirati.
3: No, problem pa je tem, da ona rada pokomandira 15 fantov krok sebe in ona mene zna reči, Roška, zdaj pa mir.
2: Tako.
3: In jaz sem rabo nekoga, da mi vmes reče, zdaj pa dost. V glavnem, Vesna Ban je šla z mano gor, čestitke tudi tebi, draga mlada dama.
4: Hvala lepa, mladi gospod.
3: Bi ti pa rad povedal, da po 1300 prečkah lestev gor in še enkrat 1300 prečkah lestev dol,

0: in reče, evo, lojtra je postavljena, ti se vam splezi gor.
1: Lojtra je bila zadnja stvar na celem svetu.
2: Pa dobro, se če si jih 2600 dala čez.
1: Zala, verjaj bi ni.
0: Zala,
1: ko je... primeš zadnjo, to preč, ko se rečeš, v lajfu se več ne primem nobene lojtre. Jaz ko dve leti ne grem na nobeno lojtro
0: več. Nočere in ona ni bila cinična, ona je prijazno ponudila
1: čez. Ona ni mislila ni slabega.
0: Ja, sem ni hodila ona plezat, gospa.
1: Če bi ona vedela, da si ti pred tem že 2600 prečk lojtre prejela, bi...
0: Ampak mi je polepšala danes.
1: Dobra fora, ja. Glavni, jaz sem pa zdaj rekel, hvala Bogu, da sem dugi, ne, da lahko z dreve, ker sam češnje vtrgam, ker jaz na lesto ne grem dve leti, prisežam.
3: Show domov.
4: In še več dobre glasbe.

0: Jaz sem mogoče par dni pred koncem akcije Dežela junakov povedal na Radio 1, da bom v primeru, da bomo zbrali več sredstev kot lani, da pa tudi, če bomo samo enega otroka več peljali na počitnice na morju, šel čez moj najhujši strah, ki me spremlja že več desetletij, odkar pomnim, strah pred višino in bom splezal na trboveljski dimnik. No in meni je Branka, prijateljica moja, ne, ena dva dni zatem rekla, kaj bi ti rad, da ne bi bil podrt rekord? Iskreno, to pove meni, se ne bom mi dva tega javno rekla.
1: Ja.
0: Javno tega ne boš rekel, ne, ker to je po slabo, ne. Mislim, meni, osebno meni pove, vse bom jaz tiho, ne, pa sem pravim, ne. Absolutno ne, ne, če jaz ne samo zaradi tega hočem, da je podrt rekord, da bom jaz pokazal, da sem frajer, ne, jaz brat, da je rekord podrt zaradi tega, da bom jaz, zato, ker to pomeni, da bo vsaj en otrok več, ne. To je ena družina več, ne? Oprostite, ampak jaz bi rad bil del srečne slovenske družine. Se pravi, če mi samo enega več spravimo, je to ena srečna slovenska družina več. Ja, pa jaz bi si želel biti del take družine. In mene zanima zala tega, da nisem nikoli javno vprašal, a si ti misla, da si ja želim, da ne bi bil podat rekord? Tudi, če bi sam za 4 evre bilo manj?
1: Ne, kaj te poznam. Zdaj te pa že toliko poznam.
0: Ja, samo krati si pa vedela, da nisem stopil do roba kristalne palače.
1: Jaz nisem bila zihar, da bo te to ratal.
0: A pa si pa mislila, da bom hotel probati?
1: Ja, jaz sem sam vedela, da mislim hotel probati. Rekord, da si želiš, da je podrži zaradi drugih okoliščin, zaradi otrok in vsega. Ne. Hotel probati, pa... Sej veš, jaz sem vedela, da ti bo ratel mogoče, zaradi tega, ker sem vedela, da ne boš pred javnostjo hotel spaditi pusi, tako da...
0: Mislim, da je bila to tako bila možo. Razumeš, pokrat vrhom ali pa kaj tako. Vesna, ki je šla z mana, mi je rekla, če boš odpovedal, odpoved na drugem balkonu, ne na 12.
1: No, to smo vsi upali, ja, zaradi tega, ker če vas že čakamo tam, da vas ne bomo čakali 2 ure.
0: Kaj ne bomo gledali več ur tega?
1: Mač.
0: Rad bi samo povedal, jaz ne morem reči, pa to ni dokazljivo, ne, koliko SMS-ov je prišlo zraven, zato, ker sem jaz to stavo dal, mislim, to obljubo dal, ampak lahko, da bi se to ta rezultat zgodil tudi brez te moje... napovedi, ampak zdi se mi, kot da pa je mogoče kak SMS eno zraven padel. Mislim, par mojih osebnih ljudi poznam, ki so zato poslali še kak dodaten SMS, ker so vedeli, da jaz to zdaj hočem narediti. In pa, ker sem jaz rekel, da me ful moti, ker če rekorda ne bi dosegli, bi ljudje rekli, da sem jaz itak upal, da bo tako. In jaz nisem želel, da se to zgodi. Kar sem hotel povedati, ja nimam dokaza, ampak 1, 2, 3, če ena Nika, deva se igrati ta mladostna imena Lana, Nika, Jon, Vita, to so ta mladosto moderna imena. V glavnem, Če sta tam zune dva Lana, pa dve Niki, pa trije Joni, pa ena Vita, ne vem, zakaj za to govorim, pa ena Elisa, ki so šli na morje zaradi tega, potem prisežem ti, da je čisto vsak muskel fiber na mojem telesu vreden zaradi tega.
1: Greš še enkrat gor?
0: Ne, zdenca.

Jaz bi vam rad povedal, da jaz nisem po moje 20 let slišal te pesmi, včeraj zjutraj pa jo je Domen Kovaček, snemalec. Domen Kovaček je fant, ki je cel čas dvigoval ta dron. Oprostite, Zala, mi dva večkrat gledava te najnešte delo, ko je upravljal s tem dronom, pa če meni sedi nepredstavljivo, jaz bi cel čas mislil, da bo nekam se zaleto. Ne? On dela pač moj dron ne bi daleč leto. Ne? Pa pristal bi v morju, pa fertik. Ne? Glavne, on je mojster, on to s tem joystickom dela in ta dron je tam laufal okrog. V glavnem, on se je zjutraj pripelal z avtom na parkirišče v Zagorju ob Savi, na bencinskem servicu in je tako mada gor. Jaz mislim, da ga zdaj že dva dni poslušam.

0: Чеба ту ни химна училищнега днева.
1: Я си мисля седо на рофанг, гъсна сега само държа. Абсолютно се нам седо на та рофанг. Като видиш само темо. Търно, празнино, темо. И не съм заедно, за Франко Байт съм зрачуна да падаш долу 7 секунд. И не аз абсолютно не падам в то темо. Так да, коматва ми е всеч. Ампак нисам се па седо на рофанг, съм сега па за все ми уди оклепал. Хвала лепа, лако ночи.
2: Тотална отпродая у Дипу. Тотално знижане цене до тал. Тотално неверетно. Прихрани до 72%.
3: Пресенетливо по цени. Дипо. У складу за джекпот е 65 милионов евро. Санје се лахко уресничио у торък и петък. Евроджекпот. Седай туди на благајнах Лидла и Шпара.
4: Sport Vision сезонски попусти са ту. До 50% нижја цене за избране изделке. Nike, Adidas, Hoka, Asics и остала прилюблена шпортна имена. Sport Vision. Накупуј у трговинах и преко сплита.
5: Tedenska izbira, ki motivira. Svinski vrat brez kosti, 3,99 € za kilogram. Sočne in dišeče rumene breskve, 42% ceneje. Kristalni sladkor Sweet Chef, 69 centov. Za poletno osvežitev pa sladoled Gelatissimo, 2,99 €. Izbira, ki motivira. Mercator.
6: Pa se u redu, Magdica!
7: Kvrhunski, roditi sres, majster, daj mi še no porcijo hiter.
6: No, sem ti rekel, meso za piknik brez pardona more biti od Antona.
7: Ja.
8: Čevapčiči Anton, prejemniki zlate medalje Agra 2026. Ko želite več od žara, izberite žar izdelke Anton.
9: Anton, vem, dobro jem.
10: Ste pripravljeni na preobrazbo? Liverin Slim. Vaša skrivnost do vitke postave. Izvlečki morskih alg pripomorejo k večji sitosti in zmanjšanju telesne teže. Liverin Slim. Vaša skrivnost do vitke postave.
11: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
12: Joker Out praznujemo 10. rojstni dan z največjim koncertom do zdaj. 20. junija na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani s posebnimi gosti. Cirkus Fuscabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. Vabljeni vsi na karneval!
13: Praznimo lesnino. Več kot 1000 izbranih kosov pohištva in dodatkov za dom zdaj dobite najmanj 50% ceneje. Pohitite, količine so omejene. Dobrodošli doma. Lesnina.
14: Vas skrbi, da srbi? Fitobimbi Zanzi. Poskrbi za mirne poletne dni. Naravna in varna zaščita kože za vso družino.
15: Fitobimbi Zanzi. Nič več nagližnih gostov.
16: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov. Bayon že za 150 evrov. Kona že za 190 evrov. In Tucson že za 230 evrov na mesec. Brezobresti. Plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
17: Vaš dom ščiti pred poletno vročino, hkrati pa je dovolj trpežna, da kljubuje nevihtam in zimskemu mrazu. Kaj je to?
18: Zunanja aluminijasta roleta za strešna okna Velux, ki vam pomaga znižati poletne temperature v vašem domu. Več na velux.si.
19: Ste že poizkusili tuno marucela?
8: Samo tuna, oljčno olje in sol, nič drugega.
19: Tuna marucela, ko morje najde pot do tvojega srca. Na voljo v vseh bolje založenih trgovinah. Tuna marucela.
2: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
1: Gremo v hribe prav vsi.
2: Praznujmo skupaj na Uršni gori v četrtek 25. junija na prazičnem dogodku ob dnevu državnosti z nami Nika Zorjan, Miran Rudan in Vedri muzikantje.
1: Gremo v hribe prav vsi.
2: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
10: Največji natek je, da so te učili služiti denar, ne pa ga obdržati.
14: Morgan Housel razloži razliko.
5: Psihologija denarja v Hali Tivoli.
14: Enkrat in nikoli več. Eventim.si.
9: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear. Radio.

0: vseh.
1: Vse za novo šolsko leto na enem mestu.
0: Vse za šolo v paketu.
2: Kopija Nova, Pika si.
1: Že 30 let.
3: Najnovejše iz naše regije. Radio Geos.
4: Lep pozdrav vam želim, tudi danes sem v vaši družbi, Gavrilo Stojanovič. Planinsko društvo Litija ima v svoji sestavi tudi odsek za varovanje narave, ki ga uspešno vodi Maja Mohar.
5: Letos sem v okviru varuha gorske narave pri Planinskem društvu Litija uspešno izvedla dva dogodka, namenjena spoznavanju in varovanju narave. Januarja smo imeli pod vodstvom vodnika Mihe Moharja družinski izlet na Lovrenška jezera, kjer sem udeležencem predstavila rastlinstvo, živalstvo ter posebnosti okolice Lovrenških jezer. Marca smo imeli zimski tabor na Zelenici, kjer sem pripravila predavanje Bodimo prijatelji narave. Pomembno se mi zdi, da ljudi spodbujamo k odgovornemu odnosu do gorskega sveta in varovanja okolja, torej da obiskovalci gora odnesemo vse odpadke nazaj v dolino, natrgamo zaščitenih rastlin, ne vznemirjamo živali in da pred turo poskrbimo za ustrezno opremo ter dobro pripravo.
3: Radijska mreža Radio 1.
6: Sonce bo pa vroče bo.
7: Ja, pa tu pa tam mogoče kakaj kratkotrajna ploha ali pa nevihta, se vemo, pač poletno, bo pa kar precej vroče in tle moram povedati, da vsi smo zelo veseli pa vse, ampak je treba pa tudi paziti na sebe, ne pozabiti uporabiti sončne kreme, pa vodo piti.
6: Tako je in prosim, vzemte to resno, ker zalostva bela kot, mislim reči, trudl.
7: Mlek.
6: Mislim, nisem zdaj čist mleko, ampak kaj je malo manj belo kot mleko?
7: Ja, vanilija.
6: Vanilija, jaz sicer... A ni vanilija črna v resnici?
7: Pač vanilijeve stvari so pa...
6: Dobre, zdaj da.
7: Yeah.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Za brezskrbno polnjenje vašega e-vozila izberite Muncharge. Ena kartica, več kot 2000 priključkov. Več na moon-energia.si.
6: Igor pogleda ceste.
8: Lep pozdrav, ostaja zaprt počasni pas na štajerski avtocesti A1 proti Mariboru med Blagovico in Podmiljem, okvara vozila. Zastoj zaradi del na primorski avtocesti A1 proti Ljubljani med Razdrtim in Postojno ter med Vrhniko in Ljubljano, proti Kopru pa med počivališčem Razdrto in priključkom Postojna. Zastoj prav tako zaradi del še na štajerski avtocesti A1 proti Ljubljani med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro, proti Mariboru med Dramljami in predorom Pletovarje. In še en zastoj na ljubljanski južni obvoznici A1 proti Malencam med razcepoma Kozarje in Malence. To je to, srečno in varno počeli.
6: Zdaj bom to razpucala. Zdaj pa glej, malinin sladoled je rdeča barva, ne? Malinin.
7: Ne, rozast, ampak ja.
6: Mislim, ja. Kivijev je zelen, jagodni je rdeč, mango je manj oranžen, ne? Vanilija je pa črna.
7: A ti povem, zakaj?
6: Jaz bi samo rad vedel, zakaj ni vanilijev sladoled črn, če vanilija je črna?
7: Tega, ker vanilija ima ekstremno močen okus in se jo da zelo malo. In ko ti... Vanilija sicer ni črna, je taka ful temno je rjava.
6: A ni vanilija črna?
7: In ko ti strok. Mlečne stvari mešaš z ekstremno temno rjavo barvo, pač postaja tako malo bež.
6: Kjer je mlečne stvari?
7: Ja, pač karkoli daš, ali jogurt je pač recimo navaden jogurt, zamisli si, da daš malo prahca črne vanilije noto.
6: Zdaj pa pistacija je zelena, čeprav pistacija bi si visto skoraj bolj rjava kot zelena, ja. Pa je sladoledstvo zelenast, ne?
7: Ja, zato kaj dajo, pa je, mislim, ja. Po moje barvo noto.
6: Ampak še zmeraj, zakaj ni vanilija sladoled črn, če vanilija črna? Še vedno mi ni všeč ta razlaga. Gremo naprej s programom.
7: Gremo naprej s programom in gremo naprej s dejstvom, ki ne moramo danes se mu ognati in sicer, ja, lepe besede imamo za Roškarja cel popoldan, ker sam se ne bo hvalil, moramo ga mi, pa da mu še povemo, da je res naredil nekaj ogromnega. Jožica, kaj bi mu ti rekla, glede na tale njegov spon na Trbovski?
9: Roškar, ti si kralj sveta.
6: Oh, no.
9: Premagal si ta zakon si. Jaz upam, da bom imela tudi jaz možnost enkrat to doživeti, tako kot si ti, na vrhu Evrope, no. Spodbudil si me, tako da jaz upam, da bo trenutek, ko bom tudi jaz gor. kaj ne rečem, zakon si, no.
6: Hvala lepa, da si to rekla. A lahko sem prosim povem, da sem absolutno, jaz sem tako daleč stran od kralja sveta. A viš, da je meni kralj sveta, ki je srčni kirurg, ki srce presadi. Ali pa človek, gasilec, ki se požene v vodo, ko se nekdo z avtom vodo zapelje. Jaz, bod moralni, no, to so kralji sveta. Jaz, moje dejanje nima ne za tem. Jaz sem samo pomagal zrihtati parim otrokom počitnice na morju. Teda ta izjava je pretirana. Hvala, zelo mi paše. Ampak,
7: Mislim,
6: se razumem.
7: Dej sprejemno.
1: Šov domov. Radio 1.
3: In še več dobre glasbe.

0: Radio E.
1: Poletje je...
2: najlepši letni čas.
3: Gremo na more, ko pa se lahko, ne?
2: Dekleta.
0: Več poletja.
1: In več dobre glasbe.

0: Čas je za zjutrajno kroniko. Ej, Veronika, oprostite, ampak vej bo dva tedna vročine. A ti misliš biti doma? Kaj boš ti naredila?
1: Ja, vikend karto za Postojnsko jamo sem kupila. Aha, tako da bom z vlakcem krožila na plus 8.
0: Ja, ja, razumem.
2: Zjutrajna kronika na Radio 1.
1: Pozdravljeni, z vami sem Veronika Stanko Novak. Slovenija se pripravlja na prvi vročinski val. Kot napovedujejo, bo dolg, visok ter neprijeten. Kako se obraniti pred vročino, razmišlja Jure Bidona.
3: Ja, obeta se nam tropska vročina, za njeno premagovanje v notranjih prostorih poznamo številne načine in naprave, kako se pripraviti, če nas vročinski val ujame na prostem, pa nam bo svetoval izdelovalec zaščitnih pokrival gospod Streško. Pozdravljeni.
4: Ja, živ, ja. Lejte, bodmo pripravljeni, jaz pravim.
3: Ja, ne. No, vi izdelujete unikatna, izjemna termozaščitna pokrivala, ki ščitijo pred soncem vročino,
4: mislim,
3: ne?
4: Izjemna zaščita pa zelo pocena, ne? To je fanglova kapa, se reče.
3: Fanglova kapa.
4: Ja, osnova za kapo je fangl.
3: Aha, fangl, ja, ja.
4: Zidarski korec, če poznate.
3: Ja, ja, poznam.
4: Ja, no, tole je korec, a vidite tlele, to je fangl,
3: ja.
4: A ne? Ja, in korec je super za to, ko ima ročaj. Zidarska posodca z ročajem, a ne?
3: Ja, ja, ampak to je pločevina, ne, to se zgreje na soncu.
4: Ja, ja, sej zato ima pa ročaj, da si ga lahko damo z glave dol, a ne?
3: Ja, kako pa potem, če damo dol, nima smisla.
4: Ja, čakajte, no, fangl je osnovna kapca, a ne? Dejte kar letko, dejva kar na glavo, a ne, na glavo, tako lele. Lepo, ja, vam stoji, ja, evo. Ja, ja.
3: Ja, bom.
4: Noč. Zdaj pa rabimo pa še kocko stirodurja ali pa stiropor.
3: Ja.
4: Vzamemo
3: ja.
4: Kar 10 cm debelega, ne? Stiropor je okoli 6 evrov kvadrat, stirodur ma odraži okoli 15, ampak še zmeraj zelo pocen.
3: Ja, kaj pa je razlika stirodur, stiropor?
4: Ja, stiropor vam krogelce po luči padajo, a ne? Tiste krogelce dol, mislim, zoporo, ne?
3: Ja,
4: pa malo sneja, ne? Ja, no, mislim, tole kocko vam bom zdaj postavil na glavo, na fangel gor, ne? Ja, no, kar in zarišen, mastram, bor, na stirodur se zariče, a ne, tako le jaz.
3: Yeah.
4: Ja, in zdaj izdolbem tole lukenco za fangel ven, se stiroporja ven, tako le. Ja, ne smemo preglobok, ravno tako le, da sede gor na fangel, a veste, a ve?
3: Ja,
4: a ne,
3: ja.
4: Ker ne smemo not izolacijo uničati, ne, stirodur vam drži do 75 stopin. To je čista senca spodaj pod fanglem.
3: Ja, ja, to je, torej stirodur je ta izolator, ne? To
4: ja,
3: je...
4: ja, ja, no, dejva, kar probata, na. Evo, lepo sede gor na fangel, a ne, ja. Čakajte, zdaj bom pa sam malo gor potapkal, bom sam malo odkoli...
3: Kako?
4: Čakajte. Ja, mater, ne greči zgodi.
3: Ja,
4: čakajte, bom...
3: Ne.
4: Evo ga, no, pa se je lepo nabil gor, ne.
3: No,
4: zdaj pa vročina ne prebija. To je 100%, hladikej.
5: Preveč ste mi nabil.
4: Prosim?
5: Ne, zdaj imam čist čez oči, imam. Noter, čist sem noter v tej kapi.
4: Zdaj bom jaz zaročaj. Ne se ne nočem kamer nagre, ne. Čakajte, bom jaz pa s fleksarco.
5: Ne.
4: Ja, malo po brusu, pr stran.
1: Jure, hvala. Poslušali ste zjutranjo kroniko. Z vami sem bila Veronika Stanko Novak.
2: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1.
6: Rudi, jaz ne grem v bazen.
7: Zakaj? Pa če hajca ka v savni.
6: Ker bi mogla se zut na tikače.
7: A glivice?
6: Ja, no.
7: Oh, Magdica, za vsako težavo obstaja rešitev, no.
6: Kaj pa?
8: Bonifar predstavlja zdravilni lak za nohte Onitek. Zdravilo brez recepta za zdravljenje blagih do zmernih glivičnih okužb nohtov pri odraslih. Več na bonifar.si. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.

0: Roši, drugačno se je poklical tudi Damjan in ti nekaj sporoča glede včerajšnjega vzpona na trboveljski dimnik.
1: Ok.
2: Čestitam, vedel sem, da mu bo uspelo, pa naj komod je pokazal tistim, ko so mu pisali, ah, kje ne boš držal obljube. In včeraj je dokazal vse to in čestitke. Gledal sem prav živo, tudi jaz sem bil tisto. Gledal, oj, glih in uspelo mu je. Res iskrene čestitke mu želim in lepo.
1: Da, meni res je to lepo povedal. Hvala tebi, hvala vsem ostalim, hvala vsem poslušalcem. V bistvu, iskreno rečeno, zaradi vas sem premagal enega največjih strahov mojega življenja in predvsem s tem peljal največ otrok do zdaj na počitnice. Tako da, v bistvu, vi ste bili razlog za to. Hvala, da ste meni pomagali priti gor in osrečili tok držin. Hvala lepa.
3: Radio Geos. Poletni popusti in vedno ugodne cene tekstila v centru Merkurjevi blagovnici v Litiji.
4: Lahka poletna moda za ženske in moške ter kakovostno perilo.
3: Pester dekorativni program ter vse za šivanje in pletenje za ustvarjalno poletje.
4: Največja ponudba tekstila priznanih znamk. Blagovnica centru Merkur Litija.
5: PGD Prežganje vabi v soboto 20. junija od 20. ure dalje na tradicionalno gasilsko veselico z ansamblom Naveza. Poleg nore zabave vas čakajo še hladna pijača, dobra jedača in bogat srečelov. Glavna dobitka sta visokotlačni čistilec in paletni viličar. Gremo to soboto zvečer na Prežganje.
6: Ristretto Cafe. Majhen požirek. Velika strast sveže pražene kave.
7: Najboljša kava, domači sladoled in domači ledeni čaj.
6: Kje?
7: Kaj kje? Ristretto Cafe pri Sedot. Šmartno pri Litiji ob šmarski obvoznici. Imajo pa tudi hotdoge, tople semiče, dnevno sveže panine, tortice ter pestro izbiro dobrih vročih čokolad.
8: Mizarstvo Jan. Specialna izdelava masivnih kuhinskih front, notranjih vrat in pohištva po meri.
9: Izdelujemo tudi po višini nastavljive mizice za igranje citer in darilni program. Več na 0041 77 70 90.
10: Servis, prodaja in najem gozdarsko-vrtnih strojev v Ivančni Gorici.
11: ŽS Tekavčič, pooblaščeni prodajalec in serviser znamk Husqvarna in Štil.
10: Skoči na spletno trgovino zstekavcic.si ali pokliči na 0597160008.
11: Naj bo delo udobno in brezskrbno.
12: Zakaj izbrati računovodski servis Otas?
11: Več kot 15 let izkušenj, ugodne cene, tradicija in odlične reference.
12: Ponudba po meri naročnika ter usposobljen in izobražen tim.
11: Vse storitve na enem mestu in najvišjem nivoju. Računovodski servis Otas.
13: Omanja, omanja, najlepša ti hvala, zdaj spet dobro vidim, k'mam dobra očala. In fajn je, da zmerli ste mi dioptrijo, zdaj spet hodim brez pomoči skoz Litijo.
11: Optika Manja Tim.
14: Vozila znamke Kia s kar 7-letno garancijo lahko odpeljete takoj. Na zalogi velika izbira novih in rabljenih vozil, originalnih nadomestnih delov in opreme. Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Kia Servis Mahkovic Spodnji Log pri Litiji.
15: Vam je vseeno, koliko vašega denarja gre državi? Potem lahko tale oglas preskočite. Razlika med davčno utajo in davčno olajšavo je manjša, kot si mislite. Zaupajte jo računovodskemu servisu. Denar je resna stvar.
16: Računovodski servis Palčič. Staritev trg 24, Šmartno pri Litiji.

0: And you let her go.
1: Dragi spoštovani kolega Serge Furlan, mladenič iz naše ekipe.
2: Hvala, pisto, kolega mladenič.
1: Pod mladek, bom rekel, no. Ja, vem, kaj hočeš.
3: To se hvalite za to, ker ste isti letnik.
1: Isti letnik. Se pravi, dobesedno en mlajših članov ekipa Radija 1.
3: Bistvo.
1: Ja, kaj v novicah?
2: Droni nad Moskvo, doma pa draži vlaki, v ZDA pa nevarne kočije.
4: Nakupujte polepno in kvalitetno v trgovinah Harvey Norman. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in nakupujte na obroke z Linpay. Brez obresti, brez pologa in kar 3 mesece brez plačila obroka. Izkoristite poletje brez stroškov v trgovinah in na harveynorman.si.
1: Ura je 4. Čas je za novice.
5: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 novice.
2: Pravljeni Serge Forlan, sem z vami. Ukrajinske sile so ponoči nad Moskvo poslale največji val brezpilotnih letal v zadnjih letih. Ruska obramba je nad prestolnico in preostalimi deli države se strelila skoraj 800 dronov. Silovite eksplozije pa so znova poškodovale moskovsko naftno rafinerijo in popolnoma ustavile letalski promet. Slovenske železnice začetkom julija zvišujejo cene enosmernih in povratnih vozovnic, ki bodo v povprečju dražje za 16%. Gre za prvo podražitev po 12 letih, s katero prevoznik opravičuje više stroške goriva in energije. Še globlje pa boste morali seči v žep, če boste karto kupovali neposredno na vlaku. Dodatek za tak nakup se namreč zvišuje z 5 na kar 12 evrov, s čimer želijo potnike spodbuditi, da si prevoz priskrbijo že pred vstopom na vlak. V newyorškem centralnem parku pa se je zgodila tragična nesreča s turistično kočijo. Po poročanju ameriških medijev je umrl 18-letni turist iz Indije, ki je bil v kočiji z družino. Kon naj bi se nenadoma prestrašil in podivjal, kočija pa se je na to prevrnila. Najstnika so odpeljali v bolnišnico, kjer pa je zaradi poškodb umrl.
6: Jaz sem Oli, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka Olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olimija.
1: Zala, malo bi ti vreme brala.
3: Ti greš na dopust, ne?
1: Res je, grem za en teden, ja.
3: No, lepo vreme boš imel.
1: Hvala lepa. Vi tudi. Jaz bom čist blizu, ampak bi bil tudi, no?
3: Ja, sončno, vroče, možne sicer kratkotrajne plohe pa ne vidite, tako pač je že znano za poletje. Drugače trenutne temperature Izola 27, Maribor, Bled, Pragersko 29, Novo mesto 30, Semič, Litija, Ljubljana 31, v Vipavi 33 stopinj. In značke drugačne bo jutr celo kakšna stopinja več.
1: Kako ti zala misliš, da ima voda temperaturo v slovenskem, na slovenski obali? Pa ne rabiš Google zdaj.
3: Ja, ne bom, ja.
1: Jaz tudi nisem vedel, jaz sem zdaj po Google, tako da to ni za nek resni kviz.
3: 25,5?
1: 25, ja, prav.
3: Wow,
1: mislim, ima 25,2.
3: Re?
1: Ja, idi kupi Eurojackpot, ki si skor zadela.
5: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Z ugodnimi servisnimi paketi Vedno vredno vam pomagamo ohraniti odlično formo in vrednost vašega vozila ter vam zagotavljamo brezplačno asistenco Volkswagen.
7: Tu smo, da vam pomagamo. Servis Volkswagen.
1: Igor pogleda prometne zadeve.
8: Ja, lep pozdrav. Zaprt je vozni pas na ljubljanski južni obvoznici A1 proti Malencam pri priključku Ljubljana Jug zaradi prometne nesreče. Še ena nesrečen promet ovira na cesti spodnji Brnik Moste v Nasovčah, potem pa zastoji zaradi del na primorske avtocesti A1 proti Ljubljani med Razdrtim in Postojno ter med Vrhniko in Ljubljano, pa proti Kopru med počivališčem Razdrto in priključkom Postojna. Na štajerski avtocesti proti Ljubljani med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro, proti Mariboru pa že med priključkom Celje Vzhod in predorom Pletovarje. Pa še na ljubljanski južni obvoznici A1 se čaka proti Malenca med razcepoma Kozarje in Malence. To je to, srečno in strpno za volan.
9: Meso za piknik brez pardona more biti od Antona.
10: Čevapčiči Anton, prejemniki zlate medalje Agra 2026.
11: Anton, vem, dobro jem.
3: Drugače se nam je še nekdo javil, Roškar. Tako da, Anja, kaj želiš?
12: Roši, kaj ne rečem, pogumen človek si, premagal si strah. Zdaj me pa sam zanima, kakšen je občutek, kad si enkrat gor. Jaz se bojim tudi višine, kot se ti bal. In jaz bi tudi rada takole, kot si ti. In Vsaka ti čast, no, da si svoj to še tudi za otroke naredil. No.
1: Ja, hvala lepa. Jaz sem res vesel, da sem to naredil zaradi vseh vas, pa zaradi upam, da par srečnih družin, ki bodo na ta račun čutile posledice tega, da bodo njihovi otroci lahko šli na počitnice. Zgoraj je pametno gledati naprej, se pravi daleč, naokrog, nič dol.
3: Uživati v razgledu.
1: Problem tega je, da ko ležiš na tem zelo oskem balkončku, rdeče betonskem zgoraj na vrhu, problem tem je, da je cel čas v glavi ideja, da moš priče dol. A veš, ful bi bilo fajn, če bi vedel, da je konc, ampak zavedati se boš mogel, kar je meni osebno bilo najhujš, da se bom na neki točki moral zavihteti čez ograjo nazaj dol.
3: O, ta trenutek je bil najtežji, verjetno.
1: Meni je ta ideja, da se bom, in oni so mi rekli, Robert, se boš lahko šel rikverc. Ja, ne, to pa res ni fajn. Ne, to pa res.

0: Poglejte, jaz se vsake toliko časa malo podružim z Zalo, povabiva v gosta najnega kolega iz sveta umetne inteligence, mimo je Filip, ker pač, a veste, oni imajo svoje terminatorske mnenje.
1: Terminatorske mnenje.
0: Ja, oni so nikoli eni terminatorčki. Sicer, jaz jim dajem rad podobo človeka, čeprav v resnici se še vedno bolj vidim terminator ne železa, veš, ali pa ste kočega metala.
1: Ja, jaz imam tudi robota pred sabo, ja.
0: Vem, da so kao ljudje, sem se veš, da niso ljudje. Filip! Pred nami je prvi vročinski val tega poletja, pa je dva tedna ne bo popustila vročina. Zdaj pa ti meni povej, kaj zdaj mi naj naredimo s to vročino?
2: Glej, nič ne more vas spremeniti sonca, ampak ti si lahko že zdaj pripraviš hladno pijačo, najdeš senco in se malo prepričaš, da ti je vročina izgovor za dolge kavice in večerni sladoled. Saj veš, poletje ni za pritoževanje, ampak za uživanje.
0: Ampak je pa tudi res, da smo mi po zimi govorili, a veš, ko nas je zemlo, pa kjo, kak bi bilo fan, da bi bilo vroče. Evo, zdaj pa imamo vroče. Sanje so se nam uresničile.
2: Ja, ja, točno to. Čez zimo smo sanjali, zdaj pa je treba izkoristiti točno tisto, kar smo si želeli. Vroče bo, ampak hej, to je priložnost za tiste koktajle, bazene in večerne sprehode.
0: Yes.
2: Nič pritoževanja, zdaj je čas, da se poletju predamo.
1: Ja, sam, ko pa če nimamo denarja za bazene, pa koktejle, recimo mi da z Roškarjem nijamo bazena doma, ne? No pa tudi koktejli, sorry, so 15 evrov.
0: Prisežem, da so 15 evrov.
2: Če ni za bazen in koktejle, se da še vedno improvizirati. Navaden lavor z vodo na balkonu, domač ledeni čaj pa kakšen večerni sprehod, ko malo pa pusti. Poletje je v glavi in v dobri
0: dobi. Ej, Filip, a te lahko zalo nekaj vprašava? A tebe sonce speče?
2: No, priznam, sonce me ne bo opetlo, ampak ti pa lahko namignem, da se namaži s kremo in najdi senco. Čeprav, če bi jaz imel sončne celice, bi se pa morda celo napolnil.
0: Ti si iskreno, ne vem točno, kaj on zdaj spoh rekel.
3: Šel doma.
4: Od 2 do 6 na Radio 1.
5: Huda odprodaja, hujša, totalno najhujša. In zdaj pa dipo odprodaja s popusti do 72%.
6: Presenetljivo poceni, dipo.
7: Poletje prihaja. Skoči v Intersport in unavči 20% popusta za nakup 2 ali 30% popusta za nakup najmanj 3 kosov oblačil in obutve po rednih cenah. Opremi se za poletje, polno akcije v najbližjem Intersportu in na intersport.si. Intersport, v srcu športa.
8: Nagradna igra na Radio 1. Roborock podarja napreden robotski sesalnik Saros 20 v vrednosti kar 1500 evrov. Obiši Facebook ali Instagram Radia 1 in v komentarju označi osebo, ki ga nujno potrebuje.

0: Zakaj v gnečo, če lahko zdaj ujameš -40% popusta na izbrane šolske potrebščine in to brez skrbi? Vse šolskega seznama pri DZS ali na dzs.si.
1: Praznimo lesnino. Več kot 1000 izbranih kosov pohištva in dodatkov za dom zdaj dobite najmanj 50% ceneje. Pohitite, količine so omejene. Dobrodošli doma. Lesnina.
2: Ste pripravljeni na preobrazbo? Liverim Slim. Vaša skrivnost do vitke postave. Izvlečki morskih alg pripomorejo k večji sitosti in zmanjšanju telesne teže. Liverim Slim. Vaša skrivnost do vitke postave.
3: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
4: Škoda Kodiak. Bencin, dizel, priključni hibrid. Izberite, kar vam ustreza. Škoda Kodiak. Oglejte si ga in ga preizkusite pri svojem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
5: Škoda.

0: Čas je za mas prodajo. Velika ponudba obutve s popusti do minus 50% vas že čaka v trgovinah Mas in na www.mas.si. Izkoristite super priložnost za ugoden nakup in nas obiščite na mas prodaji.
1: Kemoplast, svet talnih oblog.
2: Vas skrbi, da srbi? Fitobimbi Zanzi poskrbi za mirne poletne dni. Naravna in varna zaščita kože za vso družino.
3: Fitobimbi Zanzi, nič več nagližnih gostov.
4: Zdaj vse brez DDV-ja. V velecentru za dom in pohištvo. Rutar in moj dom zaživi.
5: Brezplačni dvigi gotovine na OTP bankomatih v 9 državah. Neomejena plačila v spletni in mobilni banki, poležavanje na plaži, ekskluzivne ugodnosti. Sklenite paket Komplet do 31. julija za kompleten dopust. 9 mesecev brezplačno vodenje paketa za nove stranke banke. OTP banka, tukaj smo.
6: Nakupovanje z aplikacijo Moj DM se splača. V juniju vas v aplikaciji Moj DM čaka kupon za 10-kratne točke na izdelek po izbiri. Še nimate aplikacije? Prenesite jo in uživajte v ugodnostih. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
7: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
8: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.

0: meso za picnic brez pardona, more biti od Antona.
1: Čevapčiči Anton, prejemniki zlate medalje Agra 2026.
2: Anton, vem, dobro jem.
3: Najnovejše iz naše regije. Radio Geos.
4: Lepo pozdravljeni, tudi danes sem v vaši družbi Gavrilo Stojanovič. Leto je naokoli in v Mestnem muzeju Litije bodo to soboto znova odprli vrata na prireditvi Poletna muzejska noč. Več pa nam je povedala Tina Šuštršič iz Javnega zavoda za kulturo, mladino in šport.
5: V soboto 20. junija med 18. in 23. uro vas vabimo v Mestni muzej Litija na Poletno muzejsko noč. Program se začne ob 18. uri z delavnico za otroke in sicer slikanje na protnike skupaj z društvom Univerza za tretje življenjsko obdobje Litija in Šmartno. Ob 19. in 21. uri sta na vrsti vodena ogleda naših stalnih razstav. Ob 20.30 pa Tilen Dražič Tasic, neukročen gibalno-brekarski performans v sodelovanju s festivalom Rdeči revirji. Lepo vabljeni v našo družbo.
3: Radijska mreža Radio 1.
6: Zala, mala bi ti poletno vreme brala.
7: Je, se je res poletno, ker je vroč. Pretežno jasno in vroče bo jutri, tako da bomo mi vstopili v tudi koledarsko poletje. Zelo poletno, ker nas čaka baje 14 dni vročinskega vala. No?
8: Kdaj bomo pa vstopili v koledarsko poletje?
7: 21.
8: Se zir?
7: Ja.
8: 21?
7: Ne.
8: Aj tisti dan enako noč je? Ali enako dnev je? Ali enako nekaj je, je? Ali neko ve, je, je?
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Elitna odbojkarska liga narodov se vrača v Slovenijo. Ne zamudi spektakla v dvorani Stožice in spremljaj dvoboje najboljših odbojkarskih reprezentanc sveta od 24. do 28. junija v Ljubljani. Vstopnice Eventim.
9: Poglejmo ceste. Ja, začnimo pri prometnih nesrečah. Zaprt je vozni pas Ljubljanske južne obvoznice A1 proti Malencam pri priključku Ljubljana Jug, potem promet oviran na cesti Ljubljana Litija na nadvozu priključka Šentjakob in pa še tretja nesreča na cesti Spodnji Brnik Mostev na Savčah, tudi tam promet oviran. Potem pa zastoj proti Ljubljani na primorski avtocesti A1 med Razdrtim in Postojno ter med Vrhniko in Ljubljano, v smeri Kopra pa med počivališčem Razdrto in priključkom Postojna. Pa na štajerski avtocesti A1 proti Ljubljani med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro, proti Mariboru med priključkom Celje Vzhod in predorom Pletovarje. Srečno in varno pot.
8: Jeno enako noč je eno.
7: Ne, ni enako noč, ampak je najdaljši dan v letu.
8: Ja, kaj že to, no?
7: Je najdlje po svetl. Ja.
8: Kaj že so vstici? Solstici je.
7: Poletni solstici je.
8: To se pravi najdaljši dan v letu. Se pravi v nedeljo bo najdlje dal taj...
7: 21. junija, ja.
8: Ja, v nedeljo bo najdalj...
7: Svetl.
8: Dal...

Ah, ti naše zalikaje, pa ste, mislim, vi gentilci, pa imate smisel za humor. In zdaj, če si mi že to noter predvajala, bom še pa jaz pa, oprostite, enkrat dal, ker imam absolutno pravico.

0: ti cel dan poje, ne?
1: To se mi cel dan poje.
0: Ja, zakaj le?
1: Veš pa, kdo pa je trzinka v resnici? Dajmo mi ja reči kako trzinki.
0: Deva, ne.
1: Meni se zdi, da je trzinka dobila skozi zgodovino radijskega prostora v Sloveniji ful premalo pozornosti. Hm. Pojmo o njej, da se je na rafeng sedla pa je imela črno rit, ampak kdo v resnici je trzinka?

0: domov. Tvoja najbolj pržmoznjena družba na puti domov.
1: Roša, ti sploh veš, kaj je ta pratal?
2: Mislim, tako da mi to bo drugi govoril, ker se mi zdi, tako da je to naredil nekdo drug, pa jaz sploh nisem bil tam, ker se mi zdi, da ni realno, razumeš? Gledam videa, ne, kako sem jaz tam zgoraj, ne? In se mi zdi, ja, pa se nisi valjda res prišel tja gor.
1: Tako da... Zdaj, da razložim vse skupaj, ne? Roškar je med letošnjo akcijo dežela junakov dobil občutek, da dela premal. Čeprav daruje denar tudi sam, deli dober glas preko svojih družbenih omrežjih, seveda tudi vsak dan na terenu pričakuje junaka, se je odločil za eno tako noro potezo. In javno je povedal, da če gre letos na morje samo en otrok iz socialno ogroženih družin več, torej z drugimi besedami, če zberemo več denarja kot lani, se bo on soočil s svojim največjim strahom. Rošeja je namreč na smrt strah višine. Tako zelo, zelo strada na stolpnici, recimo, ne bo pogledo dol, ne. Ampak se je kljub temu odločil to premagati in splezati na najvišji dimnik v Evropi s 360 metri in cirka 1300 prečkami. V glavnem splezati na trbovski dimnik. Zdaj, drugač mi, da sta se o tem že prej pogovarjala in vem, da je bila to taka edina stvar, za katero je bil mnenja, da tomu v življenju ne bo uspel, ne. No, na Debelem rtiču je letos padel rekordni znesek in vsi smo čakali, a bo Roši lah držal besedo ali ne. Iskreno jaz malo dvomila o to, no. Pa ne zato, ker bi bil, ne bi bil mož beseda, pa to, da bi jo prelomil, ampak vedla sem, da tvoj strah je velik in nisem vedla, če ga zmoreš premagati. Še večji dvom je drugače v petek dala Kristalna palača, ker nisi mogel stopiti na rob, oziroma ker že, ko smo se z liftom vozili gor, pa si ti pogledal čez steklo,
2: yes.
1: Si bil tako, jaz ne morem. Ampak včeraj je pa napočil ta velik dan dene. Vsi smo bili na trnih v pričakovanju, sploh ko smo stopili pod dimnik pa pogledali gor, itak nismo videli vrha, ne? Ampak si se pa zavedel, joj, to je res visok, ljudi, res je visok, pa nič skor zaščitene niso te stopnice, pa 90 stopin greš gor. V glavnem, preden si začel plezati, sem ti rekla, Roškar, naslednjič, ko te objamem, boš človek izmore vse. S tem sem ti dala vedeti, da zmoreš to in da verjamem vate kljub vsem dvomom. In čeprav ne najlažje, s krizami, mukami, zapleti, jaz sva se dobre 3 ure kasneje spet objela. In sploh ne vem, kako bi opisala ta občutek, kaj čutim ob tem. Lahko ti sam rečem, da sem neizmerno ponosna na te, da si dokazal vsem, predvsem pa tudi sebi, sploh sebi, da zmoreš vse, da ni stvari, ki ne bi bil kos in da si v tej tvoji novi eri, kot imenuješ tvoje zadnje leto, pozitivno naravnan in s to glavo nepremagljiv. No, ampak, da ne boš mislil, da sam jaz cenim to, kar si naredil in te spoštujem in sem ponosna na te, tudi naši poslušalci so ponosni in veseli zate, zato Breda, kaj bi mu ti sporočila?
3: Zelo sem ponosna na te, rada te imam, res starši so lahko ponosni, vsa Slovenija, kar si naredil. Gledala sem po televiziji in resnično so mi tekle solze. To res ne zmore vsak. Vsaka čast in slava, res. Hvala ti še enkrat.
2: Hvala lepa. Jaz ga imamo. Hvala.
1: No, lahko še tudi ostali, ki želite dodati lepo misel, Roškarju napišete nekaj na nič 5-1-300-300. Bomo veseli.
2: Jaz sem bil res na gor, ne?
1: Res si bil,
2: Jaz sem pregledal video in sem rekel, čak, ka? Kak pri sveti Mariji sem jaz plezal tega gor? Kak pri svetem Bogu sem plezal tega gor?
0: Od 5 do 6 na Radio 1.

0: Car si, evo, presegao si sam sebe, presegao si strah, to je to. Dej na trbovskem divniku si bil, zdaj pa prideš v Škofjo Loko in te pelem na Lubnik. Na najboljšo, v Cvirkovco pa flancat. Ja, moram tudi to povedati, da res jaz sem drugač zasavka tudi, a ne? Pa to pa jih je malo takih, ki si dovoljo to narest, no. Ki si upajo to narest, evo.
1: Radio Geos. Vrtnarija Kocjančič je na široko odprla svoja vrata. Z bogato izbiro sezonskega cvetja in zelenjavnih sadik vas vabimo, da nas obiščete na Bregu pri Litiji med 8 in 18 uro. Zaupajte nam vaš vrt. Vrtnarija Kocjančič. Breg pri Litiji. Večina ljudi zlato začne, a brez sistema hitro obstane. Lamfit treningi po metodi 777 so drugačni. S programom Start Reset, strukturiranim začetkom z vodeno vadbo in jasnim planom. Naši vadeči v 7 tednih v povprečju izgubijo 3 kg. Lamfit je na voljo v tvojem kraju. Prijava in informacije na lamfit.si.
2: Hiter sprejem, strokovno upravljena storitev in vedno ugodne cene. Za vse, ki imate radi svoj avto. Vulko, hitri servis in vulkanizerstvo Kastelic. Na Brodarski v Litiji. Če ste opazili, da se vam je prižgala opozorilna DPF lučka, je čas za obisk servisa. Si želite, da vaš avto spet zadiha s polnimi pljuči?
3: Autoservis Grm. Strokovno čiščenje in menjava vseh vrst DPF filtrov v industrijski coni Zagorica na Bregu pri Litiji. Domače, sveže in iz prve roke lokalnih ponudnikov na Litijski tržnici. Vsako soboto med 8 in 12 uro na parkirišču pred občino. Pojdimo vsako soboto na klac. Po naše domače.
2: Specialna izdelava masivnih kuhinskih front, notranjih vrat in pohištva po meri.
4: Mizarstvo Jan. Ugodno do nove kuhinje zamenjavo kuhinskih front.
2: Vse informacije na nič 41 77 70 90.
4: Stroji in oprema za kmetijstvo in vrtnarstvo.
5: Moto kultivatorji in priključki, kosilnice, motorne žage, laks kose, prekopalniki, drobilci vej, nadomestni motorji ter rezervni deli.
4: Da ostanete priklopljeni tudi ko elektrike ni, so pri nas agregati vedno na zalogi.
5: Agroservis Vode iz Dolskega, vaš zanesljiv partner. 0417 40 90.
6: Škoda, Malgaj Trbovlje, ime s tradicijo.
7: Ali veš, da je lahko elegantni Elrok tvoj že za 24.399 € z upoštevano subvencijo? Škoda Elrok.
6: Povsem električni Škoda Elrok preizkusite v salonu Škoda Malgaj v Trbovljah.
2: Si za noro pustolovščino. Uživaj med krošnjami 25 metrov nad tlimi, kjer te čaka norih 91 elementov na 6 plezalnih poteh. Najdaljši enkratni spust po jeklenici v Sloveniji pa ti zagotovo požene kri po žilah. Obišči največji pustolovski park v Sloveniji. www.pustolovski-park-geos.si.

0: Spoštovani kolega, mladi Sergej Furlan, nočem preveč podrezati v vaš čas, a vendarle bi vas prosil, če mi poveste, kaj bo v novicah.
1: Takole bova rekla. Veš, vročina prihaja, prešteva se škoda po neurjih in pa preštevajo se tudi evri, ki bodo šli za obrambo.
2: Nazaj v šolo ugodno in brez stresa. V Bags & More in Office & More izkoristite izjemne šolske ugodnosti o prednaročilu delovnih zvezkov. 5% popust ob takojšnjem plačilu, 30% takojšnji popust na šolske potrebščine in skiro za neverjetni 19,99 evra. Pa še to, čudovita nova kolekcija šolskih torb ABC N23 in nahrbnikov Rucksack Only je samo za vas znižena kar 30% ali več. Podrobnosti na bagsandmore.si.
0: Čas je za novice o petih.
3: V živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
1: Pozdravljeni, Sergej Furlan sem z vami. Prihaja prava poletna vročina. Vztrajala naj bi vsaj do sredine prihodnjega tedna. Kot pravi Brane Gregorčič iz Agencije za okolje.
4: Nekako najbolj izrazita bo po pričakovanjih vročina na Primorskem, torej Goriška, Vipavska dolina, tudi Slovenska Istra. Tam pa bodo temperature dosegale in celo presegale recimo od nedelje naprej 35 stopinj. Tako da bomo morali v naslednjih dveh tednih dejansko se že vnaprej morda kaj pripraviti na to daljše obdobje dokaj izrazite vročine.
1: Izogibajte se soncu med 10 in 17 uro, spite dovolj vode, še posebej pa pazite na starejše otroke in kronične bolnike, tudi na živali. No, od vročine pa k posledicam zadnjega divjanja narave, uprava za zaščito in reševanje širi seznam krajev, kjer bodo zbirali oceno škode po nedavnih neurjih. Po novem bodo prijave zbirali v dodatnih 26 občinah, kar pomeni, da je na seznamu skupno že 57 prizadetih območij. Generalni sekretar NATO Mark Rutte pa pravi, da evropske zaveznice in Kanada močno povečujejo obrambne izdatke. Nekatere članice naj bi že letos dosegle cilj 5% BDP-ja za obrambo, ki je sicer predviden do leta 2035. Rutte podarja, da mora NATO zmanjšati odvisnost od ZDA. No, na repu, torej med državami z najmanjšim napredkom, pa se je znašla tudi Slovenija.
5: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
6: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
0: Ti bom kar po resnici povedal. Glede na to, da je Sergej Furlan lepo povedal, da stopamo v obdobje sončnega in vročega vremena, se mi zdi, ali je tvoja funkcija v tem programu sploh zares potrebna?
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
7: Metida, protialergijski gel, ki kožo pomirja in hladi, ko peče in srbi. Metida, hitro in učinkovito.
8: Pred uporabo natančno preverite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.
0: Igor, poglejmo ceste.
9: Lepo zdrav najprej torej prometne nesreče. Evo, to bomo začeli. Promet ovira na primorski avtocesti A1 proti Ljubljani na razcepu Nanos, potem zaprt vozni pas ljubljanske južne obvoznice A1 proti Malencam pri priključku Ljubljana Jug. Promet ovira na cesti Ljubljana Litija na nadvozu priključka Šentjakob in pa na cesti Spodnji Brnik Moste v Nasovčah. Torej vseh teh primerih gre za nesrečo, potem pa še zastoji zaradi del na primorski avtocesti A1 proti Ljubljani, med Razdrtim in Postojno ter med Vrhniko in Ljubljano, na Štajerski avtocesti proti Ljubljani med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro, proti Mariboru pa med priključkom Celje Vzhod in predorom Pletovarje. To je to, srečno, varno in previdno še naprej.
10: Meso za piknik brez pardona more biti od Antona.
11: Čevapčiči Anton, prejemniki zlate medalje Agra 2026.
12: Anton, vem, dobro jem.
0: Je pa res, zelo si mi bila v podporo zdaj pri usponu na Trboveljski dimnik. Tudi lepo si me cel teden na to pripravljala, tako da vseeno bi hotel se odlega glede vremena povedati. Veš, pravi, da nekaj poveš, da ne još na praksi do penzije, no?
13: In človek, ki je preskusil meje fizike, gravitacije in slabih odločitev, ampak za najboljši namen. Robert Dimnikar Roškar.
0: Robert Dimnikar Roškar, ki ni upal v dimnik pogledati niti pod kotom, nič stopin. Jaz sem vedel, da je tam, sem nisem upal pogledati njega.
14: Sam, mi da smo se ti s tvojim prijateljem Jakatom zelo drla izpod...
0: Ljubica.
14: Iz notranje strani dimnika.
0: Jaz vem, da so se ljudje drli iz notranje strani dimnika, ampak
14: ne,
0: že
14: ljudje, mi dva.
0: Že ideja, da se ljudje derejo od dimnika, od spode gor, 360 metrskega je napačna. Mislim, sto, moja glava...
14: Smo se drli roši, imaš to, bravo, wow!
0: Splezite gor, pa te vedli hodiča.
3: Sveže na Radio 1. Radio 1. Santos.

0: Prišiel domov. Tvoja najbolj pržmojznená družba na puti domov.
1: Dobar dan, tukaj šel domov. Robert Roškar, Zala Pernič, Kličeva, Aleksandra Pozveka, Pop TV, a smo dobili pravega.
2: Pravega?
1: A te lahko nekaj kolega preznici povem, ampak tega ne imel osebno. Mislim, čeprav je osebno. O petkih nama šefi dovolijo, da mi dva na radio povabiva pač človeka, ki pol šihta narede na mesto naju, pri čemer sem vidva isto plačena, ti pa si dobesedno zastonska delovna sila. Teda zdaj bi po teh predispozicijah me zanima, če priješ.
2: Torej za ston.
1: Tako je.
2: Val da pridem. Če za ston, pa z veseljem.
1: Kjeri kralj sem ti na popu, ej?
3: A ja, če on ne rabi plačati popu.
1: Ali pa imate na popu take plače, da spok ne rabite našega denarja, razumeš?
2: Ne, v bistvu sem navajen pa še iz Pop TV, a to in bom tako pri vas enako počel.
3: Tak je vajen delati.
1: Kjeri kralj. V glavnem, imaš to čas, da si pred zadnji v sezoni šova domov, da prideš k nam, čeprav v bistvu bila boljše čas, če bi bil zadnji, ne? Tako da v bistvu si, da veš, da si, veš, da veš, pri vseh televizijskih serijah so zadnje epizode najbolj naprete. In v predzadnji, veš, predzadnji ena nekomu pištolo na glavo in veš, da bo zadnji jasno, kaj pa kaj. Tada, v bistvu, ti si...
3: Jaz sem
1: palja, ker
3: napleta tudi
1: predzadnji. Dobre, zdaj,
2: to pa je zadnji.
1: Njemu morava dopovedati, da je predzadnja najbolj zanimiva, ne zadnja, razumeš? Tada, Aleksander, predzadnja je top.
2: Nekdo pa je zadnji?
1: Vse spoh ne vem, kdo pa je predzadnji. Kdo je zadnji?
3: Ja...
2: Upam, da ni pastor.
3: To pa je
1: bil je prvi! Ha!
2: A prvi je bil? Ha!
3: Tak da zadnji ne more biti.
2: Uh-huh. V redu, če je bil pa prvi, v redu. Pa gre samo gora, gre sta.
1: Mislim, ne more biti pomembno, no? Verjemi mi, za pre zadnji je najboljši, no? Tebi smo dali najboljšo pozicijo leta.
2: Hvala lepa, cenim to.
1: Rad bi ti tudi povedal, da si z nama od 2 do 4 in da ob 4 otremo vikend in če lahko preneseš kaj žganice, ker mi da bomo nazdravili. Ja pa, če pa ima Pop TV-sko plačo, ali? Joj, kaj jaz govorim, kaj ste meni dali kaj zapit, ker... Ja.
2: A se ti spomneš na zadnje, ko sem bil jaz gost pri vas?

0: Ni se dobro končalo.
1: Ja, ker je zala onega, onega kar srknejo.
2: Ja, ja, no sej, novinarstvo pa to. Ja.
1: V glavnem, zmenjeno, jutri pridi zastonska delovna sila, čakamo te.
0: Hvala lepa, se vidimo jutri. Žurbo.
3: Šel domov. Tvoja najbolj pržmoznjena družba na poti domov.
4: In več dobre glasbe.

0: Torbica, zdaj je pravi čas.
1: V galerijah Bags & More in papirnicah Office & More jih najdete že od 9,99 evra.
0: Številni modeli so zdaj znižani od 20 do kar 60%.
1: Poiščite svojo novo najljubša torbico.
2: Totalna odprodaja v Dipu. Totalno znižane cene do tal. Totalno neverjetno. Prihrani do 72%.
3: Presenetljivo po ceni. Dipo.
4: Sport Vision sezonski popusti so tu. Do 50% nižje cene za izbrane izdelke. Nike, Adidas, Hoka, Asics in ostala priljubljena športna imena. Sport Vision. Nakupuj v trgovinah in preko spleta.
5: Top weekend v Mr. Petu.
6: Mr. Pet.
5: Od četrtka do nedelje kar 20% popusta na vse izdelke Carny Love in kar 25% popusta na vse posipe za mačke. Popust velja ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
7: Praznimo lesnino. Več kot 1000 izbranih kosov pohištva in dodatkov za dom zdaj dobite najmanj 50% ceneje. Pohitite, količine so omejene. Dobrodošli doma. Lesnina.
8: Ste pripravljeni na preobrazbo? Liverin Slim. Vaša skrivnost do vitke postave. Izvlečki morskih alg pripomorejo k večji sitosti in zmanjšanju telesne teže. Liverin Slim. Vaša skrivnost do vitke postave.
9: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
10: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov. Bayon že za 150 evrov. Kona že za 190 evrov. In Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
11: Ne rabiš več denarja. Rabiš manj napak.
12: Psihologija denarja. Hala Tivoli. Eventim.si.
13: Iščete nepremičnino?
14: Nepremičnine.net.
13: Nepremičnine.net.
14: Nepremičnine.net.
15: Vas skrbi, da srbi? Fitobim Bizanzi poskrbi za mirne poletne dni. Naravna in varna zaščita kože za vso družino.
16: Fitobim Bizanzi. Nič več nagližnih gostov.
17: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
18: Gremo v hribe prav vsi.
17: Praznujmo skupaj na Uršni gori v četrtek 25. junija na prazičnem dogodku ob dnevu državnosti z nami Nika Zorjan, Miran Rudan in Vedri muzikantje.
18: Gremo v hribe prav vsi.
17: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
19: Strast do športa ti je dana. Naravna hidracija in regeneracija tudi. Dana Isotonik. Naravna osvežujoča izotonična pijača z vitamini, minerali in oglikovimi hidrati. Za tvoj aktiven življenjski slog. Vsak korak z več zagona. Vsak dan bliže zmagi. S pijačo Dana Isotonik.
20: Samski.
21: Samska.
20: Onaon.com.
22: Joker Out vas ob 10. obletnici vabimo na celodnevni karnevalski spektakel z gosti. Cirkus Fuscabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. 20. junija na Kardelvi ploščadi v Ljubljani.
23: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.

0: Radio Geos. Iz središča Slovenije u vaše srce.
1: Z najnovejšimi novicami občine Šmartno pri Litiji vas bo seznanil Dušan Jeriha.
2: Spoštovani poslušalci, v naslednjih minutah smo vam pripravili nekaj aktualnih informacij iz občine Šmartno pri Litiji. Z nami pa je danes župan Blaž Izlakar. Pozdravljen.
3: Lepo pozdravljen.
2: Pa bi se na začetku dotaknila zadnje 22. redne seje. Kar nekaj kadrovskih sprememb in imenovanj ste izvedli. Zakaj gre?
3: Na podlagi poziva javnega zavoda Bogenšprk je komisija za mandatno vprašanje, volitve in imenovanja pozvala člane občinskega sveta in zainteresirane javnosti za podajo predlogov in za predstavnike ustanovitelja javnega zavoda Bogenšprk in za predstavnike uporabnikov oziroma zainteresirane javnosti za svet omenjenega zavoda. Občinski svet je za predstavnika zainteresirane javnosti imenoval Marjeto Prašnikar, za predstavnika ustanovitelja pa Jožeta Vidica, Anamarijo Fortuna in Majo Toplak-Primc. Ravno tako je občinski svet na seji za mandatno obdobje 2026-2030 imenoval občinsko volilno komisijo, ki je zadolžena za izvedbo lokalnih volitev in potencialnih lokalnih referendumov. Imenovani so bili predsednica Rosana Lemus-Strle, namestnik predsednice Primož Brčan, dva člana in članica Marko Simončič, Aleš Kralj in Simeona Miklavčič in namestnike Petro Čoš, Polono Saje in Jožeta Vetriha.
2: V prvem branju je bil tudi soglasno sprejet odlok o ustanovitvi javnega zavoda Bogenšprk. Kakšni so razlogi za sprejem, namen in finančne posledice?
3: Konec meseca oktobra 2025 so stopile v veljavo spremembe in dopolnitve zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo, ki v prehodnih in končnih določbah določajo rok za uskladitev ustanovitvenih aktov javnih zavodov z področja kulture. Občina Šmartno pri Litiji je trenutno veljavni odlok sprejela v letu 2020 in ga v letu 2022 delno dopolnila. Ker veljavni odlok v posameznih delih ni bil več usklajen z omenjeno zakonodajo na področju kulture, je bilo potrebno pripraviti nov odlok. Obstoječa ureditev namreč na posameznih področjih ne vsebuje več ustreznih rešitev glede organizacije zavoda, pristojnosti organov zavoda in izvajanja javne službe ter razmerja med javno službo in tržno dejavnostjo. Predlagani odlok jasneje določa dejavnosti javne službe, organe zavoda in njihove pristojnosti, vprašanje upravljanja s premoženjem, pogoje za imenovanje direktorja in vršilca dolžnosti direktorja ter način financiranja in poslovanja zavoda. Posebna pozornost je namenjena razmejitvi med dejavnostmi javne službe in dejavnostmi, ki jih zavod upravlja na trgu ter zagotavljanju preglednega poslovanja zavoda.
2: Kako pa je z vodovodom Dolgo brdo Bukovica Jablaniške Laze? Slišati je, da je bil potreben dogovor z litijsko občino in KSP Litija. Za kakšen dogovor gre?
3: Gre za dogovor, torej tripartitno pogodbo med občino Litija, komunalno stanovanjskim podjetjem Litija in našo občino o priključitvi vodovoda Dolgo brdo Bukovica Jablaniške Laze na vodovodni sistem Polšnik Mamol, s katerim občina Litija dovoljuje omenjeni priklop. Gre za smotrnejšo odločitev, če jo primerjam z izgradnjo lastnega vodohrana, veseli me, da smo ta dogovor dosegli. V prihodnosti nas čaka ponovna izvedba postopka za izbiro izvajalca in nato določitev časovnice za izvedbo del. Na tem mestu poudarjam, da bo izvedba močno podvržena vplivu trenutno največje investicije, torej gradnje vrtca. Upam tudi, da se bo morda v prihodnosti izvedel kakšen razpis za sofinanciranje vlaganja v vodovodno infrastrukturo strani države. Izvedba bo v takšnem primeru najverjetneje bolj verjetna.
2: Delate tudi na ostalih vodovodih, na primer vodovod Spodnja Preska in vodovodni priključek do pokopališča v Šmartnem. Je tudi tukaj kaj novega?
3: Pri vodovodu Spodnja Preska se pri lastnikih zemljišč preverja soglasja za nameravano gradnjo, tako da se bo sedaj lahko vodovod iz Srednje Preske izvedel do naslova Preska nad Kostrevnico 35 navzdol in iz naslova Preska nad Kostrevnico 43 dalje, torej iz dveh smeri v Spodnjo Presko. Občina je naročila izvedbo vodovodnega priključka do pokopališča Šmartno, izvajalec je komunalno stanovanjsko podjetje Litija in sicer cevovod v dolžini 130 metrov. Sočasno se je ugradila tudi kabelska kanalizacija za izvedbo javne razsvetljave, dela so bila zaključena v mesecu maju.
2: Med Gradiškimi Lazami in Spodnjo Jablanico se občani že sprehajajo po novem pločniku. Povejte nam kaj več o tej za to območje nedvomno pomembni investiciji.
3: Investicija je bolj ali manj zaključena, Glavni namen in cilj projekta zame osebno je bil poleg prometne varnosti celovito urediti vso komunalno infrastrukturo, da v prihodnosti ne bo potrebno vsaki posodobiti popolnoma porušiti vsega, kar je bilo narejeno. Ko bo prevzeta vsa infrastruktura, bodo občanke in občani na tem območju imeli vse potrebne pogoje za dolgoročen razvoj območja. Nameščen je bil tudi prikazovalnik hitrosti, ki žal občasno pokaže prehitro vožnjo v naselju, zato smo v mestnem obdobju izvedli nekaj preventivnih akcij, moram pa pohvaliti, da je večinsko povprečje vseeno blizu normale, kar pa pravzaprav velja za vsa področja, veliko dela imamo namreč zaradi ekstremov.
2: Povejte nam še, kaj je v letošnjem letu novega na cestni infrastrukturi v občini?
3: V letošnjem letu se razen obnove cestišča pri prej omenjenem projektu prav veliko ne bo dogajalo, kljub temu, da gre za volilno leto. Vem, da se ponavljam, to, da računi za gradnjo vrtca redno prihajajo in potrebno jih poplačevati. Nekaj projektov, ki smo jih začrtali v preteklosti, bo vseeno izvedenih, recimo modernizacija javne poti Črni Potok-Grilovec, tukaj gre za izgradnjo prve faze, torej gradnjo izogibališča, pogodba je podpisana, ravno tako je izbran nadzor. Naslednji projekt je izdelava hitrostne grbine pri gostilni Krznar. V preteklih letih smo prejeli več pobud strani prebivalcev na omenjenem mestu. O zadevi je pozitivno odločal tudi svet za preventivo in varstvo v cestnem prometu. Pogodba za izvedbo je podpisana, ravno tako je izbran nadzor. Omenil bi morda še koncesijsko pogodbo za vzdrževanje občinskih cest. Tukaj smo sklenili aneks pogodbi za podaljšanje veljavnosti za eno leto. Sem namreč mnenja, da se tovrstne dokumente podpisuje ob začetku mandata in ne ob koncu. Štetje prometa v občini je zaključeno, podatki so javno dostopni na portalu PISO. Zaključili smo tudi snemanje cest in posodabljanje cestnih podatkov.
2: Košnja ob cestah je v teku, seveda pa za občino to ni mali strošek. Kolikokrat na sezono ponovadi kosite ob cestah in kakšen je strošek?
3: Košnja ob občinskih cestah se izvaja skladno s sprejetim letnim planom vzdrževanja, ki košnjo predvideva v mesecu juliju ali avgustu. Letos smo zaradi razmer ob cestišču pričeli s košnjo sicer že v juniju. Strošek enega cikla košnje znaša v kompletu dobrih 20 tisoč evrov. V zadnjih letih je na račun vremenskih razmer opazno, da bi v idealnih razmerah morali kositi večkrat, toda hitro pride na vrsto vprašanje porabe javnih sredstev za relativno vprašljiv učinek. Vsak od nas ima na to temo verjetno različen pogled.
2: Vsi, ki se vozimo ali hodimo po Šmarski obvoznici, lahko vidimo, da se izvaja vrtanje v zemljo. Gre verjetno za geotermalna dela.
3: Ugotovitev je pravilna, dela se upravljajo v okviru javno-zasebnega partnerstva. Izvedena bodo naslednja dela, sistem geotermalnih vrtin, geoson globine od 110 do 120 metrov na območju bodočega parkirišča. To se že izvaja in ste verjetno opazili. Sistem štirih kotlovnic na bazi toplotnih črpalk, z vso pripadajočo opremo in povezavami za ogrevanje, hlajenje in pripravo sanitarne vode. In sicer tukaj gre za kotlovnico v osnovni šoli Šmartno pri Litiji, za ogrevanje in hlajenje objektov osnovna šola Šmartno pri Litiji in novi vrtec Šmartno pri Litiji, novogradnja skupne moči 360 kW, kotlovnica v dvorani Pungrt za ogrevanje, hlajenje in pripravo sanitarne tople vode za dvorano in bazen, ta bo moči 175 kW, kotlovnica v strelskem domu za ogrevanje in pripravo sanitarne vode, vključno z novo napeljavo in namestitvijo radiatorjev po celotnem objektu, kotlovnica v novogradnji vrtca za pripravo sanitarne tople vode moči 40 kW, uvedba sistema prezračevanja in hlajenja v celotnem objektu osnovne šole Šmartno in dvorani Pungrt, v bazenski strojnici bomo zamenjali toplotne izmenjevalce in ukinili pripravo sanitarne tople vode, zamenjali bomo 66 radiatorjev v objektu osnovna šola Šmartno, namestili termostatske ventile z dinamičnim pretokom na vsa ogrevalna telesa v obeh objektih, zamenjali bomo okensko stavbno pohištvo v dvorani Pungrt, vzpostavili bomo sistem CNS za energetsko upravljanje, pripravo in distribucijo toplote in hladu, prezračevanje ter zagotavljanje standardov udobja za vse štiri objekte, prenovili bomo notranjo razsvetljavo v vseh prostorih osnovne šole in strelskega doma, in v sklopu objekta je projektirana ter izvedena 100 kW samobskrbna sončna elektrarna na strehi vrtca za potrebe proizvodnje toplote in hladu. Za prej omenjene objekte na vrtcu bosta sicer nameščeni dve sončni elektrarni. Vrednost omenjene investicije znaša dobra 2,5 milijona z vključenim davkom na dodano vrednost. Višina že odobrenega sofinanciranja strani Ministrstva za okolje pa znaša dober 1 milijon evrov. Na tem mestu bi imel za poslušalke in poslušalce tudi pojasnilo glede zaskrbljenosti v zadnjem času večkrat kalnega vodonosnika Črni potok. Za pojasnilo smo zaprosili izvajalca del, ki izjavlja, da se vsa vrtanja pri izdelavi geosond izvaja po obložnem sistemu vrtanja, brez uporabe izplake, za iznos na vrtanine in pogon delovnega orodja se uporabi zgolj stisnen zrak, med samim vrtanjem posamezne vrtine se z vrtino prevrta vodonosnik, v ta namen se vsa na vrtanina skupaj podzemno vodo odvaja zbirni bazen, kjer se vrtanina delno osede, se pravi govorimo o bolj grobih frakcijah, medtem ko bolj fine frakcije pa skupaj z vodo vtekajo po osedalnem kanalu v tovorno kanalizacijo. Tukaj vas želimo pomiriti, da ne gre za praznjenje ali čiščenje tovornjakov po zaključkih betoniranja, namreč betonska dela pri gradnji vrtca so potekala več mesecev in so v tem trenutku pri koncu. Vplivov na okolje ali zlivov v omenjeni potok pa vse tem času nismo zaznali, tudi sami smo namreč zelo pozorni pri skrbi za naše okolje.
2: Pa za konec povejva še kaj je novega o hitro rastočem novem vrtcu. Katere aktivnosti se trenutno izvajajo? Gre vse po planu?
3: Trenutno se na gradbišču izvajajo dela za izvedbo strešne konstrukcije, torej strehe na objektu, po objektu se izvajajo elektro- in strojno-instalacijska dela. Glede na to, da so betonska dela v večini zaključena, se morda zdi, da se je gradnja upočasnila, toda delo se sedaj seli v notranjost objekta. Izdeluje se projekt notranje opreme, projektna skupina se redno sestaja. Na pristojno ministrstvo smo oddali zahtevek za izplačilo sredstev, v letošnjem letu bomo prejeli 900 tisoč evrov, torej za naslednje leto nam ostane še izplačilo v višini dobrega milijona evrov. Občina pa je medtem prejela tudi pozitivno odločbo za sofinanciranje gradnje vrtca strani Ekosklada, kjer smo dobili znesek v višini dober milijon evrov.
2: Gospod Blaž Izlakar, župan občine Šmartno pri Litiji, to pa je za danes tudi vse. Hvala za informacije in uspešno poletje želim.
3: Hvala lepa, naj vas na tem mestu tudi vse skupaj povabim na jutrišnjo prireditev ob dnevu državnosti Sloveniji za rojstni dan. Kot ste verjetno že navajeni, gre za zelo sproščeno prireditev, kjer se bomo skupaj podružili, zabavali ob rojstnem dnevu naše ljube države. Slavnostna govornica letos bo profesorica Vida Poglajen, tako da veselim se snidenja in vse dobro tudi ob prihajajočem prazniku.
2: Najlepša hvala.
1: Poslušali ste aktualne novice občine Šmartno pri Litiji. Ostanite z nami še naprej.

Dragi Robert, jaz sem res ful ponosna na tebe. Mislim, da si šel čez vse te fobije. Recimo, šel si res za obljubo, za otroke in za vse nas, ki še imamo neke fobije v življenju, pa mogoče nismo uspeli pričeti. Tako da, Robert, jaz te imam res rada.

0: Radio Geos.
1: Spoštovani kupci, za shranjevanje domačih marmelad, kompotov, solat in sokov vas v naših trgovinah že čakajo razni kozarci, steklenice in pokrovčki. Dobrodošli v Agromarket Litija in Domarket Šmartno.
2: PGD Prežganje vabi v soboto 20. junija od 20. ure dalje na tradicionalno gasilsko veselico z ansamblom Naveza. Poleg nore zabave vas čakajo še hladna pijača, dobra jedača in bogat srečelov. Glavna dobitka sta visokotlačni čistilec in paletni viličar. Gremo to soboto zvečer na Prežganje.
3: Zdaj je pravi čas za servis. Tako pravijo v avtohiši Kruljci z Moravč, kjer že 35 let skrbijo za vaše jeklene koničke. So uradni prodajalec in serviser vozil Nissan ter pooblaščeni serviser vozil Renault in Dacia. Pokliči 01 723 1200 in se naroči.
4: Volkswagen Malgaj Trbovlje. Ime s tradicijo. Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen.
5: Modeli T-Roc, Tiguan in Tayron po ugodnih cenah. V salonu Volkswagen Malgaj v Trbovljah.
6: Promac. Ekonomično, enostavno, moderno. Zastakljevanje nad streški, svetlobne kupole in trakovi. Nudijo tudi širok nabor odpiralnih sistemov za svetlobne kupole, okenska in vratna krila, vključno s krmilnimi sistemi in pripadajočo dodatno opremo. Več na pro-mac.si.
7: Ste že očistili svojega jeklenega konička?
8: Obiščite avtomatsko samopostrežno pralnico v avtohiši Kržišnik v Zagorju. Vozilo lahko očistite sami ali pa delo prepustite nam. Možnost ročnega pranja, pranja podvozja, voskanja, globinskega čiščenja notranjosti, poliranja, popravila manjših poškodb. Ugodne cene že od 5 evrov dalje. Odprto od 7 do 18. Avtopralnica Kržišnik, da bo vaš avto čist zunaj in znotraj.
1: Spoštovani kupci, poskrbite za ohladitev v pomladnih dneh. Radler Kola in pijača Malt, samo 0,89 evra za kos. Ledeni čaj Sola Brusnica, samo 1,19 evra za kos. Vabljeni v živilske trgovine KGZ Litija.
9: Poroka v gostilni pri Japu. Mladoporočenci, vabljeni v naš prenovljeni poročni center.
10: Domača kulinarika, prenočišča, torte, cvetlični aranžmaji, foto in video, glasbeni program, poročni prstani in še več.
9: Poročite se na čudovitem vrtu ali v elegantnem belem šotoru.
10: Naj vaša poroka postane pravljica. gostilna-prijapu.com.
11: Elektropožun predstavlja inovativno tehnologijo trajnostnega bivanja Bivateh, ki združuje energetsko učinkovitost in udobje. Preklopite na bolj zeleno prihodnost in uživajte v pametnih rešitvah za vaš dom. Bivateh.si. Vaša pot do trajnostnega bivanja.
12: V veterinarski ambulanti Gaber vaše živali pozdravi strokoven kader. Poskrbijo za diagnostiko, preventivo, zdravljenje in operacije ter razne druge zapletene situacije. Torej, če zboli vaš pes, maček ali mali dinozaver, za njegovo zdravje poskrbijo v veterinarski ambulanti Gaber. Veterina-gaber.si.
13: Radijska mreža Radio 1.

0: Nina Pušlar, nemirna Kri, Sergej, kaj bo v svežih novicah ob šestih?
1: Nemirno vreme, no, pač vroče bo, no, vse ja, nemirno.
0: Mislim, ja.
1: Mirno bo, vroče. Nemirno to senci.
0: Zdaj, a je bolj nemirno mirno ali bolj mirno nemirno?
1: Da ima reči, da bo predvsem vroče.
0: Ok.
2: V Evropi se širi afriška prašičja kuga. V Sloveniji je še nismo zaznali. Za ljudi ni nevarna. Povzroča pa veliko gospodarsko škodo. Prenaša se s stikom med živalmi, prevoznimi sredstvi in opremo ter z izdelki iz prašičjega mesa. Ostanke hrane zato vedno odvrzite v zabojnik s pokrovom. Če v naravi najdete poginulega divjega prašiča, pokličite na 112. Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin.
0: Ura je šest.
3: V živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
1: Pozdravljeni, Serge Furlan, sem z vami. V parlamentu se bije hud politični boj zaradi cen goriva na naših črpalkah. Vlada je namreč pred kratkim dovolila najvišje marže pri bencinu, dizlu in kurilnem olju. Da ljudje tega pri bencinu ne bi preveč občutili, je država znižala trošarine, pri dizlu in kurilnem olju pa prostora za to ni bilo več. Opozicija in nekdani premier Robert Golob trdita, da vlada s tem polni žepe naftnih družb namesto državnega proračuna. Vlada pa odgovarja, da je marže dvignila manj, kot so želeli trgovci. A ker so po spremembah zrasle tudi delnice Petrola, bo regulator preveril še, ali je kdo trgoval na podlagi notranjih informacij. Evropo je zajel prvi večji vročinski val letos. Temperature se bodo ponekod približale 40 stopinjam, več držav pa opozarja tudi na nevarnost požarov. Sodišče v Londonu pa je na večletne zaporne kazni obsodilo dva moška, ki sta na britanskem ozemlju vohunila za Kitajsko. Možakarja s dvojnim državljanstvom bosta za rešetkami preživela 10 oziroma 8 let, potem ko jo je porota spoznala za kriva nezakonitega policijskega delovanja v senci. Njuni tarči sta bili predvsem politična opozicija in prodemokratični protestniki iz Hongkonga, ki so si v Veliki Britaniji poiskali zatočišče.
4: Jaz sem olj, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka olja učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olivia.
0: Ja, pred nami je jasna in zelo topla noč, jutri bo pretežno sončno in tudi vroče, temperature se bodo povzpele od 30 pa celo tja do 34 stopinj Celzija. Ta trenutek 27 Ajdovščina, 28 Velenje, Maribor in Izola ter tudi Slovengradec, 29 Bogojina in Ptuj, 30 Novo mesto, 31 Ljubljana in Semič. Klime on.
3: Najhitrejši prometni

0: jutri.
1: Igor je na prometu. Najprej pove, Igor, a se mi kaj sveti čelo? Če pogledaš v kamero. Vse, ne? Ja.
2: Men, no, daj ti zdaj...
1: Tebi pa ne, ti si kar v redu, si ti navajna vročina.
2: Tebi se mečkan, ja.
1: A ti živiš v Portorožu ali jaz, kaj se dogaja?
2: Ja, lej, ne.
1: Veš, svet hodi na robe, ja.
2: Pri nas je tudi vroč.
1: Ja, pa ti nimaš potnega
2: čeka. Še nimam doma.
1: Gremo, štart na ceste.
2: Gaz. Stoji zaradi del na primorski avtocesti A1 proti Ljubljani med Razdrtim in Postojno in med Vrhniko in Ljubljano. Zaradi del zastoja tudi na štajerski avtocesti proti Ljubljani med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro, proti Mariboru med počivališčem Zima in predorom Pletovarje. In še zastoj na ljubljanski južni obvoznici A1 proti Malenca med priključkoma Ljubljana Zahod in Ljubljana Center. To je to, če bi še karkoli opazili, nič 80, 22, 55. Srečno pot.
3: Meso za piknik brez pardona more biti od Antona.
0: Čevapčiči Anton, prejemniki zlate medalje Agra 2026.
4: Anton, vem, dobro jem.
0: Tvoje poletje, tvoj Radio 1.
4: In Gustinčič in Klepač.
1: Ja, niso heci, danes bomo iskali kikse tedna, ker je četrtek. Štartali bomo z glavnimi tremi stvarmi dneva, takoj po Felixu Jenu in Shonu Mendesu. V studio prihajajo Koala Voice, ki predstavljajo nov singer s slovenskim naslovom Javni prevoz, v originalu pa Public Transportation. In tudi danes sem pripravil nekaj svetovnih novičk z malo manj nogometa. Predvsem pa bo glasba tista rdeča nit, ki nas bo držala skupaj tja do desetih. Z vami sem Isto Gustinčič in ja nič, dejmo začeti. Never

0: Shawn Mendes, Treat You Better. Ja, lahko je običajen četrtek, ali pa četrtek, ki skriva nekaj več in meni se zdi, da današnji skriva nekaj več. V glavnih treh stvarih dneva obdelava s klepačem to, o čemer se dejansko konkretno govori po državi ali pa po svetu. Danes pa sem našel še eni dve izvenserijski zadevi.
1: Če kaj zamudiš,
2: v King večeru vse dobiš.
1: Glavne tri stvari dneva.
0: Številka 3, meni se to zanimivo zdi. Nov model so uporabe električne energije, sistem, ki omogoča delitev presežne energije iz obnovljivih virov, predvsem iz sončnih elektrarn, med različnimi uporabniki po Sloveniji. Pazite to, lastniki elektrarn bodo lahko višek proizvedene energije, ki ga ne porabijo sami, namenili drugim odjemalcem, ne glede na njihovo geografsko oddaljenost. Torej boš izbral človeka, sorodnika, frenda, komorkoli se boš odločil in to bo začelo veljati julija. Ne me vpraša točno, kako bo delovalo, sliši se pa izredno zanimivo in dejte malo preveriti pri svojem ponudniku, kako bo to zgledalo, ker je pač do konca junija oziroma do začetka julija še 12 dni. Številka 2. Športne drobtinice. Naši košarkarji so začeli priprave na kvalifikacije za svetovno. Dva povratnika, ki bi lahko pomenila velik doprinos, sta Čančar in Murič. Prva tekma bo 3. julija v Estoniji, seveda proti Estoniji. Urška Žigart je konkretno padla in se poškodovala na drugi etapi po Švici in se odpeljali v bolnišnico. Čakamo še kakšne sveže informacije, zaenkrat je potrjen zlom čeljusti. Njen dragi Pogačar pa je z današnjo etapo, čeprav ni zmagal, še povečal prednost na prestižni kolesar starski dirki po Švici, prav tako, torej za moške. Mundial 2026, ob 6. se začela tekma Češka, Južnoafriška republika, Čehi že vodijo z 1-0, Balkanski polotok in cela diaspora pa čaka na večerni obračun Švica, Bosna in Hercegovina. Potem ob polnoči je Kanada, Katar in ob 3. zjutraj Mehika in Južna Koreja. Številka 1 pa je danes poklon. Preprosto poklon, da ne omenjamo samo svetovnih igralskih junakov in junakin. Legendarna gledališka, filmska in televizijska igralka Ivanka Mežan danes praznuje svoj 100. rojstni dan. Dragi moji in drage moje. Njena prva filmska vloga je bila v filmu Cvetje v jeseni, njena karijera pa se je začela že davnega leta 1944. Jaz sploh ne vem, koliko od vas si predstavlja, kako nazaj je to. In sicer na odru partizanskega gledališča. V svoji karieri je odigrala skoraj 100 vlog, nazadnje je nastopila v izredno dobro gledani TV seriji Primeri inšpektorja Vrenka. In naslov po mojem, ki najbolj opiše njene podvige, izjemno kariero, karizmo in nasploh vse, kar je dosegla, je Blaze of Glory. Višek viškov, višek vsega. 13. čez 6. To so Bon Jovi. Vse najboljše, spoštovana

0: Bon Jovi in Blaze of Glory. 17 je, če šesto, gremo k najbolj zabavnemu delu vsakega tedna.
1: Geeks tedna.
2: Kaj vse ti je šlo narobe od ponedeljka do tega trenutka?
0: Ekola, ljudje, nič 5-1-300-300, dejte mi malo pomagati. Moj kiks tedne zagotovo zamuda z renoviranjem domače terase, še vedno se nič ne premika, nov teden pridem, reče majster, da štartamo, danes je četrtek in nič. Pa še dva vrhunska kiksa sem nabral ta teden, ampak več v nadaljevanju. Kaj pa vi, dobri ljudje, dejte mi malo torej pomagati. Se je ta teden kaj zalomilo, šlo kaj narobe, ste vi, ki je kiksanje ali pa je kiksnul nekdo drug in je to vplivalo na vas. Nič 5-1-300-300, veljajo majhni kiksi ali pa ogromni kiksi. Bo vaš sine ali pa hčerka imel popravnega in ste to zvedli danes ali pa včeraj ali pa predvčerajšnjem? So vam odpovedali kakšno letalo? Ko ste imeli že vse planirano za dopust? Ste ta teden zboleli, čeprav ste bili fraj? Kaj je šlo torej ta teden narobe? To iščemo ob četrtkih v King večeru na Radio 1. Velja pa čisto vse, od ponedeljka do tega točno tega momenta. 4 dnevi, ko je šlo verjetno marsikaj narobe. Dejte nam povedati kaj. Ste pozabili oziroma dvigali 20 evrov na bankomatu in to pozabili in ste prišli nazaj čez 5 minut in teh 20 evrov ni bilo več. Kje ste ga kiksenli ta teden? Nič 5-1-300-300. Kar napište, kar pogumno.
2: Četrtek je dan, ko si priznamo,
1: kaj vse smo zaj...
2: Priznaj Kingoma na neanonimno številko nič 51-300-300.
3: Se odpravljate na počitnice? Potem se vaša pot začne v Bags & More in Office & More. Potovalni kavčki Travel & More in Roncato. 30% ceneje. Z nakupom kavčkov Eastpak pa prihranite kar 40%. Več na bagsandmore.si.
4: Huda odprodaja, hujša, totalno najhujša. In zdaj pa Dipo odprodaja s popusti do 72%.
5: Presenetljivo poceni. Dipo.
6: Sport Vision sezonski popusti so tu. Do 50% nižje cene za izbrane izdelke. Nike, Adidas, Hoka, Asics in ostala priljubljena športna imena. Sport Vision. Nakupuj v trgovinah in preko spleta.
7: Tedenska izbira, ki motivira. Svinski vrat brez kosti. 3,99 € za kilogram. Sočne in dišeče rumene breskve. 42% ceneje. Kristalni sladkor Sweet Chef. 69 centov. Za poletno osvežitev pa sladoled Gelatissimo. 2,99 €. Izbira, ki motivira. Mercator.
8: Nagradna igra na Radio 1. Roborock podarja napreden robotski sesalnik Saros 20 v vrednosti kar 1500 €. Obiši Facebook ali Instagram Radia 1 in v komentarju označi osebo, ki ga nujno potrebuje.

0: Ki zaupaš. Preveri ponudbo pri trgovcih bele tehnike ali na bosch-home.si.
1: Ali veš, da so iz nesoglasja dveh bratov nastali vaši najljubši čevlji? Brata Dassler sta dosegla uspeh, a končalo se je z globokim sovraštvom med njima.
2: Več v reviji History in na alivezda.si.
3: Zakaj v gnečo, če lahko zdaj ujameš -40% popusta na izbrane šolske potrebščine in to brez skrbi? Vse šolskega seznama pri DZS ali na dzs.si.
4: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Sveži čevapčiči 21% ceneje. Piščančje nabodala ali nabodalca z Lidl Plus 20% ceneje. In sir za žar z Lidl Plus 42% ceneje na drugi kos. Lidl. Splača se.
5: Alora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro vina in ribe.
6: Zdaj vse brez DDV-ja. V velecentru za dom in pohištvo. Rutar in moj dom zaživi.
7: Brezplačni dvigi gotovine na OTP bankomatih v 9 državah. Neomejena plačila v spletni in mobilni banki. Poležavanje na plaži, ekskluzivne ugodnosti. Sklenite paket Komplet do 31. julija za kompleten dopust. 9 mesecev brezplačno vodenje paketa za nove stranke banke. OTP banka. Tukaj smo.
8: Prihaja festival Gora Roka, največji dobrodelni rock festival pri nas. Siddharta, Zabljujena generacija, Happy Old McQuizzle, Tabu, Zmelkov, Elvis Jackson in mnogi drugi med 25. in 28. junijem na Šentviški planoti pri Tolminu. Pivovarna Laško in Gora Roka, povezani v ritmu in okusu.
9: Perilo oprano v 15 minutah?
10: Ja, doktor Beckman očisti perilo hitreje, kot ga otroci umažejo. Preizkusite, doktor Beckman Quick Wash.
11: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.
12: Ače in Gustinčiča. Radio 1.
13: Več do.

0: ena.
1: Poletje imamo radi.
2: Ta garderoba, ki ima punce v poletnem času, ki se lahko vidi zelo dober, pa globok njihov karakter.
0: Manj oblek.
1: Več dobre glasbe.
2: Umale.

0: Midva, samo tebe, te imam 32.6, kar se vremena tiče, ni kakšnih preveč besed za zgubljati, kaj ti? Trdem. Vreme ostaja poletno, jutri nas čaka veliko sonca in vročina do 34 stopinj, tudi konec tedna bo večinoma sončen, tako da sončna očala, krema za sončenje, senca, ohladilna pijača oziroma neki za se, kot bi rekli mi primorci, refreškat in to bo to. Bomo zmagali.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Elitna odbojkarska Liga narodov se vrača v Slovenijo. Ne zamudi vrhunskega spektakla v dvorani Stožice od 24. do 28. junija. Podpri naš odbojkarje v boju z najboljšimi reprezentancami sveta. Vstopnice Eventim.
0: Igor, še skok na ceste.
2: Ja, živijo, nekaj zastojev še ostaja na primorski avtocesti A1 proti Ljubljani med Razdrtim in Postojno, pa na štajerski avtocesti A1 proti Mariboru med počivališčem Zima in predorom Pletovarje, pa na ljubljanski južni obvoznici A1 proti Malenca med priključkoma Ljubljana Zahod in Ljubljana Center. To je to, srečno in varno pot.
3: Meso za piknik brez pardona more biti od Antona.
4: Čevapčiči Anton, prejemniki zlate medalje Agra 2026.
5: Anton, vem, dobro jem.
6: Zvezda večera. Radio 1. Za še več dobre glasbe. Klepačem in Gustinčičem.
0: Ja, dobri ljudje, dobre volje in ljubitelji slovenske glasbe. Najprej vodnik, ki sem ga dobil na mail. Public Transportation je nastala v klasičnem Koala Voice stilu, kjer vse jemljemo žlico ironije in z večnim zanosom po spreminjanju sveta. Komad Public Transportation na svoj način kliče po zasluženem dopustu in premoru bizarnega dogajanja okoli nas. Dejmo si raju za čas, gremo z busom, vlakom, kolesom, pustimo tanke pri miru. Koala Voice, dobro večer, v Radio 1 studiu.
7: Dobro večer.
0: Kako sta?
7: Ej, prav dobro.
0: Prav dobro, dobro. Glavni vokal Manca in glavni bobni Miha.
8: Tako. To smo mi dva.
0: Ja. Miha, kdo še kdaj kaj udari na bobne ali samo ti imaš ta privilegij?
8: Pa na vajah se kaj kdaj pomena moja tako,
0: Kaj pa na kakšnem špilu? Veš, nekateri bendi svetovni se kaj malo zamenjajo, pa naredijo šov iz tega, pa kakšen komad odšpilajo, malo zmiksani.
8: Časa pade na bobne.
0: Ja?
8: Ja, pleše gor po odru, ampak drugač pa
7: ne. Bobne ti kar pustimo primeram. Se pa drugač menamo tako neki sint, kitara, bas, to pa malo menamo med sabo.
0: A, bravo, ja. Ok. Ampak je kdo tako nadušen, da bi dejansko kaj zamenjal? Je,
7: mislim, da vsi radi vse igramo, tako da kadar smo na vajah, na džemih, se krmenamo.
0: V zgodovini glasbe se je že zgodilo, da je bil kakšen glasbenik boljši od svojega soseda v bendu.
7: To ne upam reči.
0: Dobro, ok. Zdaj, značka, ki sem jo opazil, je indie punk. A se imate vi za punkerja?
7: Ja, pač v bistvu tako, no. Po nekem attitudu mogoče ja.
0: Ja?
7: Ja, po nekem tem občutku, ko ga imam, kadar imamo live špile, bi rekla, da ja.
0: Ok, da ste...
7: Ampak tako v nekem širokem smislu.
0: Pronicljivi, udarni, drugačni...
7: Ja, pa vse damo od
0: odporniški. Sebe. Odporniški.
7: Tako.
0: Ja?
7: Ja.
0: Približno tako.
7: Ja.
0: Dobro, ok. A kaj spremljate fuzbal? Koala Voice?
8: Prej sem bil včeraj na biljardu, pa sem med tem gledal malo fuzbal in sem videl, da so Portugalci en gol fasal, tako da...
0: Ok, a si vmes zmago ali zgubil to igro biljarda?
8: Mislim, klasično zgubim, igram z enim kolegom, ki je v nekem drugem bendu, pri profesorjih in je klasično boljši, ampak ja, pa se dobro se malo. Ja.
0: Manca, ti kaj pokukaš?
7: Jaz pa moram reči, da ne.
0: Nimaš posterja Cristiana Ronalda v svoji sobi, spalnici?
7: Ne.
8: A de, no.
0: Kot preš omaro, za oblekami, na steni.
7: Da bi imela
0: vroni
7: skrivnostni, ne. Ne. Prav iskreno moram reči, da fuzbol me nekak nikoli me ni zraven potegnil.
0: Dobro. Public Transportation, Koala Voice, premierno čez par minut na Radio 1, če smo že omenili fuzbol. Kenan, Waving Flag, ta je bila iz prvenstva svetovnega v Južni Afriki, potem še Bruno Mars, potem pa nadaljujemo s pogovorom. Ostanite z nami.

0: Bruno Mars, I Just Might, to je Radio 1 in 16 je do 7. Gremo k današnjim gostom.
1: Radio 1 predstavlja Zvezda večera. Tukaj sta Klepač in Gostinčič.
0: Mislim, tako Klepača ni, ker je par dni nazaj postal prvič nono oziroma dedek, sem pa Gostinčič z vami in na Radio 1 v King Studiu sta dva člana zasedbe Koala Voice. Letos koliko let že praznujete?
2: 16.
0: A ni 15 okroglih?
2: Ne.
0: Ne? 12 sem videl, da...
2: Ne, 2010 smo se mi prvič dobili v Kisovcu in
0: štartali.
2: In rekli, a smo mi zdaj, da pa smo band ali kako. V bistvu nismo nikoli rekli, sam začeli smo.
0: Prav v Kisovcu ste se dobili, resno?
2: Ja, mi smo vsi iz Kisovce.
0: Aha.
2: Tako da smo se tam v eni... Plec smo imeli v bistvu v bivši knjižnici, ki se ni več uporabljala za to, tako da...
0: In ste prebirali knjige... Spili, kakšen sixpack.
2: Knjige so zginile.
3: Takrat je Kisovc že toliko razvil, da so postavili novo knjižnico in tam not ni bilo več knjig, tako da smo rabili sam še ven zmetati oziroma statutino.
0: Hvala Bogu, da je potem nastal Koala Voice, ne?
2: Ja.
0: Viš, kakšno so sledi dogodkov more ratati, da se pol nekaj takega zgodi. Ok, Manca, glavni vokal in glavni bobni Miha, kot sem že prej rekel, public transportation, angleščina, slovenščina, vi kar malo plavate med obema jezikov.
2: Angleščina, slovenščina, en komad imamo celo v francoščini, kaz ga imamo v srbo-hrvaščini, zelo se radi čez vse naše plate v bistvu preigravamo z nekimi jeziki.
0: Ker tako na moment paše, ali je to načrtno?
2: Ne, zato, ko se ne zdi, da komad sam mal v smer, kam bomo šli z njim.
0: Okay.
2: Zelo spontano.
0: Kaj bomo slišali v naslednjih 3 minutah in 47 sekundah? In tudi videli na Radio 1 TV.
2: Ja, en v bistvu zabaven komad. Mislim, da smo se zelo zabavali in ko smo začeli delati ta komad in pol v studiju, ko smo ga snemali. Miha ne samo glavni boben, tudi glavna džezva. Miha je posnel...
3: Ni bilo kao bela, je bila džezva.
2: Ja, tako da smo se zelo zabavili. No, pa tudi ob snemanju video spota sva se isto, jaz in Bor, ki je bil, ki je naredil, ki je narisil v bistvu cel ta spot in posnel.
0: Dobro. Kaj ima dekleva takega, da ste se spet odločili, govorimo o vrhunskem slovenskem producentu, kitaristu, da ste se odločili, da boste po tolkih letih spet naredili z njim zgodbo in pripravljate seveda, naj povem, nov album za naslednje leto.
3: Se pravi, z deklevo smo naredili prejšen komad, se pravi, ta Nič ne rabim, kjer se je v bistvu potem, ko smo prvo plato skupaj z njim snemali, odločili, da spet z njim naredimo, ker je bil tak z isto igriv komad, zdaj smo pa Žaretom Pakom delali vse ostale komade, ki pridejo na to plato skupaj z to dekleve.
0: Ja, jaz dosti krat rečem, a imate datum, ker če imate datum, je že pol narejenega, če ga nimate, zato lahko vleče še 3 leta.
2: Imamo vsak svoj datum.
0: Ja.
2: Album pride naslednje leto, to vemo zagotovo, ampak siguran bo pa letos še kaj, kar bomo lahko pokazali. No?
0: Krasno. Premierno na Radio 1 v King večeru 13. do 7. tudi na Radio 1 TV. Poglejte si video spot oziroma skočite na YouTube Koala Voice in Public Transportation. Radio na glas.

0: Hvala, Boys, ostaja zvesti svojemu edinstvenemu stilu, to je bil Public Transportation. Vi se zavedate, da ste edinstveni, ali si rečete kdaj, to je pa podobno nečemu?
1: Te spomne ta komad na...
0: Ne, nič. Okay. Jaz sem vas vprašal.
1: Mi se zelo v bistvu ne obremenjujemo. Načeloma, kadar se lotimo nekaj delati in če nam za dogajanje mene dobro, smo tako, pač to je naš...
0: To je life.
2: Mislim, tudi kdaj se zgodi, da je kaj, kukar že odšpilamo, pa je tako, ja, fakt, to je pa na neki podoben, sem si tako pač, ja, to je čisti iz nule ratel, mislim.
0: Na hitro, koga sta poslušala, ko sta bila mulca? Največ. Jaz da rečem Queen in AC/DC, kaj rečiš ti, Miha?
2: Ja, ne vem, po moje smo Lars, Melko, Prodigy.
0: Ok, ko, Manca?
1: Strokes, Pixies.
0: Aha, ampak ok.
2: Ampak pokaz smo bili mulci.
0: Ja, mulci, kaj pa vem, konec osnovne šole, recimo, takrat, ko začneš malo spoznavati muziko.
1: Ne vem, mene, wow. Konec osnovne pa srednja šola je bilo pri meni tako, ja, neki malo kao, neki punk. Pa,
0: aha, ok.
2: Ja, no dobro, jaz pa dvignem smisel, da tako prav misliš v osnovno šole.
0: Dobro.
1: Otrok pa Romano Krančan.
0: Kje so koncerti, ker bed jih imate čez poletje kar precej?
1: Ja, kje niso koncerti? Koncerti so v Gorni Radgoni, v Mariboru smo prvič akustično,
0: okay,
1: v juliju. Potem smo, Miha, kje smo še? Brežice, Ajdovščina.
0: V glavnem, vsi so že pozabili, Facebook, Instagram, še ja, kaj? Spletna stran.
1: www.kvalavoice.com.
0: The best, the best. Pričakujemo nov album, lepo se mejta, uživajte v poletnem dopustu vsi, ne?
1: Ja, hvala enako.
2: Hvala.
0: Bo sploh opcija za iti, kakšen teden, zbežati?
1: Ja, prav zdaj bomo, zdaj smo ta komad, kaj je tudi malo manifestacija tega, ja, da človek malo na dopustu.
0: Da se malo ustavimo, ne?
2: Da pobegnemo.
1: Zdaj bomo šli, ja.
0: Pičte, uživajte, naberte si novih moči.
1: Yeah, hvala.
0: Kvalavoice, držte se. Čau.
1: Čau.
3: Gostinčič in Klepač na Radio 1. Radio Geos.
4: V soboto prihaja v Litijo, festival Rdeči revirji. Cirkuške in plesne predstave, mednarodno priznani akrobati in cirkusanti, delavnica žongliranja ter ulična klonovska predstava. Poleg tega pa še slastne palačinke in hladna pijača. Pridružite se nam na festivalu Rdeči revirji. To soboto od 17. dalje v parku na stavbah.
5: Festival Bogenšperk vas vabi, da užijete poletje v prečudovitem ambijentu gradu Bogenšperk.
6: Ob vrhunski kulinariki, izbrani kulturi in odličnih koncertih.
5: Med njimi ansambl Saša Avsenika, Žan Serčič, Mi dva, Crvena jabuka in Leopold I.
6: Informacije in vstopnice, Tic Šmartno, grad Bogenšperk in Eventim.
7: Polaganje vseh vrst talnih oblog, PVC, parket, laminat, vinil in tik.
8: Celotno obnovo in lakiranje parketa zaupajte strokovnjakom.
7: Parketarstvo Marold, znanje in kvaliteta.
9: Nič 51 312 384.
10: Pa se slišimo!
11: Rabiš kolo, rabiš čelado, nač čakat, obišči Blokado. Največja in najbolj založena trgovina s kolesi in kolesarsko opremo v Zasavju. Blokada, Trbovlje.
12: Strešniki Golob.
13: Slovenska kritina s 50-letno tradicijo.
12: Brezplačno svetovanje in izračuni.
13: V prodaji tudi briljant strešniki s posebnim zaščitnim lakom.
12: Več na www.stresniki-golob.si.
13: Bolje golob na strehi, kakor vrabec v roki.
14: Čebelarstvo Dremelj iz Dragovškega. Darovi narave iz naših panjev.
15: Več vrst medu, svetni prah, matični mleček in druge medene dobrote.
14: Poiščite nas na čebelarstvo-dremelj.si, prodajalna HKG za Litija, tržnici v Litiji, na domu ali naročilo po telefonu 041-83-6050.
15: Čebelarstvo Dremelj. Sladko iz narave.
16: Hello.
17: Clio poznate že 35 let. Toda li veste, da je Clio že odnekdaj tudi muza zgodovine? Danes Renault Clio piše novo poglavje s športno energijo. Odlikujejo ga vgrajene storitve Google in do 28 naprednih sistemov za pomoč pri vožnji. Odpeljite ga s 3% obrestno mero, 4 leti vzdrževanja in 5 leti jamstva. Zdaj na voljo tudi z bencinskim motorjem. Več na Renault.si.
16: Hello.
18: Novi Clio, že na voljo za testne vožnje v avtohiši Malgaj Trbovlje. Rezervirajte si vaš termin. Avtohiša Malgaj, ime s tradicijo.
10: Ko veš, kaj iščeš, izbereš pravo. westernshop.si.
19: Spletna konjeniška trgovina za jahače, ki zahtevajo več.
10: Vrhunska sedla, uzde, oblačila in konjeniška oprema.
19: Preverjena kakovost, zanesljiva dostava in strokovno svetovanje. westernshop.si. Podjetje Sinet vam strokovno in cenovno ugodno nudi vse storitve s področja varnosti in zdravja pri delu, varstva pred požarom ter varstva okolja, vključno s pregledi delovne opreme in strelovodov, ter meritvami s področja ekologije in električnih inštalacij. Če želite imeti ta področja urejena strokovno in se znebiti skrbi pred delovnimi nesrečami in inšpektori, potem je Sinet pravi naslov. Več na www.sinet.si ali na telefonski številki 03-565-4021.
20: Sinet, ko partner pomeni več.
21: Radijska mreža Radio 1.
22: Radio 1.
21: Več dobre glasbe.

0: Kako lušen singel, spoštovani, spoštovani, Joker out in odsevi, sonce, minutka je čez sedmo. Fantje so na polno pripravljeni v soboto, na Kardeljevi ploščadi praznuje 10 let z mega gosti, z mega koncertom, prizorišče sprejme do okrog 30 tisoč ljudi, tako da, če imate cajt, pejte, da vam ne bo potem čez jutri, ali pa čez eno leto, ali pa pet let žal. Ura je 7 minuta.
1: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
2: Tako, sevi sonca tudi v novicah. Slovenijo je zajel prvi letošnji vročinski val, ki bo po napovedih Agencije za okolje trajal vse do začetka julija. V petek bodo temperature od 30 do 34 stopinj, najbolj vroče pa bo na Primorskem, kjer lahko od nedelje presežejo tudi 35 stopinj. Obremenitev bo večja tudi zaradi toplih ponekod tropskih noči. NIJZ svetuje dovolj tekočine, umik v senco in pa skrb za starejše. Prvi večji vročinski val letos ni zajel le Slovenija, ampak velik del Evrope, v zahodni in v južni Evropi se bodo temperature ponekod približale 40 stopinjam Celzija. Zato so opozorila že izdali v Franciji, Nemčiji in Španiji. Na Iberskem polotoku se bojijo tudi gozdnih požarov, v Franciji pa so zaradi vročine ponekod že prekinili pouk. Novi obrambni minister Valentin Hajdinjak pa v Bruslju že rešuje zaplete glede naših vojaških izdatkov. Na svojem prvem srečanju z ministri zavezništva NATO je obljubil, da bo nova vlada verodostojno izpolnila obljubljene finančne cilje in takoj preučila načrte za dvig obrambnega proračuna. Slovenija lani namreč spet ni dosegla dogovorjenih 2% BDP-ja, ampak je za vojsko namenila le dober 1,5%.
3: Odpri paket v delavski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
4: Delavska hranilnica. Enostavno prava izbira.
0: Ja, najprej temperature po Sloveniji, 27 Litija, 28 Ajdovščina, pa tudi Maribor, 29 Črnomelj, Novo mesto, Ljubljana in Ptuj, 30 Sevnica in 31 Piran. Sicer je večino povedal že Sergej v novicah, ampak po mirnem večeru bo jutri sledil sončen in vroč dan, še eden v nizu. Najviše dnevne temperature bodo jutri od 30 do 34 stopinj Celzija in vse skupaj se bo povleklo vsaj do konca tega tedna.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
5: Metida, protialergijski gel, ki kožo pomirja in hladi, ko peče in srbi. Metida, hitro in učinkovito.
6: Pred uporabo natančno preverite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.
0: Igor Kukovec, poglejmo na ceste.
7: Ja, nekaj zastojev je in to na primorski avtocesti A1 proti Ljubljani med Razdrtim in Postojno, pa na štajerski avtocesti A1 proti Mariboru med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje. Nekaj je tudi na ljubljanski južni obvoznici A1 proti Malencem med priključkoma Ljubljana Zahod in Ljubljana Center. Sporočate pa tudi, da je promet oviran v Rimskih Toplicah, v križišču za Hrastnik, tam se je zgodila prometna nesreča. Varno in previdno.
8: Alora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro vina in ribe.
1: Poletje v najboljši družbi. Stinčič in Klepač.
0: In tudi komari so radi v najboljši družbi. Ljudje, pridni ste s kiksi tedna že na nič 51300. Če je šlo od ponedeljka do tega momenta karkoli narobe, dejte nam pisat nič 51300 in vam bo takoj pol oproščeno. Meni je začela moja predraga črna ura Lambretta konkretno zamujati. Zdaj imam to srebrno, ki mi jo je Klepač kupil za 40. rojstni dan. S tisto pa bom videl, kaj bom naredil. Ali menjava baterija, ali ne vem, ampak je sveža baterija, tako da ne vem. Sonja na nič 51300, klasičen kiks, razbila šalco, deci kave in črepinje po celem stanovanju, verjetno bom črepinje pobirala še pol leta. Draga kolega, sta imela kakšen kiks slučajno, Igor?
7: Pa v bistvu mogoče, ja, prav sem dal včeraj ustroj, ne, perilo, dal prav se zaključ po 2 urah, neki čudna, veš, ne diši, ne?
0: Ja, in?
7: Kaj je pozabil sem dati, ne? In mehčavci in...
0: Bravo, čestitke.
7: Detergent, ne? Potem sem valjda še moral enkrat dati, ne?
0: Ja.
7: Ampak me vmes zmotil kolega, ki me je klical za en koncert, valjda čist paf, ne? In sem dal še enkrat brez vsega. Tako da...
0: In onda reče, mogoče,
7: danes
0: mogoče.
7: Danes bo po tretje šlo vrato.
0: Pa to je bil res vrhunski kiks, Igor.
7: Ja, ampak veš, kako bo čisto to, ko bo enkrat.
0: Ja, in pol ti je že oproščeno, ker ja. Si povedal na Radio 1. Sergej, si imel kaj?
2: Ma, zanemrljiva stvar, no. Ja. Ni to kiks.
0: Vse velja, veliki in mali kiksi.
2: Parkiral sem na plačljivem parkirišču in sem mogoče malo pozabil na to, da je plačljivo.
0: In? Kazen?
2: Ne, zmazal sem se.
0: Bravo, ok. Kaj pa vi, SMS nič 5-1-300-300, kaj je šlo na robe od ponedeljka do tega trenutka? Imagine Dragons, Demons in Tom Walker, Home. I've seen the sun go down over the seven seas, colors you won't believe.

Imagine Dragons in Demons na Radio 1, 13 je čez 7. Dragi moji, če pišete na 051 300 300, dajte se še javiti, ko pokličem. Iščemo namreč kikse tedna in četrtek je. Bom pa jih par prebral. Damjan piše tako: jaz sem skoraj plačal račun za tankanje avtobusa mojemu kolegu. Vidiš, to je taka zgodba, kjer bi rad slišal, kaj se je zgodilo, kako je prišel do tega. Pa se Damen ne javi, mogoče ga dobimo na nadaljevanju. Romana je napisala: danes zamudila avtobus, zamudila sestanek in to je pri moji točnosti nesprejemljivo, ampak očitno je. Kinga, lep preostanek tedna. Hvala, hvala Romana in upam, verjamem, glede na to, da si napisala, da si redno točna, da se ti ne bo to več dogajalo. Če pa se ti, imaš pa na voljo King četrtek in pa kik se tedna na 051 300 300. Recimo, kaj se meni danes zgodilo? Danes jutro sem bil v Kranjski Gori, sem vodil eno otvoritev in sem bil, ne vem, 4 ure na mikrofonu in vmes se mi je pokakal en golob prav na sredinski prst. Prav tisto belo-črno

0: malo je še šlo na majico, imam še zdaj en mini flek, ker nisem uspel iti domov, ampak sem prišel direktno delati. In sem rekel, prosim, pisal moj nini, sem rekel, dej pedi vplačati euro jackpot. Je rekla, kaj, zakaj? Sem rekel, pa deva oba vplačati, sem poslal fotko od tega kakca. In je rekla, ja, oba morava vplačati, tako da se veseliva jutrišnjega dobitka, ker kekica je bila res, res lušna. Ne? In golobi so zanimivi, ne? Veste, golobi, če se pokakajo na svetlo površino, je črn kakec, če se na črno, je sveto kakec, ker tipi imajo prav črno-belo, ne vem, kako se sploh to vmes loči, ampak... Tako je, to je res, se mi zdi tašen mini unikum. V glavnem, je šlo vam kaj narobe ta teden, ste ga kje kiksenli, ste kaj zamudili, ste kaj zgrešili, ste se s kom skregali, kar koli je bilo, dejte, to je ena taka mini četrtkova oziroma tedenska spovednica od ponedeljka do tega momenta, dejte nam napisati na 051 300 300, če je šlo kaj ta teden narobe. Tudi, če niste bili krivi vi, ampak je na vas vplivalo, dejte povedati, pa bomo skupaj malo predebatirali.
1: Četrtkov kiks tedna.
2: Pošli, kaj vse ti je šlo narobe ta teden.
1: Na 051 300 300. Radio 1. Več dobre glasbe. Oh.

0: Bibi Rexha in Faithless, New Religion, 20 je čez sedmo. Kar se tiče svetovnega fuzbalu, Češka, Južna Afrika, 59. minuta, Čehi še vedno vodijo z 1-0. Gol je dal Sadilek v 6. minuti. V nadaljevanju pa dva glasbena gola. Prvega bo zabil Hozier, Too Sweet in pa... Brezčasni panda z uspešnico En korak. Ostanite še naprej v najboljši družbi na...
1: Poletje prihaja! Skoči v Intersport in unavči 20% popusta za nakup dveh ali 30% popusta za nakup najmanj treh kosov oblačil in obutve po rednih cenah. Opremi se za poletje polno akcije v najbližjem Intersportu in na intersport.si. Intersport, v srcu športa.
2: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
3: Pozor, pozor! V Tušu imamo nora poletna znižanja. Sveže meso, sveža zelenjava in sočno sadje. Vsak dan na enem mestu. Svinsko pleče brez kosti neverjetnih 64% ceneje. Zraven pa še sočne ploščate breskve kar 45% ceneje. Zato grem v Tuš.
4: V CCC te čaka popust. Ogromno modelov je zdaj na voljo po znižanih cenah. Z Modivo Club Gold pa prihraniš dvojno. Izkoristi popust in prejmi še 10% cashbacka. Ne čakaj, obišči prodajalne CCC, aplikacijo ali ccc.eu/si.
5: Škoda Kodiak. Bencin, dizel, priključni hibrid. Izberite, kar vam ustreza. Škoda Kodiak. Oglejte si ga in ga preizkusite pri svojem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
6: Škoda.
7: Alora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro Vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro Vino in ribe.
8: Iščeš vročo avanturo?
9: Urgenca.com. Zdaj vse brez DDV-ja. V velecentru za dom in pohištvo. Rutar in moj dom zaživi.
10: Ste že poizkusili tuno marucela?
11: Samo tuna, oljčno olje in sol, nič drugega.
10: Tuna marucela, ko morje najde pot do tvojega srca. Na voljo v vseh bolje založenih trgovinah. Tuna marucela.
12: Nakupovanje z aplikacijo Moj DM se splača. V juniju vas v aplikaciji Moj DM čaka kupon za 10-kratne točke na izdelek po izbiri. Če nimate aplikacije, prenesite jo in uživajte v ugodnostih. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
13: Če ne znaš z denarjem, te tudi tale oglas ne bo prepričal. Bod pač brez.
14: Počas. Vse se da naučiti.
15: Morgan Housel v Hali Tivoli. Karte na eventim.si.
16: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
17: Joker Out praznujemo 10. rojstni dan z največjim koncertom do zdaj. 20. junija na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani s posebnimi gosti. Cirkus Fuscabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. Vabljeni vsi na karneval!
18: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.
19: Klepača in Gustinčiča.
1: Od 6. do 10. zvečer.
19: Radio 1.
1: Več... Dobre glasbe.

0: Sobotni večer.
1: Da se lahko zunaj usede, da so ljudje okoli, da se lahko kavico spije, pa tako.
0: Več poletja.
2: Več dobre glasbe. Radio 1.

0: Božanski. Panda in En korak, to je Radio 1, 32 čez 7. Ja, vreme, ki nas čaka, bo poletno in še bolj poletno in še malo bolj poletno. Jutri bo pretežno jasno in vroče, v soboto tudi ostaja sončno, popoldne na severu sicer ni povsem izključena kakšna nevihta, ampak vsak dan bo topleje, torej pred nami je prvi resen, konkreten vročinski val.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
2: Za brezskrbno polnjenje vašega e-vozila izberite Muncharge. Ena kartica, več kot 2000 priključkov. Več na moon-energia.si.
0: Igor, kako se pa kaj valimo po cestah?
3: Ja, lepo zdrav. Zaenkrat je kar v redu, no je pa neke posebnosti, recimo promet oviran na primorski avtocesti A1 proti Kopru pred priključkom Munec, prometna nesreča. Potem še v Rimskih Toplicah promet oviran v križišču za Hrastnik, tudi tam nesreča. Pa nekaj zastojev ostaja na primorski avtocesti A1 proti Ljubljani med Razdrtim in Postojno in na štajerski avtocesti A1 proti Mariboru med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje. To je to, varno in strpno na poti.
0: Hvala lepa, Igor. Čez 7 minut nas čakajo novi kiksi tedna. Ob četrtkih jih iščemo in seveda z vami tudi najdemo.
4: Alora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro Vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro Vino in ribe.
5: Tvoje poletje, tvoj Radio 1.
6: In Gustinčič in Klepač.
0: Ja, še pred kiksi tedna, pa danes je mednarodni dan, ko bi rad nekam šel. In če ste take volje in že brskate kam, kdaj, kako in s kom, na radio1.si je že vikend pregled vseh dogodkov do konca tega tedna. Festivali med drugim, NGN dnevi, danes sem šel mimo in na Gorenjskem že vse pripravljeno, pa karneval naših glasbenih kolegov Joker Out v soboto, pa imate na voljo delavnice, predstavitve, manjše in večje koncerte, potem so, ne vem, gasilske veselice, stand-upi, gledališke in druge predstave, v glavnem, ni ljudje. V Sloveniji se toliko dogaja, da res gleda, kot da nas je 20 milijonov, ne pa samo dva. Dejte pokukat na radio1.si, ponovadi že ob četrtkih damo gor vse, kar smo zbrali po internetih, kar ste nam poslali organizatorji, kar se dogaja od petka do nedelje. Več dobre glasbe Shakira in Lucas Graham.

0: Klasično, boki migajoča Shakira in Burna Boy, Daj, daj, letošnja himna svetovnega prvenstva v nogometu. 18 je do 8, jaz sem Isto Gostinčič in ob četrtkih na Radio 1 v Kingočiru iščemo vaše in naše kikse tedna. Torej od ponedeljka do tega momenta, če je šlo kaj narobe, dejte se izprsiti oziroma dejte se pohvaliti ali pa se spovedati na 051 300 300. Takole pravi SMS nekoga od vas: nisem bila sprejeta v službo, to je bilo v ponedeljek, test je trajal 2 uri, pa še dopust sem vzela za to. Tale gospa, gospodična, se ne javi, dale pa je tisti emoji, ko se udariš po čelu, face palm. Upam, da bodo naslednja poglavja boljša. Potem naslednji: za vikend sem bil pri starših in sem nesel seboj prenosnik in opremo za snemanje, ker moj mlajši bratec rad snema z menoj. V torek sem šel domov, ker sem imel delo na računalniku v Mariboru in sem doma pozabil opremo pri starših v Celju. Torej miško, slušalke in kamero in sem moral iti kupiti kar novo, da sem lahko delal, je napisal David. Evo, David, zdaj imaš dvojno opremo, lahko posojaš naprej vsem tistim, ki snemajo oziroma se ukvarjajo s tem. In pa Beata, draga moja Beata, mi ob četrtkih, torej kot vsi vejo, iščemo kikse tedna. Noče, kdo tega ne ve, je lihkar izvedel. Kaj se je zgodilo pri tebi?
1: Ja, lejte, jaz sem čisti antialkoholičar, jaz ne pijem niti kaplje alkohola, nič. Ampak imam pa en star, zastaran rum, že 10 let, ki ga imam samo za tisto kapljico, kakšen biskvit, ne, da mečkan bolj zači. In včeraj sem si na brzino delala paradižnikovo solato in ker sem ga pomotoma postavila zdravn kisa, ker je pa ravno ista količina približenega bila noter v flaški, sem veselo zlila ta rum po solati. Ampak jaz vam nekaj povem. To je tako, kot vsa tista velika revolucionarna odkritja, ki se zgodijo po naključju. Ta solata je bila odlična.
0: Ma kaj res? Čakaj, Beata, a gre tukaj za tisti domači rum za upotice?
1: Ja, tako, tisti aromatičen. Ne, ja. Jaz vsakomor, tudi tistem, ki ne pijejo alkohola, tako kot jaz, ne, res toplo priporočam. Naredite kombinacijo, malo kisa, pa za en plunk ruma noter, ker da tako dobro aromo, res. Odlično,
0: Spoštovano ministrstvo za zdravje, upam, da tega zdaj niste slišali.
1: Čakaj zdaj.
0: Kaj to pomeni, da naslednjič, ko boš delala solato s paradajzi, da boš dala vseeno dve kapljici ruma?
1: Obvezno.
0: Res?
1: Zdaj bo pa to eksperiment. Dve ali tri ali štiri. To bo zdaj vprašanje. Ne?
0: Ja. Ampak čakaj. Kaj pa, če bi dala v biskvit potem kakšen balzamični kis?
1: Na to pa nisem pomislila, ampak ideja je zelo dobra, ne, da gremo na river, ne, da obrnemo.
0: Vajte vrsta,
1: se reče temu.
0: Tako, super. Beata, tako. Hvala lepa za tvoj res simpatičen, eden najbolj simpatičnih kiksov tedna in lep teden še naprej.
1: Poslušte, vas moram popraviti, sploh ni bil kiks.
0: Ja, seveda. Ja, mislim, za marsikoga bi bil, ti si odkrila, da je to revolucija. Ja.
1: Točno tako.
0: Dobro. No, fajn modi, Beata.
1: Enako, čau, dio.
2: Napiši, kaj je šlo narobe ta teden.
3: Vsi delamo napake, vsem se kaj zelo.
2: Niste sami, kiksnite z nami.
3: SMS 051 300 300.

0: Na polovici skupnega druženja smo, to so bili Bon Jovi, You Give Love a Bad Name in tudi v nadaljevanju še več dobre glasbe prihaja Taylor Swift, Opalite, svetovna finančna glasbena rekorderka. Mislim pa, da ne gre niti naši dragi kolegici Alenki Godec slabo. In seveda, če se zavedaš, da je življenje lepo, dejmo ga negovati, dejmo vsak dan najti kaj lušnega, razen ko je kiks četrtek. Takrat pa, oziroma danes, lahko poveste, kje ste ga zamočili ta teden, kaj je šlo na robe. Na nič 5-1-300-300 velja pa vse od ponedeljka do tega momenta. Taylorco in Alenko dobite v kratkem.
1: Gostinčič in Klepač. Na Radio 1. Radio Geos. Uresniči svoje sanje z gradbenim centrom Gramax do novega doma. Gradbeni material, barve, fasade, kritine, orodje, keramika. In po novem v prvem nadstropju v Litiji tudi mali gospodinski aparati, bela tehnika ter računalniška oprema.
2: Gramax v Litiji, Ivančni Gorici in Kočevju.
1: Gramax, vedno pri roki.
3: Škoda, Malgaj Trbovlje, ime s tradicijo.
4: Ali veš, da je lahko elegantni Elrok tvoj že za 24.399 € z upoštevano subvencijo? Škoda Elrok.
3: Povsem električni Škoda Elrok preizkusite v salonu Škoda Malgaj v Trbovljah.
5: Zdaj je pravi čas za servis. Tako pravijo v avtohiši Kruljci z Moravč, kjer že 35 let skrbijo za vaše jeklene koničke. So uradni prodajalec in serviser vozil Nissan ter pooblaščeni serviser vozil Renault in Dacia. Pokliči 01 723 1200 in se naroči.
6: Bi radi gradili, legalizirali in evidentirali stavbe ali le uredili meje vaših parcel? Pa ne veste, kje začeti?
7: Geocestnik. Svetovanje in dejavnosti z področja katastra nepremičnin in inženirske geodezije.
6: Več na geocestnik.si ali 051 443 409.
8: Ole, sarajevski roštil in okusne mehiške specialitete, čimčange in patate. Karamba!
9: A može ti sarajevski čevapčići, vešalice, pleskavice i prebranac?
8: U kantini na postaji pri letališću u Šentvidu Pristični.
10: Preklopite na bolj zeleno prihodnost in uživajte v pametnih rešitvah za vaš dom. Elektropožun predstavlja Bivateh, inovativno tehnologijo trajnostnega bivanja, ki združuje energetsko učinkovitost in udobje. Bivateh.si. Vaša pot do trajnostnega bivanja.
11: Izdelava lesenih konstrukcij, nadstriškov, kozovcev, toplarjev, čebelnjakov in otroških igral. Tesarstvo in kravstvo Bučar.
12: Izvajajo tudi adaptacije starih ostrešij, krovska in kleparska dela ter CNC razrez in obdelava lesa. Tesarstvo -bucar.si ali 041 690 705.
13: Novo v avtohiši Kržišnik Zagorje. Preverite bogato ponudbo vozil Dongfeng z modeli Forting T5, U-Tour in Box. Na voljo z benzinskim, hibridnim in električnim motorjem. Vozila Forting dobite s privlačno ceno, kvalitetno izdelavo in bogato opremo. Za več informacij obiščite salon avtohiše Kržišnik v Zagorju ali spletno stran ahk.si.
14: Knjigovodske in računovodske storitve.
15: Kadrovsko in pravno svetovanje.
14: Za svetovanje pri vas v podjetju pokličite 41 66 87 47.
15: www.palcic.si in po e-pošti info@palcic.si.
16: Radijska mreža Radio 1. Radio 1.

0: Jaz, Alenka Godec, nikoli nisem videl slabe volje. In jo imam rad v takem spominu in jo držim v takem spominu. Alenka še na mnoga leta se ne praznuje, ampak ima pa krasne pesmi, oziroma v tem primeru priredbe. Življenje je lepo, smo poslušali na Radiu 1 in tudi vreme bo lepo, prekrasno, ne za tiste, ki ne marate vročine. Najprej gremo čez temperature. 26 Ljubljana in Litija, 27 Novo mesto, Polzela in Križevci, 28 Ptuj, Semič, Vipava in Maribor, 29 Krško, 30 stopinj še vedno ustraja v našem oziroma mojem Portorožu. Ja, pred nami je res topo večer, jutri bo še bolj vroče, po Sloveniji pričakujemo od 30 do 34 stopinj in veliko sonca in podobno bo tja do konca tedna.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Igor, lahko kaj pričakujemo na cestah v naslednjih minutah?
2: Če ste na primorski avtocesti, potem ja. Promet ovira na te avtocesti proti Kopru, pred priključkom Unec, prometna nesreča, zastoj pa ja, nekaj malega ga še ostalo na avtocesti, torej tudi primorski avtocesti proti Ljubljani, med razdrtimi postojno klasično, tam ko potekajo cestna dela. Tako. Drugih večjih posebnosti ni, če bi karkoli opazili, nič 80, 22, 55, pa srečno pot.
3: Alora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro vina in ribe.
4: Tvoje poletje, tvoj Radio 1.
1: In Gustinčič in Klepač.
0: Klepačko je zadnje dva dni na detkovskem dopustu, Gostinčič sem z vami. Naštejem samo par dejstev zadnjih nekaj dni. Nemcem zmanjkuje črke V. Nekateri več časa letijo in se selijo, kot igrajo. Nekdo je v sobo dobil Lego paket traktor in že skoraj 70 let nismo imeli takega prvenstva. Vse izveste v kratkem. O svetovnih nogometnih zanimivostih z malo manj nogometa bomo kaj povedali po Enriqueju Iglesiasu in po Leoni. Medtem pa Češka, Južna Afrika 1-1 izenačenje v 83. minuti z 11 metrovko.

Oni, Don't Worry, 9 je čez 8. In tukaj so klasične večerne King zanimivosti, svetovne nogometne zanimivosti z malo manj nogometa. Letos je veliko primerov navijačev, ki imajo kupljene karte, rezervirane lete in hotele, potem pa obstanejo pri nepotrjenih vizumih in dodatnih pregledih in prvenstvo gledajo iz druge države, ker pač do destinacije oziroma v glavnem gre za ZDA, pač ne morejo prideti. Se ostavijo nekje vmes in tam pogledajo. Nimaš kaj. Ker je svetovno prvenstvo razdeljeno čez tri države, torej Kanada, ZDA in Mehika in ogromne razdalje, rezervirane lete in hotele potem pa obstanejo pri nepotrjenih vizumih in dodatnih pregledih in prvenstvo gledajo iz druge države, ker pač do destinacije oziroma v glavnem gre za ZDA, pač ne morejo prideti. Se ostavijo nekje vmes in tam pogledajo. Nimaš kaj. Ker je svetovno prvenstvo razdeljeno čez tri države, torej Kanada, ZDA in Mehika,

Prej v hotelu, kjer je nastanjena angleška reprezentanca, so se ekstra potrudili in so v sobah igralcem pripravili personalizirane zadeve, družinske pakete, fotografije in celo simbolične predmete od doma. Eden od igralcev je dobil celo Lego traktor, ker imajo doma kmetijo oziroma se družina ukvarja s kmetovanjem. Zelo pohvalno, lušno. Še to, v prvem krogu svetovnega prvenstva je bilo doseženih kar 75 zadetkov, trenutno povprečje znaša več kot 3 gole na tekmo, kar se je na mundial v zadnjič zgodilo daljnega leta 1958. In za konec. V Nemčiji vlada super euforija po visoki zmagi nad Curaçaom. Dresi grejo za med, predvsem pa ljudje kupujo tiste z napisi Undava, Haverca in Pavloviča, zaradi česar je Adidas začasno ostal brez črke V, ki se stavlja pač njihove priimke. Ampak pravijo, da so težave že rešili in da je nova linija že na poti v trgovine oziroma spletne prodajalne, da se bo hitro zadeve dalo kupiti. Trenutno dogajanje pa Češka in Južna Afrika končano z neodločenim izidom 1-1. Ob 9. pa še ena poslastica, Švica proti Bosni in Hercegovini. Prvi polčas bomo seveda spremljali tudi na Radiu 1. V nadaljevanju pa tudi Whitesnake, Here I Go Again, jih že slišite. Tudi pri nas v Sloveniji so že špilali tejle svetovni rokerski prvaki, za njimi pa Nina Pušlar s svežim singlom Zdaj si upam. Radio 1 na glas.

0: Kmalu bo mama Nina Pušler, zdaj si upam, zadnji singel na Radio 1, 18 je, čez 8 je sem Iztok Gustinčič in ob četrtkih v King večer zbiramo kikse tedna. Karkoli vam je šlo narobe, karkoli se je zalomilo od ponedeljka do tega momenta, SMS 051 300 300, dejte to ven iz sebe in vam bo takoj lažje. Nekdo je napisal, sem v 6. razredu in bom ponavljal, ker imam 7 predmetov zaključeno ena. To je kiks, ki ga nisem hotel prebrati ali pa videti, ampak preberemo in predstavimo vse. Jaz upam, dragi mladi kolega, naš mladi poslušalec, da bo naslednje leto dosti boljše, ni pa seveda pogoj za uspeh v življenju, uspeh v šoli. Marsikomu, ki ni bil uspešen v šoli, je zelo dobro uspelo v življenju in to želim tudi tebi in vsem vam, ki ste ta trenutek z mano v King večeru. Pa še Carmen iz Ivančne Gorice, moj kiks, zvečer sem si naštimala budilko in sem si rekla, da ostanem 5 pred 5. Ne vem, kaj sem študirala, ampak alarm je danes zazvonil o 5:55. Ja, očitno eno urco kiksa, ne, umestnega. Z muziko ne bomo kikseli, v nadaljevanju prihaja Cyril, vmes Demetra Malalan z uspešnico Poišči me srečno, gre kar precej let v Rikverc, in pa France, If I Were Sorry. If I Were Sorry. Ostanite še naprej v najboljši družbi, še uro in pol skupnega druženja imamo v današnjem četrtkovem King večeru.
1: Ma kaj ti je bilo tega treba?
2: Četrtkov kiks tedna.
1: Pošli, kaj vse ti je šlo na robe ta teden.
2: Na 051 300 300, Radio 1, več dobre glasbe. Top Weekend v Mr. Petu. Mr. Pet. Od četrtka do nedelje kar 20% popusta na vse izdelke Carny Love in kar 25% popusta na vse posipe za mačke. Popustalja ob nakupu vsaj 2 kosov. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
3: Nagradna igra na Radio 1. Roborock podarja napreden robotski sesalnik Saros 20 v vrednosti kar 1500 evrov. Obišči Facebook ali Instagram Radio 1 in v komentarju označi osebo, ki ga nujno potrebuje.
4: Hej, Mojca tukaj. A imaš že spakirano za na pot? Ej, daj ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino, od Vzajemne. Tam dobiš izjemno visoka kritja in asistenco, kjerkoli si. Eno zavarovanje za vse poti. Kar na spet bodi naklikat na vzajemna.si. Se vidiva!
5: Kemoplast. Svet daljnih oblog. Kupujete nepremičnino?
6: Nepremičnine.net.
5: Nepremičnine.net.
6: Nepremičnine.net.
7: Če še zmer delaš iste finančne napake,
8: pol
7: jih boš delal do konca življenja.
8: Morgan Housel ti pove, zakaj.
7: Psihologija denarja. 19. oktober. Eventim.si.
9: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.
10: Uživajte v poletju z Radiom 1 in več dobre glasbe.

0: Frans in If I Were Sorry. Kar se vremena tiče, v naslednjih dneh še bolj vroče, še bolj sončno, še bolj peklensko, še bolj soparno. V glavnem, res nas čaka izrazito poletno vreme. V nedeljo bodo popoldan možne posamezne plohe in nevihte. Tudi vmes mogoče lahko prije do kakšne vročinske, ampak to je to. To je dejansko eden od sestavnih elementov poletja in dejmo v njem uživati, ker bo še prehitro mimo, ljudje.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Igor, kako je na cestah?
2: Lepo zdrav, z izjemo primorske avtoceste A1, vse v redu. Drugače pa na tej avtocesti promet oviran pred priključkom Unec, če se peljete proti Kopru, prometna nesreča, potem proti Ljubljani med Studencem in Postojno, predmet na vozišču in še nekaj zastoja proti Ljubljani med Razdrtim in Postojno. To je to, srečno in varno pot.
3: Allora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro Vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro Vino in ribe.
4: Tvoje poletje, tvoj Radio 1.
1: In Gustinčič in Klepač.
0: Ja, Igor je povedal, da je ta teden dal dvakrat prat perilo brez praška in brez mehšavca, ne?
2: Tako.
0: Ja,
2: tako,
0: in te čaka še tretje pranje.
2: Danes gre v tretje.
0: Dobro. Ok, iščemo kiksi tedno od ponedeljka do tega momenta na Radio 1, nič 5, 1, 300. Kaj se meni zgodilo včeraj? Šli smo na snemanje z Mlinotestom in jaz sredi akcije in kliče mama. So rekel, zdaj, če kliče mati, nekaj se dogaja, ne?
2: Aha.
0: Ura, ne vem, 8 in pol, 9 zjutraj.
2: Ja.
0: Reče, jaz ne morem prijeti ven iz stanovanja. Okay. Sem rekel, kako da ne? Ja, ključ ne obrača, nekaj narobe. Sem rekel, pa vzami, ne vem, na verandi moje ključe. Je rekla, ne, ven pač ne morem prijeti. Sem rekel, kako ne?
2: Ja.
0: Rekla, a možno si ti tvoje ključe pustil v mojih vratih? Sem rekel, ma ne, jaz sem šel sicer odmrzliti, mislim, v mikrovalovno dati kruh k tebi, ampak potem sem šel ven in nisem zaklepal. Jaz ne morem prijeti več ven. Kaj ne zdaj? Sem rekel, dobro, vece imaš, hrano imaš, bodi v stanovanju. No, pol je prišel brat rešiti in dejansko sem pozabil ključ noter v vratih.
2: Oh,
0: ja.
2: Prav, ja, leta, veš.
0: Ja, leta, ja. Leta in jutranje mudenje, ne, in zamujanje. To je, ja. Ljudje, klasičen nasvet, zbudite se dovolj zgodaj, da vse opravite pravočasno in brez stresa, ne?
2: Ja, in ne puščajte ključev v vratih.
0: Zunanje strani, tako. Če šlo vam kaj narobe ta teden od ponedeljka do tega momenta, SMS 051 300 300.

Nickelbacki, When We Stand Together. To je Radio 1 in dobrih 20 jih manjka do 9. Oziroma, drugače povedano, dobrih 20 minut do tekme Švica, Bosna in Hercegovina. Gremo malo v Rikverc. Včeraj je bila sreda in igrali smo se sredinim glasbenim King Izivom. S Klepačem izmenično pobereva dve uspešnici, od ene melodijo, druge besedilo, in to združiva skupaj. Eno zapojeva na drugo. Včeraj sem vzel besedilo Joker Autov in uspešnice Gola. Sem se prav spomnil na njih, ker imajo v soboto 10 let in mega master super star koncert. In pa vzel sem melodijo prvega hit singla zasedbe Coldplay, Yellow. Tako kot pevec Chris Martin, tako visoko jaz pač ne morem odpeti, zato sem šel eno oktavo niže, oziroma 8 celih tonov niže. Če bi začeli na C-ju, jaz sem šel 8 tonov na spodnji C, recimo dol, in zapel vseeno Coldplaye in besedilo Joker Autov Gola. Tako se je slišalo, radio na glas.

Tako se je zlil Joker out v Coldplaye. 18 je do 9, naslednjo sredo se bomo spet igrali, še bliže poletju bomo, še bliže dopustu in koncu šole. Mislim, itak je že vse rešeno. Savage Garden, Truly, Madly in Deeply.

0: Ja, na svetu je še ogromno odlične muzike in med drugim to dokazuje tudi Alex Warren, Fever Dream na Radio 1, 11 je do 9. Vročinski val se približuje, resno približuje, pri nas bo še nekako znosno, temperature v Španiji, Franciji, Italiji, na Portugalskem, če se boste morda tja odpravljali na kakšne mini ali pa daljše dopuste, se bodo v prihodnjih dneh približile 40 stopinjam Celzija, ponekod lahko presežejo tudi 45 stopinj. Jaz sem bil v koronskem času, torej, kaj pa vem, 5 let nazaj na Malti z mojo drago in s kolegi, 45 stopinj je bilo, pri nas smo imeli kar takrat razrahljane omejitve, tam pa smo morali imeti masko tudi zunaj na ulici in je, smo videli na 80-letno gospo, kako je premagovala peš, kar konkreten klanec, torej 45 stopinj in maska. Noro, kakšni cajti, v glavnem, pustimo to na strani, temperature, ki prihajajo, niso hec za marsikoga, dejmo se držati sence in vsa dela, če se da, dejmo opraviti zjutraj in zvečer. Še posebej dela seveda zunaj, v naravi oziroma na prostem. V nadaljevanju pa ogromno dobre muzike in ta nam bo malo ohladila vsaj občutek te vročine. Green Green Grass in George Ezra in pa... Oni pa res poskrbijo, da človek malo pozabi na vse težave in da se lahko totalno zrelaksira. Leteči potepuhi, Poem Blues, kmalu na Radiu 1.
1: Radio Geos. PGD Prežganje vabi v soboto 20. junija od 20. ure dalje na tradicionalno gasilsko veselico z ansamblom Naveza. Poleg nore zabave vas čakajo še hladna pijača, dobra jedača in bogat srečelov. Glavna dobitka sta visokotlačni čistilec in paletni viličar. Gremo to soboto zvečer na Prežganje.
2: Pasje poletje, vroče kot žar, v tački oprema, totalen udar za morje, za hribe, za vroče dni, vse, kar tvoj koža poleti si želi.
3: Zgrabite popuste, tačka te čaka.
4: Volkswagen Malgaj Trbovlje, ime s tradicijo. Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen.
5: Modeli T-Roc, Tiguan in Tayron po ugodnih cenah. V salonu Volkswagen Malgaj v Trbovljah.
6: Večina ljudi zlato začne, a brez sistema hitro obstane. Lamfit treningi po metodi 777 so drugačni. S programom Start Reset, strukturiranim začetkom z vodeno vadbo in jasnim planom. Naši vadeči v 7 tednih v povprečju izgubijo 3 kg. Lamfit je na voljo v tvojem kraju. Prijava in informacije na lamfit.si.
7: V trgovini Maurica na Bregu pri Litiji vas čakajo čistila in bela tehnika po naročilu. Spremljajte naše akcije na Facebooku in še dodatno privrčujte. Lahko nas pa tudi pokličete na nič 31 33 50 24 in si izdelek rezervirate. Trgovina Maurica. Pametna izbira za vaš dom.
8: Dovolj je toplo, gremo na kolo. Še prej na kolesarski servis Blokada v Trbovljah.
9: Hiter servis, več opreme, več izbire. Ni da ni, blokada.si.
10: Prepričajte se, zakaj je računovodski servis Otas prava izbira.
11: Si želite zagotoviti sodelovanje s strokovnjaki po ugodni ceni?
10: Prvi mesec nas preizkusite brezplačno. Poglej na računovodstvo-otas.si in oddaj povpraševanje.
11: Z našim znanjem do vašega večjega uspeha. Računovodski servis Otas.

0: Radiu 1 imamo več dobre glasbe.
1: Več kot je vodnih balončkov.
0: Več.

0: vivere ad
1: Ar. Poletia je tam, kjer je Radio 1.
2: Morje, plaža, dopust, uživanci.
1: Več poletja in več dobre glasbe.

0: Bili smo v 90-ih oziroma v sredini 90-ih leteči po tepuhi in po en blues. To je Radio 1, isto gostinčo sem z vami in najprej bomo skočili v nebo, da vidimo, kaj se dogaja oziroma preverimo najprej termometre po Sloveniji 22 na Bledu, 24 Ljubljana in Vrhnika, 25 Vinica in Velenje, pa 26 Slovenj Gradec, Novo mesto in Maribor, 27 Vipava in Ptuj in pa 29 stopinj visokih 29 še v Kopru. In kaj nas čaka? Topu vroč večer dejansko, jutri pa spet sončno in vroče, dnevne temperature celo do 34 stopinj in tudi konec tedna ostaja poletno obarvan.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Imamo dve težavi na primorski avtocesti in sicer oviran promet je med Studencem in Postojnom zaradi predmeta na cesti oziroma na vozišču in pa na izvozu Brezovica v smeri proti Ljubljani. Tam je pokvarjeno vozilo. Dejte voziti torej previdno, strpno in pa varno. Srečno vsem, ki držite za volan.
2: Alora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro vina in ribe.
1: Poletje v najboljši družbi. Stinčič in Klepač.
0: Ja, Klepačko je dva dni na dopustu, ker uživa svojim prvim vnukom. Vseeno pa je pustil zanimivost, ki bo zaposlila naše možgane. Ta teden imamo same napake, ki so pripeljale skozi zgodovino, skozi desetletja do revolucionarnih odkritij. Mikrovalovna pečica je recimo nastala zaradi stopljene čokolade. Danes je del večine kuhin in pač nekaj čisto normalnega. Pogrejemo kosilo, mleko, kavo ali pa pripravimo kokice in o tem sploh ne razmišljamo. Damo noter, obrnemo knof in počakamo. Zgodba mikrovalovke pa se je začela leta 45 pri ameriškem inženirju Percyju Spencerju, ki je delal pri podjetju Raytheon. Ukvarjal se je z napravami, povezanimi z radarsko tehnologijo in med delom je opazil, da se mu je v žepu dobesedno stopila čokoladica, prav v vodno stanje je šla. Torej, v tekoče stanje. In namesto, da bi stvar samo obrisal oziroma od stranu dal smeti kakorkoli in šel naprej, ga je zanimalo, kaj se je dejansko zgodilo. In probal je še s koruzo za pokoko, torej za kokice in ugotovil, da elektromagnetni valovi lahko segrevajo hrano. In iz tega odkritja se je razvila mikrovalovna pečica. Prvi modeli so bili ogromni in ekstra dragi, šele kasneje pa so postali z množično proizvodnjo in seveda s konkurenco dovolj majhni in stopni za čisto vsako domačo kuhnjo. Jaz sem recimo včeraj zjutraj šel odtalit kruh k mami in jo ne vede zaradi mikrovalovke zakleno stanovanje. In evo, to je skozi desetletja prinesla evolucija mikrovalovk ali pa evolucija mojih preobremenjenih možganov v sezoni vseh možnih voden in tudi radijske službe. To za zdaj ostaja stvar debate, ali je kriva mikrovalovka ali preobremenjeni možgani.

The Kid Laroi in Without You. 9 je čez 9, jaz sem Isto Gustinčič in vi ste ta teden dejansko zmagali. Zakaj? Ker so danes v Denis Audio Showu razkrili, kdo bo novi obraz na predstavi Moški so z Marsa in ženske so z Venere 2. Prva je bila ekstra uspešna, ekstra razprodana po celi Sloveniji in jaz sem tudi skupaj z vami ugibal, ker mi niso nič povedali moji sodelavci in sodelavke in sem malo z vami tipal, brskal, ugotavljal. No, v prvi predstavi veste, da je to odigral Denis Audič, zdaj je v ozadju kot koproducent, vi ste pa cel teden z mano ugibali, kdo bi to lahko bil, glasovali ste med drugim za Lada Bizovičarja, pa Petra Polesa, Vida Valiča, Jurija Zrnica, Boruta Pahorja, Kavaco, ni da ni. No, dajmo slišati, kdo je ta oseba. Večina vas je, potem ko ste dobili še nekaj več namigov, dejansko zadela, jaz pa ne. Tako da ste vi z mano. Vi ste pa cel teden z mano ugibali, kdo bi to lahko bil, glasovali ste med drugim za Lada Bizovičarja, pa Petra Polesa, Vida Valiča, Jurija Zrnica, Boruta Pahorja, Kavaco, ni da ni. No, dajmo slišati, kdo je ta oseba. Večina vas je, potem ko ste dobili še nekaj več namigov, dejansko zadela, jaz pa ne.

0: Doma si že povedal, kaj se spuščaš?
1: Doma...
0: Mi se sprašujem, jaz sem imel 272 ponovitev v prvem delu.
1: To je v bistvu mogoče še največja težava, ki me čaka. To mislim čisto resno, no. Ne vem, kako bom to spolgal, ne. Jaz sem za član mlade družine.
2: Razumeš? Čestitke. Ja.
1: Hvala, mislim, meni ni treba ga dostajati.
2: Ja,
1: sej. Veš, dve minuti s tuširanjem pa pogovorom, da ni neko delo, ne. Ampak, veš, otrok je pa luškan, lep, vse ljubiš, ampak to je naporno za te mene. Jaz sem star človek, že skor.
0: Koliko je pa star dojenček?
1: 10 mesecev.
0: 10 mesecev.
2: Oh, ja.
3: To je tako mala štručka, vidiš.
1: Ja, oh. Ja. Ja, res je, joj, krasna je. Joj, ja. Jaz sem najbolj nisem vedel, kaj pomeni imeti čerko. Imam dva sina, je šlo zlahka, zdaj pa mi ne gre tok zlahka. Zdaj pa je to že emocija.
2: Zdaj pa že čustva vpleteno, okej.
4: To je Denis Audičov, Radio Ena.
0: Au!
5: Za boj proti komarjem obstaja boljši način.
6: Jungle repelenti proti komarjem.
5: Biocide uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite oznako in informacije o proizvodu.
6: To je Radio Ena.
7: Več dobre glasbe.

0: Žan Serčič in Ari Mars in Venera 18 je čez 9. Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Počasi prihajajo gledališča, kulturne dobove po Sloveniji, mi pa šibamo naprej z glasbeno zgodovino. Piše se 18. juni, tako pravi koledar. Na današnji dan leta 76 so ABBA nastopili na prav posebni švedski zabavi. V Štokholmu so peli na gala večeru pred poroko kralja Karla 16. Gustava in Silvije Sommerlath in tam se je zgodil eden tistih čarobnih trenutkov, ki končajo potem v zgodovini. ABBA so zapeli Dancing Queen. Pesem, ki je postala ena njihovih največjih klasik, uradno pa so jo kot singel izdali šele 2 meseca kasneje. Ampak seveda za kraljevi par so naredili izjemo oziroma so naredili pred premiero. Potem pa so zbombardirali celoten planet Zemlja in tudi misijo bomo privoščili čez par momentov. Gremo torej v sredo 70-ih, ker veste kako je. Če je komad dobro narejen, če je uspešnica ta prava, če so pravi majstri v studiu, potem je za vse večne čase in bo vedno zvenela dobro. In ena od teh je tudi Dancing Queen in ABBA to dokazuje.
1: Gostinčič in Klepač na Radio 1.
2: Allora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro vina in ribe.
3: Iščete nepremičnino?
4: Nepremicnine.net.
3: Nepremicnine.net.
4: Nepremicnine.net.
5: Joker Out vas ob 10. obletnici vabimo na celodnevni karnevalski spektakel z gosti. Cirkus Fuscabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. 20. junija na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani.
6: A veš, koliko denarja si že vrgal stran?
7: Ne vem in tudi nočem vedeti.
8: In točno to je problem.
9: Morgenhausen, psihologija denarja.
10: 19. oktober, Hala Tivoli. Eventim.si.
11: Perilo oprano v 15 minutah?
12: Ja, dr. Beckman očisti perilo hitreje, kot ga otroci umažejo. Preizkusite dr. Beckman Quick Wash.
13: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.
14: Kraljevski večer.
15: Od 6 do 10.
14: Tomaš Klepač in Istok Gustinčič.
15: Radio 1.
14: Več dobre glasbe.

0: Be Cool, Heart of Gold, 3 minutke čez pol deseto. Ja, tako, kar se vremena tiče, še bo vroče, še bo poletno in to ekstra poletno. Zaključek dneva prijeten, jutri spet vročina in sonce, potem tudi sobota krasna, v nedeljo popoldne mogoče kakšna plohka, kakšna nevihta, ampak vsak dan topleje. Po celi Evropi dobivamo nov vročinski ekstra vročinski val.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: In poglejmo še na ceste. Na Primorske avtocesti je med Studencem in Postojno oviran promet. Tam je predmet na vozišču in pa na izvozu Brezovica proti Ljubljani je pokvarjeno vozilo. Dejte biti previdni, da ne bo slučajno prišlo do kakšnega naleta, da si ne boste pokvarili večera oziroma naleteli na predmet na vozišču med Studencem in Postojno. Pač, kot rečeno, previdno, po predpisih in pa strpno do točke B, do cilja. Srečno!
2: Alora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro vina in ribe.
3: Tvoje poletje, tvoj Radio 1.
1: In Gustinčič in Klepač.
0: Ja, Švicari napadajo, Bosanci se ne dajo oziroma so postavili dober obrambni zid. Švica, Bosna, Hercegovina, Mundial 2026, nič proti nič. Navijači Bosne so preplavili ulice Los Angelesa, vsaj taki so zadnji podatki. No, zadnji. Prvi podatki pa so enaki. Navijači Bosne in Hercegovine so preplavili ulice Los Angelesa. Kaj bo, ko bo, če bo, bomo seveda poročali. Oziroma, še 20 minut sem z vami, potem pa vam prepustim dogajanje letošnjega mundiala.

0: Revitalizirana Jennifer Lopez in David Guetta, Save Me Tonight na Radiu 1, 17 je do 10. Poglejmo, če smo našli še kaj v pregledu tedna, ki je šel mogoče komu narobe.
1: Kiks tedna.
2: Kaj vse ti je šlo narobe ta teden?
0: Tako, v King večeru je četrtek in zaključujemo zadnjim kiksom tedna, preden rečem bye-bye vsem skupaj. Tanja je z mano, vidve s hčerko sta želeli v cvetličarni Iris kupiti dve rožici za učiteljici plesa ob koncu šolske sezone. In povej nam, kaj se vam je zgodilo ta teden?
3: Zelo grozljiva izkušnja. Jaz sem najprej mislila, da je prank, da me nekdo snema. Kaj ti prišla sva s hčerko noter, da bi kupili nedolžno dve rožice za vzgojitelje in gospa se je obrnila, pred mano je bila še ena gospa, ki je oddala pač paket za zavijanje in ko sem jaz stopila za dve rože, se je gospa obrnila. Ne bom vam jih prodala in se je začela dreti name in pač jaz nisem sploh vedela, kaj se dogaja in potem je vrgla pred nos, kako oni aranžirajo rože in da ona me ne bo prodala dveh rož in da to je vse za učitelje in kje smo se zdaj najdo, da vsi prijemo 2 do 5 in da kaj nam jasen. In v glavnem nad mano se je zdrla pač in ni mi hotla prodati dveh rož. Dejansko mi ni hotla prodati, kaj očeš, kaj jaz počnem 2 do 5 tukaj, da hočem kupiti dve rože in da ona mi jih ne bo zavila in da jih ne grem kupiti v Hofer.
0: Ok, in kaj si pol naredila?
3: Jaz sem pač v bistvu stala in gledala sem tudi svojega otroka, ki je bil totalno šokiran, ker se pač ona zdelala nad nama in sem mi rekla, ampak sej, jaz bi sem 2 rožice vzela, sem to, da jih dam. Nisem mi sploh mogla prijeti do besede, ona se je drla name, da meni ona 2 rož brez aranžmaja ne bo prodala in da ona se svečana, ki jo dajo rože z aranžmajom in da ne grem kupati v Hofer. In ko sem se zahvalila prijazno in odšla ven, ker sem bila prepričana, da to nekdo snema, ker si nisem mogla misliti, da se nekdo dere name, zato ker hočem kupiti 2 rožici in mi gladko pove, da mi jih ne bo prodal, pač v cvetličarni, ki je odprta do 7 zvečer. Pač sem rekla hvala lepa in sem se obrnila in sem šla in ona se je še vedno drla za nama, ko smo mi odhajali ven. In potem sem pač jaz mislila, da in sem še mojmo doma razlaga prepričana, da je to skrita kamera, ampak potem sem šla prebrati komentarje in dejansko se tam spravljajo nad ljudi in dobesedno pač tako in tudi z odgovori pač nazaj. Recimo, zabili so eni gospe za pokojnega in so napačno ime gor napisali in njihov komentar nazaj je bil, zakaj pa niste traka dol odrezali, pa bi bilo vse v redu.
0: Ja, hvala, zdaj ti je že po oprošeno, oziroma vsaj njim, če ne tebi, ker si to povedala, celi Sloveniji. Hvala, Tanja, in upam, da bo naslednji teden dosti bolj prijeten.
3: Ja, nikaj.
0: Čau, Tanja. Ja, hvala lepa tudi vsem vam za družbo. Hvala za res noro število kiksov tedna. Naslednji četrtek vas bomo ponovno malo poprašali, če vam je šlo kaj v tekočem tednu narobe, oziroma če se je karkoli zalomilo. Lepo se mejte. Lep preostanek tedna. Pejte na radio1.si, kjer smo zbrali celoten pregled dogodkov, dogajanj, koncertov, predstav in vsega ostalega, kar se bo zgodilo po Sloveniji, po vseh velikih in majhnih odrih tja do konca nedelje. Lepo, da smo se zabavili tudi danes skupaj in če pokukamo še na drugi konec sveta, teče 3. minuta podaljška na svetovnem prvenstvu. Švica, Bosna in Hercegovina še vedno 0-0, kmalu bo konec prvega polčasa. Lepo se mejte, tukaj je Rej, Luka Seše, Gabriel, Ed Sheeran in še vsi ostali, ki vam bodo delali družbo tudi v nadaljevanju. Lahko noč. Wow!

0: Radio Geos. PGD Prežganje vabi v soboto 20. junija od 20. ure dalje na tradicionalno gasilsko veselico z ansamblom Naveza. Poleg nore zabave vas čakajo še hladna pijača, dobra jedača in bogat srečelov. Glavna dobitka sta visokotlačni čistilec in paletni viličar. Gremo to soboto zvečer na Prežganje.
1: Vrtnarija Kocjančič je na široko odprla svoja vrata. Z bogato izbiro sezonskega cvetja in zelenjavnih sadik vas vabimo, da nas obiščete na Bregu pri Litiji med 8 in 18 uro. Zaupajte nam vaš vrt. Vrtnarija Kocjančič. Breg pri Litiji.
2: Omanja, omanja, najlepša ti hvala, zdaj spet dobro vidim, k'mam dobra očala. In fajn je, da zmerli ste mi dioptrijo, zdaj spet hodim brez pomoči skozi Litijo.
0: Optika Manja Tim.
3: Starejši občani Litije in Šmartnega pri Litiji ste vabljeni, da se po opravkih, k zdravniku, trgovino ali na obisk odpeljete s sopotniki. Brezplačnimi prevozi za starejše, rezervacija prevoza in ostale informacije o času uradnih ur na številki 041-44-88-22.
4: Vedno je pravi čas za zamenjavo gum. Goodyear, Fulda, Sava in Cooper po ugodnih cenah. Za vse, ki imate radi svoj avto. Vulko, hitri servis in vulkanizerstvo Kastelic. Na Brodarski, v Litiji.
5: Hello.
6: Clio poznate že 35 let. Toda ali veste, da je Clio že odnekdaj tudi muza zgodovine? Danes Renault Clio piše novo poglavje s športno energijo. Odlikujejo ga vgrajene storitve Google in do 28 naprednih sistemov za pomoč pri vožnji. Odpeljite ga s 3% obrestno mero, 4 leti vzdrževanja in 5 leti jamstva. Zdaj na voljo tudi z bencinskim motorjem. Več na Renault.si.
5: Hello.
7: Novi Clio, že na voljo za testne vožnje v avtohiši Malgaj Trbovlje. Rezervirajte si vaš termin. Avtohiša Malgaj. Ime s tradicijo.
8: Že dolgo iščete dobrega izvajalca za asfaltiranje?
9: Podjetje Rorc Asfalt s 30-letno tradicijo je pravi naslov.
8: Kompletna priprava terena, strojno in ročno asfaltiranje, premazi z emulzijo in sanacije asfaltnih površin.
9: Naše kvalitetne, zanesljive in ugodne storitve poišči na rorc-asfalt.si ali pokliči 041-774-092.
10: Radijska mreža Radio 1. Preživite poletje z Radijem 1.
11: Mi se poletje, mi se rad sonči.
12: Hodim na plažo s družim s prijateljicami.
0: Več poletja
13: in več dobre glasbe.

Allora, ne rabi si ti do bale za dobro morsko hrano. Bistro Vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro Vina in ribe.

0: Radio Geos.
1: Ne zamudite največjega druženja v Litiji.
2: Festival skupnosti v petek 19. junija od 16. dalje pred mestnim muzejem in v njegovi okolici.
1: Predstavitev mestne in krajevnih skupnosti, društev, klubov in organizacij, rokodelske in otroške delavnice, zabava z gokardi, letos pa tudi kulinarično doživetje, štrukli in žganci na tradicionalni in sodobni način.
2: Zvečer pa še žur, zdaj nam dogaja.
1: Litija praznuje, praznujmo skupaj. Poroka v gostilni pri Japu. Mladoporočenci, vabljeni v naš prenovljeni poročni center.
3: Domača kulinarika, prenočišča, torte, cvetlični aranžmaji, foto in video, glasbeni program, poročni prstani in še več.
1: Poročite se na čudovitem vrtu ali v elegantnem belem šotoru.
3: Naj vaša poroka postane pravljica. gostilna-prijapu.com
4: Stroji in oprema za kmetijstvo in vrtnarstvo.
5: Motokultivatorji in priključki, kosilnice, motorne žage, laks kose, prekopalniki, drobilci vej, nadomestni motorji ter rezervni deli.
4: Da ostanete priklopljeni tudi ko elektrike ni, so pri nas agregati vedno na zalogi.
5: Agroservis Vode iz Dolskega, vaš zanesljiv partner. 0417 40 90
6: Doživite združitev vrhunske tehnologije in natančne zasnove. Nova, popolnoma električna Mazda 6e z dosegom do 552 km vam svet položi na dlan. Navdihnjena s preprostostjo, prijaznejša do okolja. Mazda 6e. Električna vožnja na japonski način.
7: Avtohiša Kržišnik d.o. Telefon 03-55-66-500 in avtohisa-krzisnik.si.
8: Radijska mreža Radio 1.

Allora, ne rabisciti do bale za dobro morsko hrano. Bistro Vino in Ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro Vina in Ribe.

0: Radio Geos. Zaslužimo si boljši svet.
1: V čarobnem decembrskem času bi se zelo prileglo tudi druženje z vilo, sem si rekla. In eno tudi našla. Dobro vilo Majo. Inspiracijska svetovalka Maja Debelak na svojem notranjim soncem nagovarja, kako uresničiti želje, ki se porajajo v nas. Vse, kar v mislih čutite, da je možno, je jutri lahko vaša realnost, je prepričana. Pri tem pa poudarja, da se prav vsaka sprememba začne v nas samih.
2: Dajmo se spomniti na ta Gandhijev stavek, bodi sprememba, ki jo želiš videti v svetu, bodite vi tista sprememba, spremenite se, naredite vi nekaj, pa se bodo tudi ljudje v vaši okolici spremenili, dogodki se bodo začeli spreminjati.
1: Tako stari modreci kot današnji vrhunski znanstveniki, kvantni fiziki so si enotni. To, čemur posvečamo pozornost, privabljamo v svoje življenje. Čemu torej posvečate svojo pozornost?
0: Boljši svet.
1: Maja Debelak, ste nasmejana, sproščena, optimistična, uspešna ženska. Očitno vam uspeva pozornost usmerjati predvsem na dobre stvari.
2: Jaz sem čist korektna.